0: Та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Будильник. Сьогодні ранок більшості жителів планети починається абсолютно однаково. Мелодія смартфона, яку ми щиро ненавидимо, розриває тишу, і ми наосліп натискаємо кнопку «Відкласти ще на кілька хвилин». Будильник здається нам чимось настільки банальним, ніби він існував завжди. Проте, якщо зазирнути в історію, тривалий час цей предмет був просто не потрібен. Сама ідея прокидатися за штучним сигналом здавалася б нашим предкам дикістю. Тисячоліттями людство жило в гармонії з біологічними циркадними ритмами. Сонце зійшло – час працювати в полі, сонце сіло – час спати, бо свічки коштують дорого, а в темряві багато не наробиш. Годинники, звісно, існували – сонячні, пісочні, водяні, але вони лише фіксували рух часу, а не керували людиною. Все кардинально змінилося з початком промислової революції наприкінці 18 століття. Капіталізм збудував гігантські заводи та шахти. Тепер верстат не міг чекати, поки людина виспиться. Фабрична машина вимагала, щоб сотні людей одночасно, хвилина в хвилину, заходили через прохідну. Час перетворився на гроші, а людський сон став головним ворогом ефективності. Виникла панічна потреба, як гарантовано розбудити тисячі робітників в один і той самий час, якщо механічний годинник є лише у власника фабрики. А для звичайної людини він коштує як кілька місячних зарплат. У цей період в Англії та Ірландії народилася одна з найдивовижніших професій в історії – «кнакер-ап» або просто «жива людина-будильник». Це були люди, які за невелику щотижневу плату ставали ранковим кошмаром для місцевих робітників. Кожного ранку, приблизно о 4-й чи 5-й годині, коли над промисловими містами Британії ще стояв густий туман, вони виходили на роботу. Вони були озброєні довгими легкими бамбуковими палицями, на кінці яких кріпився дріт. Живий будильник підходив до будинків і починав наполегливо стукати палицею по шибці спальні на другому поверсі. Стукати треба було так, щоб прокинувся саме той, хто заплатив, але не розбудити безкоштовно його сусідів. Кнакер-ап не йшов від вікна доти, доки в кімнаті не загорялася свічка, або робітник особисто не виглядав у вікно. Ті ж будильники, які не мали довгих палиць, використовували інший метод. Вони носили з собою порожнисті трубки і торбинки із сухим англійським горохом. Підходячи до будинку, вони буквально обстрілювали вікна спалень чергами з гороху. Звук дрібного шурхоту по склу миттєво піднімав людей із ліжок. Найчастіше на таку роботу наймалися літні люди або місцеві констеблі, які так заробляли під час нічного патрулювання. Професія була настільки масовою, що в британських колах народилася відома скоромовка «Парадокс». У нас є будильник, який будить будильника, але хто будить того будильника, який будить нашого будильника? Насправді відповідь була прозаїчною. Кнакер-апи просто спали вдень, а вночі взагалі не лягали. Або ж мали феноменальний природний біологічний годинник. Ця професія протрималася на вулицях аж до 40-х років 20-го століття, поки дешеві механічні годинники остаточно не витиснули людей із цього ринку. Паралельно з живими людьми-палицями винахідники намагалися доручити цю справу залізу. Перший американський механічний будильник сконструював у 1787 році годинникар Леві Хатчинс. Але цей винахід мав один колосальний, майже анекдотичний мінус. Годинникар створив його виключно для себе. Йому потрібно було щодня прокидатися рівно о 4-й годині ранку, щоб встигати в майстерню. Тому його дерев'яний годинник мав механізм, який дзвонив лише в один єдиний час – о 4:00. Переналаштувати його на іншу годину було технічно неможливо. Лише через 60 років у 1847 році французький майстер Антуан Редьє патентує будильник, на якому людина могла самостійно виставити будь-який потрібний час за допомогою додаткової стрілки. Це був момент, коли технологія нарешті підлаштувалася під індивідуальні потреби людини. За часом будильник перетворився з побутового приладу на інструмент тотального контролю. На початку 20-го століття компанія WestClocks випускає легендарну модель під назвою Big Ben. Цей годинник став першим масовим, дешевим і неймовірно гучним будильником, який з'явився майже в кожній родині. Реклама переконувала, якщо у вас вдома немає цього годинника, ви ненадійний громадянин, який обов'язково запізниться на роботу. Під час Першої та Другої світових воєн виробництво цивільних будильників зупиняли, оскільки заводи переналаштовували на випуск детонаторів для бомб. Через це виник шалений дефіцит, і уряди видавали дозволи на купівлю будильника лише тим робітникам, які працювали на стратегічних військових підприємствах. Мати вдома робочий будильник у ті часи означало бути важливою частиною державної машини. У другій половині 20-го століття механіку почала витісняти електроніка. З'явилися перші радіобудильники, які замість неприємного залізного калатання вмикали музику. А згодом – цифрові годинники з неоновими цифрами. Але справжня революція, яка змінила психологію нашого сну, відбулася тоді, коли розробники додумалися додати функцію повтору сигналу – той самий знаменитий снус. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Українським морським коридором з вересня 2023 року перевезено 200 мільйонів тонн вантажів, з яких 118 мільйонів тонн становить зерно. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та території України. При цьому з початку 2026 року морськими портами України вже оброблено майже 35 мільйонів тонн вантажів, а українські вантажі відправилися у 56 країн світу. Це результат щоденної роботи тисяч людей у надзвичайно складних умовах. Працівники портів, логісти, моряки, диспетчери, інженери та ремонтні бригади працюють під обстрілами, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух суден, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Робота морських портів відбувається в умовах системних атак з боку Росії, яка цілеспрямовано обстрілює цивільну та критичну інфраструктуру, логістичні маршрути та енергетичні об'єкти, намагаючись дестабілізувати експорт і порушити глобальну продовольчу безпеку. Лише у квітні цього року зафіксовано понад 500 атак БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично, порти зазнавали обстрілів через день, говориться у повідомленні. З 24 лютого 2022 року пошкоджено або частково знищено 935 об'єктів портової інфраструктури, 191 цивільне судно, постраждало 255 цивільних осіб. Держава спільно з фахівцями галузі продовжує роботу над посиленням захисту портової інфраструктури та забезпеченням безперервної роботи логістики, наголосили у міністерстві. У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року, зазначила вона. Наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій. Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги, розповіла Свириденко. Очільниця уряду наголосила, що робота медиків у громадах поблизу зони бойових дій є критично важливою і необхідно забезпечити фахівців усім необхідним для роботи та створити умови, щоб вони могли і надалі надавати якісну медичну допомогу людям. За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% українських компаній повідомляють про нестачу персоналу, а єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості зареєстрував понад 200 тисяч відкритих вакансій. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим, тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму, каже міністр. За його словами, в основі нової політики зайнятості повинно бути 4 основних елемента. Перший з них – це дані про те, які професії, навички та кваліфікації будуть потрібні економіці України в перспективі 5-10 років. Другий чинник – підтримка держави, постачальників освітніх послуг та партнерів, щоб люди могли здобувати конкретні навички, потрібні роботодавцям. Третій і четвертий – інклюзивність ринку праці, а також якісне партнерство держави та бізнесу. В Україні у якості експерименту дозволять використовувати довгомірні триланкові автопоїзди, але поки лише на одній трасі. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, а також віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Він зазначив, що уряд підтримав ініціативу на маршруті Київ-Одеса-Київ. Загалом такі транспортні склади вже багато років працюють у країнах ЄС, зокрема у Швеції, Фінляндії, Данії та Нідерландах. Вони дозволяють перевозити значно більше вантажів за один рейс, зменшувати витрати бізнесу на логістику та ефективніше використовувати дорожню інфраструктуру. Для України це насамперед підвищення ефективності перевезень, підтримка економіки та інтеграція до європейського транспортного простору, зазначив Кулеба. Він наголосив, що проєкт реалізовуватиметься виключно за спеціальними дозволами та після необхідних технічних досліджень безпеки маршрутів. Протягом 2 років будемо оцінювати результати експерименту та можливість поширення таких рішень на інші логістичні напрямки, зазначив Кулеба. Майже 939 мільйонів гривень буде спрямовано на розвиток розподіленої газової генерації в Україні, а кошти спрямують з фінсько-українського інвестиційного фонду. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти «Укрнафти», яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку, розповів Шмигаль. Йдеться про встановлення газопоршневої електрогенерації в 2 областях – до 40 мегаватт на Івано-Франківщині та до 20 мегаватт на Львівщині.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google додає до застосунку телефон нову функцію захисту від шахрайських дзвінків із підміною номера та голосу. Система попереджатиме користувача, якщо хтось намагається видати себе за один із його контактів. За даними Google, шахраї дедалі частіше використовують технології підміни номера та штучний інтелект для імітації голосу друзів, родичів або представників різних організацій. Якщо застосунок виявить підозрілий дзвінок, на екрані з'явиться це попередження про можливу підміну контакту та кнопка завершення виклику. У Google посилаються на статистику ФБР, згідно з якою у 2025 році американці втратили понад $893 мільйони через шахрайство з використанням штучного інтелекту. Функція працює лише тоді, коли обидва співрозмовники користуються застосунком «телефон від Google». Під час дзвінка пристрій контакту надсилатиме спеціальний сигнал підтвердження. Якщо виклик надходить від шахрая з підробленим номером, такого сигналу не буде, а система покаже попередження. Google зазначає, що механізм побудований на базі технології із наскрізним шифруванням. Компанія також відкриє його використання в інших застосунках. Нову функцію буде ввімкнено за замовчуванням на пристроях з Android 12 і новішими версіями системи. Першими її отримають смартфони Pixel. Netflix використовуватиме штучний інтелект, щоб допомогти глядачам зорієнтуватися у величезній кількості контенту. Про це повідомила директорка з продуктів і технологій компанії Елізабет Стоун на конференції Bloomberg. Стоун вважає, що можливості генеративного AI зроблять процес вибору серіалів та фільмів більш персоналізованим та інтерактивним. Це допомагає розв'язати проблему, яка дедалі більше турбує користувачів. Контенту занадто багато. Як зрозуміти, що підходить саме мені і що я хочу дивитися саме зараз, каже Стоун. За її словами, Netflix вже використовує генеративний AI та технології обробки природної мови, щоб визначати, який контент користувач хоче переглянути у конкретний момент. На додачу, стрімінг інтегрує голосовий інтерфейс та інші експериментальні функції, які аналізують історію переглядів та вподобання глядача і поєднують із трендами, аби сформувати максимально персоналізовані рекомендації. Функція рекомендацій була сильною стороною Netflix, і ми маємо залишитись на рівні із впровадженням інновацій, додала керівниця. Amazon представила нове покоління автономних роботів Proteus. Однією з ключових змін є перехід до спілкування людською мовою замість машинних команд. Нові можливості забезпечує штучний інтелект. Це, з-поміж іншого, дозволить працівникам на складах компанії давати роботам завдання так само, як і іншим людям. Щоб призначити завдання попередньому поколінню роботів, які займаються підняттям та переміщенням вантажів, працівникам доводилося використовувати спеціалізоване програмне забезпечення. Тепер же цей процес стає значно простішим. Ви вказуєте йому, що потрібно зробити, він визначає пріоритет, маршрут, маршрут та час, розповіли у компанії. Окрім нового способу комунікації, роботи також зможуть працювати на значно більшій території. Тепер вони здатні виконувати завдання будь-де, де потрібно переміщати товари. Від транспортування контейнерів після прибуття до переміщення їх між робочими станціями та допомоги працівникам. Це покоління роботів уже тестують у лабораторіях Amazon, а сама компанія планує розгорнути їх у Європі в першій половині 2027 року. Космічні польоти – це романтика лише у кіно. Насправді, астронавти – це звичайні робітники на шкідливому підприємстві. Тільки от звичайний земний працівник після зміни йде на обід у кафе чи їде додому на вечерю, а підкорювачі Всесвіту змушені місяцями і роками сидіти у замкненому просторі далеко від родини, жертвуючи здоров'ям заради науки. Одна з головних і найбільш неприємних загроз для них – так звана космічна анорексія. Через збій циркадних ритмів у невагомості люди просто втрачають апетит і недоотримують калорії. Результат сумний. Стрімко вимивається кальцій із кісток і тануть м'язи. Рятувати ситуацію взялися науковці з Австралійського університету Аделаїди та Британського університету Нотінгема. У своїй новій праці вони запропонували відкрити на орбіті справжній смузі-бар. Головна проблема космічної їжі – її прісність. Жувати руками сублімати не хочеться нікому. Щоб побороти цю втому від смаку, дослідники створили спеціальні емульговані напої, які залишаються стабільними в умовах мікрогравітації. При цьому космонавт зможе сам обирати рівень солодкості та смакові відтінки. Такі збагачені напої – це порятунок, коли звичайна їжа не дає організму потрібного об'єму нутрієнтів. Ми додали туди жирні кислоти омега-3. Вони не тільки захищають клітини від космічної радіації, а й допомагають кісткам швидше відновлюватися, пояснили розробники. Змішати воду, цукор та олію – джерело омега-3 на Землі – справа хвилини. У космосі через відсутність гравітації рідини просто розлітаються на кульки. Тому інженери вигадали хитру мікрофлюїдну систему, яка змушує молекули триматися купи завдяки капілярним силам. Цей апарат планують ставити на кораблях місії «Артеміс» та на МКС. Наразі вчені створили 6 базових рецептів. Суміш із риб'ячого жиру, фруктових кислот, кокосового масла, ароматизаторів та цукру пакують у порції по 330 мл. Лише один такий стакан закриває третину добової норми омега-3 для дорослої людини. Найближчим часом суміші відправлять на реальну орбітальну станцію. Екіпаж має протестувати, як напій відчувається у роті під час невагомості та скільки часу порошок може зберігатися.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Рамзес ІІ. Рамзес ІІ, один із найвидатніших фараонів із стародавнього Єгипту, вражає своїм довгим правлінням, грандіозними будівельними проектами та легендарними військовими кампаніями, про які ви могли не знати до сьогодні. Цей правитель 19-ї династії залишив по собі незгладимий слід в історії людства, створивши імперію, що простягалася від Нубії до Сирії. Неймовірні факти про Рамзеса ІІ розкривають таємниці його особистого життя, політичних досягнень та культурної спадщини. Рамзес ІІ правив Єгиптом протягом 66 років, що робить його одним із найдовше правлячих фараонів в історії країни. Його правління тривало з 1279 по 1213 рік до нашої ери, охоплюючи цілу епоху розквіту єгипетської цивілізації. Така тривалість правління дозволила йому реалізувати амбітні будівельні програми та зміцнити міжнародний престиж Єгипту. Багато істориків вважають цей період золотою добою нового царства. Рамзес ІІ народився приблизно у 1303 рік до нашої ери та прожив близько 96 років, що було надзвичайно рідкісним досягненням для того часу. Його довголіття дозволило йому пережити багатьох своїх спадкоємців та особисто контролювати розвиток держави протягом десятиліть. Археологічні дослідження мумії фараона підтверджують, що він страждав від артриту та проблем із зубами у похилому віці. Попри це він зберігав активність та ясність розуму до кінця життя. Рамзес II мав понад 100 дітей від численних дружин та наложниць, що свідчить про його велику родину та стратегічні шлюбні союзи. Його головною дружиною була цариця Нефертарія, якій він присвятив один із храмів в Абу-Сімбелі. Багато синів фараона обіймали високі посади в армії та адміністрації, забезпечуючи стабільність династії. Така велика кількість нащадків також слугувала гарантією продовження роду та передачі влади. Рамзес II відомий як один із найактивніших будівничих в історії Єгипту. Зведши численні храми, статуї та монументи по всій країні. Найвідомішими з них є величний храм в Абу-Сімбелі, вирізаний у скелі, та Рамесеум, його посмертний храм у Фівах. Ці споруди демонструють не лише архітектурну майстерність єгиптян, а й прагнення фараона увічнити своє ім'я на віки. Багато з цих пам'яток збереглися до наших днів і вражають своєю величчю. Битва при Кадеші, що відбулася приблизно у 1274 році до нашої ери, стала однією з найвідоміших військових кампаній Рамзеса II. Фараон особисто командував єгипетською армією у протистоянні з хетами за контроль над Сирією. Хоча результат битви був неоднозначним, Рамзес II зобразив її як велику перемогу на стінах своїх храмів. Після битви при Кадеші Рамзес II підписав один із перших відомих мирних договорів в історії людства з хетським царем Хатусілі III. Цей договір, відомий як договір Кадеш, встановлював кордони, взаємну допомогу та обмін полоненими між двома державами. Текст угоди був записаний як єгипетською, так і хетською мовами, що свідчить про дипломатичну майстерність обох сторін. Оригінал договору зберігається у музеях Каїра та Стамбула як символ давньої дипломатії. Рамзес II переніс столицю Єгипту з Фіви до новоствореного міста Пер-Рамзес у дельті Нілу, що мало стратегічне значення для контролю над східними кордонами. Це місто стало процвітаючим центром торгівлі, ремесел та адміністративного управління імперією. Археологічні розкопки виявили залишки палаців, храмів та житлових кварталів, що свідчить про велич колишньої столиці. Перенесення столиці також дозволило фараону бути ближче до азійських володінь Єгипту. Рамзес II був відомий своєю схильністю до присвоєння пам'ятників попередніх фараонів, на яких він наказував висікати своє ім'я. Така практика дозволяла йому швидко збільшувати кількість монументів зі своїм іменем без необхідності будувати їх з нуля. Сучасні єгиптологи можуть відрізнити оригінальні написи від пізніших додавань за стилем ієрогліфів та технікою різьблення. Ця особливість ускладнює точне визначення авторства багатьох давньоєгипетських пам'яток. Мумія Рамзеса II була виявлена у 1881 році у сховищі Дейр-ель-Бахрі, де жерці ховали царські мумії від грабіжників. Дослідження мумії показало, що фараон мав руде волосся, високий зріст та страждав від атеросклерозу. У 1974 році мумію перевезли до Парижа для реставрації, де їй надали офіційний паспорт з професією король. Цей випадок став унікальним прикладом ставлення до давніх артефактів у сучасному світі. Рамзес II зобразив себе у вигляді бога на численних статуях та рельєфах, що підкреслювало його божественний статус у єгипетській релігії. Він часто зображувався разом з богами Ра, Амоном та Птахом, що символізувало його зв'язок із божественними силами. Така іконографія зміцнювала авторитет фараона серед жрецтва та населення. Рамзес II був відомий своєю любов'ю до полювання на левів, що вважалося символом мужності та царської влади у давньому Єгипті. На рельєфах храмів зображено фараона, що перемагає диких звірів, що підкреслювало його роль захисника порядку та гармонії. Рамзес II залишив після себе спадщину, що вплинула на наступні покоління фараонів, які намагалися наслідувати його досягнення. Його ім'я стало символом могутності та успіху, що надихало правителів на амбітні проекти та військові кампанії. Багато пізніших фараонів додавали його ім'я до своїх титулів, прагнучи асоціюватися з його славою. Цей вплив свідчить про виняткове місце Рамзеса II в історії стародавнього Єгипту. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми «Peace in Ukraine» під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів – від маленьких порід собак до котів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Караваєві дачі. У Києві є місця, повз які щодня проходять тисячі людей, але майже ніхто не замислюється, скільки шарів минулого приховано під звичним міським шумом. Караваєві дачі – саме така точка. Для сучасного пасажира це зупинка електрички, турнікети, платформи, потоки людей, радіоринок, супермаркети, транспортна розв'язка і вокзал міста, що нависає над коліями. Але за цією буденністю стоїть історія, у якій є старі дачі, садовий розплідник, видатний хірург, залізничі назви привиди і дивний відчуття, що місцевість живе одночасно в кількох епохах. Назва Караваєві дачі походить від імені Володимира Караваєва, видатного хірурга, доктора медицини, професора Київського університету, одного з організаторів медичного факультету в Києві та його першого декана. У середині 19 століття ця територія ще не була тим шумним вузлом, яким ми знаємо її сьогодні. Тут існував київський садовий деревинний розплідник, який Караваєв придбав у 1869 році, а згодом розширив, приєднавши земель земельну ділянку, що належала військовій гімназії. Так у міській пам'яті закріпилася назва, яка спершу була пов'язана не з транспортом, а із землею, деревами, садом і приватним простором. У цьому вже є перша загадковість Караваєвих дач. Сучасна людина чує в цій назві насамперед станцію, але її корінь не залізничний, а майже садовий. Там, де зараз гуркочуть електропоїзди Фастівського, Коростенського, Ніжинського та Яготинського напрямків, колись існувала зовсім інша тиша. Дерева росли не як міське озеленення, а як частина розплідника. Земля мала не транспортну, а природну логіку. І саме ця зміна від саду до колії створює особливий київський контраст. Місце ніби не втратило свою стару назву, але повністю змінило тіло. Залізничний зупинний пункт відкрили у 1910-х роках. На схемі Південно-Західної залізниці 1919 року він був позначений як блокпост Караваївський. Згодом назва змінювалася – платформа Караваївська, пост Караваївський, і лише у 1947 році на офіційній мапі Києва з'явилася звична форма – платформа Караваєві дачі. Для міської легенди такі зміни назви завжди важливі. Вони створюють відчуття, що місце довго шукало власне ім'я. Блокпост, пост, платформа – кожне слово мало інший характер. Блокпост звучить насторожено, майже військово, пост – технічно і службово, платформа – буденно і пасажирське. А Караваєві дачі повертають людську історичну пам'ять. Саме тому цю станцію можна сприймати як місце з кількома обличчями. Вона не виникла одразу як міський транспортний центр. Спершу це був службовий залізничний пункт, частина великого механізму Південно-Західної залізниці. Потім пасажирська платформа, прив'язана до району. Згодом важлива зупинка між Києво-Пасажирським і Київ-Волинським, розташована на межі Караваєвих дач і Чоколівки, біля перетину вулиць Вадима Гетьмана, Ушинського та Чоколівського бульвару. А з 2011 року вона стала ще й частиною маршруту Київської міської електрички, тобто увійшла в новий ритм столиці. Урбаністична містика Караваєвих дач не потребує вигаданих привидів. Вона народжується з самої інфраструктури. Залізничні місця завжди мають особливу атмосферу. Вони поєднують очікування, рух, запізнення, випадкові зустрічі, нічні вогні, голоси згучномовців і нескінченний металевий звук коліс. Платформи тут ніби існують у проміжку між районами і долями. Людина може стояти на Караваєвих дачах кілька хвилин, але за цей короткий час через станцію проходять десятки маршрутів. У бік Фастова, Коростеня, Ніжина, Яготина, Київ-Волинського чи Центрального вокзалу. Це місце не затримує, а пропускає крізь себе. Особливий образ станції сформувався у другій половині ХХ століття. У 1950-х роках над платформами звели автомобільний шляхопровід. Так над залізничною горизонталлю з'явився ще один рівень руху – автомобільний. Колії внизу – дорога згори, люди між ними. Для Києва це типова, але дуже промовиста картина. Місто росте шарами, накладаючи нову інфраструктуру на стару. Караваєві дачі стали не просто зупинкою, а вузлом, де різні швидкості міста перетинаються одна над одною. На фото 1967 року станція виглядає як фрагмент іншого Києва. Вид у бік Київ-Волинського – це не лише документ епохи, а й своєрідне вікно в час, коли район ще не був таким насиченим комерцією, транспортом і щоденною метушнею. Старі залізничні фотографії мають майже містичну силу. Вони показують знайоме місце, але воно здається чужим. Людина бачить назву напрямок колії і водночас розуміє, що простір уже інший, люди інші, ритм інший. Так виникає ефект міського привида. Минуле не зникає, а проступає крізь сучасність. На початку 2000-х Караваєві дачі знову змінили свій вигляд. У 2003-2005 роках тут провели масштабну реконструкцію і звели багатофункціональну будівлю вокзалу, що поєднала функції залізничного простору і торговельного комплексу. Для Києва це був незвичний вокзал-міст. Споруда, яка не просто обслуговує пасажирів, а буквально перекинута над коліями. Вона змінила сприйняття станції. Замість відкритої платформи з'явився складніший міський механізм із переходами, комерцією, потоками, турнікетами, відчуттям закритішого простору. Цей вокзал міста можна трактувати як символ нового Києва, який не завжди знищує старі місця, але часто накриває їх новими функціями. Колишня земля Караваєва, садовий розплідник, блокпост, платформа, шляхопровід, торгівля, електричка – усе це співіснує в одному вузлі. Поруч працюють супермаркети та радіоринок, який сам по собі є окремою київською легендою. Радіоринки завжди мали особливу ауру – дроти, деталі, старі прилади, випадкові знахідки, напівтехнічна мова продавців. Відчуття, що серед звичайних речей можна знайти щось дивне або давно втрачене. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Зброя на мільярд – найдорожчі та найскладніші військові проекти. Сучасні військові конфлікти доводять, найвища ціна у кошторисі не гарантує переваги на полі бою. Прагнення створити універсальну зброю майбутнього часто перетворюється на інженерний глухий кут, де багатомільярдні бюджети витрачаються на виправлення базових конструктивних помилок. Сьогодні ми проаналізуємо три масштабні оборонні програми, які замість очікуваного технологічного прориву стали світовими символами фінансового напруження, системних затримок та жорсткої критики з боку урядових аудиторів. Почнемо з наймасштабнішої та найдорожчої програми в історії світової авіації. Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II розробки корпорації Lockheed Martin створювався як єдина універсальна платформа, здатна задовольнити потреби одразу трьох родів військ. Для повітряних сил вимагався класичний маневрений літак-невидимка, для корпусу морської піхоти – машина з унікальною системою вертикального зльоту та посадки. А для військово-морського флоту – посилений важкий планер для роботи з палубних катапульт авіаносців. Проте спроби інтегрувати настільки протилежні технічні вимоги в один фюзеляж призвела до хронічних конструктивних дефектів. Загальні витрати на програму вже перевищили астрономічну суму – 1 трильйон 700 мільярдів доларів. Останні офіційні звіти генерального інспектора Міністерства оборони США свідчать про те, що рівень бойової готовності парку цих винищувачів ледь перетинає позначку 50%. Більша частина техніки змушена простоювати в ангарах через хронічні затримки з постачанням запасних частин та складність обслуговування. Головним болем стало бортове програмне забезпечення. Спеціальний шолом пілота вартістю 400 тисяч доларів, який мав виводити повну картинку бойового простору завдяки камерам по периметру літака, регулярно видавав збої та засліплював льотчиків під час нічних місій. Окремим скандалом стала офіційна заборона Пентагону на польоти цих винищувачів ближче, ніж за 40 кілометрів від зон активних грозових фронтів. Як з'ясувалося, удар блискавки в корпус літака міг призвести до вибуху паливної системи через недостатній рівень вентиляції баків. Критична модернізація авіоніки затягнулася на роки, що змусило країни-партнери відкрито висловлювати своє незадоволення. Не менш суперечливою виявилася історія американського військово-морського флоту, пов'язана з ескадреними міноносцями класу «Замволт». Проект задумувався як революційний прорив у концепції стелс-кораблів, які завдяки кутастим формам корпусу залишалися б майже непомітними для радарів супротивника. Головним завданням цих гігантів довжиною понад 180 метрів мало стати наближення до берегової лінії ворога для нанесення ударів за допомогою новітніх артилерійських систем далекої дії. Спочатку Пентагон планував побудувати масштабну серію з 32 таких есмінців. Проте надмірна технологічна складність призвела до стрімкого зростання вартості. Ціна одного корабля злетіла до 4,5 мільярдів доларів, що перевищило вартість деяких сучасних атомних підводних човнів. Щоб уникнути фінансового колапсу, командування флоту ухвалило радикальне рішення. Це скорочення перетворило унікальне озброєння есмінця на абсурд. Для «Замволта» розробили унікальні гармати, які мали стріляти керованими високоточними снарядами на відстань понад 100 кілометрів. Оскільки серія кораблів скоротилася до трьох, заводи припинили масове виробництво цих боєприпасів. У результаті один єдиний постріл із такої гармати став коштувати близько 800 тисяч доларів. Ця сума дорівнювала вартості повноцінної крилатої ракети «Томагавк», яка здатна летіти значно далі. Бачачи ці розрахунки, флот повністю законсервував артилерійські комплекси. Сьогодні ці три кораблі проходять коштовну модернізацію з метою демонтажу гармат та встановлення пускових установок для гіперзвукових ракет, що є спробою перепрофілювати невдалий проект під нові виклики. Ще одним прикладом того, як надмірні технологічні амбіції можуть зашкодити бойовому потенціалу, є історія європейського консорціуму при розробці військово-транспортного літака A400M «Атлант». Цей проект мав забезпечити європейські армії універсальним літаком, здатним перевозити важку бронетехніку на великі відстані та сідати на короткі ґрунтові смуги в зонах конфліктів. Проте розробка унікальних надпотужних турбогвинтових двигунів зіткнулася з серйозними інженерними викликами, що призвело до багаторічних затримок у виробництві. Загальний бюджет програми зріс на кілька мільярдів євро понад план. Перші серйозні зразки виявилися суттєво важчими, ніж передбачалося технічним завданням, через що літак спочатку не міг виконувати деякі ключові місії. Зокрема, виникли проблеми зі скиданням десанту через ризик перехресних повітряних потоків, а також із дозаправкою у повітрі на низьких швидкостях. Країни-замовники були змушені роками переглядати умови контрактів, зменшувати обсяги закупівель та виділяти додаткові кошти на виправлення помилок у програмному забезпеченні систем керування двигунами. Хоча літак, зрештою, став важливою частиною європейської військової логістики, шлях до його серійної готовності супроводжувався гучними політичними та фінансовими скандалами. Досвід цих масштабних військових програм наочно демонструє головний урок військової інженерії. У реальних конфліктах технологічна надмірність та космічна вартість завжди програють критеріям жорсткої надійності, простоти логістичного забезпечення та можливості швидкого масового виробництва. Надскладні системи, які бездоганно виглядають на комп'ютерних презентаціях, у кризовий момент стають критичним фінансовим та технічним тягарем для будь-якої армії світу, що змушує військове керівництво повертатися до більш практичних і перевірених рішень. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Галісія. Галісія – один із найсамобутніших регіонів Іспанії, який дивує не лише мальовничими пейзажами, а й багатою історією, унікальною культурою та давніми традиціями. Цей край розташований на крайньому північному заході Піренейського півострова, де Атлантичний океан формує особливий характер природи та життя місцевих мешканців. Багато людей асоціюють Галісію лише з паломницьким шляхом до Сантьяго-де-Компостела, але насправді цей регіон приховує набагато більше таємниць. Тут переплелися кельтська спадщина, римська історія та сучасна європейська культура. Назва Галісія походить від давнього народу галеків, яких римляни вважали кельтським племенем. Саме вони населяли ці землі ще до приходу Римської імперії. Сліди їхньої культури збереглися у фольклорі, музиці та місцевих легендах. Навіть сьогодні багато мешканців підкреслюють свій зв'язок із кельтською спадщиною. Галісія має власну мову, яка називається галісійською. Вона є офіційною поряд з іспанською та має багато спільного з португальською мовою. Це пояснюється спільною історією розвитку обох народів у середньовіччі. Багато дорожніх знаків та офіційних документів тут дублюються двома мовами. Берегова лінія Галісії перевищує 1500 кілометрів. Узбережжя порізане численними затоками, які називаються ріасами. Завдяки цьому регіон має величезну кількість природних бухт і рибальських портів. Такі умови зробили мореплавство важливою частиною місцевого життя. Столицею регіону є місто Сантьяго-де-Компостела. Воно стало всесвітньо відомим завдяки собору, який є кінцевою точкою знаменитого паломницького маршруту «Шлях Святого Якова». Щороку сюди прибувають сотні тисяч мандрівників з різних країн. Для багатьох людей ця подорож має духовне значення. «Шлях Святого Якова» входить до числа найвідоміших паломницьких маршрутів світу. Його популярність триває вже понад 1000 років. Дорога проходить через різні регіони Європи та завершується саме в Галісії. Для багатьох людей вона стає справжнім випробуванням сили волі та витривалості. У Галісії знаходиться єдиний національний парк Іспанії, розташований на островах Атлантичного океану. До нього входять архіпелаги Сіес, Онс та кілька інших островів. Тут мешкають численні колонії морських птахів. Води навколо островів відзначаються високою прозорістю. Регіон часто називають «зеленою Іспанією». Причиною є велика кількість опадів та м'який океанічний клімат. Ландшафти тут значно більше нагадують Ірландію чи північ Франції, ніж спекотну Андалусію. Через це природа Галісії залишається зеленою майже цілий рік. У місті Луго збереглися римські мури, які майже повністю оточують історичний центр. Вони були побудовані приблизно у 3 столітті. Фортифікації вважаються одними з найкраще збережених римських мурів у світі. Туристи можуть прогулюватися їхньою верхньою частиною. Морепродукти займають особливе місце в галісійській кухні. Тут вилоблюють восьминогів, міді, гребінців та багато інших морських мешканців. Місцеві ресторани відомі далеко за межами Іспанії. Деякі гастрономічні путівники називають Галісію одним із найкращих регіонів світу для любителів морської їжі. Однією з найвідоміших страв є восьминог по-галісійськи. Його подають із паприкою, сіллю та оливковою олією. Рецепт виглядає простим, але вимагає точного дотримання технології приготування. Ця страва стала справжнім символом регіону. Галісія межує з Португалією. Протягом століть між обома територіями існували тісні культурні та економічні зв'язки. Це вплинуло на мову, архітектуру та традиції прикордонних районів. Багато місцевих жителів легко розуміють португальську мову. У регіоні виробляють відоме біле вино Альбариньо. Воно особливо популярне завдяки свіжому смаку та фруктовим нотам. Напій добре поєднується з морем продуктами. Саме тому його часто подають у прибережних ресторанах. Галісія має один із найвищих рівнів урбанізації через численні невеликі поселення. На її території розташовані тисячі сіл і хуторів. Багато з них існують уже багато століть. Така особливість робить карту регіону надзвичайно незвичною. Місцевий фольклор багатий на легенди про відьом, духів і загадкових істот. У багатьох селах досі розповідають стародавні перекази. Частина цих історій має кельтське походження. Вони залишаються важливою частиною культурної спадщини краю. Економіка Галісії значною мірою пов'язана з океаном. Рибальство, судноплавство та переробка морепродуктів забезпечують роботою тисячі людей. Великі порти відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі. Морська культура тут відчувається практично всюди.

0: Автономія також сприяє розвитку місцевої мови та традицій. На території Галісії розташована найзахідніша точка материкової Іспанії. Мис Фіністере в давнину вважається краєм відомого світу. Римляни були переконані, що далі простягається лише безмежний океан. Саме тому ця місцевість оповита численними легендами. У регіоні збереглися сотні кам'яних кельтських поселень, відомих як Кастро. Вони зазвичай будувалися на пагорбах для кращого захисту. Деякі археологічні комплекси відкриті для туристів. Ці пам'ятки дозволяють зазирнути в життя людей 2000-літньої давнини. Галісія є одним із найбільших виробників міді у Європі. Для їх вирощування використовуються спеціальні плавучі платформи в затоках. Такі ферми стали характерною частиною місцевого пейзажу. Щороку тут збирають величезні обсяги морепродуктів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валюту. Ринку. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкоджені об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Попри загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу другом і стратегічним союзником, що одним з перших прийшов на допомогу з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, за останні півтора року Україна і Польща провели колосальну роботу, щоб знайти порозуміння з найскладніших питань історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024 році. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим. Можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Графічна драма «Кузьма страшно веселий» про культового Кузьму Скрябіна вийде у прокат 13 серпня. Стрічка від творців Яремчук «Незрівняний світ краси» повністю побудована на унікальних архівах, більшість із яких раніше не була опублікована. Стрічка режисера Артема Григоряна проведе глядача шляхом Кузьми – від хлопця з Новояворівська до ікони української поп-культури. Це фільм про свободу, біль і любов до людей, що звучали в кожному його слові. Стрічка досліджує Кузьму як фігуру культурної пам'яті, яка і через десятиліття після відсутності залишається живою та впливовою. Це точно не класичний документальний фільм, де всі говорять про героя. Звісно, цього не уникнути, але ми хотіли, щоб глядач провів цей час із самим Кузьмою, побачив його таким, яким він був насправді. Ми знали його як народного героя, але історії його становлення – ні. Кузьма не може говорити з нами безпосередньо, але через архіви – може. Глядач не стільки чує, що сталося в минулому, скільки проживає подорож його життям просто зараз на екрані, розповів продюсер стрічки Максим Сердюк. Всеукраїнський прокат фільму «Кузьма страшно веселий» стартує 13 серпня. Паралельно з цим відбудуться покази у 20 країнах для глядачів за кордоном. Джері Хейл презентувала новий трек «Dark Disco», що поєднує ретро-естетику, диско-настрій та сучасний електронний саунд. «Мені завжди хотілося створювати щось більш ритмічне, але я не наважувалася, бо хвилювалася, чи пасує це мені. З кожною новою роботою я дозволяю собі в музиці все більше свободи. Хочу, щоб моя історія стала натхненням для тих, хто поки боїться бути собою. Зараз я в тій ері, коли нарешті хочеться танцювати», – прокоментувала Джері Хейл. Разом із синглом вийшов і масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. В основі відеороботи – історія народження музики, показана через пластику, символізм та внутрішні переживання героїні. Це історія про те, як музика створюється буквально зсередини, через рух, образи та внутрішні стани. Ми бачимо, як у героїні народжується біт через рухи її тіла, як слова формуються у внутрішніх діалогах із собою, як поступово розростається симфонія звуків через зміну мізансцен, образів і просторових рішень, розповів Алан Бадоєв. Документальний фільм «To Die To Live» української режисерки Юлії Гонтарук увійшов до програми 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Фільм є спільним виробництвом України, Латвії та Словаччини, зауважили у кіноакадемії. Гонтарук працювала над картиною 12 років. Фільм розповідає, як у 2014 році троє українських добровольців воювали на передовій, коли російська війна вперше прийшла на українську землю. Зазнавши втрати і зустрівшись зі смертю віч-навіч, вони стикаються з новим викликом – як знайти себе у світі, що не змінився. Та щойно здається, що настав крихкий мир і їхнє життя почало налагоджуватися, Росія розпочинає повномасштабне вторгнення, і війна знову кличе їх до бою. Таким чином, стрічка охоплює 12 років боротьби. Тара Барова презентувала пісню «Maybe», яка відкриває еру майбутнього літнього альбому артистки. Композиція поєднує ностальгічне звучання синтезаторів із сучасною поп-естетикою. У центрі історії – романтичний період, коли люди починають знайомитися ближче і будують перші спільні мрії. За словами артистки, пісня покликана подарувати слухачам кілька хвилин безтурботності та відпочинку від щоденних переживань. «Maybe» для мене – це особлива пісня з особливим вайбом, яка вмить переносить у світ, де все крутиться навколо любові. Світ без зайвих переживань, без проблем і тривог, які сьогодні супроводжують кожного з нас. Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрій, поділилася виконавиця. Серіал «Ейфорія» офіційно завершився після 3 сезонів та 26 епізодів. Творець шоу Сем Левінсон оголосив про це в подкасті «New York Times». Фінальний епізод 3-го сезону виявився одночасно і фіналом всього серіалу. Новина не стала несподіванкою, адже головна зірка шоу Зендея ще раніше в інтерв'ю дала зрозуміти, що вважає 3-й сезон останнім. Між 2-м і 3-м сезонами минуло 4 роки, а виробництво 3-го сезону зіткнулося зі значними затримками. «Ейфорія» розповідав про групу старшокласників, які досліджують життя та стикаються з такими речами, як наркотики, секс, проблеми ідентичності, травми та стосунки. У 3-му сезоні, після часового стрибка, герої стикаються з питаннями віри, спокути та природи зла. Крім Зендеї, у серіалі знімалися Хантер Шафер, Джейкоб Елорді, Сідні Свіні та інші. Творець серіалу Сем Левінсон повідомив, що наразі не планує нових проєктів. «Все, чого я хочу зараз – проводити час із дружиною та дітьми», – сказав він.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: У травні 2026 року Національна служба здоров'я України сплатила понад 16 мільярдів 100 мільйонів гривень за програмою медичних гарантій, у тому числі відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки». Про це поінформувала безпосередньо НСЗУ. Своєчасна оплата медичних послуг та відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» забезпечують безперервність надання медичної допомоги та доступ пацієнтів до необхідного лікування по всій країні, зокрема в регіонах, які працюють в умовах підвищених безпекових ризиків, зазначили у відомстві. Дія готує нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може припинити трудові відносини. Платформа збирає тестувальників. Якщо через окупацію або бойові дії ви втратили зв'язок із роботодавцем і не можете припинити трудові відносини, записуйтеся на бета-тест нової послуги в Дії, говориться у повідомленні. Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн, без зайвих візитів, і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості, а саме допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи, закликав сервіс. До тестування можуть бути задіяні повнолітні громадяни України, офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях. Для участі потрібно мати податковий номер, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у Дії, не мати статусу безробітного і не подавати заяву про його отримання. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році з 2,5 до 2,2%. Про це йдеться у звіті ЄБРР на червень. Водночас, у разі швидкої зупинки бойових дій та початку післявоєнної відбудови, прогноз зростання на 2027 рік залишається незмінним – 4%. Також ЄБРР наголошує, що Україна продовжує успішно підтримувати макроекономічну стабільність, зокрема завдяки зовнішній підтримці від партнерів. Основний ризик зниження прогнозу пов'язаний з енергетичною кризою, спричиненою конфліктом на Близькому Сході, що може значно погіршити і без того нестабільну енергетичну ситуацію в Україні, повідомили у звіті. Уповільнення зростання економіки у 2025 році та слабкий старт у 2026 році ЄБРР пов'язує з дефіцитом робочої сили та атаками на енергетичну інфраструктуру, які порушили промислову діяльність та логістику. Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни ЄБРР виділив Україні вже понад 10 мільярдів євро. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Великий і середній бізнес зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Підтримка поширюється на проєкти будівництва газопоршневих і газотурбінних установок, когенераційних установок, об'єктів на біомасі та біогазі, систем накопичення енергії та іншої інфраструктури, яка підвищить надійність електропостачання підприємств та громад в умовах російського енергетичного терору. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачена можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях, зазначила очільниця уряду. Подати заявку на участь у програмі можна наразі через 14 банків-партнерів. Їх кількість збільшуватиметься. Відбір та супровід проєктів здійснюватиме Національна установа розвитку. Окрім нової програми, вже доступні кредити до 10 мільйонів гривень під 0% на генератори і газові установки, а також до 250 мільйонів гривень на на енергетичні проєкти в межах програми доступні кредити 5-7-9%, нагадала Свириденко. Вона зазначила, що розвиток розподіленої генерації є одним із ключових напрямів планів стійкості регіонів. Кожен новий проєкт розподіленої генерації – це додаткові мегавати для енергосистеми, стабільніша робота підприємств і менша вразливість до російських атак на енергетичну інфраструктуру, наголосила прем'єр-міністрка. У Дії оновили послугу подання заяв у категорії «Вимушене переміщення за межі України». Початково вона створена для подання заяв до реєстру збитків для України. Тепер дані про перетин кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Якщо раніше не вдалося завершити подання, спробуйте ще раз, говориться у повідомленні. Подати заяву можуть українці, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також категорія стосується тих, хто перебував за межами України і не може повернутися додому через війну. Заяву можна подати, авторизувавшись на порталі «Дія». Далі необхідно обрати послугу подання заяв до реєстру збитків для України та перейти до категорії «Вимушене переміщення за межі України». Перевірте дані, які підтягуються до заяви, заповніть необхідну інформацію, надішліть заяву до реєстру, говориться у повідомленні. Кожна подана заява допомагає зафіксувати наслідки російської агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування, додали у Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Траншейні ножі та палиці. Холодна зброя в епоху артилерії. Початок ХХ століття обіцяв людству війну технологій і машин. Конструктори та генерали малювали в уяві грандіозні битви далекобійної артилерії, горді атаки кавалерії та скорострільні кулемети, що косять ворога за сотні метрів. Індустріалізація перетворила вбивство на чисту математику. Але за лічені місяці 1914 року ця математика зламалася. Західний фронт завмер і зарився в землю. Мільйони солдатів опинилися замкненими у гігантських лабіринтах окопів, що розтягнулися від Північного моря до Швейцарії. І ось тут, серед бруду та бетонних бліндажів, сталося те, чого не передбачав жоден військовий теоретик. Війна ХХ століття раптово і безжально відкотилася назад у глибоке середньовіччя. Коли артилерія замовкала, а в хід ішла піхота, солдатам доводилося дивитися ворогу в очі. У тісних підземних коридорах найсучасніша вогнепальна зброя виявилася абсолютно марною. На сцену знову вийшла холодна сталь і важке дерево. Світова війна згадала про траншейні ножі, кастети та булави – зброю останнього метра. Головною зброєю піхотинця того часу була магазинна гвинтівка, британська Лі Енфілд, німецький Маузер або французький Лебель. Довжина кожної з них складалася близько метра з чвертю. А до цього додавався стандартний багнет тих років, фактично півметровий меч або довгий чотиригранний штик. Французький багнет «Розалі», наприклад, мав довжину 52 сантиметри. Загальна довжина гвинтівки з багнетом перевищувала 1.5 метра. Для чистих полів 19 століття ідеально, щоб відбитися від налітаючої кавалерії. Але для окопу це був смертний вирок. Уявіть, ви застрибуєте у ворожу траншею шириною трохи більше метра, завалену мішками з піском та ящиками. Вам потрібно розвернутися, але довгий штик чіпляється за стіни або одяг товариша. Якщо ви все ж штрикнули ворога, довге лезо застрягає між його ребрами, а простору, щоб упертися ногою і витягти його, немає. Наступний супротивник, який вискакує з-за повороту, просто розстрілює вас впритул. Офіцери швидко зрозуміли, у рейдах на ворожі позиції потрібне щось коротке, здатне вбивати миттєво і тихо. Першою зброєю окопного бунту стала звичайна мала піхотна лопата – саперка. Солдати обох сторін почали гострити її краї до стану бритви. Коротка і важка вона перетворилася на жахливу сокиру. Одним ударом заточеної лопати можна було легко розрубати каску або відсікти кінцівку. Лопатка стала культовою, але вона була лише початком. Оскільки заводи на початку війни не випускали спеціальних ножів для ближнього бою, фронт охопила хвиля кривавого хендмейду. Солдати робили зброю з усього, що потрапляло під руку. Найвідомішим витвором став так званий французький цвях. Промисловість Франції постачала на фронт величезну кількість товстого сталевого дроту для кріплення колючих загороджень. Солдати брали шматок такого прута, один кінець розплющували і заточували у формі стилета, а інший вигинали у вигляді петлі, яка слугувала водночас і рукояткою, і кастетом для захисту пальців. Цю грубу, але ефективну зброю робили тисячами прямо в прифронтових кузнях. Німці підійшли до справи практичніше. Вони масово брали свої довгі статутні багнети і просто обрізали леза наполовину в полкових майстернях. Такі траншейні кинджали, грабендольх, невдовзі стали предметом гордості. Отримати такий ніж мріяв кожен штурмовик, адже він означав приналежність до тактичної еліти, яка йде на найнебезпечнішу зачистку першої лінії. Якщо ножі ще якось вписувалися в уявлення про цивілізовану війну, то поява іншої зброї шокувала навіть тогочасних воєнних репортерів. В окопи повернулися палиці та булави. Навіщо була потрібна палиця, якщо є ніж? Відповідь криється в екіпіруванні. Солдати Першої світової носили товсті суконні шинелі, шкіряне спорядження та сталеві шоломи. Пробити все це ножем у метушні бою було важко, а от важкий тупий удар вирішував проблему миттєво. Окопні палиці виготовлялися як фабрично, так і кустарно. Зазвичай це була міцна дубова рукоятка довжиною близько 50 сантиметрів. На кінці кріпилося важке руків'я, залізна шестерня, свинцева розплавлена маса, гільза від снаряда або металева куля, всіяна короткими шипами. Особливо активно палиці використовували війська Австро-Угорщини та Британської імперії. Британці часто робили їх за типом класичних поліцейських дубинок, але обтяжували залізом. Коли штурмові групи йшли у нічний рейд за язиком, тобто за полоненими, палиця була незамінною. Один точний удар по касці оглушував солдата без зайвого галасу, не підіймаючи на ноги весь сектор оборони. Це була жорстока первісна анатомія війни. Людство, озброєне радіозв'язком та хімічною зброєю, розбивала одне одному голови дубинами, як їхні предки в неоліті. Коли у 1917 році у війну вступили Сполучені Штати, їхні інженери проаналізували окопний досвід союзників і створили універсальну зброю ближнього бою – легендарний траншейний ніж Марк-1. Американці об'єднали в одному інструменті три елементи – кинджал із двосічним лезом, латунну рукоятку кастет із загостреними виступами на кільцях та конічний замок-руйнівник черепів на кінці для ударів зверху вниз. Цей ефективний ніж був створений виключно для ближнього бою в обмеженому просторі, через що після війни його цивільний обіг у багатьох країнах офіційно заборонили. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Форд презентував масштабну стратегію розвитку, яка покликана кардинально змінити становище бренду на європейському ринку. Головною опорою цього руху стане повернення культового хетчбека Форд Фієста. Реалізація нового плану є життєво важливою для компанії, оскільки ставки вкрай високі. Обсяги реєстрації нових автомобілів Форд в Європі стрімко впали з понад 1 мільйона одиниць у 2019 році до трохи більше 400 тисяч примірників за підсумками минулого року. Для зупинки цього регресу автовиробник планує випустити 5 абсолютно нових моделей у період між 2028 і 2029 роками. Ці новинки розробляються для найбільш масових сегментів ринку та пропонуватимуть покупцям як повністю електричні, так і гібридні силові агрегати. Презентоване компанією тизерне зображення із силуетами передньої частини та новими світловими підписами продемонструвало різку зміну поточної дизайнерської мови бренду. При цьому концерн не створюватиме всі машини з нуля. Більшість із них стануть результатом роботи спільних підприємств із партнерами, що дозволить збільшити масштаби виробництва та знизити роздрібні ціни для успішної конкуренції з експансією гнучкіших китайських виробників. Президент Ford of Europe Джим Баумбік висловив абсолютну впевненість у тому, що цей амбітний крок гарантує компанії стабільне та тривале майбутнє в європейському регіоні. Нове покоління Ford Fiesta вийде на ринок у 2028 році і пропонуватиметься виключно з повністю електричними силовими установками. В основу компактного хетчбека ляже архітектура, запозичена у французьких партнерів. Цю ж платформу використовують нові електромобілі Renault 5 та Nissan Micra, які стануть прямими ринковими суперниками майбутньої моделі. Джим Баумбік пояснив, що під час роботи з партнерами компанія бере безпосередню участь у модернізації технологій. Він порівняв цей процес із потягом, у який фахівці сідають на певному етапі. Бренд отримує актуальну версію платформи, але оскільки сама архітектура постійно та динамічно розвивається, кожна наступна модель отримує колективні інженерні переваги. Попри запозичену французьку платформу, інженери та дизайнери залишаються непохитними у тому, що новинка збереже автентичний характер та фірмові відчуття автомобілів Ford. Інформація про інтер'єр та бортову електроніку поки що тримається в секреті. Наразі достеменно невідомо, чи отримає Fiesta власну інформаційно-розважальну систему. За словами Баумбіка, глобальна мета концерну полягає в тому, щоб з часом зробити мультимедійні комплекси всіх моделей максимально схожими між собою для швидкого внесення змін та гнучкої диференціації від партнерів. Це може вказувати на те, що на початковому етапі Ford буде обмежений використанням операційної системи від Renault, але з власною оригінальною графічною оболонкою інтерфейсу. Феррарі заявила, що не планує створювати повністю автономні автомобілі та продовжить випускати моделі з двигунами внутрішнього згоряння. Водночас компанія розширює лінійку електрокарів, але не розглядає їх як заміну традиційним моделям. Генеральний директор Феррарі Бенедетто Віння повідомив, що виробник не має наміру випускати автомобілі, які можуть їздити без участі людини. За його словами, компанія хоче, щоб водіння залишалося головною частиною досвіду володіння Феррарі. «Ми хочемо, щоб люди отримували задоволення від керування, а не комп'ютерні системи», – сказав Віння. Заява пролунала на тлі запуску Феррарі Люче, першого повністю електричного автомобіля марки. Керівник компанії наголосив, що перехід до електротяги не означає відмову від традиційних цінностей бренду. Він також пояснив, що Феррарі не планує замінювати бензинові двигуни електромоторами. За його словами, покупцям пропонуватимуть різні варіанти силових установок. У модельному ряді залишаться автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, гібриди та електрокари, а клієнти самі обиратимуть потрібний варіант. За словами Віньї, інтерес до Феррарі Люче залишається високим, і частина покупців уже оформила замовлення. Електромобіль стане доповненням до існуючої лінійки, а не її заміною. Крім того, патентні заявки вказують, що Феррарі шукає способи зберегти характерні особливості двигунів V12 навіть за умов посилення екологічних вимог. Також з'являються чутки про нові версії моделей F80 і можливе повернення назви GTO. Лінійку Toyota Corolla поповнила нова заряджена версія GRMN. Заряджений хетчбек на 300 кінських сил має карбоновий капот і дах та позбувся задніх крісел. Нова машина вийде на ринок у 2027 році та стане флагманською прощальною версією нинішнього покоління моделі. Про неї розповіли на офіційному сайті японського автовиробника. Як і молодша Toyota GRMN Yaris, хетчбек є екстремальним варіантом моделі. Його створенням курував особисто голова правління Toyota Акіо Тойода. У салоні є його автограф, а доводили авто на знаменитому треку «Нюрбургринг». За основу взяли Toyota GR Corolla, і авто зберігає 300-сильний турбомотор на 1,6 літра. Проте піковий крутний момент збільшили з 400 до 415 ньютон-метрів. Заряджений хетчбек пропонують виключно з шестиступінчастою механічною КПП. Систему повну електричного приводу та кермове управління доопрацювали, а також переналаштували підвіску та встановили нові амортизатори. Відрізнити Toyota GR MAN Corolla можна за новим обвісом, збільшеним антикрилом та 18-дюймовими кованими дисками бронзового кольору з ширшими шинами. До того ж, авто полегшили на 40 кілограмів за рахунок карбонових даху і капоту, а також відмови від задніх сидінь. Натомість передні крісла повністю нові. Також кермо обшили алькантарою та змінили графіку цифрової панелі приладів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валютному ринку. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкоджені об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Попри загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу другом і стратегічним союзником, що одним з перших прийшов на допомогу з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, за останні півтора року Україна і Польща провели колосальну роботу, щоб знайти порозуміння з найскладніших питань історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024 році. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Microsoft представила концептуальну платформу Project Solara, яка використовує агентів штучного інтелекту замість традиційних застосунків. Система базується на Android і призначена для майбутніх пристроїв, де інтерфейси створюватимуться динамічно, залежно від контексту. У Microsoft вважають, що сучасні програмні платформи надто залежать від окремих застосунків та інтерфейсів. Project Solara пропонує інший підхід. Користувач взаємодіє з AI-агентами, а не необхідний інтерфейс генерується безпосередньо під поточне завдання та пристрій. Фактично, Solara є окремою платформою Microsoft поверх відкритої версії Android. Вона поєднує компоненти Android, корпоративні технології Microsoft і спеціальне програмне середовище для роботи кількох шаї-агентів. Однією з ключових ідей проєкту стала концепція, в якій замість створення окремих інтерфейсів для смартфонів, розумних дисплеїв чи окулярів, агенти автоматично формуватимуть їх. Один і той самий сервіс може відображати мінімальний набір функцій на компактному пристрої або повноцінний набір можливостей на великому екрані. В Microsoft наголосили, що Project Solara поки що існує лише у вигляді концепції. Компанія не продемонструвала робочий продукт, а лише бачення того, як можуть виглядати пристрої з агентами шаї в майбутньому. Для демонстрації можливостей Solara Microsoft показала два концептуальні пристрої. Перший – настільний дисплей з сенсорним екраном, камерами та мікрофонами, який може відображати активність шаї агентів. Другий концепт нагадує службовий бейдж із сенсорним екраном, підтримкою 5G, камерою, мікрофонами та сканером відбитків пальців. Microsoft пропонує використовувати його як персональний термінал доступу до шаї агентів. Пристрій також може записувати зустрічі, створювати їхні підсумки та використовувати камеру для взаємодії з навколишнім середовищем. Людиноподібні роботи вже активно переходять із концептів у практичне використання. Їх тестують на складах, в аеропортах і на виробництвах, а Tesla продовжує розвивати свій проєкт Optimus. Аналітики прогнозують, що протягом наступного десятиліття ця індустрія може зрости в десятки разів, оскільки штучний інтелект набуває фізичних можливостей взаємодії зі світом. Експерти називають поточний період десятиліттям роботів. За їхніми оцінками, ринок людиноподібної робототехніки, який сьогодні становить лише 2-3 мільярди доларів, може зрости до 200 мільярдів доларів до 2035 року. Вони розглядають гуманоїдів як автоматизацію 3.0, що допоможе закривати дефіцит робочої сили в умовах старіння населення та зміни структури зайнятості. Спочатку роботи будуть використовуватися у промисловості, логістиці, сільському господарстві та будівництві, а після 2030 року можуть перейти до сервісних сфер, медицини, освіти, догляду за людьми похилого віку та готельного бізнесу. Водночас Китай уже зараз займає провідні позиції, встановлюючи більшість промислових роботів у світі та виробляючи їх значно дешевше за західних конкурентів. В країні навіть відкривають школи для тестування гуманоїдів перед масовим впровадженням. Інвестори також очікують, що розвиток гуманоїдів радикально змінить споживчі ринки. Деякі з них прогнозують, що через 10 років роботи можуть стати звичним явищем у домогосподарствах і на підприємствах. Фонди, які роблять ставку на робототехніку та шаї, вже показують значне зростання, а великі аналітичні центри називають гуманоїдів однією з ключових можливостей революції шаї. Водночас експерти визнають, що разом із потенційним економічним проривом виникають і ризики, які вимагатимуть певного регулювання з боку держав. Робота в нічні зміни може бути пов'язана зі зменшенням об'єму деяких ділянок мозку. Такий висновок зробили вчені після аналізу даних понад 14 тисяч людей. Водночас, після припинення такої роботи, частина змін може відновлюватися. При цьому поки що невідомо, як саме ці зміни впливають на здоров'я чи поведінку людини. Додатковий аналіз показав зв'язок між втратою об'єму мозку та результатами когнітивних тестів. Люди з більш вираженими змінами дещо гірше виконували окремі завдання на перевірку розумових здібностей. Однак автори наголосили, що цей ефект був дуже незначним, тому результати слід трактувати обережно. Дослідження стало найбільшим у своєму роді. Вчені проаналізували МРТ-знімки та медичні дані 14 тисяч людей середнього і старшого віку без серйозних захворювань. Під час аналізу вчені врахували вік, стать, біологічний ритм людини та інші інші фактори. Серед трохи більше, ніж 2000 людей, які працювали позмінно, дослідники зафіксували помірне зменшення об'єму ділянки мозку, яка бере участь у передаванні інформації та роботі пам'яті. Також вони виявили зменшення об'єму ділянки, що відповідає за емоційні реакції. Команда дійшла висновку, що вибіркове зменшення об'єму цих ділянок може бути ранньою ознакою підвищеної вразливості нервової системи, пов'язаної з тривалим порушенням добових ритмів. Ці ділянки мозку відіграють важливу роль у регуляції циклів сну та неспання, емоцій і уваги. Саме ці функції часто порушуються у людей, які працюють у нічні зміни та страждають від втоми або перепадів настрою. Проблеми з емоційною регуляцією часто пов'язані з нестачею сну. Відомо, що працівники нічних змін мають підвищений ризик розладів сну та психічних проблем. Дослідники давно припускають, що причиною може бути порушення циркадних ритмів організму. Також впливати можуть нестача сонячного світла та зміни часу прийому їжі. Водночас автори наголошують, що зменшення об'єму певних ділянок мозку не означає загибель клітин. Мозок здатний адаптуватися та перебудовувати свою роботу у відповідь на нові умови. На думку вчених, можливо, такі зміни допомагають частині людей пристосуватися до роботи в нічний час. Також не виключено, що люди, які не можуть адаптуватися до таких змін, згодом переходять на звичайний графік роботи.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Термальні джерела. Термальні джерела здавна привертали увагу людей завдяки своїм цілющим властивостям, екзотичному вигляду та надзвичайним температурним контрастам. Ці природні утворення часто стають не лише місцем відпочинку, а й предметом наукового вивчення. Гарячі джерела можна знайти в найвіддаленіших куточках планети – від Ісландії до Японії, від Нової Зеландії до Чилі. Ми зібрали захоплюючі факти про термальні джерела, які ви могли не знати раніше, і які допоможуть краще зрозуміти унікальність цього явища. Термальні джерела утворюються завдяки геотермальній активності, коли вода із поверхні просочується вглиб землі, нагрівається від магми та під тиском повертається назовні. Цей процес може займати десятки років, перш ніж вода знову з'явиться на поверхні. Таким чином ми бачимо не просто дощову або підземну воду, а своєрідну подорож через глибини планети. Деякі термальні джерела можуть досягати температури понад 90 градусів, хоча середня температура таких вод коливається від 30 до 60. У певних регіонах, як от в Ісландії або Камчатці, існують джерела, де температура настільки висока, що можна варити яйця чи навіть готувати їжу. Місцеві жителі нерідко використовують цю властивість у побуті або кулінарії. У термальних джерелах живуть унікальні види мікроорганізмів, які не зустрічаються більше ніде. Їхні назви – термофіли або гіпертермофіли – вказують на здатність існувати при високих температурах. Саме завдяки дослідженням таких організмів вчені зробили відкриття в галузі генної інженерії та біотехнологій. У багатьох культурах світу термальні джерела вважалися священними місцями зцілення. Наприклад, у Японії існує традиція онсен – купання в гарячих джерелах, яке супроводжується медитацією та розслабленням. В Європі ще з римських часів популярні термальні купальні, що служили не лише для гігієни, а й для оздоровлення. Колір води у деяких термальних джерел може змінюватися через присутність різних мінералів або бактерій. Так, наприклад, знаменитий Morning Glory Pool у Єлоустоні має насичені блакитні, жовті та помаранчеві кольори, утворені колоніями термофільних мікроорганізмів. Ці кольори не лише приваблюють туристів, а й є об'єктом наукового дослідження. Деякі термальні джерела утворюють вапнякові або кремнієві тераси, які виглядають як казкові каскади. Найвідоміші серед них у Туреччині та у Сполучених Штатах. Вони виникають через осадження мінералів, яке триває століттями, створюючи фантастичні пейзажі. Гарячі джерела можуть бути абсолютно безпечними для купання, але деякі з них містять високі концентрації сірководню або інших токсичних речовин. Особливо небезпечні джерела з високою кислотністю, як, наприклад, озеро Бойлінг. Такі джерела часто мають попереджувальні знаки і огородження для туристів. У Новій Зеландії розташоване одне з найбільших геотермальних полів у світі – Вайотапу, де розташовані численні гарячі джерела, грязьові басейни та гейзери. Це місце відоме своїми яскравими кольорами та специфічними запахами, які зумовлені високою концентрацією сірки. Деякі термальні джерела розташовані просто в морі, і їх важко помітити з поверхні. Таке явище зафіксоване, наприклад, біля берегів Італії, Греції, навіть Японії. Вода у цих районах може бути значно теплішою, ніж у сусідніх ділянках, а підводні потоки іноді використовують для терапії дайвери. У Гімалаях існують термальні джерела, розташовані на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря. Купання в таких умовах поєднує відчуття холоду повітря і тепла води, що надає унікального контрасту. Ці джерела часто вважаються духовно значущими серед буддійських монахів. Термальні джерела часто використовують у геотермальній енергетиці, перетворюючи тепло землі на електрику. Країни, як от Ісландія, на понад 85% забезпечують потреби в опаленні за рахунок геотермального ресурсу. Це робить їх прикладом сталого використання природних джерел енергії. Гарячі джерела можуть змінювати свою активність або навіть зникати внаслідок землетрусів чи вивержень вулканів. Таке явище було зафіксовано в багатьох геологічно активних зонах світу. Інколи натомість з'являються нові джерела, що свідчить про постійну зміну підземних процесів. У деяких країнах термальні джерела стали головною туристичною принадою і приносять значний дохід до бюджету. Наприклад, у Будапешті розташовані понад 100 джерел, і місто офіційно назване «Спа-столицею Європи». Щорічно його відвідують мільйони туристів з усього світу. Існують термальні джерела з кольоровою водою, температура якої змінюється протягом доби, залежно від активності магматичних процесів. У Колорадо можна знайти джерела, які вранці холодні, а ввечері стають теплими. Це вражає навіть досвідчених геологів і мандрівників. У Латинській Америці, зокрема в Перу та Чилі, деякі громади століттями використовують термальні води для лікування шкіри, опорно-рухового апарату та навіть хвороби дихальної системи. Це є частиною традиційної медицини, яка передається з покоління в покоління. Наявність термального джерела на певній території може свідчити про потенційну вулканічну небезпеку. Хоча багато з них абсолютно безпечні, науковці уважно стежать за їхньою активністю, щоб попередити можливі катастрофи. Це особливо актуально в районах з густим населенням. Ці неймовірні факти про термальні джерела показують, наскільки багатогранним і захопливим може бути це природне явище. Вони не лише вражають красою та силою, а й слугують джерелом енергії, місцем для оздоровлення та наукових відкриттів. Дослідження термальних джерел відкриває нам нові горизонти розуміння геологічних процесів. Саме такі природні дива нагадують про живу і динамічну природу нашої планети. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Дендропарк за парканом – тиха архітектурна перлина Вишгородської. Навпроти школи номер 8 на Вишгородській вулиці є місце, яке легко не помітити, якщо поспішати у справах. За високим парканом відкривається майже неміський краєвид. На зеленій території пасуться віслюки, маленькі коні, вівці, ростуть дерева, працюють теплиці. А між навчальними корпусами зберігається атмосфера старої київської околиці. Це Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Один із тих об'єктів Києва, де архітектура не відділяється від ландшафту, освіти і пам'яті місця. Історія цієї території почалася не як історія парадної будівлі, а як історія практичної науки для дітей. У 1925 році в північній частині колишнього приватного маєтку на Вишгородській було засновано біологічну станцію для дітей. Це був типовий для свого часу, але дуже важливий освітній експеримент. Діти мали не просто читати про природу, а вирощувати рослини, доглядати тварин, працювати з ґрунтом, садом, пасікою, городами і невеликими фермами. Звідси особливий характер місця. Воно формувалося не як закритий адміністративний комплекс, а як навчально-дослідне господарство, де архітектура мала служити живому процесу. У 1930-х роках на території з'явився одноповерховий корпус у формах українського бароко. Він зберігся в глибині ділянки і сьогодні є важливим архітектурним свідком раннього періоду станції. Його цінність не лише у віці, а й у тому, що він показує іншу логіку освітньої архітектури міжвоєнного часу. Невисока споруда пов'язана з садом, дослідними ділянками та повсякденною дитячою працею. Це не монумент, який домінує над простором, а будівля, що співіснує з ним. Головний архітектурний акцент комплексу з'явився вже у 1955 році, коли за проєктом архітектора Лева Катка в центрі парку спорудили великий триповерховий корпус. Саме він надає території відчуття інституційності і урочистості. Після камерного барокового корпусу 1930-х ця будівля виглядає як спроба надати юнацькому руху офіційного статусу, підкреслити державну вагу природничої освіти. Неокласицизм тут працює як мова порядку, симетрії та дисципліни. Навчальні кабінети, робочі приміщення, музейні зали отримали архітектурну оболонку, яка промовляє про системність і тривалість. Водночас ця споруда не сприймається як ізольований палац. Її сила саме в розташуванні посеред дендрологічного парку. Дерева, алеї, дослідні ділянки, теплиці, ферми і навчальні корпуси формують рідкісний для Києва ансамбль, де освітня функція не витіснила природу, а виросла з неї. У місті, де історичну забудову часто розглядають лише через фасади, ННЦ нагадує – архітектурна перлина може бути не тільки собором, прибутковим будинком чи модерністським павільйоном. Нею може бути цілий культурний ландшафт, у якому будівлі, рослини, тварини і дитяча освіта працюють як єдина система. Сьогодні центр об'єднує еколого-натуралістичні осередки України і має складну внутрішню структуру – відділи екології, біології, квітково-декоративного господарства, зоології, сільського господарства, народних ремесел, лабораторні ентомології, орнітології, гідробіології, природничий ліцей, бібліотеку, акваріумний комплекс, музей хліба, навчально-дослідну ділянку і табір «Юнат». Це важливо для розуміння архітектурної цінності комплексу. Він не перетворився на музейну декорацію, а продовжує виконувати первинну функцію – навчати через практику. Особливо цікаво, що тут зберігся майже сільський тип простору всередині великого міста. Для Києва це рідкісне явище. Вишгородська вулиця давно не є околицею в старому сенсі. Однак за парканом ННЦ досі існує інший темп. Діти вивчають дерева, працюють із рослинами, спостерігають за птахами, доглядають свійських тварин, знайомляться з акваріумами і тераріумами. Така територія має не лише освітню, а й урбаністичну цінність. Вона зберігає в місті простір повільного досвіду, де дитина бачить не абстрактну екологію з підручника, а живе середовище, яке потребує уваги і турботи. Музей хліба, що працює в головному корпусі, додає комплексу ще один шар сенсу. Він поєднує природничу освіту з культурною пам'яттю. Хліб тут постає не просто продуктом, а результатом землеробства, праці, знань і традиції. У цьому є логічне продовження початкової ідеї станції – показати зв'язок людини з землею не в романтичній абстракції, а через конкретні процеси – посіяти, виростити, зібрати, дослідити, зберегти. Архітектурно Ненс цікавий саме багатошаровістю. Тут можна побачити сліди колишнього маєтку радянського освітнього проєкту 1920-х. Українського барокко

0: Рустичне, не надто гучне, але глибоко київське. Воно показує, що архітектура міста складається не лише з фасадів для огляду, а й з просторів, які формують досвід, звички, пам'ять і ставлення до світу. За високим парканом навпроти школи номер 8 збереглася тиха міська перлина. Дендропарк із навчальними корпусами, тваринами, музеєм, теплицями і майже столітньою історією дитячої природничої освіти. У цьому комплексі Києва постає не парадним і не туристичним, а уважним, зеленим і виховним. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми «Peace in Ukraine» під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів – від маленьких порід собак до котів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Шампунь. Сьогодні важко уявити наш ранок без звичного ритуалу – відкрити флакон, відчути приємний парфумерний аромат і легким рухом збити густу піну. Для нас чисте волосся – це базова потреба і абсолютна буденність. Проте, якщо зануритися в історію, виявиться, що ще якихось 100 років тому звичайна спроба помити голову була справжнім квестом, а іноді й небезпечним експериментом. Шлях, який пройшов звичайний шампунь – це дивовижний літопис того, як людство крок за кроком змінювало свої звички та вчилося загальній культурі чистоти. Саме слово «шампунь» народилося дуже далеко від технологічних європейських лабораторій чи модних салонів. Воно має східне коріння і походить з давньої Індії. Від санскритського слова «чампо», що в перекладі означає «масажувати» або «втирати». Століттями індійці очищували волосся за допомогою складних відварів із цілющих трав, сушених ягід та особливих плодів дерева сапіндус, які ми сьогодні знаємо як мильні горіхи. Ці плоди містили природні речовини – сапоніни, які чудово мили і пінилися. Для жителів Індії це була ціла філософія догляду, де очищення голови обов'язково поєднувалося з розслабляючим масажем. До Європи цей секрет потрапив лише на початку 19 століття завдяки британським колонізаторам. Бенгальський підприємець на ім'я Сагдін Махомед привіз цей ритуал до Великої Британії. У 1814 році він відкрив у курортному місті Брайтон першу індійську лазню. Там він пропонував клієнтам небачену досі послугу – лікувальне миття голови з індійськими травами та фірмовим масажем. Процедура стала настільки популярною серед еліти, що навіть сам король Георг IV призначив Махомеда своїм особистим лікарем-шампуністом. Проте для звичайних людей це все одно залишалося дорогою екзотикою, яку неможливо було повторити вдома. Звичайна ж Європа у ті часи мила голову тим, що було під рукою. Найчастіше для цього використовували звичайне мило для тіла або прання, яке варили з тваринного жиру та деревної золи. Результат такого миття був жахливим. Мило вступало в реакцію з жорсткою водою, залишаючи на волосі щільний сірий наліт. Волосся ставало жорстким, тьмяним, а лужні компоненти викликали сильне подразнення шкіри. Через такі наслідки лікарі серйозно радили людям мити голову якомога рідше – раз на місяць. А взимку – взагалі раз на кілька місяців, щоб не підхопити застуду. Для того, щоб зачіска мала охайний вигляд, волосся просто щодня ретельно вичісували жорсткими щітками, розподіляючи шкіряний жир по всій довжині. Справжня косметична революція відбулася наприкінці 19 століття в Німеччині. Жив у Берліні талановитий аптекар на ім'я Ганс Шварцкопф. До нього регулярно приходили жінки зі скаргами на те, що звичайне мило безжально псує їхні зачіски. Будучи хіміком і далекоглядним підприємцем, Ганс вирішив створити засіб, який би легко розчинявся у воді і не шкодив волосю. У 1903 році він представляє свій винахід – перший у світі порошковий шампунь. Це був дрібний сухий порошок, розфасований у зручні паперові пакетики. Його потрібно було просто висипати у воду, розмішати і нанести на волосся. На кожному пакетику порошку красувався фірмовий знак – силует чорної голови людини. Це було грою слів, адже прізвище Шварцкопф з німецькою буквально перекладається як «чорна голова». Поява порошкового шампуню викликала неймовірний фурор. Засіб коштував копійки, чудово пінився, мав приємний аромат фіалок. І головне, повністю змивався, залишаючи волосся чистим. Вже за рік пакетики з чорною головою продавалися майже в кожній аптеці Берліна, а згодом підкорили й усю Європу. Але порошковий засіб мав свої мінуси. Його було незручно дозувати, а паперова упаковка у вологих ваннах швидко розмокала. Розуміючи це, у 1927 році компанія Шварцкопфа робить наступний крок. Випускає на ринок перший у світі рідкий шампунь. Він став прямим прообразом того продукту, яким ми користуємося сьогодні. Волосся після нього ставало м'яким, шовковистим і пахло дорогими парфумами. Жінки були в повному захваті. Завдяки цьому винаходу частота миття голови в суспільстві скоротилася спочатку до одного разу на тиждень, а згодом і до кількох разів. Паралельно в Америці розвивалася своя історія чистоти. У 30-х роках під час Великої депресії американський хімік Джон Брек зауважив, що один і той самий шампунь не може підходити усім, адже структура волосся у кожного унікальна. У когось воно сухе, а у когось жирне. Він створює лінійку засобів під брендом Брек, розділивши їх за типами волосся. Його рекламна кампанія з витонченими малюнками дівчат стала культовою. Саме Джон Брек навчив світ думки. Шампуні – це не просто гігієна, це індивідуальна турбота про власну красу. У другій половині 20-го століття індустрія чистоти вибухнула новими науковими відкриттями. Хіміки навчилися синтезувати безпечніші очищувальні речовини. З'явилися перші дитячі формули, які не щипали очі, а також спеціалізовані засоби проти лупи. Проста пляшечка остаточно перетворилася на складний високотехнологічний продукт, над яким працюють цілі лабораторії. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 28 травня 2027 року дію санкційного механізму проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти населення та демократичної опозиції, а також підрив демократії і верховенства права в Російській Федерації. Про це йдеться у відповідній заяві. Особи та організації, включені до списку санкцій ЄС, підпадають під заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На цих осіб також поширюється заборона на в'їзд. ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії і глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни Росії проти України, йдеться у заяві. Нагадаємо, напередодні Рада Європейського Союзу також ввела санкції проти людей та юридичних осіб, які відповідають за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Нідерланди та Європа повинні займати більш рішучу позицію щодо власної безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у своїй вступній промові на конференції у Гаазії. Він сказав, що збільшуючи власні інвестиції в безпеку, європейські країни стають менш залежними від Сполучених Штатів і, як наслідок, сильнішими союзниками. У центрі його виступу були питання зміцнення Європи та співпраці з Америкою. Ми не повинні дистанціюватися від США, а зробити альянс більш рівноправним і, зрештою, сильнішим, заявив прем'єр Нідерландів. На думку Єттена, це не є одностороннім процесом. У цьому контексті, за його словами, важливо, щоб Нідерланди та Європа взяли на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Занадто довго Європа трималася наївної ідеї, що ми можемо і надалі перебувати під захисною парасолькою США вічно, причому за низьку ціну, зазначив Єттен. Він наголосив, що європейське крило НАТО має стати сильнішим. Прем'єр-міністр також обговорив важливість інших форм співпраці, особливо зараз, коли світові держави ставлять на перше місце власні інтереси. «Я переконаний, що створення нових коаліцій має вирішальне значення», – сказав Єттен. У цьому контексті він згадав про вступ України до Європейського Союзу. «Ми маємо усвідомити переваги наявності на сході Союзу спроможного та загартованого в боях партнера», – зауважив він. На його думку, війни та мінливі геополітичні відносини не виникають з нізвідки. «Протягом багатьох років ми стикаємося з реальністю, коли лідери по всьому світу зневажають демократію та верховенство права і граються з миром та процвітанням у нашому регіоні», – сказав він. Також, на думку прем'єра, Нідерланди мають відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки в Європі. Нагадаємо, що зміна напередодні повідомили, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що загроза повітряному простору країнам Балтії зросла на тлі низки інцидентів з дронами, які залітають на їхню територію. Про це він сказав на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також лідерами Латвії й Естонії. Як зазначено, під час зустрічі основну увагу було приділено ситуації у сфері безпеки в Балтійському регіоні, захисту східного кордону Європейського Союзу, а також розвитку європейської оборонної промисловості. Сторони також обговорили підтримку України та необхідність подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Науседа підкреслив, що нещодавні події не можна розглядати як окремі інциденти. Вони є частиною ширшої тенденції у сфері безпеки. Напередодні в повітряному просторі Литви та інших країн Балтії біля східного кордону Європейського Союзу було зафіксовано інциденти з безпілотниками. Це не поодинокі провокації і невипадкові події. Це прямий наслідок агресії Росії проти України і ще одне нагадування про те, як близько від нас триває війна, зазначив він. Оцінюючи поточну ситуацію, президент також звернув увагу на розширення спектра гібридних загроз. Сьогодні небо над країнами Балтії вже не є достатньо безпечним. Ми стикаємося з постійно зростаючим тиском від вторгнень, безпілотників та електронних перешкод до інформаційних атак і загроз саботажу щодо критично важливої інфраструктури. Це нова реальність безпеки в Європі, підкреслив президент Литви. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна розповів, що зауважує у ЄС все більше консенсусу щодо того, що Україну та Молдову не слід розділяти на шляху до Євросоюзу. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Міністр наголосив, що повне розширення ЄС відбудеться тоді, коли Україна і Молдова стануть членами Європейського Союзу. Тепер я бачу все більше консенсусу щодо того, щоб рухатися вперед разом. Протягом 2 років, поки Орбан блокував процес, ми працювали над тим, щоб не роз'єднувати 2 країни, бо це пастка, сказав Цахкна. Він підкреслив також різницю у процесі вступу 2 країн. Зокрема, те, що Молдова та Україна – держави різних розмірів, і, на додачу, Україна перебуває у стані активної війни. Але будьмо щирі, ця нова хвиля розширення почалася саме через російську агресію проти України. Звісно, нам потрібно залучити країни Західних Балкан, але зрештою це політичне рішення, підкреслив Цахкна.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У столиці відбулася презентація книги, присвяченої видатному друкарю, книговидавцю та підприємцю Стефану Кульженку. Авторкою видання «Справа Стефана Кульженка» є письменниця Таїсія Шаповаленко. Книгу видано до 190-річчя від дня народження видавця. Видання присвячене життю та діяльності Кульженка, який пройшов шлях від учня друкарні до власника одного з найбільших поліграфічних підприємств свого часу. Саме у його друкарні було надруковано понад 1000 книг, серед яких унікальні поліграфічні шедеври, видові альбоми Києва, Житомира, Одеси та навіть Парижа, які зберігають історичний архітектурний образ міст, що на сьогодні втрачений. Видання складається з 3 розділів, присвячених родині Кульженків, видавничій діяльності та історії родинної справи. Відбулася презентація 1-го фрагмента з 2D-анімаційного фільму режисера Костянтина Федорова «Наша файта» з унікальним закарпатським колоритом. Про це повідомило Держкіно. Прем'єра «Нашої файти», що стане першим сатиричним українським 2D-мультфільмом для підлітків і дорослої аудиторії, запланована на 2027 рік. Вона буде присвячена 100-річчю української анімації. Стрічка розповідає історію невдахи Сергія, який через помилку ангела смерті, кота Мікі, потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але щоб повернутись до життя, він має знайти, бо дай одну людину, якій не байдужий. Над стрічкою працюють творці мультфільму «Мавка. Лісова пісня», а креативним продюсером виступає відомий український режисер Антоніо Лукіч. У Києві презентували перший вініловий реліз сучасної української класичної музики у виконанні національного ансамблю солістів «Київська камерата». Збірка має назву «Спроможні». До альбому увійшли твори 4 українських композиторів різних поколінь – Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, Золтана Алмаші та Олександра Родіна. Після початку повномасштабної російсько-української війни ці твори неодноразово виконували на провідних світових сценах. Візуальна концепція альбому «Спроможні» створена на основі одноіменного художнього фотопроєкту, автором якого є митець-захисник Сергій Михальчук. Альбом об'єднав видатних українських композиторів, музикантів і митців навколо спільної ідеї – показати світові силу, гідність та спроможність української культури, прокоментував продюсер проєкту Андрій Різоль. Він підкреслив, що вітчизняна музика є важливим інструментом культурної дипломатії України. Оксана Білозір презентувала нову пісню «Фата Моргана». Це композиція про мрію співачки, яка народжується в серці. Ми знаємо, що «Фата Моргана» – це ілюзія, щось невловиме, що з'являється на обрії і манить за собою. У цій історії я уявила чоловіка, якого могла б покохати. Створила його у своїй уяві, побачила в сонячному промінні, у шумі дерев, у хвилях моря та океану. Цей образ став настільки живим і близьким, що я полюбила його ще до того, як він з'явився в реальному житті, розповіла артистка. При цьому, за словами виконавиці, ця пісня значно глибша за історію кохання. Вона про силу віри й уяви, про те, що кожна людина має право мріяти і створювати у своєму серці образ того, до чого прагне, адже все велике починається саме з мрії. Британський актор Ідріс Ельба офіційно став лицарем. Урочиста церемонія відбулася у Віндзорському замку, де король Чарльз III особисто посвятив зірку в цей високий статус, торкнувшись його плеча церемоніальним мечем. Артист, добре знайомий глядачам за ролями у серіалі «Лютер», блокбастерах «Тор», «Темна вежа» та інших, удостоївся цієї честі не лише за внесок у розвиток кіноіндустрії, а й за активну громадську діяльність та підтримку молоді. Особливу увагу під час нагородження приділили благодійній роботі Ельби. 2022 року він разом із дружиною заснував фонд, який опікується підтримкою молоді, освітніми ініціативами, розвитком громад та створенням нових можливостей для людей з різних соціальних середовищ. Свого часу саме підтримка благодійної організації відкрила майбутній зірці, лауреату премії «Золотий глобус» шлях до великого екрану. У 18 років актор отримав грант, завдяки якому зміг оплатити навчання в Національному молодіжному музичному театрі Великої Британії. Тепер Ельба приєднався до кола найвідоміших британських акторів, які мають лицарський титул. Раніше це високе звання отримували Ентоні Гопкінс, Майкл Кейн, Гері Олдман та інші легенди світового кіно. Кіностудія Lionsgate оголосила, що новий фільм «Джон Рембо» вийде у світовий прокат 4 червня 2027 року. Приквел відомої франшизи розкаже історію становлення персонажа, якого вперше глядачі побачили на екрані 1982 року у фільмі «Рембо. Перша кров». У першій картині головну роль грав Сільвестр Сталоне. У новій стрічці образ Рембо втілить американський актор Ной Чентінео. При цьому Сільвестр Сталоне є одним із виконавчих продюсерів стрічки. Франшиза розповідає про американського ветерана спецпризначенця Джона Рембо, який під час війни у В'єтнамі набув травматичного досвіду, а після повернення додому свої військові навички використовує для боротьби з корумпованими поліцейськими, ворожими угрупованнями та наркокартелями.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми Peace in Ukraine під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів – від маленьких порід собак до котів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Белуно. Белуно – це справжня перлина італійських Альп, яка приховує безліч захоплюючих історій та унікальних особливостей. Це місто в регіоні Венето вражає своїм розташуванням серед величних гірських вершин та багатою культурною спадщиною. Тут поєднуються альпійські традиції з венеціанським шармом, створюючи неповторну атмосферу. Белуно розташоване на висоті 389 метрів над рівнем моря у долині, оточеній Доломітовими Альпами, які внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто знаходиться на злитті двох гірських річок – П'яве та Ардени, що створює мальовничий пейзаж. Географічне розташування Белуно робить його ідеально відправною точкою для дослідження найкрасивіших гірських маршрутів Доломітів. Від центру міста відкриваються вражаючі панорамні види на гірські вершини, включаючи знамениту гору Монте-Серва. Назва міста Белуно походить від кельтського слова, що означає «яскраве місто» або «сильне укріплення». Це свідчить про давню історію поселення, яке існувало ще за часів кельтських племен. Перші письмові згадки про Белуно датуються римським періодом, коли місто називалося Белунум. Протягом століть назва зазнавала незначних змін, але зберегла своє первісне кельтське коріння. Белуно є батьківщиною папи римського Іоанна Павла І, який народився тут у 1912 році під ім'ям Альбіно Лучані. Його понтифікат тривав лише 33 дні у 1978 році, що робить його одним із найкоротших в історії католицької церкви. У місті збереглася батьківська оселя майбутнього папи, яка стала місцем паломництва для віруючих. Пам'ять про Іоанна Павла І шанується в Белуно численними меморіалами та музейними експозиціями. Стародавнє місто Белуно було важливим венеціанським форпостом з 1404 року, коли воно увійшло до складу Венеціанської республіки. Венеціанське правління тривало майже 4 століття і залишило глибокий слід в архітектурі та культурі міста. Численні будівлі в центрі Белуно прикрашені символом Венеції – крилатим левом Святого Марка. Цей період процвітання перетворив Белуно на важливий торговельний та культурний центр регіону. Белуно є столицею одноіменної провінції, яка займає найбільшу площу серед усіх провінцій регіону Венето. Провінція Белуно охоплює велику частину Доломітових Альп і включає знамениті гірськолижні курорти. Населення провінції становить близько 200 тисяч осіб, при цьому саме місто Белуно налічує приблизно 36 тисяч мешканців. Провінція відома своїми виробниками окулярів, які постачають свою продукцію всі куточки світу. У Белуно народився видатний художник епохи Відродження Себастьяно Річчі, який жив у 1659-1734 роках. Його роботи прикрашають численні церкви та палаци не лише в Італії, але й у Франції, Англії та Австрії. Річчі вважається одним із попередників венеціанського рококо та справив значний вплив на розвиток європейського живопису. Його найвідоміші фрески можна побачити у Королівському палаці в Лондоні та у Луврі в Парижі. Палаццо Деї Реторе, побудований у 15 столітті, є одним із найважливіших архітектурних пам'яток Белуно. Цей палац служив резиденцією венеціанських губернаторів та місцем прийняття важливих рішень. Фасад будівлі прикрашений готичними вікнами та ренесансними елементами, що відображає перехідний період в архітектурі. Сьогодні в палаці розміщується префектура та проводяться важливі офіційні заходи. Белуно відоме своїм діалектом, який значно відрізняється від стандартної італійської мови. Белунійський діалект належить до венецької групи мови, зберігає архаїчні форми, що зникли з інших італійських діалектів. Місцеві жителі з гордістю використовують свій діалект у повсякденному спілкуванні, передаючи його з покоління в покоління. Існують навіть поетичні твори та театральні постановки, написані белунійським діалектом. Міський собор Белуно, присвячений святим Мартіну та Мауро, вражає своєю архітектурою в стилі бароко та ренесансу. Будівництво собору розпочалося в 16 столітті за проєктом архітектора Туліо Ломбардо. Дзвіниця собору, спроєктована Філіппо Ювара, досягає висоти 67 метрів і є найвищою будівлею в місті. Всередині собору зберігаються цінні художні твори, включаючи полотна Себастьяно Річчі та Андреа Скьявоне. Белуно є важливим центром виробництва окулярів, і саме тут розташовані штаб-квартири всесвітньо відомих компаній. Приблизно 80% світового виробництва окулярів зосереджено в провінції Белуно та прилеглих районах. Ця галузь забезпечує роботою тисячі місцевих жителів та приносить мільярдні прибутки регіону. Традиції виробництва окулярів у Белуно налічують понад століття та передаються від майстра до майстра. П'яцца деї Мартірі є головною площею Белуно та серцем міського життя за часів середньовіччя. Площа отримала свою назву на честь партизанів, страчених тут під час Другої світової війни. Навколо площі розташовані найважливіші історичні будівлі, включаючи ратушу та численні кафе з аркадами. Щотижня на площі влаштовується традиційний ринок, де можна придбати місцеві продукти та ремісничі вироби. Музей Чевіко в Белуно зберігає унікальну колекцію творів венеціанських художників, художників 15-18 століть. Окрема гордість музею – археологічна секція з артефактами римського та дохристиянського періодів, знайденими в околицях міста. Музей також володіє багатою збіркою народного мистецтва та традиційних костюмів альпійських регіонів. Регулярно тут проводяться тимчасові виставки сучасного та класичного мистецтва. Белуно традиційно славиться виробництвом високоякісного сиру, особливо різновиду під назвою п'яве, названого на честь місцевої ріки. Цей твердий сир має насичений смак і виробляється за старовинними рецептами з молока курів, які пасуться на альпійських луках. Сир п'яве отримав численні міжнародні нагороди та захищений спеціальною маркою якості. Виробництво сиру залишається важливою частиною місцевої економіки та кулінарної традиції. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Поліна Боргезе – улюблена сестра Наполеона. Уявіть собі жінку, яка виросла в бідності на бунтівній Корсиці, але згодом стала однією з найвпливовіших постатей європейських монарших дворів. Жінку, чиє слово могло вирішити долю генерала, а чий гнів змушував нервувати навіть міністрів імперії. Сучасники часом вважали її розбалованою принцесою, здатною лише на примхи та на скінченні бали. Але коли над її родиною вибухнула катастрофа, саме вона проявила мужність, якої забракло королям і маршалам. Її називали Марі Полет Бонапарт. Але світ запам'ятав її як Поліно Боргезе. Вона була улюбленою сестрою Наполеона Бонапарта. І поки її великий брат кував славу Франції на полях битви, Поліна тримала в напрузі всю європейську аристократію своєю гордістю, незалежністю та залізною волею. В епоху, коли від жінок вимагали лише мовчазної покірності, вона обрала жити за власними правилами, чим викликала подив і острах у консервативної Європи. Поліна народилася в часи, коли родина Бонапартів ледве зводила кінці з кінцями. Вона не отримала класичної світської освіти, але володіла чимось значно більшим – природним магнетизмом, гострим розумом і надзвичайною красою, яку сучасники називали еталоном епохи ампіру. Коли Наполеон стрімко піднявся до вершин влади, життя Поліни змінилося назавжди. Вона опинилася в центрі світової політики. Щоб зміцнити становище родини, Наполеон видав її заміж за свого найближчого соратника, генерала Шарля Леклерка. Невдовзі Леклерка відправляють очолити надскладну військову експедицію на Гаїті. Поліна, яка звикла до розкоші паризьких салонів, мала б залишитися в безпеці. Проте вона приймає виклик і вирушає за чоловіком на інший кінець світу. Саме там, серед тропічних хвороб, хаосу та запеклих боїв, вперше проявився справжній характер сестри імператора. Коли повстанці підходили до самої резиденції, навколо панувала паніка, Поліна відмовлялася тікати. А вона особисто підтримувала порядок, демонструючи таку холодну відвагу, що заслужила повагу навіть серед суворих ветеранів армії. Вона повторювала, що Бонапарти не знають, що таке страх. На Гаїті Леклерк помирає, і Поліна повертається до Франції. Але Наполеону знову потрібен був політичний союз. У 1803 році він влаштовує її шлюб із представником найдавнішої та найбагатшої італійської знаті – принцом Каміло Боргезе. Так, корсиканка стає княгиною і переїжджає до Риму. Це не був щасливий союз. Поліна не бажала підкорятися суворим правилам італійської аристократії, яка здавалася їй занадто манірною та лицемірною. Вона відкрито демонструвала свою зневагу до старих догм. Саме тоді вона замовляє великому скульптору Антоніо Канові свою знамениту статую в образі Венери-переможниці. Ця робота стала справжнім викликом суспільству. Поліна постала на мармурі настільки величною та незалежною, що її чоловік, злякавшись такого прояву свободи, наказав сховати шедевр від людських очей. Але Поліна вже виграла цю дуель. Її ім'я назавжди увійшло в історію світового мистецтва. Проте за фасадом гордої княгині ховалася безмежна, абсолютна відданість брату. У них були непрості стосунки. Наполеон часто вимагав від неї стриманості, писав гнівні листи через її характер. Але серед усіх братів і сестер Бонапартів, яких імператор посадив на європейські престоли, Поліна була єдиною, хто любив його щиро, а не за титули та золото. Коли у 1814 році колосальна імперія Наполеона впала, всі його союзники та родичі поспіхом зреклися імператора. Рятуючи свої капітали та укладаючи угоди з ворогами. Всі, окрім Поліни. Коли Наполеона заслали на маленький острів Ельба, саме вона першою приїхала до нього. Вона продала всі свої розкішні діаманти, щоб фінансово підтримати брата у скрутну хвилину. Вона розрадила його самотність і була поруч, коли він готував свій легендарний реванш. Після остаточної поразки під Ватерлоу, коли Наполеона відправили у довічне вигнання на суворий і далекий острів Святої Єлени, Поліна зробила те, на що не наважився жоден чоловік з його оточення. Вона офіційно звернулася до британського уряду з вимогою дозволити їй поїхати туди разом із ним. Вона була готова покинути Європу, палаци та багатство, щоб просто полегшити останні роки хворого брата. Британці, злякавшись її рішучості, відповіли жорсткою відмовою. Смерть Наполеона у 1821 році стала для неї нищівним ударом, після якого вона вже не піднялася. Поліна Боргезе померла 9 червня 1825 року. Їй було всього 44 роки. Важка хвороба забрала її життєві сили, але так і не змогла зламати її гордості та дивовижного корсиканського гарту. Вона йшла з життя абсолютно спокійно, як людина, яка не шкодує ні про один свій крок. Перед смертю вона розпорядилася, щоб її ховали виключно в закритій труні. Поліна хотіла, щоб світ запам'ятав її не знесиленою хворобою, а такою, якою вона була завжди – величною, незламною і гордою сестрою імператора. Вона прожила життя так, ніби суспільних рамок і заборон взагалі не існувало. Її критикували, її побоювалися, але нею не могли не захоплюватися. Поліна Бонапарт довела, що справжня велич вимірюється не виграними битвами, а вірністю та силою духу, які залишаються непохитними навіть тоді, коли руйнується імперія. І сьогодні, через століття, її образ залишається символом жінки, яка зуміла перехитрити свій час і залишитися вільною. Вона пішла нескореною, залишивши по собі легенду, яку Європа не може забути й донині. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Hyundai готує до дебюту абсолютно нове покоління Tucson, яке має стати одним із найважливіших запусків бренду в найближчі роки. Після 7 років на конвеєрі нинішня модель поступово наближається до завершення свого життєвого циклу, поступаючись місцем 5-ї генерації кросовера. Новинка збереже статус глобального бестселера марки, але при цьому отримає кардинально інший дизайн і, ймовірно, суттєво модернізовану технічну основу. Новий Tucson стане одним із перших серійних автомобілів Hyundai, повністю виконаних у дизайнерській концепції Art of Steel. Ця стилістика вже використовується у флагманських проєктах корейського виробника та робить ставку на рубані форми, виразні грані і більш брутальне сприйняття автомобіля. Аналітики припускають, що Tucson може відмовитися від нинішньої платформи на користь абсолютно нової архітектури. Саме вона має забезпечити інтеграцію гібридної системи другого покоління. Однією з головних переваг нової технології стане суттєве збільшення електричного запасу ходу плагін-гібридних версій. За попередньою інформацією, такий Tucson зможе долати понад 100 кілометрів без запуску бензинового двигуна. Серед неофіційної інформації також фігурує поява спортивної версії Tucson N. За попередніми оцінками, її потужність може становити близько 300 кінських сил, що дозволить кросоверу конкурувати з найпотужнішими представниками сегмента. Водночас, повністю електричної версії Tucson у новому поколінні не очікується. Hyundai, як і раніше, планує залишити цей напрямок за окремою електричною лінійкою IONIQ. Попри те, що виробник поки не розкриває офіційних подробиць про новинку, журналісти прогнозують дебют нового Hyundai Tucson вже восени цього року. Вихід на ринок очікується протягом 2027 року, а стартова ціна в Європі за попередніми оцінками становитиме 40 тисяч євро. Для Hyundai майбутній Tucson має особливе значення. Саме ця модель у 2022 році стала найпопулярнішим представником сегмента в Європі, випередивши Volkswagen Tiguan та Peugeot 3008. Тоді продажі кросовера перевищили 150 тисяч автомобілів. Нове покоління також вироблятимуть на заводі Hyundai в Чехії, що дозволить зберегти його статус одного з ключових європейських продуктів корейського бренду. Toyota продовжує вдосконалювати свій найменший спортивний автомобіль GR Yaris. Попри те, що нинішньому рестайлінгу вже близько 6 років, японський виробник не поспішає відправляти модель на пенсію та підготував для 2026 модельного року черговий пакет технічних оновлень. Компактний хот-хетч отримав нове кермо, спеціально доопрацьовані шини, змінені налаштування підвіски та модернізований електропідсилювач керма. Однією з головних змін стало саме кермо. У Toyota відкрито визнають, що попередня конструкція викликала зауваження у власників GR Yaris. Проблема полягала у розташуванні кнопок керування. Вони знаходилися занадто близько до обідка, через що під час активного керування водії могли випадково їх зачепити. Для звичайного автомобіля це дрібниця, але для моделі, створеної з урахуванням досвіду ралійних машин, навіть такі нюанси мають значення. Під час розробки нового керма інженери Toyota залучили професійних гонщиків та тестували різні варіанти безпосередньо на трасі. Спершу використовували навіть прототипи з глини, щоб знайти оптимальну форму та розташування елементів. У фінальному варіанті кнопки перенесли ближче до центру та розмістили навколо подушки безпеки. Завдяки цьому збільшилася вільна зона для хвату, а руки водія тепер менше контактують із перемикачами під час швидких маневрів. Крім того, діаметр керма трохи зменшили, щоб зробити реакції автомобіля гострішими. Змінився і зовнішній вигляд. Замість традиційної емблеми Toyota тепер використовується логотип GR. Нові перемикачі на кермі отримали підсвічування, а підігрів тепер можна поєднувати з вертикальним ручним гальмом. Раніше така комбінація була недоступною. Втім, модернізація GR Yaris не обмежилася лише салоном. Для автомобіля підготували нові шини. Вони отримали змінений склад гуми, інший малюнок протектора та оновлену внутрішню конструкцію. За словами Toyota, це дозволило одночасно знизити рівень шуму під час повсякденної їзди – та покращити щеплення при високих навантаженнях у поворотах. Технічна основа GR Yaris залишилася незмінною. Хот-хетч, що зберігає трициліндровий турбований двигун, повний привод та концепцію автомобіля, створеного з використанням досвіду автоспорту. Toyota продовжує поступово доводити модель дрібними, але важливими змінами, замість того, щоб обмежуватися звичайними косметичними оновленнями. Toyota GR Yaris 2026 модельного року вже доступний для замовлення у Європі. Стартова ціна моделі становить 47 590 євро. У травні продажі нових авто в Україні суттєво просіли. Найчастіше українці купували Toyota, Шкода та Renault. Загалом за травень українці придбали 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 11% менше, ніж у квітні, та на 18% менше, аніж у травні 2025 року. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-десятки лідерів українського авторинку за травень 2026 року потрапили Toyota, Шкода, Renault, Volkswagen, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Найпопулярніше авто в Україні незмінне – це Renault Duster. Усього за 5 місяців в Україні придбали 27 тисяч нових авто, що на 0,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валюту. Ринку. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкоджені об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечність

0: історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024 році. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кінотеатр «Супутник», Солом'янська орбіта кіно, парку і міської пам'яті. На вулиці Джохара Дудаєва у Солом'янському районі Києва стоїть кінотеатр «Супутник» – один із тих міських об'єктів, які не завжди потрапляють до класичних списків архітектурних пам'яток. Але багато говорять про характер району, зміну епох і повсякденне життя міста. Його історія почалася у 1961 році, коли Київ активно розширювався, а нові житлові масиви потребували власної інфраструктури – шкіл, магазинів, будинків культури, зелених зон і кінотеатрів. Для радянського міста кінотеатр був не просто місцем розваги. Він працював як культурний центр району, точка зустрічі, орієнтир і важливий елемент локальної ідентичності. Назва «Супутник» дуже точно передає дух часу, в який з'явився кінотеатр. Початок 1960-х – це період космічного оптимізму, віри в технічний прогрес і майбутнє. Тодішня радянська архітектура поступово відходила від надмірної сталінської декоративності і шукала простіші, функціональніші форми. Районний кінотеатр мав бути доступним, зрозумілим, сучасним і вписаним у життя навколишніх кварталів. Він не претендував на роль парадного палацу, але мав власну виразність – фасад, міський майданчик перед входом, світлову вивіску, впізнаваний силует і відчуття вечірнього тяжіння, коли люди сходилися на сеанс. Особливо цікавою деталлю старого вигляду супутника був цегляний фасад із художньою кладкою у вигляді кінокамери та стрічок кіноплівки. Це був приклад тієї скромної, але промовистої архітектурної мови, яка часто траплялася в районних громадських будівлях другої половини ХХ століття. Декор не був випадковим, він прямо розповідав, для чого існує будівля. Фасад перетворювався на візуальну афішу, а сама споруда – на знак кіно в міському просторі. У 1990-х роках кінотеатр, як і багато подібних закладів у Києві, занепав. Це була типова доля районної культурної інфраструктури після розпаду старої системи фінансування. Муніципальні кінотеатри втрачали глядача, будівлі старіли, техніка застарівала, а нова економіка міста часто бачила в таких об'єктах не культурну цінність, а земельну ділянку або комерційну площу. У цьому сенсі «Супутник» є частиною ширшої київської історії. Багато кінотеатрів, театрів, клубів і будинків культури опинилися між минулим, яке вже не могло їх утримувати, і майбутнім, яке не завжди хотіло зберігати їхню функцію. «Супутнику» справді пощастило більше, ніж багатьом іншим. У 2005 році він перейшов у приватну власність, був реконструйований і 29 березня 2007 року відкрився після ремонту. З архітектурного погляду ця реконструкція стала компромісом між збереженням функції та втратою первісного образу. Старий цегляний фасад із кінематографічною кладкою обшили сірою вагонкою, додали дзеркальне засклення – характерні прийоми комерційної архітектури 2000-х. Той період у Києві часто змінювали будівлі без особливої поваги до їхньої стилістичної пам'яті. Головним було оновити, утеплити, зробити сучасно, додати скла, металу і блиску. У результаті супутник втратив частину свого радянського візуального коду, але не втратив головного – здатності працювати як кінотеатр. Це важливий момент. У місті, де багато історичних споруд, зберігають лише фасади, а функція зникає. Супутник демонструє протилежну ситуацію. Образ змінився, але життя всередині триває. Він став приватним мультизальним кінотеатром, пристосованим до нових стандартів кінопоказу. І хоча його реконструкція може викликати суперечливі оцінки, сам факт роботи має значення. Київ потребує не тільки великих центральних кінотеатрів або мережевих залів у торговельних центрах, а й районних культурних точок, куди можна прийти без відчуття події столичного масштабу. Саме такі місця створюють повсякденну культурну мапу міста. Окрема цінність супутника – те, що він не обмежився масовим репертуаром. Наявність артхаусної секції, покази фільмів від «Артхаус Трафік» перетворюють його на більше, ніж просто комерційний кінозал біля дому. Тут можна дивитися авторське кіно, і це важливо для культурної децентралізації Києва. Артхаус у районному кінотеатрі – це не дрібниця, ознака того, що культура не мусить концентруватися лише в центрі. Солом'янка теж має право на складніші фільми, повільніші сюжети і глядача, який приходить не лише за розвагою, а й за досвідом. Поруч із кінотеатром існує ще один важливий шар цього місця – парк «Супутник». Саме він робить локацію не просто будівлею, а міським ансамблем. Парк лежить на схилі, що спускається до залізниці, має подвійний характер – частково облаштований, частково дикий. Через парк протікає невелика річка Вершинка – притока Либеді. Для Києва це важлива деталь, бо більшість малих річок міста давно сховані, забуті або перетворені на технічні канали. Присутність Вершинки нагадує, що місто стоїть не лише на великих вулицях і транспортних магістралях, а й на мережі малих водотоків, ярів, схилів і природних меж. Архітектурна цінність супутника полягає не лише в самій будівлі, а в поєднанні кінотеатру, парку, схилу, річки і залізниці. Це приклад районного культурного вузла, який пережив кілька епох і не втратив функції. Його первісний фасад уже частково стертий реконструкцією 2000-х, але історія місця лишається читабельною. Супутник говорить про Київ не мовою великих соборів чи модерністських ансамблів, а мовою повсякденності. Прийти на сеанс, пройтися парком, почути поїзд, побачити, як старий радянський культурний об'єкт намагається жити в новій економіці міста. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Роберт Чесбро. Коли ми чуємо про видатних винахідників 19 століття, перед очима постає образ серйозного професора в білому халаті, який роками сидить над мікроскопом. Але сьогоднішній наш герой руйнує цей стереотип повністю. Він був авантюристом, шоуменом, людиною з залізною волею та настільки дивними звичками, що сучасні лікарі хапаються за голову. Він різав себе ножем на публіці, обливався окропом і понад 40 років щодня з'їдав на сніданок ложку нафтового желе. Це Роберт Чесбро, людина, яка довела власне божевілля до абсолютного тріумфу. Роберт народився в 1837 році в Лондоні, але ще дитиною переїхав із батьками до Нью-Йорка. Його родина не була бідною, але й мільйонами не володіла. Батько прагнув дати синові хорошу освіту, і Роберт блискуче вивчився на хіміка. Проте наука заради науки його не цікавила. Чесбро з юності мав чіпкий розум комерсанта. Його першим бізнесом став заробіток на китах. Звучить романтично, але насправді це була брудна і нудна робота. Роберт очищав спермацет – жир із голів кашалотів, з якого тоді робили свічки та масло для ламп. Молодий хімік мав стабільний дохід, спокійне життя і перспективу стати поважним нью-йоркським ремісником. Але в 1859 році, коли Роберту виповнилося 22 роки, все його життя перекреслила одна новина. В Пенсильванії знайшли нафту. Чесбро миттєво зрозумів, ера китового жиру закінчилася, народилася нова імперія. Він кидає все – затишну лабораторію, стабільний заробіток, збирає речі і вирушає на нафтові промисли. Друзі крутили пальцем біля скроні, але Чесбро було байдуже. Він хотів бути там, де пахне великими грошима. Приїхавши на бурові установи, Роберт побачив пекло. Бруд, штовханина, крики тисячі чоловіків, які божеволіли від жадоби золота. Сам Чесбро нафту не бурив, він ходив навколо свердловин і спостерігав. Його увагу привернув дивний парадокс. Нафтовики проклинали густу липку масу, яка забивала помпи, але водночас мазали цим брудом свої страшні опіки та порізи. Інший би просто зафіксував цей факт, але Роберт Чесбро продемонстрував головну рису свого характеру – маніакальну впертість. Він набрав повні банки цього чорного нафтового слизу і поїхав назад до Нью-Йорка. Наступні 11 років життя Чесбро – це історія тотального самітництва та фінансового краху. Він закрився в лабораторії. Родина голодувала, гроші закінчилися, друзі вважали його божевільним, який намагається зварити золото зі сміття. Роберт тисячі разів фільтрував, варив і переганяв нафтовий бруд. Його руки були постійно в хімічних опіках. Проте в 1870 році він таки отримав те, що хотів – абсолютно чисту прозору мазь. І тут Чесбро проявив себе як геніальний маркетолог. Він розуміє, що назва «нафтове желе» звучить огидно. Хто захоче мазати обличчя нафтою? Тоді він вигадує слово «вазелін». Проте аптеки відмовляються купувати його товар. Чесбро знову опиняється на межі бідності. Що робить нормальна людина в такій ситуації? Визнає поразку. Що робить Роберт Чесбро? Він влаштовує шоу на межі з божевіллям. Роберт наймає карету, виїжджає на Людяні площі Нью-Йорка і стає вуличним артистом. На очах у шокованого натовпу цей поважний джентльмен у циліндрі дістає ніж і глибоко ріже собі руку. Або бере розпечене залізо і притискає до шкіри. Поки люди кричать від жаху, Чесбро з посмішкою маже рану своїм прозорим желе і каже: «Дивіться, воно не болить і заживе за 2 дні». Це була чиста авантюра, але вона спрацювала. Люди почали розгрібати безкоштовні баночки. Через місяць Чесбро прокинувся знаменитим і дуже багатим. Його фабрика почала випускати мільйони банок на рік, а сам він став бажаним гостем у європейських монархів. Британська королева Вікторія навіть посвятила його в лицарі. Але багатство не змінило дивацтво сера Роберта. Більше того, воно їх посилило. Його віра у власний винахід переросла в абсолютний фанатизм. Чесбро щиро вважав, що вазеліна – це ліки від усіх хвороб планети. Коли в поважному віці він підхопив тяжке запалення легень – плеврит, він категорично відмовився від звичайних ліків. Замість цього Роберт наказав слугам повністю обмазати його тіло вазеліном від голови до п'ят і загорнути в ковдру. На подив лікарів він одужав. Але найдивовижніша його звичка, яка шокувала сучасників – це сніданок. Починаючи з 50 років Роберт Чезбро щодня з'їдав велику ложку вазеліну. Він вірив, що нафтопродукти діє як ідеальне мастило для внутрішніх органів, очищує шлунок і продовжує молодість. Медики в один голос кричали, що він помре від токсичного отруєння і його печінка просто відмовить. Але Чезбро лише сміявся у відповідь. Роберт Чезбро прожив неймовірне життя. Він ризикував усім, терпів злидні, катував власне тіло заради успіху і виграв цю битву у долі. Він помер у 1933 році в глибокій старості. Йому було 96 років – фантастичний вік для тієї епохи. До останнього подиху він мав гострий розум, чудову пам'ять і абсолютно здоровий шлунок. Сер Роберт Чезбро увійшов в історію як людина, яка не просто створила відомий бренд. Він став символом епохи затятих безумців – людей, які були готові поставити на кін власне здоров'я і життя заради своєї ідеї. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Компанія BMW представила нову версію M2 з повним приводом MX Drive. Вперше в історії компактне спортивне купе отримало фірмову систему розподілу тяги між двома осями, яка має покращити щеплення, стабільність та динаміку без втрати традиційного характеру моделей BMW M. Під капотом BMW M2 X-Drive встановлений добре відомий трьохлітровий рядний шестициліндровий двигун із технологією M-Twin Power Turbo. Його віддача становить 480 кінських сил та 600 ньютон-метрів крутного моменту. У парі з мотором працює 8-ступенева автоматична коробка. Завдяки покращеному щепленню повноприводна версія стала помітно швидшою. Розгін від 0 до сотні займає 3,7 секунди. Максимальна швидкість традиційно обмежена на позначці 250 км на годину. Однією з головних технічних новинок стала технологія процесу форкамерного згоряння, який прийшов із гоночних розробок. Система дозволяє значно знизити витрату пального під час високих навантажень без втрати характерних для BMW M швидких реакцій, лінійної віддачі та емоційного звучання двигуна. BMW планує впроваджувати цю технологію на всі рядні шестициліндрові двигуни підрозділу M із середини 2026 року. Крім покращення ефективності, нове рішення допоможе адаптувати силові агрегати до майбутніх екологічних вимог стандарту Євро-7. BMW M2 X-Drive стандартно оснащується спортивними колесами M діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Для любителів трекових заїздів доступні спеціальні шини. Виробництво нового BMW M2 X-Drive стартує у серпні 2026 року. У BMW зазначають, що поява моделі відкриває новий етап в історії M2. Авто зберігає компактність і характер спортивного купе, але отримує більше контролю та стабільності в різних дорожніх умовах. Новий Nissan Leaf, який мав стати одним із найважливіших електромобілів японської марки останніх років, знову затримується. Хоча третє покоління моделі представили ще в червні 2025 року, повноцінний вихід автомобіля на європейський ринок досі фактично не відбувся. Колись Nissan Leaf був найпопулярнішим електромобілем у світі, однак нове покоління стало для моделі повним перезавантаженням. Компанія відмовилася від класичного формату п'ятидверного хетчбека та перетворила Leaf на сучасний кросовер-купе, адаптуючи його до актуальних ринкових тенденцій. Третє покоління побудоване на електричній платформі та має стати одним із ключових елементів стратегії електрифікації Nissan. На момент презентації виробник планував відкрити прийом замовлень восени 2025 року, а перші поставки клієнтам розпочати навесні 2026-го. На початку року компанія навіть оголосила ціни, що вказувало на швидкий старт продажів. Проте запланований графік реалізувати не вдалося. Минуло вже кілька місяців, але новий Leaf досі майже не з'явився на дорогах Європи. Частині покупців, які мали отримати електромобілі наприкінці травня, дату змістили щонайменше до кінця літа. Причиною затримок стала не одна проблема, а одразу кілька факторів, які ускладнили запуск моделі. Основна увага прикута до заводу Nissan у Великій Британії, де виробляється розроблятимуть європейську версію нового Leaf. На ситуацію вплинула масштабна реструктуризація Nissan у Європі. Одним із її етапів стало об'єднання двох виробничих ліній підприємства в одну, що тимчасово обмежило можливості заводу та створило додаткове навантаження під час підготовки до серійного випуску нового електромобіля. Крім виробничих змін, запуск ускладнюють нестача акумуляторів та технічні питання, пов'язані із системою, яка дозволяє використовувати батарею автомобіля для живлення зовнішніх електропристроїв. Mitsubishi готує масштабне оновлення модельного ряду та планує випустити 13 нових автомобілів протягом наступних 6 років. Однією з головних подій стане повернення легендарного Pajero. Але тепер це ім'я може перетворитися не просто на окрему модель, а на цілу родину автомобілів різних класів. Новий Mitsubishi Pajero має стати флагманським позашляховиком марки. Відроджений Pajero розрахований на складні умови експлуатації та має повернути Mitsubishi в сегмент великих позашляховиків, де бренд історично мав дуже сильні позиції. Однак великий рамний SUV стане лише частиною майбутнього сімейства Pajero. Mitsubishi показала у своїй презентації ще кілька моделей із позашляхової лінійки. Очікується поява компактнішого SUV, а також зовсім невеликої моделі, яка може належати навіть до японського сегмента кейкарів. Такий автомобіль має стати окремою розробкою. Окремий напрям Мок стосується пікапів. Mitsubishi та Nissan працюють над спільним проєктом для ринку Північної Америки, а також розглядають можливість створення глобальної моделі. Головним напрямком розвитку Mitsubishi стане електрифікація. Із 13 запланованих новинок 5 отримають гібридні силові установки, ще 5 будуть плагін гібридами, а 3 моделі стануть повністю електричними. Фактично, компанія не планує випускати нові автомобілі без певного рівня електрифікації. Для майбутніх гібридів Mitsubishi розробляє власні двигуни нового покоління. Компанія заявляє про цільову термічну ефективність таких моторів на рівні 48%. Ці технології мають використовуватися у різних моделях, включно з автомобілями на рамних платформах. Щоб швидше реагувати на конкуренцію, Mitsubishi також переглядає процес створення автомобілів. Завдяки використанню цифрових технологій та штучного інтелекту, компанія планує скоротити цикл розробки приблизно на 20% з нинішніх 45 до 36 місяців.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це відкриває більше можливостей для масштабування українського оборонно-промислового комплексу, зазначила вона. Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони, написала Свириденко у Телеграм. Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів. Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна, запевнила очільниця уряду. Уряд усунув диспропорції, які призводили до заниження оцінки земельних ділянок та позбавляли місцеві бюджети додаткових надходжень. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Нові правила вдосконалюють загальну методологію, що запроваджена після реформи 2021 року, та пропонують більш ефективні рішення для розвитку громад. Насамперед, постанова скасовує жорстку прив'язку до адмінцентру при визначенні базових показників. Раніше раніше визначення рентного доходу залежало виключно від кількості населення адміністративного центру громади. Через це, якщо в межах громади були інші, більші чи економічно активніші населені пункти, оцінка земельних ділянок на всій території громади занижувалася, пояснили у відомстві. Тепер громадам дозволено використовувати для розрахунків показники найбільш розвиненого населеного пункту. Окремий блок змін стосується земель оздоровчого та курортного призначення. Часто такі ділянки розташовані в містах та селищах і займають великі площі у привабливих зонах. Після ухвалення методики в 2021 році їхня нормативна оцінка суттєво знизилась. Санаторії та курортні комплекси сплачували значно менший податок. Тепер такі землі оцінюватимуться за тим же коефіцієнтом, що й забудовані земельні ділянки населених пунктів, тобто за вищим показником, оскільки вони активно використовуються і приносять дохід, пояснили у міністерстві. Крім того, уряд уточнив перелік курортно-рекреаційних зон і офіційно включив до нього місто Одесу. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дениса Башлика, всі ці зміни – це насамперед крок до фінансової самостійності українських громад. Ми прибираємо штучні обмеження, через які місцеві бюджети втрачали реальні доходи від плати за землю. Оновлені підходи до оцінки курортних зон та включення Одеси до відповідного переліку дозволять мобілізувати значні кошти. Лише це рішення додатково приноситиме місцевим бюджетам близько 300 мільйонів гривень щороку, зазначив він. Водночас постанова суттєво спрощує життя бізнесу та землевпорядникам завдяки додатковим важливим змінам. Через регулярні ворожі атаки на інфраструктуру та різке здорожчання енергоресурсів «Укрзалізниця» зафіксувала у першому кварталі року збитки у розмірі 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Телеграм. Численні ворожі атаки, скорочення обсягів перевезень через неритмічну роботу вантажовідправників та різкий стрибок цін на енергоресурси критично вдарили по фінансових показниках «Укрзалізниці» у першому кварталі 2026 року. Але компанія вистояла та зберегла рух, говориться у повідомленні. Але й при таких викликах було втримано на незмінному рівні тарифи для пасажирів, щоб зберігати доступність перевезень для всіх, а також вантажні тарифи, щоб підтримати вітчизняні підприємства та всю економіку протягом складного періоду, говориться у повідомленні. Ворог наростив атаки і по припортовій інфраструктурі, промислових підприємствах, а також по рухомому складу, зокрема, на локомотивах, які забезпечують підвезення сировини та вивезення готової продукції з виробничих потужностей. Масштабні наслідки для промисловості, а отже й для обсягів перевезень, мали перебої з енергопостачанням. Додатково ситуацію ускладнили зростання цін на паливо на тлі конфлікту на Близькому Сході та загальна нестабільність ринку. Так, закупівельна вартість дизельного пального у березні зросла майже на 50%, при тому, що «Укрзалізниця» залишається одним із найефективніших закупівельників на Прозоро, зазначили в компанії. Водночас «Укрзалізниця» продовжує працювати завдяки жорсткій економії. Уже другий рік поспіль зарплати залізничників не індексуються, а попередні підвищення були мінімальними. В «Укрзалізниці» запевняють, що компанія максимально оптимізує витрати на розвиток і відновлення, хоч і потребує додаткових ресурсів на відновлення пошкодженого. Зокрема, рекордними темпами реалізує металобрухт, ефективно здає в оренду площі через Прозоро, передає непрофільні активи тощо. Важливим для того, щоб зберегти рух, стало і впровадження експериментального механізму державного замовлення на пасажирські перевезення. Вперше держава розпочала системно компенсувати різницю між собівартістю та тарифами на пасажирські перевезення, додали у компанії. У травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії у майже 3 рази порівняно з квітнем – до 94 тисяч мегаватт-годин. У порівнянні з травнем 2025 року обсяги експорту залишилися майже на тому ж рівні. Найбільше зростання зафіксовано в поставках до Румунії. Найбільші обсяги експорту традиційно припадають на Угорщину. Загалом, з початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тисяч мегаватт-годин електроенергії. При цьому у січні та лютому експорт електроенергії був відсутній через дефіцит на внутрішньому ринку.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валютному ринку. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкоджені об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Попри загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу другом і стратегічним союзником, що одним з перших прийшов на допомогу з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, за останні півтора року Україна і Польща провели колосальну роботу, щоб знайти порозуміння з найскладніших питань історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024 році. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У США вийде друком збірка поезії української письменниці та військовослужбовиці Ярини Чорногуз. Про це письменниця повідомила у Фейсбуці. «Мої вірші вийдуть восени в англійському перекладі неймовірної Амелії Глазер в Америці», – поінформувала Чорногуз. За її словами, видання відбулося з ініціативи професорки і перекладачки Глазер та науковця і письменника Аскольда Мельничука. «Листування з ним про поезію мене дуже підбадьорювало високою оцінкою моїх текстів за останній рік, коли я працювала у новій для себе спеціальності на фронті. Чути це від митця, літератора і видавця рівня Аскольда – надзвичайна приємність», – зазначила Чорногуз. Вона додала, що сподівається восени відвідати США із презентаційним туром, якщо дозволять обставини військової служби. У Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка робіт художника та військовослужбовця Олександра Ком'яхова, присвячена 10-й річниці Сил спеціальних операцій Збройних сил України. У серії творів зображені оператори спеціального призначення, бойова робота, побут, атмосфера служби і дух воїнів, які щодня за межею виконують надскладні завдання. Ці малюнки є моїм щоденником історій та знайомств, колекцією цікавих деталей, засобом комунікації та способом пізнання сучасного війська, сказав Ком'яхов під час відкриття виставки. Також на заході презентували фотокнигу. До неї увійшли, зокрема, раніше не опубліковані світлини з особистих архівів операторів сил спецоперацій з усіх ключових публічних операцій ССО за понад десятиріччя. Виставка триватиме до 29 липня 2026 року. Іван Люленов презентував відеокліп на пісню «Ікона», яка вже встигла потрапити до топів стрімінгових платформ. У відеороботі, знятій у музеї «Авангард», головну роль виконала колишня дівчина-співака, танцівниця та хореограф Єлизавета Кравченко. Сам артист наголошує, участь Лізи у кліпі не має романтичного підтексту і не свідчить про відновлення стосунків. За словами Івана, їм вдалося зберегти хороші людські стосунки та взаємну повагу. За задумом, музейне правило «не торкатися» у кліпі стає метафорою внутрішньої емоційної межі, яку герой створює сам для себе, поділився співак. У Словенському етнографічному музеї в Любляні відкрилася виставка «Вишивана Україна. Народний одяг українців кінця 19-20 століття». Експозиція налічує 40 автентичних комплектів народного строю із фондової збірки Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Шептицького та приватної колекції Наталії Холод. Виставку побудували навколо історичного контексту та особистих історій людей та родин, яким належить вже в представлений одяг. Через ці мікроісторії відвідувачі зможуть побачити, як традиційні вишиті речі супроводжували українців у різні періоди життя та історичні епохи. Експонати розповідають про долі родин, майстрів і цілих поколінь, а також допомагають осмислити такі непрості сторінки української історії, як Голодомор, заслання до Сибіру, дисидентський рух, радянська культурна політика, Чорнобиль тощо. Що йдеться у повідомленні. Частиною проєкту стала історія колекціонерки Наталії Холод. Початок повномасштабної війни та вимушений переїзд із родиною до Словенії спонукали Наталію до активного вивчення та збереження українського традиційного одягу, зокрема, щоб підтримувати зв'язок українців зі своєю культурою та розповідати світу про Україну. Організатори наголосили, що виставка стане простором міжнародного культурного діалогу між Україною та Словенією. Через народний одяг, особисті історії та музейні колекції українська культура постане перед європейською аудиторією як жива, глибока і самобутня традиція. Apple TV випустив трейлер третього сезону науково-фантастичного серіалу «Таємниця бункера», який натякає на сюжет одразу у двох часових лініях. Події із головною героїною Джульєт в сьогоденні та флешбеки із минулого, які потроху розкривають походження бункерів. «Таємниця бункера» – один із найпопулярніших серіалів Apple TV, який засновується на книгах Гью Гоуі і оповідає про життя 10 тисяч людей у гігантському підземному бункері. Ніхто не знає, коли і хто його побудував. Однак інженерка Джульєт Ніколс починає власне розслідування після смерті близької людини. Третій сезон продовжує сагу про антиутопічне суспільство, що живе під землею, і разом з тим розкриває історію походження бункера, що відбулася за століття. Джульєт пережила примусове очищення, але втратила пам'ять, тоді як мешканці сховища оговтуються від повстання та стикаються з новою небезпечною загрозою. Паралельно у сюжеті з минулого журналістка Хелен та конгресмен Деніел розкривають змову, яка втягує їх у ланцюг подій із катастрофічними та незворотніми наслідками. Третій сезон «Таємниці бункера» стартує на стрімінгу 3 липня із першим епізодом, решта виходитимуть щоп'ятниці до 4 вересня. За повідомленнями інсайдерів, четвертий сезон вже також відзняли, і він стане фінальним для шоу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Освіжувач повітря. Головний секрет індустрії освіжувачів повітря полягає в тому, що вони нічого не освіжують. Більшість балончиків, які ви купуєте в супермаркеті, не знищують молекули неприємного запаху. Вони містять хімікати, які на кілька хвилин просто паралізують ваші нюхові рецептори. Сморід у кімнаті нікуди не зникає, хімія просто вимикає ваш ніс. Сьогодні цей пристрій асоціюється з побутовим затишком, але мало хто знає, що звичайний аерозоль створили в секретних лабораторіях Пентагону під час Другої світової війни. І перші балони розробляли не для того, щоб у кімнаті пахло квітами, а щоб ефективно вбивати. Як військова технологія перетворилася на багатомільярдний обман нашого мозку? Щоб зрозуміти, чому освіжувачі стали золотою жилою для бізнесу, треба визнати факт – людство століттями жило у жахливому смороді. Великі міста пахли гаром, нечистотами та кінським гноєм. Поняття про вентиляцію чи каналізацію з'явилося відносно нещодавно. Головним способом боротьби з поганим запахом тисячоліттями було правило – перебий його чимось сильнішим. У будинках палили сухий ялівець, розкидали по підлозі запашні трави, а заможні люди носили на поясі поміандери – металеві кульки з амброю та мускусом, які підносили до носа на вулиці. Навіть перші рідкі парфуми в Європі вигадали для того, щоб маскувати запах немитого тіла. Але все це лише створювало важку, задушливу суміш. Справжній технологічний прорив стався у 1941 році, і парфумерія тут ні до чого. Американська армія зіткнулася з проблемою. У тропічних джунглях Тихого океану солдати масово гинули не від куль, а від малярії, яку переносили комахи. Потрібен був засіб, здатний миттєво знищити комарів у закритому наметі чи бліндажі. Двоє вчених вигадали затиснути рідкий інсектицид разом із зрідженим газом у важку металеву банку під величезним тиском. При натисканні на клапан газ вилітав назовні, розбиваючи отруту на мікроскопічні краплі. Вони перетворювалися на туман, який годинами висів у повітрі. Цей пристрій назвали аерозольною бомбою. Вона врятувала тисячі життів, а військові зафіксували саму технологію розпилення. Коли війна закінчилася, американські корпорації швидко зрозуміли, що військову бомбу можна продати цивільним. Важкі сталеві балони замінили на легкі бляшанки, а замість отрути від комах туди залили суміш спирту, води та парфумерних ароматів. У 1948 році на ринок вийшов перший побутовий освіжувач. Маркетологи зорієнтувалися моментально. Жінкам з екранів телевізорів почали вселяти нову ідею – пахнути їжею на кухні після готування – це соромно і негігієнічно. Навіщо годинами провітрювати кімнату, якщо можна пшикнути з балончика? Це був тріумф. Продажі злетіли до небес. Але перші освіжувачі працювали погано. Звичайний парфум у поєднанні зі смородом риби чи туалету створював ще більш огидний запах. Тоді хіміки пішли на радикальний крок, почали додавати до складу аерозолів речовини-анестетики. Вони діють безпосередньо на нервові закінчення в носі. Коли ви вдихаєте такий освіжувач, ваш мозок отримує сигнал, що в кімнаті пахне, наприклад, цитрусом, а здатність відчувати інші запахи блокується. Це чиста ілюзія чистоти, яка влаштовувала абсолютно всіх. У 60-х роках цей бізнес вийшов за межі квартир і штурмував автомобілі. Історія створення найвідомішого автоосвіжувача схожа на анекдот. Водій вантажівки, яка розвозила молоко в США, поскаржився знайомому хіміку Джуліусу Саману, що в кабіні неможливо сидіти через запах прокислого молока. Саман якраз досліджував ароматичні олії канадської хвої. Він узяв шматок пористого картону, просочив його екстрактом і вирізав силует дерева. Так з'явилася легендарна ялинка, яка сьогодні висить у кожному другому автомобілі на планеті. Саман вигадав ідеальну формулу – дешевий картон, стійкий хімічний запах і впізнаваний дизайн. Проте всередині 70-х років над індустрією аерозолів нависла катастрофа. Вчені довели, що гази пропеленти, які виштовхували рідину з балонів, а саме фреони, піднімаються у верхні шари атмосфери і знищують озоновий шар Землі. Планеті загрожувало випалювання ультрафіолетом. Вибухнув міжнародний скандал, який закінчився повною забороною фреонів. хімікам довелося терміново шукати заміну. Сьогодні замість фреонів у балони закачують зріджений пропан і бутан. Вони безпечні для атмосфери, але є одна деталь – ці гази ідеально горять і вибухають. Саме тому на кожному балончику з'явився великий попереджувальний знак – не розпалювати біля відкритого вогню. Натискаючи на кнопку, ви буквально випускаєте в повітря хмару палива для запальничок, змішану з парфумами. У 21 столітті освіжувачі перестали бути просто засобом для туалету. Маркетологи перетворили ароматизацію на інструмент маніпуляції та нейромаркетингу. Дослідження показали, що люди купують не просто запах, вони купують емоції. Саме тому на етикетках зникли прості назви типу яблуко чи лимон. Тепер ми купуємо альпійську свіжість, затишний вечір біля каміна або скандинавський ранок. Більше того, великі торгові центри, готелі та автосалони витрачають мільйони на так званий ароматичний брендинг. У вентиляцію вбудовують автоматичні дифузори з унікальними запахами, які змушують клієнта розслабитися, довше ходити між рядами і витрачати на 30% більше грошей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Японія. Японія – це країна, де древні традиції гармонійно поєднуються з найсучаснішими технологіями, створюючи унікальний культурний ландшафт. Розташована на архіпелазі з 4 великих островів, ця держава здивує будь-якого мандрівника контрастами своїх пейзажів і звичаїв. Від сакури навесні до снігових гір зимою, від тиші синтоїстських святилищ до галасу сучасних мегаполісів, Японія залишається однією з найзагадковіших країн світу. Сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися неймовірні факти про цю дивовижну країну, які розкриють її багатство з нових ракурсів. Ви дізнаєтеся захоплюючі факти про Японію, про які ви могли не знати, навіть якщо давно цікавитеся японською культурою. Японія розташована на стику 4 літосферних плит, що робить її однією з найбільш сейсмічно активних країн світу. Щороку на території країни реєструється понад 1000 невеликих землетрусів, більшість з яких люди навіть не відчувають. Саме через цю геологічну особливість у Японії знаходиться близько 10% усіх діючих вулканів планети. Найвища гора країни – Фудзіяма – є діючим вулканом. Хоча її останнє виверження відбулося ще у 1707 році. Японська залізниця славиться надзвичайною пунктуальністю, де середнє запізнення потяга становить лише 7 секунд. Якщо потяг затримується на 15 хвилин, пасажирам видають офіційний сертифікат про запізнення для пред'явлення на роботі. Ця культурна пунктуальність поширюється на все життя японців, де запізнення вважається серйозним порушенням етикету. Навіть під час масштабних стихійних лих компанії залізниць прагнуть відновити рух у найкоротші терміни. У Японії існує понад 500 видів ванн, відомих як онсен, які використовують природну гарячу воду вулканічного походження. Кожен онсен має унікальний хімічний склад води, що надає йому специфічні лікувальні властивості для різних захворювань. Перед входом у ванну обов'язково потрібно ретельно вимитися, оскільки онсен призначений саме для відпочинку, а не для миття. Багато японців вважають відвідування онсену важливим елементом підтримки фізичного і духовного здоров'я. Японія є світовим лідером за кількістю торгових автоматів на душу населення. Їх тут понад 5 мільйонів. Ці автомати продають не лише напої, а й гарячі страви, яйця, засоби гігієни, парасольки та навіть золоті монети. Багато автоматів працюють цілодобово і приймають безготівкову оплату, що робить їх надзвичайно зручними для мешканців. У деяких віддалених районах автомати є єдиним джерелом продуктів для місцевого населення. Традиційний японський будинок майже не має меблів, а спати люди лягають прямо на татамі. Такий спосіб життя сприяє підтримці гнучкості тіла і правильної постави протягом усього життя. У кожній кімнаті обов'язково є спеціальна алькова ніша під назвою токонома для розміщення свитків, ікебани та інших мистецьких предметів. Сучасні квартири часто поєднують західний стиль з окремими татамі-кімнатами для збереження культурних традицій. Японія є єдиною країною світу, яка пережила атомні бомбардування під час війни, що відбулися у Хіросімі та Нагасакі у 1945 році. Ці трагічні події сформували глибокий пацифістський світогляд японського суспільства та закріпилися у Конституції країни. Сьогодні Японія дотримується принципу виключно оборонної збройної політики і активно виступає за глобальне ядерне роззброєння. Міста жертви атомних бомбардувань стали символами миру і проводять щорічні церемонії пам'яті. У японській мові існує унікальна система ввічливості, де граматичні форми змінюються залежно від статусу співрозмовника та ступеня формальності ситуації. Людина може говорити одними і тими самими словами, але використовувати різні закінчення для вираження поваги або близькості. Діти вивчають ці нюанси протягом багатьох років, а порушення правил ввічливості може спричинити серйозні соціальні наслідки. Ця система відображає глибокі культурні цінності японців щодо ієрархії та взаємоповаги. Японія має найвищий у світі середній вік населення, що становить понад 47 років і понад 20% громадян старші за 65 років. Ця демографічна ситуація створює серйозні виклики для економіки та системи соціального забезпечення країни. Уряд активно впроваджує програми для підтримки народжуваності та інтеграції літніх людей у суспільне життя. Багато пенсіонерів продовжують працювати або займатися волонтерством, що допомагає їм залишатися активними. У Японії існує традиція ханамі – милуватися цвітінням сакури, яка має глибокий філософський зміст. Японці вважають коротке цвітіння вишні символом тимчасовості життя і краси миті. Під час ханамі родини та друзі влаштовують пікніки під квітучими деревами, часто залишаючись там до ночі. Ця традиція датується ще періодом Хейян і залишається однією з найулюбленіших весняних подій для японців. Японська кухня внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальності та філософії. Основні принципи включають сезонність інгредієнтів, мінімальну термічну обробку та презентацію страв як мистецького твору. Навіть простий рис вважається важливим елементом прийому їжі і готується з особливою увагою до деталей. Сучасна японська кухня поєднує традиційні рецепти з інноваційними підходами, що робить її однією з найпопулярніших у світі. У Токіо знаходиться найбільший у світі ринок риби, де щодня продається понад 2 тисячі тонн морепродуктів. Найвідоміші аукціони на тунця починаються ще до світанку і привертають увагу покупців з усього світу. Деякі екземпляри червоного тунця продаються за рекордні суми, досягаючи мільйонів доларів за одну рибину. Хоча основна частина ринку переїхала до нового місця, історична територія залишається популярною серед туристів. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми «Peace in Ukraine» під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів – від маленьких порід собак до котів.

0: Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Apple, за даними Марка Гурмана з Bloomberg, планує випустити свої перші розумні окуляри приблизно наприкінці 2027 року. Раніше очікувалося, що реліз може відбутися вже на початку 2027-го, однак розробку пристрою затримали технічні складнощі. Окуляри Apple матимуть камери, динаміки та мікрофони і дозволятимуть робити фото та відео, слухати музику, приймати дзвінки та отримувати сповіщення через Siri. Також очікується підтримка навігації для пішоходів у реальному часі. Пристрій конкуруватиме з розумними окулярами в ціновому діапазоні приблизно від $200 до $500. Як і Meta Ray-Ban, вони будуть орієнтовані на повсякденне використання, але без повноцінного AR-дисплея в лінзах на старті. Apple також тестує кілька варіантів оправ новинки – від класичних прямокутних до овальних і круглих, а також різні кольори, включно з чорним, синім і світлокоричневим. Повноцінні AR-можливості в лінзах, за оцінками, з'являться лише через кілька років після першого релізу. Компанія Asus оголосила про запуск нового смарт-годинника Vivo Watch 6+. Пристрій отримав збільшений дисплей, його екран захищений сафіровим склом, а корпус виготовлений із титанового сплаву, що надає моделі більшої преміальності. Основний акцент у моделі зроблено на функціях моніторингу здоров'я. Як і раніше, годинник підтримує електрокардіограму та вимірювання артеріального тиску. До цього Asus додала нові можливості – аналіз рухів під час дихання увісні та оцінку ходи. Під час презентації Asus наголосила на розвитку екосистеми ШАІ-орієнтованої медицини. Дані, які збирає Vivo Watch 6+, можуть інтегруватися у медичну платформу, що була продемонстрована разом із новим портативним ультразвуковим апаратом. Таким чином, компанія позиціонує новий пристрій не просто як черговий смарт-годинник, а як частину ширшої системи, де носимі пристрої, діагностичні інструменти та програмне забезпечення на основі штучного інтелекту працюють разом. Asus наголошує, що поєднання всіх цих систем між собою фактично перетворює дані пацієнтів на миттєві клінічні рішення. Науковці розробили новий спосіб глибокого заморожування тканин мозку, який дозволяє після розморожування відновлювати роботу нервових клітин і зберігати зв'язки між ними. Метод протестували на ділянках мозку гризунів. Дослідники заявили, що таким чином зробили важливий крок до безпечного заморожування та відновлення живих тканин мозку. Основною проблемою таких технологій є кристали льоду, які руйнують клітини та пошкоджують структуру тканин. Натхненням для дослідження стала сибірська саламандра. Амфібія здатна переживати екстремальний холод. За деякими даними, ця тварина може десятиліттями перебувати у мерзлоті при температурах майже мінус 50 градусів, і після потепління знову повертатися до нормального життя. Вчені пояснюють, що печінка саламандри виробляє спирт, який знижує температуру замерзання всередині організму та захищає клітини під час заморожування і відтавання – Схожі принципи вже використовують для довготривалого зберігання людських ембріонів. Для цього клітини обробляють речовинами, які перешкоджають утворенню льоду. Під час охолодження нижче мінус 130 градусів вода у клітинах переходить у склоподібний стан замість формування кристалів. Однак раніше вченим не вдавалося заморожувати нервові тканини так, що після розморожування вони знову нормально працювали. Особливо вразливим є мозок, адже він містить сотні мільйонів нервових клітин, з'єднаних між собою синапсами. Попередні методи пошкоджували ці зв'язки навіть тоді, коли самі клітини виживали. Новий підхід дозволив зберегти структуру тканин завдяки зміненому складу захисних речовин і вдосконаленому процесу охолодження. Команда випробувала метод на гіпокампі гризунів – ділянці мозку, що відповідає за пам'ять. Тканини охолодили до мінус 130 градусів. За словами вчених, структура тканин після заморожування не змінилася. Після розморожування у гіпокампі знову виникли електричні сигнали, які нормально поширювалися нервовими мережами. Науковці вважають, що технологія може допомогти у вивченні епілепсії та нейродегенеративних захворювань. Наприклад, тканини, видалені під час операції, можна буде роками зберігати, а потім використовувати для тестування ліків. Науковці також припустили, що у майбутньому подібні технології можуть дозволити вводити людей або цілі організми у штучну сплячку. За їхніми словами, це може стати корисним для космічних подорожей або для пацієнтів із невиліковними нині хворобами, для яких лікування може з'явитися пізніше. Жіночий організм зазнає глибоких гормональних та фізіологічних змін під час вагітності, готуючись до материнства. Проте нове дослідження німецьких учених доводить, що мозок чоловіків також кардинально переформатовується після появи маляти, хоча їм не доводиться переживати виношування дитини. За даними томографії 25 новоспечених татусів, у перші тижні батьківства в їхньому мозку відбувається стрімка нейронна перебудова. Мозок буквально скорочує одні зв'язки та створює інші для адаптації до нової життєвої ролі. Дослідники зафіксували, що у перші 12 тижнів після пологів у чоловіків спостерігається поступове зменшення об'єму сірої речовини. Науковці пояснили, що це не негативний процес, а ознака оптимізації нейронних мереж задля вдосконалення навичок догляду за немовлям. Уже в період з 12 по 24 тиждень цей ефект значною мірою зникає, а інші зони мозку навпаки збільшуються. Вчені зазначили, що всі ці процеси формують єдину батьківську мозкову мережу. Попри те, що сканування чоловіків завершили на 24-му тижні після пологів і довготривалість ефекту ще належить вивчити, відкриття підтверджує – батьківство є потужним еволюційним етапом, який змінює чоловіка на біологічному рівні.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Галісія. Галісія – один із найсамобутніших регіонів Іспанії, який дивує не лише мальовничими пейзажами, а й багатою історією, унікальною культурою та давніми традиціями. Цей край розташований на крайньому північному заході Піренейського півострова, де Атлантичний океан формує особливий характер природи та життя місцевих мешканців. Багато людей асоціюють Галісію лише з паломницьким шляхом до Сантьяго-де-Компостела, але насправді цей регіон приховує набагато більше таємниць. Тут переплелися кельтська спадщина, римська історія та сучасна європейська культура. Назва Галісія походить від давнього народу галеків, яких римляни вважали кельтським племенем. Саме вони населяли ці землі ще до приходу Римської імперії. Сліди їхньої культури збереглися у фольклорі, музиці та місцевих легендах. Навіть сьогодні багато мешканців підкреслюють свій зв'язок із кельтською спадщиною. Галісія має власну мову, яка називається галісійською. Вона є офіційною поряд з з іспанською та має багато спільного з португальською мовою. Це пояснюється спільною історією розвитку обох народів у середньовіччі. Багато дорожніх знаків та офіційних документів тут дублюються двома мовами. Берегова лінія Галісії перевищує 1500 кілометрів. Узбережжя порізане численними затоками, які називаються ріасами. Завдяки цьому район має величезну кількість природних бухт і рибальських портів. Такі умови зробили мореплавство важливою частиною місцевого життя. Столицею регіону є місто Сантьяго-де-Компостела. Воно стало всесвітньо відомим завдяки собору, який є кінцевою точкою знаменитого паломницького маршруту «Шлях Святого Якова». Щороку сюди прибувають сотні тисяч мандрівників з різних країн. Для багатьох людей ця подорож має духовне значення. «Шлях Святого Якова» входить до числа найвідоміших паломницьких маршрутів світу. Його популярність триває вже понад 1000 років. Дорога проходить через різні регіони Європи та завершується саме в Галісії. Для багатьох людей вона стає справжнім випробуванням сили волі та витривалості. У Галісії знаходиться єдиний національний парк Іспанії, розташований на островах Атлантичного океану. До нього входять архіпелаги Сіес, Онс та кілька інших островів. Тут мешкають численні колонії морських птахів. Води навколо островів відзначаються високою прозорістю. Регіон часто називають «зеленою Іспанією». Причиною є велика кількість опадів та м'який океанічний клімат. Ландшафти тут значно більше нагадують Ірландію чи північ Франції, ніж спекотну Андалусію. Через це природа Галісії залишається зеленою майже цілий рік. У місті Лого збереглися римські мури, які майже повністю оточують історичний центр. Вони були побудовані приблизно у 3 столітті. Фортифікації вважаються одними з найкраще збережених римських мурів у світі. Туристи можуть прогулюватися їхньою верхньою частиною. Морепродукти займають особливе місце в галісійській кухні. Тут вилоблюють восьминогів, міді, гребінців та багато інших морських мешканців. Місцеві ресторани відомі далеко за межами Іспанії. Деякі гастрономічні путівники називають Галісію одним із найкращих регіонів світу для любителів морської їжі. Однією з найвідоміших страв є восьминог по-галісійськи. Його подають із паприкою, сіллю та оливковою олією. Рецепт виглядає простим, але вимагає точного дотримання технології приготування. Ця страва стала справжнім символом регіону. Галісія межує з Португалією. Протягом століть між обома територіями існували тісні культурні та економічні зв'язки. Це вплинуло на мову, архітектуру та традиції прикордонних районів. Багато місцевих жителів легко розуміють португальську мову. У регіоні виробляють відоме біле вино «Альбариньо». Воно особливо популярне завдяки свіжому смаку та фруктовим нотам. Напій добре поєднується з морепродуктами. Саме тому його часто подають у прибережних ресторанах. Галісія має один із найвищих рівнів урбанізації через численні невеликі поселення. На її території розташовані тисячі сіл і хуторів. Багато з них існують уже багато століть. Така особливість робить карту регіону надзвичайно незвичною. Місцевий фольклор багатий на легенди про відьом, духів і загадкових істот. У багатьох селах досі розповідають стародавні перекази. Частина цих історій має кельтське походження. Вони залишаються важливою частиною культурної спадщини краю. Економіка Галісії значною мірою пов'язана з океаном. Рибальство, судноплавство та переробка морепродуктів забезпечують роботою тисячі людей. Великі порти відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі. Морська культура тут відчувається практично всюди. У Галісії розташований один із найвідоміших університетів Іспанії. Університет Сантьяго-де-Компостела веде свою історію з 15 століття. Протягом багатьох поколінь він був важливим освітнім центром регіону. Сьогодні тут навчаються студенти з різних країн світу. Старе місто Сантьяго-де-Компостела внесене до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно славиться середньовічними вулицями, кам'яними будівлями та історичними площами. Архітектура міста формується протягом багатьох століть. Завдяки цьому воно зберегло особливу атмосферу минулого. Галісія є однією з історичних автономних спільнот Іспанії. Вона має власний парламент та уряд. Такий статус дозволяє регіону зберігати свою культурну самобутність. Автономія також сприяє розвитку місцевої мови та традицій. На території Галісії розташована найзахідніша точка материкової Іспанії. Мис Фіністере в давнину вважається краєм відомого світу. Римляни були переконані, що далі простягається лише безмежний океан. Саме тому ця місцевість оповита численними легендами. У регіоні збереглися сотні кам'яних кельтських поселень, відомих як Кастро. Вони зазвичай будувалися на пагорбах для кращого захисту. Деякі археологічні комплекси відкриті для туристів. Ці пам'ятки дозволяють зазирнути в життя людей 2000-літньої давнини. Галісія є одним із найбільших виробників міді у Європі. Для їх вирощування використовуються спеціальні плавучі платформи в затоках. Такі ферми стали характерною частиною місцевого пейзажу. Щороку тут збирають величезні обсяги морепродуктів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Війна брехні та макетів. Уявіть собі картину. Червень 1944 року. Німецький розвідник на літаку Люфтваффе пролітає над британським графством Кент і робить серію знімків місцевості. Те, що він бачить через об'єктив фотокамери, змушує Верховне командування в Берліні панікувати. На полях стоять тисячі танків, сотні літаків, розгорнуті польові шпиталі, а в портах швартуються десантні судна. За даними розвідки, це легендарна перша група армії США, якою командує генерал Джордж Паттон. Німці впевнені, що саме цей колосальний кулак днями вдарить по французькому узбережжю в районі Паде-Кале. А тепер реальність. Якщо б німецький пілот міг спуститися нижче і вимкнути двигун, він би почув не гуркіт моторів, а тихе шипіння повітря. І побачив би, як 4 американські солдати весело піднімають 40-тонний танк і переносять його на інше місце. Або як капітан надуває винищувач звичайним насосом для матраців. Ласкаво просимо у світ військового обману, де гума, фанера і звукові колонки вирішували долі фронтів не гірше за справжній свинець. Коли ми згадуємо технології Другої світової війни, на думку одразу спадають конструктори танків «Тигр» чи «Шерман» або розробники ядерної зброї. Проте у 1944 році Пентагон створив унікальний підрозділ. Його офіційна назва – 23-й загін спеціальних військ. Але в історію він увійшов як армія привидів. Найпарадоксальнішим у цьому підрозділі був його особовий склад. Сюди набирали не кадрових військових чи десантників. Держава мобілізувала художників, архітекторів, акторів, звукорежисерів та ілюстраторів з найкращих агенцій Нью-Йорка та Філадельфії. Перед ними поставили завдання – замість автоматів і снарядів використовувати чисту ілюзію. Головним інструментом цієї армії став звичайний каучук і міцна тканина. Вони мали у своєму арсеналі сотні надувних макетів танків «Шерман», вантажівок «Вілліс» та важких артилерійських гармат. З повітря ці муляжі виглядали бездоганно, бо відкидали правильні тіні. А щоб обманути аналітиків, солдати армії привидів годинами їздили на кількох реальних тракторах, створюючи фейкові глибокі колії від гусениць, які вели прямісінько до надувних танків. Найвищою точкою майстерності цього підрозділу стала стратегічна операція під кодовою назвою «Фортитюд». Це була глобальна кампанія з дезінформації, яка мала прикрити реальну висадку союзників у Нормандії. Поки справжні війська штурмували пляжі Омаха та Юта, армія привидів імітувала підготовку до висадки в Паде-Кале. Проте обминути лише очі було замало, тому в хід пішли звукові ефекти та радіоігри. Звукорежисери підрозділу на передових полігонах у США записали на гігантські магнітофони звуки будівництва понтонних мостів, гуркіт важких танкових двигунів та крики солдатів. На фронті у Франції ці звуки вмикали через колосальні підсилювачі на вантажівках. Потужність звуку перевищувала 100 дБ, і цю акустичну ілюзію було чітко чутно за 20 кілометрів. Німецькі нічні дозори блідли від жаху, чуючи рух техніки, і перекидали туди бойові резерви. А насправді в лісосмузі сиділо двоє операторів, які просто крутили котушки з плівкою. Паралельно радіобрехуни створювали фальшивий трафік, копіюючи почерк радистів реальних дивізій. Обманом на цій війні займалися не лише американці. Британці мали свого генія дезінформації. Його звали Джаспер Маскелайн. Спадковий ілюзіоніст, який запропонував свої послуги командуванню в Єгипті. Його головним шедевром став захист Суецького каналу та стратегічного порту в місті Олександрія, які постійно руйнували німецькі бомбардувальники. Що зробив Маскелайн? За кілька кілометрів від справжньої Олександрії у безлюдній пустельній бухті Маріют його команда побудувала фальшивий дублікат міста з дерева та фанери. Коли вночі оголошували тривогу, у справжній Олександрії повністю вимикали світло, а на фальшивому майданчику в пустелі навпаки запалювали ліхтарі. Коли німці скидали перші бомби на фальшиву бухту, команда підривала заздалегідь закладені бочки з пальним. Німецькі пілоти бачили вибухи, думали, що влучили в ціль, і скидали решту бомб у порожній пісок. Справжня Олександрія залишилася неушкодженою. Сьогодні в епоху супутників із ультрависокою роздільною здатністю тепловізорів та розвідувальних дронів війна макетів стала ще витонченішою. Сучасні копії зенітно-ракетних систем «Петріот» або артилерійських систем «Хаймарс» мають усередині спеціальні термоелементи. Вони нагріваються в тих місцях, де у реальної техніки зазвичай працює двигун або вихлопна труба, щоби повністю обдурити тепловізор ворожого безпілотника. Більше того, у тканину таких макетів вшивають металізовану сітку, щоб на радарах макет відбивав сигнал точно так само, як багатотонна сталева бойова машина. Головна математика цього процесу дуже проста і цинічна. Надувний або дерев'яний макет коштує кілька тисяч доларів, а сучасна високоточна крилата ракета, яка в нього прилітає, мільйони доларів. Змусити супротивника витратити дефіцитний боєприпас на шматок гуми – це чиста економічна та тактична перемога. Історія зброї доводить, що перемагає той, хто вміє керувати увагою ворога. Адже найважливіша битва завжди відбувається в голові ворожого генерала, який приймає фатальні рішення на основі красивої, але абсолютно фальшивої картинки. Тому технології можуть змінюватися, але мистецтво обману на війні залишається вічним. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми «Peace in Ukraine» під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів, від маленьких порід собак до котів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі заявила, що інциденти з дронами в країнах Балтії є частиною російської стратегії, спрямованої на дестабілізацію суспільства. Але, як і на полі бою в Україні, Росія зазнає поразки. Як і раніше, коли вони використовували мігрантів як зброю та штовхали їх через кордон. «Я ще раз хочу віддати належне стійкості народів країн Балтії», – акцентувала президентка Єврокомісії. Також вона зазначила, що ЄС інвестує в засоби протидії дронам, сучасну протиповітряну оборону та захист критичної інфраструктури. Окрім цього, за її словами, країни Балтії отримують додаткові 12 мільярдів євро в рамках програми спереозброєння «Сейф». «Ми вже підписали план «Сейф» із Литвою і готові підписати такі плани з Латвією та Естонією. Наразі ми інвестуємо в засоби протидії дронам, сучасну протиповітряну оборону та захист критичної інфраструктури», – сказала фон дер Ляєн. Окрім цього, вона наголосила на необхідності усунути вразливості, виявлені завдяки дронам. «Ми можемо розпочати у тісній координації з НАТО комплексну оцінку наявних можливостей систем протидії дронам та раннього попередження в усьому регіоні, щоб ми могли спільно визначити критичні прогалини та прискорити надання підтримки там, де це найбільш потрібно для усунення цих прогалин», – додала фон дер Ляєн. США і Вірменія в ході візиту держсекретаря Марко Рубіо до Єревана зробили ще один крок до реалізації проєкту транзитного коридору «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання». Адміністрація президента США працює над ініціативою щодо створення автомобільного та залізничного коридору, який пролягатиме через Вірменію та з'єднає Азербайджан з його нахідчеванським ексклавом. Рубіо повідомив, що разом із міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном зробив ще один крок у реалізації проєкту. Зокрема, була підписана рамкова угода щодо співпраці у створенні так званого «маршруту Трампа». Ця угода є найважливішим на сьогодні кроком на шляху до втілення цього історичного маршруту, зміцнення миру та підвищення добробуту у Вірменії та, чесно кажучи, у всьому регіоні, заявив Рубіо на церемонії підписання в аеропорту Єревана. Також він підписав у Єревані угоди про відновлення широкого стратегічного партнерства та спільну роботу у сфері критично важливих корисних копалин. «Ми закладаємо основу для такої економічної взаємодії, яка дозволить вірменам заробляти гроші та досягати процвітання, а американцям робити те саме і робити це разом, що є одним із найстійкіших способів згуртувати країни», – сказав Рубіо. Він також додав, що Вашингтон завжди діяв таким чином, щоб поважати суверенітет Вірменії. Мірзоян зі свого боку висловив сподівання, що угоди будуть реалізовані на практиці, і назвав їх справді корисними для Республіки Вірменія. Нагадаємо, 8 серпня 2025 року Азербайджан та Вірменія підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору протяжністю 43 кілометри. Міністерство внутрішніх справ Фінляндії представило законопроєкт щодо продовження дії закону про тимчасові заходи стосовно запобігання нелегальному в'їзду через східний кордон. Про це повідомила прес-служба відомства. Метою законопроєкту у заяві називають запобігання тиску на Фінляндію з використанням мігрантів. Ситуація з безпекою на східному кордоні Фінляндії залишається напруженою, але стабільною. Однак ми маємо бути готові до швидких і серйозних змін. Фінляндія має намір і далі запобігати нелегальному в'їзду на своєму зовнішньому кордоні, заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен. У МВС країни наголосили, що загроза нелегального в'їзду на східному кордоні Фінляндії залишається високою і швидких поліпшень ситуації з безпекою не очікується. Влада Фінляндії у 2023-2024 роках неодноразово ухвалювала рішення про закриття всіх 8 пасажирських переходів на східному кордоні, мотивуючи це нібито організованим російською стороною масовим пропуском до фінського кордону мігрантів із третіх країн. Фінляндія також ввела закон про надзвичайний стан, який дозволяє їй відхиляти заяви про надання притулку від мігрантів, які перетинають закритий кордон з Росією, і відправляти їх назад. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, адже воно допомогло запобігти ескалації. Європейці здивовані раптовою появою заяв з боку Великої Британії щодо повернення до ЄС. І більшість столиць начебто не зацікавлені у продовженні переговорів. Про це повідомили обізнані посадовці та дипломати у Брюсселі та Лондоні. Як зазначається, попри дискусію у вищих ешелонах керівної лейбористської партії Великої Британії щодо спроб повернутися до ЄС та пропозиції з боку Лондона щодо створення єдиного ринку товарів з ЄС, європейська сторона начебто не виявляє бажання активізувати переговори. Лише кілька столиць приділяють пильну увагу цим подіям, і жодна країна, крім Франції, Ірландії та Нідерландів, не виявляє активного інтересу до радикального перегляду чинної торговельної угоди з Великою Британією після Брексіт. Тут немає чого сказати, це питання не стоїть на порядку денному і його важко вирішити. Загалом європейці просто не хочуть цим займатися, сказав один зі співрозмовників. Посадовці відкинули пропозиції з Лондона, які, як стверджується, були непослідовними. Команда Стармера, здається, ігнорує всі уроки та досвід, накопичені британською стороною на попередніх етапах переговорів щодо Брексіт. Це аж ніяк не допомагає, сказав співрозмовник із Брюсселя. Раніше ЗМІ повідомляли, що наступний саміт між Великою Британією та Європейським Союзом може бути відкладений через затягування переговорів щодо поглиблення відносин та ослаблення авторитету прем'єр-міністра Кіра Стармера.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi продовжує випробування електричного спорткара нового покоління, який має стати сучасною інтерпретацією легендарного ТТ. Перший тестовий мул, помічений навесні минулого року, використовував компоненти майбутнього електричного Porsche 718 Boxster. На той момент Audi лише починала перевірку нової архітектури для спортивних електромобілів. Тепер прототип помітно змінився. Інженери адаптували його геометрію та налаштування шасі відповідно до вимог власного спорткара. Основою новинки стане спеціальна платформа, адаптована для потужних електричних спорткарів. Audi підтвердила появу такої моделі, однак поки не розкриває, яке саме компонування отримає серійний автомобіль. Компанія розглядає два сценарії. Перший передбачає збереження традиційної для ТТ схеми з купе та родстером. Другий варіант – створення одного кузова за мотивами концепту Audi Concept C, який поєднував риси закритого спорткара та варіанту зі знімною секцією даху. Використання під час випробувань прототипа Porsche 718 Boxster може свідчити саме на користь другого рішення. Це дозволить Audi скоротити витрати на розробку і одночасно зробити автомобіль більш самобутнім на тлі спорідненого Porsche. До того ж, класичні електричні кабріолети залишаються вузькою нішею, тому нестандартна конструкція даху може стати однією з особливостей майбутньої моделі. За попередньою інформацією, спорткар отримає два електродвигуни, повний привод та електричну архітектуру на 800 вольт зі швидким зарядженням. Очікуваний запас ходу становитиме понад 500 кілометрів. Прем'єра нового електричного спорткара Audi запланована на літо 2027 року. Попри стрімке зростання популярності електромобілів, повний перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електротяги досі залишається однією з найбільш дискусійних тем автомобільної галузі. За даними Європейської асоціації автовиробників, за перші 4 місяці 2026 року повністю електричні моделі вже становили 20% усіх реєстрацій нових легкових автомобілів у Європі. Однак значна частина покупців досі не готова відмовитися від звичних бензинових та дизельних машин. У Volkswagen вважають, що головне питання полягає не в даті можливої відмови від ДВЗ, а в тому, як переконати людей у перевагах нових технологій. Член правління Volkswagen з продажів Мартін Сандер заявив, що постійні суперечки навколо заборони двигунів внутрішнього згоряння лише ускладнюють сприйняття електромобілів. На його думку, автомобільна галузь повинна більше говорити про сильні сторони електрокарів, а не зосереджуватися на тому, коли покупцям більше не дозволять купувати звичні автомобілі. Сандер навів історичну паралель із переходом від кінного транспорту до автомобілів. Свого часу люди поступово відмовилися від коней не через заборони, а тому, що автомобілі виявилися зручнішим способом пересування. У Volkswagen переконані, що схожий процес може відбутися і з електромобілями, коли технологія стане достатньо доступною, зручною та вигідною для більшості користувачів. Перехід від бензинових і дизельних моделей відбудеться природним шляхом. Саме тому компанія закликає змістити акцент із політичних суперечок навколо майбутнього ДВЗ на практичні питання – розвиток зарядної інфраструктури, зниження вартості електроенергії та створення умов, за яких електромобілі стануть привабливішими для покупців. У Європейському Союзі питання майбутнього автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння залишається предметом активних обговорень. Початковий план передбачає фактичне припинення продажу нових легкових автомобілів із викидами СО2 з 2035 року. Однак під тиском галузі регулятори продовжують обговорювати можливі коригування правил. Водночас, навіть за оновлених умов, простір для класичних бензинових і дизельних моделей поступово звужуватиметься. Європейські вимоги передбачають суттєве скорочення середніх викидів автопарків, що змушує виробників прискорювати електрифікацію. У Volkswagen вважають, що майбутнє електромобілів має визначатися не лише регуляторними обмеженнями. Компанія розраховує, що вирішальним фактором стане момент, коли більшість водіїв самі побачать переваги електротранспорту. Так само, як понад століття тому автомобілі поступово замінили кінні екіпажі. Нісан Прімера відродили через два десятиріччя після припинення виробництва. Тепер недорогий сімейний седан став електрокаром. Продажі моделі почнуться до кінця року. Про це повідомив офіційний сайт японського автовиробника. Nissan Primera 2027 суттєво відрізняється від моделей попередніх поколінь, адже став електромобілем. Це не повністю нова розробка, а експортний варіант Nissan N7. Седан створений спільно з Dongfeng та випускається в Китаї, а його ціна стартує з позначки у 16 500 доларів. Електромобіль зовні та всередині нічим не відрізняється від N7. Усередині встановлено два екрани на передній панелі, а об'єм багажника складає 504 літри. Для електрокара доступні панорамний дах, система напівавтономного руху, паркувальний автопілот, електропривод і масаж крісел. Седан Nissan Primera дебютував із електромотором на 218 кінських сил та батареєю ємністю 60 кВт-годин. Заявлений запас ходу складає 500 кілометрів. Варто відзначити, що в Китаї Nissan N7 також пропонують у варіанті на 272 кінські сили з більшою батареєю на 73 кВт-години. Нагадаємо, що оригінальний седан Nissan Primera виробляли з 1990 по 2007 рік у Японії та Великій Британії і всього створили три покоління моделі. Випускали седани, хетчбеки та універсали з бензиновими і дизельними двигунами.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий

0: Безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, у декількох сусідніх будинках пошкоджено квартири. У Генштабі дали чесну відповідь щодо можливості демобілізації. Керівник Генштабу Андрій Гнатов закликав не створювати хибних очікувань. Масове звільнення захисників наразі є неможливим, оскільки темпи мобілізації в країні є недостатніми. За словами очільника Генштабу, питання звільнення військових зі служби залишається вкрай складним. Наразі влада розглядає різні варіанти розв'язання цієї проблеми. Насамперед, для тих бійців, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення Росії або мають багато років вислуги. Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро фінансування через проєкт Світового банку «Peace in Ukraine». Ці кошти спрямують на забезпечення ключових соціальних видатків та виплату пенсій. Залучені кошти допоможуть державі підтримати стабільність соціальної сфери в умовах триваючої війни. Нагадаю, Світовий банк є одним із ключових фінансових партнерів України, який не лише покриває поточні соціальні видатки, а й фінансує довгострокові програми відновлення. В Україні офіційно встановили нове військове свято – День сил безпілотних систем Збройних сил України. Тепер його щорічно відзначають 11 червня. Нове свято запроваджено з метою створення нових військових традицій в Україні. Президент ухвалив ці рішення, враховуючи важливу роль сил безпілотних систем Збройних сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Тільки за рік після створення СБС уражено російських цілей на майже 40 мільярдів доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Футболка. Сьогодні футболка є абсолютним базовим стандартом для всього людства. Щороку у світі продається понад 2 мільярди одиниць цього одягу, який носять незалежно від соціального статусу, професії чи віку. Про те, що 100 років тому з'явитися у футболці на людях вважалося би серйозним порушенням суспільної моралі. Ця річ пройшла унікальну трансформацію від суворо засекреченої спідньої білизни військових моряків до головного інструменту світового протесту, самовираження та поп-культури. Усе почалося на зламі 19 та 20 століть у каютах і трюмах військових кораблів. Тодішні матроси носили важко вовняну форму. У машинних відділеннях парових крейсерів, де температура повітря часто сягала за 50 градусів за Цельсієм, а працювати у вовні було фізично неможливо. Матроси почали самовільно розрізати свої довгі фланелеві комбінезони навпіл, залишаючи лише верхню частину і повністю відрізати рукава, щоб рятуватися від спеки. Військове керівництво оцінило практичність такого рішення. У 1930 році Військово-морські сили Сполучених Штатів офіційно внесли білу бавовняну сорочку з короткими рукавами до уставного гардероба як обов'язкову спідню білизну. Через свій силует, що нагадував літеру «Т», вона отримала офіційну назву «Т-ширт». Бавовна легко пралася, швидко сохла і не сковувала рухів під час роботи з канатами чи гарматами. Проте існувало залізне правило уставу – футболка вважалася виключно натільною білизною. Показуватися в ній без верхнього кітеля вважалося непристойністю, вона мала бути надійно схована від людських очей. Ситуацію кардинально змінила Друга світова війна. Мільйони американських солдатів та морських піхотинців опинилися в умовах екстремальних тропіків на островах Тихого океану та в джунглях Південно-Східної Азії. У цьому пеклі носити повну сукняну форму було неможливо. Командири заплющували очі на порушення правил, і незабаром кадри військової хроніки зафіксували тисячі бійців, які виконували

0: бойові завдання в одних лише білих футболках. Саме в цей період заріччю закріпився стійкий зв'язок із мужністю та героїзмом. Після демобілізації ветерани продовжили носити футболки в повсякденному житті, але переважно під час фізичної праці на подвір'ях чи в гаражах. Масовому виходу футболки в публічний простір все ще заважали консервативні суспільні упередження. Переломний момент відбувся завдяки Голлівуду на початку 50-х років, коли кінематограф влаштував справжню культурну революцію. У 1951 році на екрани вийшла драма «Трамвай бажання». Головну роль у ній зіграв Марлон Брандо. Його персонаж, грубий харизматичний робітник Стенлі Ковальський, майже в кожній сцені з'являвся в обтягуючій білій футболці. Це викликало ефект вибуху. За кілька місяців після прем'єри фільму продажі білих футболок у США зросли на рекордні 400%. Раптово річ перетворилася на символ бунту проти консервативного старшого покоління, яке продовжувало ходити у строгих костюмах і капелюхах. Через 4 роки цей успіх закріпив Джеймс Дін у фільмі «Бунтарець без причини». Футболка офіційно завоювала вулиці, ставши уніформою молодіжної свободи. Наступна еволюція відбулася у 60-х роках завдяки технологічному прогресу. Поява стійких фарб на основі пластизолю та методу шовкотрафаретного друку дозволила наносити на бавовну будь-які довговічні зображення. З цього моменту футболка отримала свою головну сучасну функцію. Вона стала найдешевшим і найефективнішим медіаносієм у світі. Текст або малюнок на грудях перетворив одяг на трибуну для заяв. Першими цим скористалися рок-музиканти та політичні активісти. Культові гурти, такі як Rolling Stones чи Pink Floyd, зробили мерч на футболках своєю головною статтею доходу та способом створення фан-спільнот. Під час протестів проти війни у В'єтнамі та розквіту культури хіппі футболка стала плакатом. На ній друкували антивоєнні гасла, пацифістську символіку та портрети політичних лідерів. Футболка навчилася говорити без слів, заявляючи про музичні смаки, релігійні погляди чи громадянську позицію свого власника. У 70-х роках на цей феномен звернув увагу світ високої моди. Дизайнери Вів'єн Вествуд, Ів Сен Лоран та Джорджо Армані вивели її на світові подіуми. Вони довели, що звичайна бавовняна сорочка може виглядати стильно, якщо поєднати її з класичним піджаком чи дорогим костюмом. Армані взагалі зробив однотонну футболку основою свого особистого повсякденного стилю, назвавши її вершиною мінімалістичного дизайну, де немає жодної зайвої деталі. У 21 столітті трансформація футболки завершилася символічним фіналом. Сьогодні керівники найбільших технологічних гігантів із Кремнієвої долини виходять на презентації продуктів, що змінюють світ у простих футболках за кілька десятків доларів. Тепер це вища форма демонстрації статусу, яка доводить, що лідерам нового світу більше не потрібно підкреслювати свій вплив дорогими костюмами. Історія футболки – це унікальний приклад того, як утилітарність, комфорт та масове виробництво здатні зламати будь-які класові бар'єри та соціальні стереотипи. Створена як прихований елемент військової амуніції для захисту від бруду та поту, вона стала головною формою сучасної цивілізації, прибравши кордони між бідними та багатими, між утилітарним і високим стилем. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Економічний огляд на Прямий FM.
6: Статус резидента Defense City отримав вже 31 український виробник озброєння. Сукупний дохід від продажу озброєння резидентів досяг майже 90 мільярдів гривень. Про це повідомило Міністерство оборони України. Розширення Defense City демонструє високий запит українських виробників на практичні інструменти державної підтримки. Цей майданчик стає центром консолідації українського ОПК, що робить галузь сильнішою, а перспективи розвитку та експорту більш масштабними, зазначила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр. Резиденти Defense City отримають низку практичних переваг для масштабування виробництва оборонної продукції. Держава створює спеціальні умови для виробників озброєння, зокрема, звільняє від податку на прибуток за умови спрямування вивільнених коштів на розвиток виробництва та технологій і спрощує митні процедури, створює окремий режим митного адміністрування для імпорту компонентів, обладнання та виробничих операцій. Резиденти звільнені від земельного та екологічного податків і мають додаткові можливості для бронювання персоналу. Статус резидента Defense City є підставою для визначення підприємства критично важливим у сфері ОПК, що дозволяє бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників відповідно до встановленого порядку. Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання позики на загальну суму 236 мільйонів євро під гарантію Королівства Швеція. Фінансування буде спрямоване на відшкодування ключових соціальних видатків держави. Кошти залучено в межах проєкту «Peace in Ukraine» від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Проєкт «Peace in Ukraine» впроваджується з червня 2022 року та покликаний забезпечити безперервне виконання основних державних функцій на національному і регіональному рівнях в умовах воєнного стану. Після надходження позики Світового банку загальний обсяг фінансування, залученого в межах проєкту, становитиме майже 53 мільярди 500 мільйонів доларів США. Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни та бізнес зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією. До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Про це написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Росія має відповісти за всю завдану Україні шкоду і людям, і бізнесу, і державі. Міжнародний реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування, зазначила вона. До врегульованих постановою категорії додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до Міжнародного реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у дії, зазначила Свириденко. Наразі через дію вже можна подати заяви на 21 категорію. Окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати, говориться у повідомленні. Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Держава ж зафіксує знищення об'єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій. У грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали конвенцію. Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи, нагадала очільниця уряду. «Укрзалізниця» виступає проти відміни граничних строків експлуатації вагонів, оскільки це, на думку компанії, створюватиме ризики для безпеки залізничних перевезень в Україні. Про це йдеться у відповіді «Укрзалізниці» на запит агентству «Інтерфакс Україна». У компанії зазначили, що із урахуванням умов експлуатації вантажних вагонів, їхній технічний стан після 3-5 років експлуатації змінюється, у тому числі і запас надійності та довговічності. належності. Надалі здійснюється технічний аудит із можливим продовженням строків експлуатації. В «Укрзалізниці» повідомили, що на даний час компанія не може спрогнозувати майбутню кількість вантажних вагонів у зв'язку з дією наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Згідно з ним, на період воєнного стану та 6 місяців після нього допускатиметься продовження строку експлуатації вантажних вагонів попри їх прострочення. Кабмін оприлюднив постанову про нові строки і порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, який дає підстави для бронювання військовозобов'язаних. Вона закріплює, що чинні рішення про критичність підприємств діятимуть лише протягом строку, на яких їх ухвалили, але не довше, ніж до 1 вересня 2026 року. Держоргани та військові адміністрації мають до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерій, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Постанова також підвищує зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, з 2,5 до 3 мінімальних зарплат. Для критичних підприємств, які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях, залишили окремий нижчий поріг – не менше 2,5 мінімальних зарплат. Якщо підприємство перевищить ліміт заброньованих працівників, воно має протягом 10 робочих днів подати через дію заяву про анулювання бронювання. Перевищення ліміту прописали як підставу для скасування критичного статусу підприємства.
5: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Троєщина. Троєщину часто описують через набір грубих кліше. Район 90-х, панельний хаос, спальник без душі, окраїна, де все далеко. Але така оптика майже нічого не пояснює. Вона лише повторює стереотип, який роками накладався на район, ніби пил на фасади. Насправді Троєщина – один із найцікавіших київських урбаністичних проєктів пізнього радянського часу. Це місце, де архітектори намагалися створити не просто житловий масив, а великий просторовий організм. Із широкими дворами, водним каналом, рекреаційними зонами, школами, дитсадками, магазинами і візуальними акцентами, які мали допомогти людині не загубитися серед панельної геометрії. Головна помилка у сприйнятті Троєщини полягає в тому, що її часто оцінюють лише за віддаленістю від центру або за репутацією, сформованою в 1990-х. Але архітектура міста – це не тільки старі собори, прибуткові будинки чи модерністські шедеври в центральних районах. Це ще й великі житлові масиви, де виростали покоління киян, де формувалися локальні спільноти, де двір, канал, школа і найближчий магазин ставали частиною повсякденної міської культури. Саме так варто дивитися на Троєщину, не як на помилку міського планування, а як на амбітний проєкт, частково реалізовану мрію про зручний, психологічно комфортний район. Коли Троєщину починали будувати, архітектори вже мали досвід попередніх київських масивів – Березняків, Русанівки, Оболоні. Вони бачили проблеми одноманітної забудови, нестачі рекреаційних зон і надмірної повторюваності панелей. Тому новий район намагалися задумати масштабніше. Важливим було не лише розселити людей, а й організувати простір так, щоб він працював для щоденного життя. Щоб дитсадок і школа були поруч. Щоб між будинками залишалося місце для прогулянок. Щоб із вікон відкривалася не тільки стіна сусідньої багатоповерхівки. Щоб у районі були свої орієнтири, свої ландшафтні вузли, свої точки пам'яті. Одним із таких головних місць став водний канал уздовж вулиці Миколи Закрепського. Він виник не як декоративна водойма, а як наслідок інженерних робіт під час намивання ґрунтів для нових мікрорайонів. Після робіт залишилася велика яма, яку поступово заповнили ґрунтові води. Так технічний залишок перетворився на один із найвиразніших просторів Троєщини. Канал завершили у 1981 році. І за часом він став не просто водоймою, а місцем районної пам'яті. Узимку тут каталися на санчатах, улітку збиралися компанії, діти сприймали схили як гори, містки як маленькі фортеці, а воду як межу між буденним і трохи пригодницьким простором. Саме біля каналу найкраще видно, що Троєщина не була задумана як безлика панельна пустеля. Будинки першого мікрорайону, зведені вздовж води, стоять не випадковими рядами, а напівколами і каскадами спускаються до ландшафту. Їх проєктували у 1984-1986 роках. Це важливе архітектурне рішення. Забудова не просто заповнює територію, а реагує на канал, формує панораму, працює з перспективою і віддзеркаленням у воді. Увечері, коли сонце падає на фасади, ці будинки стають майже театральною декорацією району. Найвідоміша риса цієї частини Троєщини – суперграфіка на фасадах. Її створили художники-монументалісти. На перший погляд, це можуть бути просто абстрактні плями, геометричні фрагменти, кольорові композиції на торцях будинків. Але їхня функція значно глибше. Суперграфіка мала подолати одну з головних проблем масового житлового будівництва – одноманітність. Вона перетворила панельний масив на велике полотно, де кольори ставали способом навігації, емоційним акцентом і візуальною пам'яттю. Кольори були обрані не випадково – теракотово-червоний, вохристо-жовтий, білий – відсилають до традиційного оздоблення Київщини. Тобто візуальна мова району поєднувала модерністську абстракцію з локальним декоративним кодом. Це особливо цікаво, бо спростовує змінює уявлення про радянський житловий масив як про простір, повністю позбавлений художньої думки. У випадку Троєщини панельні фасади не просто будувалися, їх намагалися осмислити. Сірий бетон мав отримати колір, масштаб, ритм, а повторюваність – індивідуальність. Через це будинки з суперграфікою можна вважати однією з модерністських архітектурних перлин Києва. Вони не мають статусу старовинного собору чи розкішного особняка, але розповідають про іншу важливу епоху міста – час, коли Київ ріс масивами, коли архітектура працювала з десятками тисяч мешканців одночасно, коли питання краси вирішувалося не через ліпнину, а через колір, ритм, простір і функцію. Це архітектура великого масштабу, але її справжня цінність розкривається в людському досвіді. Як іти вздовж каналу, як бачити будинок здалеку, як упізнавати свій двір за кольором фасаду, як запам'ятовувати район не за адресою, а за образом. Троєщина має ще одну важливу рису – вона поєднує масштабність і локальність. З одного боку, це величезний житловий масив, який часто сприймають як нескінченну територію багатоповерхівок. З іншого, всередині нього існує багато малих місць, зрозумілих лише мешканцям. Двори, сквери, схили, яма, дитячі маршрути, неформальні назви, локальні легенди. Саме ці точки роблять район живим. Міська ідентичність не народжується лише з офіційних назв вулиць, а вона формується з того, як люди називають місця між собою, які маршрути повторюють роками, де гуляють із дітьми, куди ходять після школи, що вважають своїм. Архітектурна цінність Троєщини полягає саме в цій напрузі між задумом і реальністю. Тут є сильна просторова планувальна ідея, виразні панорами, водний канал, суперграфіка, масштабні двори і рекреаційні зони. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали масованого удару по Полтаві. Під час повітряної тривоги в обласному центрі пролунала серія потужних вибухів. Повідомляють, що було застосовано щонайменше 5 ракет. Між тим, у Павлограді на Дніпропетровщині вже 12 поранених через атаку росіян по багатоповерхівці. У лікарні у важкому стані 75-річна жінка. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Нагадаю, там безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, у декількох сусідів. В одних будинках пошкоджено квартири. У Генштабі дали чесну відповідь щодо можливості демобілізації. Керівник Генштабу Андрій Гнатов закликав не створювати хибних очікувань. Масове звільнення захисників наразі є неможливим, оскільки темпи мобілізації в країні є недостатніми. За словами очільника Генштабу, питання звільнення військових зі служби залишається вкрай складним. Наразі влада розглядає різні варіанти розв'язання цієї проблеми. Насамперед, для тих бійців, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення Росії або мають багато років вислуги. Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро фінансування через проєкт Світового банку «Peace in Ukraine». Ці кошти спрямують на забезпечення ключових соціальних видатків та виплату пенсій. Залучені кошти допоможуть державі підтримати стабільність соціальної сфери в умовах триваючої війни. Нагадаю, Світовий банк є одним із ключових фінансових партнерів України, який не лише покриває поточні соціальні видатки, а й фінансує довгострокові програми відновлення. В Україні офіційно встановили нове військове свято – День сил безпілотних систем Збройних сил України. Тепер його щорічно відзначають 11 червня. Нове свято запроваджено з метою створення нових військових традицій в Україні. Президент ухвалив ці рішення, враховуючи важливу роль сил безпілотних систем Збройних сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Тільки за рік після створення СБС уражено російських цілей на майже 40 мільярдів доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Компанія Audi оголосила про підготовку до дебюту третього покоління свого повнорозмірного позашляховика Q7. Нова генерація автомобіля покликана розвинути успіх моделі, який триває вже понад 20 років, поєднуючи в собі високу універсальність та преміальний статус. З моменту свого дебюту у 2005 році модель Q7 стала невід'ємною частиною та одним із лідерів світового сегмента кросоверів і позашляховиків. За інформацією Audi, у новій ітерації інженери та дизайнери суттєво вдосконалили автомобіль. Виробник зазначає, що наступне покоління вражатиме спортивним і потужним дизайном екстер'єру, надзвичайно трансформованим та практичним інтер'єром, використанням матеріалів першокласної якості, а також впровадженням орієнтованих на користувача сучасних технологій. Крім того, автомобіль запропонує водіям широкий спектр ходових якостей і налаштувань підвіски – від максимально комфортних до підкреслено динамічних. Випуск третього покоління Q7 є прямим продовженням поточної масштабної міжнародної продуктової ініціативи німецького бренду. Презентація цього позашляховика відбудеться практично одночасно з релізом іншої важливої новинки компанії. Наступна генерація Q7 приєднається до абсолютно першого в історії бренду повнорозмірного кросовера Audi Q9, який очолить глобальну лінійку SUV німецької марки, коли відбудеться його світовий дебют на початку другої половини цього року. Toyota працює над незвичайною технологією, яка має повернути електромобілям частину емоцій від керування класичними автомобілями з механічною коробкою передач. Компанія запатентувала систему, яка не просто імітує перемикання передач, а здатна відтворювати навіть помилки водія, включно із ситуацією, коли автомобіль може заглухнути. На відміну від звичайних електромобілів, де електромотор передає тягу практично безперервно та не потребує багатоступеневої коробки передач, розробка Toyota створює повноцінну цифрову ілюзію роботи механічної трансмісії. Фактично, реальних шестерень, щеплення та класичної коробки передач у такому автомобілі немає. Усі відчуття формуються програмним забезпеченням. Водій отримує звичний набір органів керування – педаль акселератора, гальма та імітацію педалі щеплення. Щоб рушити з місця, потрібно буде діяти так само, як у звичайному автомобілі з механікою – поступово відпускати щеплення та додавати тягу. При цьому Toyota вирішила відтворити не лише приємні сторони механічної коробки, а й характерні складнощі. Якщо водій неправильно працюватиме зі щепленням або спробує рушити на занадто високій передачі, електромобіль може імітувати зупинку двигуна. У такому випадку система обмежить подачу тяги, активує гальма та створить характерний ривок, знайомий новачкам, які тільки вчать керувати автомобілем із механічною трансмісією. Крім того, електромобіль зможе імітувати відкат назад на підйомі, якщо водій неправильно працює з педалями. Усе це не є технічною необхідністю, а створено виключно заради більш реалістичного досвіду керування. Toyota є не першою компанією, яка намагається додати електромобілям більше емоцій. Деякі виробники вже використовують штучні звуки двигуна, віртуальні перемикання передач та спеціальні режими роботи електроприводу. Проте японська компанія пішла далі, вирішивши відтворити не тільки переваги, а й недоліки класичної механічної коробки. Головна ідея технології полягає у тому, щоб зробити електромобілі цікавішими для водіїв, яким не вистачає взаємодії з автомобілем. Toyota фактично створює не нову трансмісію, а цифровий симулятор класичного водіння, де програмне забезпечення навмисно додає обмеження, яких у сучасних електрокарах зазвичай немає. Mazda представила оновлений CX-30 2027 модельного року. Один із найпопулярніших кросоверів японської марки в Європі отримав розширений комплекс систем безпеки, нові комплектації та точкові зміни в оформленні екстер'єру і салону. Водночас радикальних змін у дизайні чи лінійці двигунів компанія вирішила не проводити. Головний акцент під час модернізації зробили на комплексі електронних асистентів. Адаптивний круїз-контроль тепер працює разом із системою розпізнавання дорожніх знаків. Завдяки цьому водій може одним натисканням кнопки на кермі підтвердити визначене автомобілем обмеження швидкості та перенести його у налаштування круїз-контролю. Серйозно доопрацювали і систему автоматичного екстреного гальмування. Вона навчилася краще аналізувати ситуацію на перехрестях під час поворотів, а також отримала функцію розпізнавання мотоциклів. Такий самий алгоритм тепер використовує система моніторингу сліпих зон, щоб точніше виявляти двоколісний транспорт поряд з автомобілем. Крім того, вже початкова комплектація отримала систему запобігання повторним зіткненням після аварії та систему контролю уваги водія. Лінійка двигунів залишилася без змін. Усі версії оснащуються бензиновими атмосферними моторами і системою на 24 вольта, яка рекуперує енергію під час гальмування та знижує навантаження на двигун. Базовим залишається 2,5-літровий двигун потужністю 140 кінських сил та крутним моментом 238 ньютон-метрів. Він поєднується із 6-ступеневою механічною коробкою передач або 6-ступеневим автоматом. Ціни на Mazda CX-30 2027 стартують від позначки у 29 990 євро. Усі нові автомобілі Mazda отримують заводську гарантію на 6 років або 150 тисяч кілометрів пробігу.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0
3: вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
7: Мої вітання! Роберт Фіцрой – трагедія капітана, який навчив людство передбачати погоду. В історії світової науки ім'я Чарльза Дарвіна та його теорія еволюції посідають фундаментальне місце. Проте в тіні цього тріумфу майже повністю зникла постать людини, без якої знаменита навколосвітня подорож на кораблі «Бігль» взагалі б не відбулася. Мова йде про капітана Роберта Фіцроя – аристократа, геніального гідрографа, суворого військового та людину, яка фактично одноосібно створила першу в світі державну службу прогнозу погоди. Його життя перетворилося на масштабний парадокс. Намагаючись захистити релігійні догмати, він власноруч фінансував відкриття, що їх зруйнували. А винайшовши синоптичну карту, зіткнувся з нищівним цькуванням суспільства. У 1931 році 26-річний капітан Роберт Фіцрой отримав командування над шлюпом «Бігль». Перед ним стояло завдання – провести точну картографічну зйомку узбережжя Південної Америки. Фіцрой був блискучим офіцером, але мав схильність до важких депресій. За суворим морським статутом капітан перебував у повній психологічній ізоляції місяцями, не маючи права близько спілкуватися з підлеглими. Щоб не збожеволіти від самотності, Фіцрой вирішив узяти на борт компаньйона – цивільну людину з хорошою освітою, яка б цікавилася природознавством і могла розділити з ним інтелектуальні розмови. Цим компаньйоном став Чарльз Дарвін. Фіцрой був глибоко релігійною людиною, щиро вірив у буквальний текст Біблії. Беручи на борт Дарвіна, капітан сподівався, що молодий натураліст знайде під час подорожі незаперечні докази божественного сотворення світу. Вони провели в одній тісній каюті майже 5 років. Поки Бігль боровся зі штормами, Дарвін збирав зразки рослин із кам'янілостей. А Фіцрой з інженерною точністю створював навігаційні мапи, які виявилися настільки ідеальними, що британський флот використовував їх до середини 20-го століття. Справжній розкол стався після повернення до Англії. Коли Дарвін почав аналізувати матеріали, він дійшов висновків, які повністю суперечили релігійному світогляду капітана. Для Фіцроя ідея про те, що види еволюціонують природним шляхом без божественного втручання, була особистим гріхом. Він вважав себе винним у тому, що підняв на борт людину, яка зазіхнула на авторитет церкви. У 1860 році під час знаменитих дебатів в Оксфорді, де обговорювали книгу «Походження видів», Фіцрой піднявся на трибуну. Тримаючи над головою важку Біблію, він благав аудиторію вірити Богу, а не людині, і публічно каявся. Але наука вже перемогла, і голос капітана потонув у залі під крики скептиків. Програвши війну на полі біології, Фіцрой повністю занурився в іншу пристрасть, яка згодом принесла йому світову славу, але остаточно підірвала здоров'я. Під час командування кораблями він на власні очі бачив, як раптові шторми знищують десятки суден та забирають життя тисяч рибалок. У ті часи вважалося, що погода – це вияв божественної волі, яку неможливо передбачити. Фіцрой відкинув цей фаталізм. Він стверджував, що атмосфера підпорядковується чітким законам фізики. Якщо збирати дані про тиск та температуру в реальному часі, поведінку штормів можна прорахувати. У 1854 році уряд призначає Фіцроя керівником метеорологічного департаменту. Завдяки появі телеграфу капітан здійснює революцію. Він створює мережу спостережних станцій уздовж усього узбережжя Британії. Щоранку доглядачі маяків телеграфували Фіцрою дані про стан барометрів та напрямок вітру. Організувавши цей потік інформації, капітан винайшов першу в світі синоптичну карту. Саме Роберт Фіцрой вигадав сам термін «прогноз погоди», оскільки слово «передбачення» здавалося їм занадто окультним. У 1961 році в газеті «Таймс» вперше в історії було надруковано офіційний прогноз погоди для моряків. Невдовзі Фіцрой розробив систему портових сигналів. На узбережжі вивішували масивні чорні конуси, які попереджали про наближання бурі. Цей винахід врятував тисячі життів, і портові громади поважали Фіцроя як рятівника. Проте успіх був недовгим. Технології 19 століття не дозволяли робити прогнози точними на 100%. Коли замість обіцяного сонця йшов дощ, або коли через помилкове попередження про шторм купці втрачали прибутки, залишаючи кораблі в портах, на Фіцроя обрушувався шквал критики. Британська преса почала відверто знущатися з капітана, називаючи його пророком невдахою. Наукове товариство критикувало його за відсутність глибокої математичної бази. А це Церква звинувачувала у спробах узурпувати функції Бога, який один має право керувати вітрами. Фіцрой опинився під колосальним перехресним вогнем. Він витрачав власні гроші на закупівлю барометрів для бідних рибальських селищ. Працював по 18 годин на добу, особисто аналізуючи телеграми. Хронічна втома, фінансові борги, публічне висміювання та глибокі внутрішні конфлікти через теорію Дарвіна зруйнували його психіку. Він відчував себе повним невдахою, якого зрадили і колеги, і суспільство. 30 квітня 1865 року 59-річний віце-адмірал Роберт Фіцрой піднявся зі свого робочого столу, зайшов до ванної кімнати і перерізав собі горло бритвою. Його смерть шокувала Британію. Після його загибелі державну службу прогнозів погоди навіть тимчасово закрили, вважаючи її експериментом, який не виправдав себе. Підсумовуючи життєвий шлях Роберта Фіцроя, варто визнати, що його трагедія – це типова історія першопрохідця, який узяв на себе занадто важкий інтелектуальний тягар. Намагаючись врятувати світ від стихії, він створив інструменти, які назавжди змінили життя людства. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Вночі і вранці вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму та у Краснодарському краї Росії. Місцеві пабліки повідомляють про пошкодження мостів на сухопутних в'їздах до Криму, пожежі в районах Севастополя та Сімферополя, також активну роботу ППО на Кубані. Є інформація про пошкодження мосту на в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська. Масштаби руйнувань наразі уточнюють. Якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що Крим фактично опиняється відрізаним від сухопутного сполучення із материком. Уряд доопрацьовує пропозиції щодо нової системи штрафів для водіїв. Найближчим часом їх обговорять з народними депутатами. Ключова ідея – запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників. Для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху, наголосили в уряді. Також готують законодавче врегулювання щодо електросамокатів та іншого легкого транспорту. За наявними даними, кількість ДТП за їх участі за 5 місяців цього року зросла на майже 67%. Україна може отримати понад 6 мільярдів євро від ЄС, але Польща проти. Варшава має намір домагатися повного відшкодування витрат на передане Україні озброєння в рамках Європейського фонду миру, тоді як у Німеччині вважають, що розблоковані кошти мають бути спрямовані безпосередньо Києву. Йдеться про 6,6 мільярди євро, які після розблокування Будапештом залишаються на рахунках у Брюсселі. Німеччина виступає за те, щоб ці кошти були спрямовані на підтримку України, а не поверталися у національні бюджети ЄС. Сполучені Штати цієї ночі знову завдали повітряних ударів по цілях в Ірані. За словами військових, вони є відповіддю на продовження невиправданої іранської агресії. У дописі не названо конкретні об'єкти обстрілів чи масштаби операції. Також поки не повідомляли про можливі наслідки атаки. Нагадаю, Дональд Трамп провів напередодні нараду зі своєю командою з національної безпеки щодо можливості нових ударів по Ірану і попередив, що ця ніч буде важкою. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.

0: На виставці робіт учнів відомого турецького аквареліста Орхана Гюрела в Анкарі були представлені пейзажі української художниці Анни Полат, яка живе та працює в турецькій столиці. Для мене було важливо представити українські пейзажі. Одна з робіт переносить нас в українське село на світанку. Над землею ще піднімається туман, а крізь дерева вже пробиваються сонячні промені. Я дуже хотіла, щоб усі присутні могли б хоча б візуально перенестись на нашу землю та помилуватися її красою, розповіла Анна Полат. Окрім українських пейзажів, художниця також створює акварельні роботи, присвячені природі Туреччини. За словами Полат, українська школа акварельного живопису відрізняється від стилю Орхана Гюрела, тому на виставці вона представила роботи, виконані саме в традиціях української акварельної школи. У столиці започатковують новий мистецький проєкт – щотижневі концерти музики на інструменті «Карильйон». Культурну ініціативу реалізують у зв'язку з наданням Києву статусу міста музики ЮНЕСКО. Про це повідомила КМДА. Київ завжди був містом із потужними музичними традиціями. Започаткування регулярних концертів карильйонної музики – це ще один крок до розвитку культурного простору столиці та інтеграції у світову мистецьку спільноту. Ми прагнемо, щоб музика стала ще ближчою до киян і гостей міста, а такі концерти – невід'ємною частиною культурного життя Києва, зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондріївський. За словами надзвичайного і повноважного посла Королівства Бельгії в Україні Люка Якобса, карильйон є важливою складовою бельгійської культурної спадщини, а його поява в публічному просторі Києва сприяє зміцненню зв'язків між двома країнами. Карильйон – це унікальний музичний інструмент, що складається із системи дзвонів, налаштованих у певній тональності та об'єднаних спеціальною клавіатурою. Виконавець грає на інструменті за допомогою механічної клавіатури, створюючи повноцінні музичні композиції. Ця механіка є важливою частиною європейської культурної традиції та звучить у багатьох історичних містах світу. У жовтні 2026 року вийде німецький переклад книжки «Гра в перевдягання» письменника і військовослужбовця Збройних сил України Артема Чеха. Про це автор повідомив у Фейсбуці. Радий розповісти моїм численним німецьким, австрійським та швейцарським друзям, що 2 жовтня у поважному німецькому видавництві вийде моя «Гра в перевдягання», яка на німецькій матиме назву «Музика для солдата», повідомив письменник. Перша презентація видання планується на початку жовтня у Берліні. Вийшов 2 сезон німецького серіалу «Вбивайте усвідомлено» про адвоката, який став серійним убивцею. Про це повідомила прес-служба Netflix. Успішний адвокат, що присвятив життя кар'єрі, поступово втрачає зв'язок із найближчими. Його дружина та донька віддаляються все більше, а він сам відчуває емоційне вигорання. Зневірений, він вирішує змінити своє життя, записавшись на семінар з усвідомленості. Занурившись у нову філософію, герой несподівано для себе відкриває нестандартний спосіб вирішення проблем – усунення тих, хто заважає йому жити спокійно. Поступово його методи стають дедалі радикальнішими, і він перетворюється на серійного вбивцю. Голівудська зірка Сідні Свіні приєдналася до екранізації роману «Низина» – сучасного переосмислення класичної легенди про сонну лощину. Картина стане першим проєктом її нової продюсерської компанії. Роман «Низина» написала сценаристка та режисерка Лінсі Андерсон Бір. Книга є варіацією на легенди про сонну лощину від імені героїні Катріни. У цій версії вона постає не романтичною дівчиною, а центральною фігурою небезпечної таємниці та надприродного любовного трикутника. Твір поєднує готичну атмосферу, психологічну інтригу та елементи еротичного трилера. Вихід роману запланований на осінь 2027 року. Лінсі Андерсон Бір сама напише сценарій та виступить режисером картини. Сідні Свіні, в свою чергу, виконає головну роль у стрічці. Часи, коли Netflix наполегливо намагався придбати Warner Brothers з обіцянкою дати фільмам 45-денне вікно для показу в кінотеатрах, остаточно відходять у минуле. Стрімінг повертається до своєї давньої стратегії і відмовляється від роботи з режисерами, які ставлять кінотеатральний реліз обов'язковою умовою угод. Про це повідомило The New York Times. В інтерв'ю виданню голова кіновідділу Netflix Ден Лін заявив, що майбутній і безпрецедентний за їхніми мірками прокат на 54 дні для фільму Грети Гервік «Нарнія» стане радше винятком, оскільки погляди на кінопрокат компанія не змінила. Є група кінематографістів, які все ще хочуть прокату в кінотеатрах. «Ми змирилися з тим, що просто не будемо з ними співпрацювати», – заявив Лін. Зазвичай Netflix залишав широкий прокат для проєктів, які можуть розраховувати на нагороди, і експериментував із показами фіналів деяких популярних шоу на кшталт «Дивних див». Попри це, позиція стрімінгу залишалась незмінною протягом багатьох років. Виконавчий директор компанії Тед Сарандос називав кінотеатральні релізи застарілими і зазначав, що Netflix створює фільми для перегляду на Netflix, навіть якщо це означає втрату іменитих режисерів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Начальник Генерального штабу Чехії Карл Ржекха заявив, що майбутнє членство України в НАТО є логічним кроком. Про це посадовець заявив в інтерв'ю Політіко. Він визнав, що приєднання України до Альянсу вимагає політичного консенсусу серед держав-членів та закликав блок рухатися до цієї цілі. «Я не кажу, що це легко. Зрештою, це питання політичного консенсусу. Але я думаю, що це той напрямок, у якому ми повинні рухатися», – заявив він. Головним аргументом на користь членства України в НАТО є її роль як донора безпеки, зауважив посадовець. Зауважимо, що питання про вступ Києва до блоку було практично знято з порядку денного після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Сполучені Штати мають інтерес бути членом Альянсу, зокрема через військові спроможності в Європі. Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції. Рютте уникнув відповіді на питання про те, чи отримував він від американської адміністрації запевнення, що Вашингтон залишиться в складі НАТО. Водночас, на його думку, війна в Ірані показала, що США зацікавлені залишатися в блоці через доступ до європейських військових баз, звідки можна атакувати цілі на Близькому Сході. Ви могли спостерігати прямий інтерес до цього протягом останнього часу, а особливо протягом 6 тижнів після 28 лютого. Тисячі американських літаків злітають з європейських авіабаз на основі двосторонніх зобов'язань, укладених протягом багатьох років між США та різними країнами Європи. І я вважаю, що це також є причиною, чому США беруть у НАТО участь, відповів генсек. Запропонований Україною на вимогу Угорщини план дій щодо національних меншин відповідає європейським стандартам, і Єврокомісія готова сприяти подальшому діалогу двох держав з цього приводу. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. «Можу запропонувати нашу оцінку плану дій щодо меншин, яким Україна фактично поділилася з нами кілька місяців тому. Те, що ми дійсно побачили, Україна справді доклала зусиль для вирішення решти рекомендацій щодо захисту меншин», – заявив Мерсьє. Він уточнив, що це питання вже обговорювалося у контексті відкриття переговорів про членство України у ЄС. Речник повідомив, що у плані дій, наданому Єврокомісії Україною, враховуються також вимоги Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, а також Мовної хартії Ради Європи. «Ми зі свого боку оцінили план дій, і, на нашу думку, він відповідає всім необхідним умовам. Зараз триває дискусія між Угорщиною та Україною. Ми вітаємо цей факт», – додав посадовець. «Зі свого боку, ми готові сприяти цьому діалогу, якщо це буде необхідно», – підкреслив Мерсьє. Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для тіньового флоту Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою перед початком засідання Ради ЄС загальних питань. «Ми просуваємося з нашого боку у створенні безпекового хабу Чорного моря, що також важливо з точки зору моніторингу того, що потенційно може стати транспортними маршрутами для тіньового флоту», – заявила Цою. Вона розповіла, що в румунському порту Констанца подібної небезпеки немає, але Чорне море треба захищати. «Ми просунулися разом із Болгарією в концепції безпекового хабу ЄС, а також проводимо розмінування разом із Болгарією та Туреччиною, і Україна відіграє значну роль у зусиллях із розмінування Чорного моря», – додала глава МЗС Румунії. Цою також підкреслила необхідність посиленого тиску на Росію, зокрема через підготовку нового пакета санкцій. «Ми справді потребуємо і працюємо над наступним пакетом санкцій. З боку Румунії ми впроваджуємо закон, який завершили минулого року, щодо посилення покарань для тих, хто прагне уникнути санкцій», – заявила посадовиця. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звинуватила Європейський Союз у тому, що він обмежує свої можливості розвиватися та бути конкурентно спроможним на світовій арені. Про це вона сказала під час виступу у Римі на щорічних зборах італійського бізнес-лобі. Мелоні розкритикувала ЄС за посилення регуляторного навантаження на споживачів та підприємства. Головною, найяскравішою слабкістю, яка безпосередньо впливає на нас, є нинішня структура Європейського Союзу, сказала вона. Італійська прем'єрка охарактеризувала ЄС як бюрократичного велетня, який надто часто приносив у жертву конкурентну спроможність та стратегічне зростання на вівтарі ідеологічних та технократичних підходів. Мелоні також зазначила, що мета її критики полягає в тому, щоб допомогти, а не зневажати ЄС та зробити його більш ефективним. Європа була невпинною у своїй здатності множити регуляторні норми щодо кожного аспекту повсякденного життя. Проте виявилася короткозорою, коли йшлося про те, щоб її голос було почуто на світовій арені, вважає вона. Прем'єрка Італії закликала до зменшення регулювання, а також заявила, що все, що не заборонено прямо, має бути дозволено. Також вона зазначила, що планує працювати над скороченням бюрократії в Італії, яка, на її думку, уповільнює економічне зростання. Ці зауваження пролунали після того, як Італія звернулася до Брюсселя з проханням пом'якшити бюджетні правила ЄС, що дозволило б її уряду витратити більше коштів на заходи, спрямовані на подолання енергетичної кризи.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує!
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія військового шпигунства. Ера великого копіювання. Коли ми дивимося на випробування новітньої зброї, пропаганда зазвичай малює красиву картину. Геніальні конструктори ночами не сплять, креслять унікальні схеми і створюють шедеври. Але якщо зазирнути в архіви спецслужби, реальна історія військових технологій постає зовсім іншою. Це історія масштабного, цинічного і неймовірно дорогого промислового шпигунства. Логіка урядів завжди була простою. Навіщо витрачати десятиліття і брати мільярди з бюджету на власні дослідження, якщо можна просто вкрасти готові креслення, підкупити інженера або розібрати трофейний зразок супротивника до останнього гвинтика? Військове піратство існувало завжди, але свій золотий вік воно пережило тоді, коли зброя стала цифровою, авіаційною та ракетною. Поле бою холодної війни та сучасні кібератаки перетворили крадіжку технологій на самостійну, надзвичайно ефективну зброю. Один із найдраматичніших прикладів у повітрі – це епопея навколо створення першого у світі пасажирського надзвичайного лайнера у 60-х роках минулого століття. Велика Британія та Франція об'єднали свої найкращі інженерні мізки та колосальні фінансові ресурси, щоб створити легендарний літак «Конкорд». Це був не просто пасажирський борт, це був військово-стратегічний прорив. Машина мала літати швидше за швидкість звуку, витримувати колосальні аеродинамічні навантаження, мати унікальну геометрію крила та надпотужні двигуни. Технології, які там випробувалися, мали пряме відношення до створення стратегічних бомбардувальників. Звісно, західні авіаційні заводи відразу стали головною ціллю для іноземних розвідок Сходу. На заводи французької авіакомпанії «Аероспасіаль» було впроваджено цілу мережу агентів. Вони працювали роками, викрадаючи креслення елементів шасі, фотографуючи специфікації паливних систем та копіюючи дані про хімічний склад титанових сплавів, з яких робився фюзеляж. Західні контррозвідки згодом затримали кількох шпигунів, у яких вилучили мікроплівки з тисячами сторінок секретної документації «Конкорда». Цей випадок чітко показав, що навіть у часи максимальної секретності найсучасніші європейські авіаційні секрети могли витікати через банальну корупцію або ідеологічно завербованих співробітників. Але якщо авіація була питаннями престижу, то справжнім полем битви для військових шпигунів завжди були ракетні технології та перші системи розумного наведення. У 1958 році у небі над Тайванською протокою стався повітряний бій, який назавжди змінив історію військової інженерії. Китайські винищувачі зійшлися у дуелі з тайванськими літаками, які незадовго до цього отримали від США суперсучасну таємну зброю – ракети класу «Повітря-повітря». Це була перша у світі ракета з інфрачервоною головкою самонаведення. Вона працювала як штучне око, реагуючи на тепло двигуна ворожого літака. Під час цього бою одна з американських ракет влучила в китайський винищувач, але через технічний збій підривника не вибухнула. Китайський пілот спромігся долетіти до своєї бази і успішно посадити літак. З фюзеляжу, якого буквально стирчала ціла бойова ракета супротивника. Китайські військові інженери негайно розібрали цей безцінний трофей. Західні розробники були шоковані, коли дізналися, що їхній найсучасніший ракетний секрет було повністю скопійовано за лічені місяці. Інфрачервоне око ракети було відтворено з такою точністю, що під час пізніших аналізів з'ясувалося. Деталі від скопійованої азійської версії ідеально підходили до американського оригіналу. Один нещасливий постріл зрівняв технологічні шанси у повітрі холодної війни. У 21 столітті правила гри знову кардинально змінилися. На зміну класичним шпигунам у плащах прийшли хакери, а головним світовим лідером мілітарного копіювання став Китай. Протягом останніх 30 років Пекін перетворив так званий реверс-інженіринг, тобто детальну копію чужих зразків, на офіційну державну стратегію. Вони скуповували по всьому світу старі планери літаків, розбирали двигуни європейських виробників, копіювали мікросхеми та радіолокаційні плати. Наймасштабніший скандал сучасної цифрової епохи спалахнув навколо американського винищувача п'ятого покоління F-35. Це найдорожча військова програма в історії. Завдяки тривалому тривалим кібератакам хакерських груп, які працювали під прямим керівництвом Міністерства державної безпеки Китаю. Серверів Пентагону та компанії Lockheed Martin було викачено терабайти інформації під грифом «Цілком таємно». Ця кібероперація, відома як «Візантійський ангел», дала азійським інженерам повний доступ до креслень фюзеляжу, алгоритмів роботи радарів та стелс-покриття. Результат цієї крадіжки сьогодні вже відкрито літає в небі. Новітній китайський винищувач J-20 за своєю аеродинамічною геометрією, формою крила і розташуванням внутрішніх відсіків для ракет є практично точним близнюком американського літака. За оцінками військових аналітиків, завдяки цій кібератаці Китай зміг зекономити понад 30 мільярдів доларів на розробці, а головне – скоротив своє технологічне відставання від США щонайменше на 15 років. Вони просто викачили майбутнє авіації через інтернет-кабель. Історія військової інженерії доводить, поле бою ніколи не прощає технологічного відставання. Країни крали і будуть красти чужі винаходи. Проте у промислового шпигунства є один величезний мінус. Той, хто постійно копіює, завжди залишається у ролі наздоганяючого. Поки ти роками розбираєш трофей, перекладаєш інструкції та намагаєшся налаштувати заводи під чужі стандарти, твій супротивник уже створює технологію наступного покоління. Військове залізо та цифрові креслення можна легко вкрасти, але неможливо вкрасти живу інженерну школу, яка єдина здатна створювати майбутнє з чистого аркуша. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Вночі і вранці вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму та у Краснодарському краї Росії. Місцеві пабліки повідомляють про пошкодження мостів на сухопутних в'їздах до Криму, пожежі в районах Севастополя та Сімферополя, також активну роботу ППО на Кубані. Є інформація про пошкодження мосту на в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська. Масштаби руйнувань наразі уточнюють. Якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що Крим фактично опиняється відрізаним від сухопутного сполучення із материком. Уряд доопрацьовує пропозиції щодо нової системи штрафів для водіїв. Найближчим часом їх обговорять з народними депутатами. Ключова ідея – запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників. Для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху, наголосили в уряді. Також готують законодавче врегулювання щодо електросамокатів та іншого легкого транспорту. За наявними даними, кількість ДТП за їх участі за 5 місяців цього року зросла на майже 67%. Україна може отримати понад 6 мільярдів євро від ЄС, але Польща проти. Варшава має намір домагатися повного відшкодування витрат на передане Україні озброєння в рамках Європейського фонду миру, тоді як у Німеччині вважають, що розблоковані кошти мають бути спрямовані безпосередньо Києву. Йдеться про 6,6 мільярди євро, які після розблокування Будапештом залишаються на рахунках у Брюсселі. Німеччина виступає за те, щоб ці кошти були спрямовані на підтримку України, а не поверталися у національні бюджети ЄС. Сполучені Штати цієї ночі знову завдали повітряних ударів по цілях в Ірані. За словами військових, вони є відповіддю на продовження невиправданої іранської агресії. У дописі не названо конкретні об'єкти обстрілів чи масштаби операції. Також поки не повідомляли про можливі наслідки атаки. Нагадаю, Дональд Трамп провів напередодні нараду зі своєю командою з національної безпеки щодо можливості нових ударів по Ірану і попередив, що ця ніч буде важкою. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Уряд виділяє Києву додатково 2 мільярда гривень на захист енергооб'єктів та забезпечення безперебійного теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона нагадала, що у межах реалізації плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочно-модульних котелень. На це було виділено 966 мільйонів гривень. Додатковий фінансовий ресурс для столиці має бути спрямований на те, щоб захистити людей від перебоїв із теплопостачанням взимку, зазначила очільниця уряду. Уряд допомагає місцевій владі повною мірою реалізувати план стійкості столиці та належним чином підготувати місто до зими, наголосила вона. Як уточнив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба, майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень передбачено на інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури, ще близько 800 мільйонів гривень на створення резервних джерел теплової енергії в зоні прикриття двох столичних ТЕЦ. Важливо, щоб усі передбачені заходи реалізовувалися швидко та у повному обсязі, зазначив він. Європейський Союз та Європейський банк реконструкції та розвитку розширюють програму підтримки мікро, малих та середніх підприємств та великих компаній в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄБРР. ЄС надасть додаткові 200 мільйонів євро гарантій, 105 мільйонів євро грантів та 10 мільйонів євро технічної допомоги через свою інвестиційну рамкову програму для України. Цей новий пакет розблокує 2 мільярди євро нових кредитів через партнерські фінансові установи ЄБРР в Україні. Щонайменше 50% грантів на інвестиційні стимули буде спрямовано, зокрема, тим бізнесам, що зазнали руйнувань, розташовані на постраждалих від війни територіях або керуються ветеранами. Також сюди входять компанії, що підтримують реінтеграцію ВПО та осіб з інвалідністю, мікробізнес, стартапи, дрібні фермери та підприємства, керовані жінками та молоддю. Програма також підтримуватиме відродження страхового ринку України з особливим акцентом на розробці рішень страхування від воєнних ризиків. Частиною програми стане механізм підвищення безпеки підприємств, який проходить пілотне тестування в Україні. Система дозволить банкам частково списувати борги позичальникам, чиї активи були пошкоджені війною. Механізм буде підтримуватися гарантіями покриття ризику перших збитків на суму 200 мільйонів євро, наданими ЄС у рамках конкурсу. Закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський, дозволить знизити дефіцит електроенергії. Про це розповів голова Комітету з питань енергетики Верховної Ради Андрій Герус. Ми стаємо частиною великого європейського ринку. Процедура імпорту спрощується, імпортуємо більше. Відповідно, дефіцити електроенергії будуть меншими, зазначив він. За його словами, у разі проблем з генерацією, у нас буде менше відключень, адже частину електроенергії для кінцевих споживачів можна буде забезпечити за рахунок імпорту з ЄС. За його словами, Україна і зараз може купувати електроенергію в ЄС, але через аукціони, з пошуком продавця та складними процедурами. Закон дозволяє спростити, пришвидшити та автоматизувати цей процес. З 2028 року Україна зможе за потреби імпортувати електроенергію вже наступного дня. Сьогодні ж це часовий лаг. Процедури імпорту займають до декількох днів, пояснив Герус. Коли закон запрацює, український ринок також стане доступним для європейських компаній. Виробникам із країн ЄС стане легше постачати до нас електроенергію, сказав він. Відповідно, кількість постачальників та пропозицій зростатиме. З появою більшої кількості продавців роль, вага та ринкова влада великих гравців зменшиться. Від конкуренції конкуренції на ринку завжди виграє кінцевий споживач, запевнив голова комітету. За його прогнозом, імплементація триватиме у період 2026-2027 років, а вже у 2028 році відбудеться повне об'єднання національних ринків в єдиний простір і закон запрацює на практиці. Уряд розширює можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Так, уряд збільшив з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньопереміщених осіб, які через війну втратили документи. Розширюємо можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження, зазначила Свириденко. За її словами, система компенсації стане більш прозорою. В електронному кабінеті пенсійного фонду можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати. Також уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок і умови надання субвенції з державного бюджету, зазначила Свириденко. Пріоритет надаватиметься сім'ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону, зазначила вона. Загалом у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 мільйони гривень на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, додала Свириденко.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Термальні джерела. Термальні джерела здавна привертали увагу людей завдяки своїм цілющим властивостям, екзотичному вигляду та надзвичайним температурним контрастам. Ці природні утворення часто стають не лише місцем відпочинку, а й предметом наукового вивчення. Гарячі джерела можна знайти в найвіддаленіших куточках планети – від Ісландії до Японії, від Нової Зеландії до Чилі. Ми зібрали захоплюючі факти про термальні джерела, які ви могли не знати раніше, і які допоможуть краще зрозуміти унікальність цього явища. Термальні джерела утворюються завдяки геотермальній активності, коли вода із поверхні просочується вглиб землі, нагрівається від магми та під тиском повертається назовні. Цей процес може займати десятки років, перш ніж вода знову з'явиться на поверхні. Таким чином ми бачимо не просто дощову або підземну воду, а своєрідну подорож через глибини планети. Деякі термальні джерела можуть досягати температури понад 90 градусів, хоча середня температура таких вод коливається від 30 до 60. У певних регіонах, як от в Ісландії або Камчатці, існують джерела, де температура настільки висока, що можна варити яйця чи навіть готувати їжу. Місцеві жителі нерідко використовують цю властивість у побуті або кулінарії. У термальних джерелах живуть унікальні види мікроорганізмів, які не зустрічаються більше ніде. Їхні назви – термофіли або гіпертермофіли – вказують на здатність існувати при високих температурах. Саме завдяки дослідженням таких організмів вчені зробили відкриття в галузі генної інженерії та біотехнологій. У багатьох культурах світу термальні джерела вважалися священними місцями зцілення. Наприклад, у Японії існує традиція онсен – купання в гарячих джерелах, яке супроводжується медитацією та розслабленням. В Європі ще з римських часів популярні термальні купальні, що служили не лише для гігієни, а й для оздоровлення. Колір води у деяких термальних джерел може змінюватися через присутність різних мінералів або бактерій. Так, наприклад, знаменитий Morning Glory Pool у Єлоустоні має насичені блакитні, жовті та помаранчеві кольори, утворені колоніями термофільних мікроорганізмів. Ці кольори не лише приваблюють туристів, а й є об'єктом наукового дослідження. Деякі термальні джерела утворюють вапнякові або кремнієві тераси, які виглядають як казкові каскади. Найвідоміші серед них у Туреччині та у Сполучених Штатах. Вони виникають через осадження мінералів, яке триває століттями, створюючи фантастичні пейзажі. Гарячі джерела можуть бути абсолютно безпечними для купання, але деякі з них містять високі концентрації сірководню або інших токсичних речовин. Особливо небезпечні джерела з високою кислотністю, як, наприклад, озеро Бойлінг. Такі джерела часто мають попереджувальні знаки і огородження для туристів. У Новій Зеландії розташоване одне з найбільших геотермальних полів у світі – Вай-О-Тапу, де розташовані численні гарячі джерела, грязьові басейни та гейзери. Це місце відоме своїми яскравими кольорами та специфічними запахами, які зумовлені високою концентрацією сірки. Деякі термальні джерела розташовані просто в морі, і їх важко помітити з поверхні. Таке явище зафіксоване, наприклад, біля берегів Італії, Греції, навіть Японії. Вода у цих районах може бути значно теплішою, ніж у сусідніх ділянках, а підводні потоки іноді використовують для терапії дайвери. У Гімалаях існують термальні джерела, розташовані на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря. Купання в таких умовах поєднує відчуття холоду повітря і тепла води, що надає унікального контрасту. Ці джерела часто вважаються духовно значущими серед буддійських монахів. Термальні джерела часто використовують у геотермальній енергетиці, перетворюючи тепло землі на електрику. Країни, як от Ісландія, на понад 85% забезпечують потреби в опаленні за рахунок геотермального ресурсу. Це робить їх прикладом сталого використання природних джерел енергії. Гарячі джерела можуть змінювати свою активність або навіть зникати внаслідок землетрусів чи вивержень вулканів. Таке явище було зафіксовано в багатьох геологічно активних зонах світу. Інколи натомість з'являються нові джерела, що свідчить про постійну зміну підземних процесів. У деяких країнах термальні джерела стали головною туристичною принадою і приносять значний дохід до бюджету. Наприклад, у Будапешті розташовані понад 100 джерел, і місто офіційно назване «Спа-столицею Європи». Щорічно його відвідують мільйони туристів з усього світу. Існують термальні джерела з кольоровою водою, температура якої змінюється протягом доби, залежно від активності магматичних процесів. У Колорадо можна знайти джерела, які вранці холодні, а ввечері стають теплими. Це вражає навіть досвідчених геологів і мандрівників. У Латинській Америці, зокрема в Перу та Чилі, деякі громади століттями використовують термальні води для лікування шкіри, опорно-рухового апарату та навіть хвороби дихальної системи. Це є частиною традиційної медицини, яка передається з покоління в покоління. Наявність термального джерела на певній території може свідчити про потенційну вулканічну небезпеку. Хоча багато з них абсолютно безпечні, науковці уважно стежать за їхньою активністю, щоб попередити можливі катастрофи. Це особливо актуально в районах з густим населенням. Ці неймовірні факти про термальні джерела показують, наскільки багатогранним і захопливим може бути це природне явище. Вони не лише вражають красою та силою, а й слугують джерелом енергії, місцем для оздоровлення та наукових відкриттів. Дослідження термальних джерел відкриває нам нові горизонти розуміння геологічних процесів. Саме такі природні дива нагадують про живу і динамічну природу нашої планети. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: З'явилась інформація, що додаток Meta AI для смарт-окулярів Ray-Ban, здатний до розпізнавання обличчя, може ідентифікувати користувачів за допомогою зображень та відео, зроблених цими пристроями. Про це повідомили аналітики, які провели детальний аналіз додатку Meta AI та виявили приховану, ще не випущену функцію. Вона може розпізнавати обличчя, зафіксовані окулярами, обробляти їх і сповіщати користувача про присутність знайомих людей. За даними звіту, нова функція перебуває у процесі розробки протягом кількох оновлень цього року. Meta AI виступає як супутній додаток, що зв'язує функції смартфона з Ray-Ban, надаючи окулярам доступ до інтернету та обробки даних через сервери компанії. Ray-Ban не працюють без цього додатку, тому функція розпізнавання фактично інтегрована у всі пристрої, які підключені до смарт-окулярів. Згідно з інформацією, Meta зберігає розпізнані дані на пристроях користувачів після того, як так звані відбитки облич завантажуються із серверів компанії. У квітні Meta заявляла, що лише розмірковує над можливістю впровадження такої технології. Водночас код свідчить, що основа функції могла з'явитися ще у січні. Вона працює на базі трьох моделей штучного інтелекту. Одна визначає обличчя, інша коригує його положення на зображенні, а третя перетворює отримані дані на біометричну інформацію. Anthropic звернулася до провідних лабораторій зі створення ШАІ з закликом сповільнити розвиток технології. У новому блозі компанія зазначає, що штучний інтелект розвивається занадто швидко і може почати вдосконалюватися без участі людини, що створює серйозні суспільні ризики. Публікацію підготували керівниця внутрішнього дослідницького інституту Марина Фаваро та співзасновник компанії Джек Кларк. У ній описується, як швидко за останні роки розвинулися можливості ШАІ, а також зазначається, що сповільнення подальшого прогресу може бути доцільним рішенням. Ми вважаємо, що для світу було б корисно мати можливість уповільнити або тимчасово призупинити розвиток передових технологій штучного інтелекту, щоб соціальні структури та дослідження з узгодження цілей встигали за прогресом технологій, написали Фаваро та Кларк. Головне занепокоєння полягає в тому, що великі мовні моделі можуть досягти рівня, коли зможуть вдосконалювати самостійно. Водночас автори зазначають, що це може мати і позитивні наслідки, зокрема принести користь у науці, медицині та інших сферах. Однак повне самовдосконалення також несе ризик втрати людьми контролю над такими системами. Щоб цього уникнути, потрібно приділяти більше уваги безпеці, контролю та способам розробки ШАІ. Якщо зайти досить далеко та забезпечити достатню кількість обчислень, ця тенденція вказує на систему штучного інтелекту, здатну повністю автономно проєктувати та розробляти свого наступника. Це називається рекурсивним самовдосконаленням. Ми ще не досягли цієї мети, і рекурсивне самовдосконалення не є неминучим, але воно може статися раніше, ніж більшість установ готова, написали у блозі. Зі свого боку, Anthropic проводить дослідження разом з низкою інших представників галузі, щоб розробити підходи, які дозволять уповільнити або тимчасово призупинити розвиток ШАІ. Ці системи дозволять розробникам провідних систем штучного інтелекту перевірити, чи інші розробники в усьому світі фактично зупинилися або уповільнили свою діяльність, і чи зловмисник не зможе використати скоординоване уповільнення, щоб таємно вирватися вперед, йдеться у блозі. У найближчі місяці Anthropic хоче організувати дискусії, де політики, дослідники, громадянське суспільство та інші компанії, які займаються ШАІ, зможуть допомогти відповісти на певні питання, підняті у блозі. Почуття втоми після ночі з яскравими снами зазвичай пов'язане не з самими сновидіннями, а з пробудженнями під час них та нестачею глибокого сну. Про це свідчать наукові дані про роботу мозку під час сну. Усі люди бачать сни, хоча не всі їх пам'ятають. Найчастіше сновидіння виникають під час фази швидкого руху очей, яка займає близько 20-25% загального часу сну. За ніч людина проходить 4-6 таких циклів, причому близько ближче до ранку, вони стають довшими. Під час такого сну мозок працює майже так само активно, як і в період неспання, тоді як тіло залишається нерухомим. М'язи фактично тимчасово паралізовані, що не дозволяє людині відтворювати дії зі сну в реальності. Особливо активними стають ділянки мозку, пов'язані з емоціями. Водночас префронтальна кора, яка відповідає за логіку та раціональне мислення, працює менш активно. Саме тому сни можуть здаватися реалістичними, але нелогічними. Дослідження показують, що сни під час фази швидкого руху очей зазвичай розгортаються приблизно в реальному часі. Якщо людині здається, що сон тривав 20 хвилин, його фактична тривалість часто близька до цього часу. Водночас люди нерідко помиляються, оцінюючи, скільки часу вони провели уві сні. Яскраві або тривожні сни запам'ятовуються краще і можуть створювати враження, що снилися всю ніч. Науковці зазначають, що самі сновидіння не погіршують якість сну, якщо не переходять у кошмари. Значно ймовірніше пояснення ранкової втоми полягає в тому, що людина прокидалася під час сновидіння. Навіть короткі пробудження скорочують час глибокого сну. Через це мозок має менше можливості позбутися аденозину – речовини, яка накопичується протягом дня та підсилює потребу у сні. Найефективніше цей процес відбувається саме під час глибокого сну. Дослідники наголошують, що втома є наслідком не самих снів, а моменту пробудження та стадії сну, з якої людини було виведено. Фахівці радять звернути увагу на якість сну, якщо людина часто пам'ятає більшість своїх сновидінь, відзначає збільшення їхньої кількості або регулярно прокидається втомленою. Такі ознаки можуть свідчити про нестачу глибокого відновлювального сну. Якщо це впливає на самопочуття та повсякденне життя, варто обговорити проблему з лікарем.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Конотопі росіяни атакували інфраструктуру міста без електрики та води. Як повідомив міський голова Конотопу Артем Семенихін, був приліт по транспортній інфраструктурі міста. Є пошкодження житлових будинків. Частина міста без газопостачання та води. Якийсь час водопостачання населеного пункту здійснюватиметься за графіком, тож містянам рекомендують зробити запаси. Також відомо про постраждалу через атаку жінку. Вона в лікарні. За перші 5 місяців цього року до Офісу Уповноваженого Верховної Ради із прав людини надійшло понад 3 тисячі офіційних скарг щодо неправомірних дій представників ТЦК. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що скарги мають характер системного порушення прав людини. Лубінець також повідомив, що провів тривалу зустріч із міністром оборони, де презентував детальний юридичний аналіз проблеми, наголосивши, що красиві слайди реформ, цитую, на папері, не мають нічого спільного з реальністю. А діюча система ТЦК наразі не допомагає, а навпаки шкодить процесу мобілізації. Крупи, цукор та сіль зникають з полиць у магазинах окупованого Криму, заявив заступник постпреда президента України на півострові Денис Чистіков. Проблеми із продовольством ще не фіксуються в такому масштабі, оскільки є певні логістичні запаси на території тимчасово окупованого Криму, але цих запасів вистачить на кілька тижнів. І якщо ситуація не зміниться, вона буде погіршуватися, констатував чиновник. Між тим, Інститут вивчення війни повідомляє, що Україна розширює свою кампанію ударів середньої дальності по основних логістичних маршрутах росіян, а її ефект, ймовірно, продовжуватиме посилюватися найближчим часом. Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії «Роснефть» після атаки безпілотників призупинив переробку сировини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на одразу два галузеві джерела. За словами співрозмовників, переробку зупинили на обох установках первинної перегонки сирої нафти. Це сталося після того, як удар безпілотників спричинив пошкодження та пожежі на НПЗ. Зазначають, що кожна із уражених установок має потужність близько 10 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами

0: Найвидатніших фараонів із стародавнього Єгипту вражає своїм довгим правлінням, грандіозними будівельними проектами та легендарними військовими кампаніями, про які ви могли не знати до сьогодні. Цей правитель 19-ї династії залишив по собі незгладимий слід в історії людства, створивши імперію, що простягалася від Нубії до Сирії. Неймовірні факти про Рамзеса ІІ розкривають таємниці його особистого життя, політичних досягнень та культурної спадщини. Рамзес ІІ правив Єгиптом протягом 66 років, що робить його одним із найдовше правлячих фараонів в історії країни. Його правління тривало з 1279 по 1213 рік до нашої ери, охоплюючи цілу епоху розквіту єгипетської цивілізації. Така тривалість правління дозволила йому реалізувати амбітні будівельні програми та зміцнити міжнародний престиж Єгипту. Багато істориків вважають цей період золотою добою нового царства. Рамзес ІІ народився приблизно у 1303 рік до нашої ери та прожив близько 96 років, що було надзвичайно рідкісним досягненням для того часу. Його довголіття дозволило йому пережити багатьох своїх спадкоємців та особисто контролювати розвиток держави протягом десятиліть. Археологічні дослідження мумії фараона підтверджують, що він страждав від артриту та проблем із зубами у похилому віці. Попри це, він зберігав активність та ясність розуму до кінця життя. Рамзес ІІ мав понад 100 дітей від численних дружин та наложниць, що свідчить про його велику родину та стратегічні шлюбні союзи. Його головною дружиною була цариця Нефертарія, якій він присвятив один із храмів в Абу-Сімбелі. Багато синів фараона обіймали високі посади в армії та адміністрації, забезпечуючи стабільність династії. Така велика кількість нащадків також слугувала гарантією продовження роду та передачі влади. Рамзес ІІ відомий як один із найактивніших будівничих в історії Єгипту. Зведши численні храми, статуї та монументи по всій країні. Найвідомішими з них є величний храм в Абу-Сімбелі, вирізаний у скелі, та Рамесеум, його посмертний храм у Фівах. Ці споруди демонструють не лише архітектурну майстерність єгиптян, а й прагнення фараона увічнити своє ім'я на віки. Багато з цих пам'яток збереглися до наших днів і вражають своєю величчю. Битва при Кадеші, що відбулася приблизно у 1274 році до нашої ери, стала однією з найвідоміших військових кампаній Рамзеса ІІ. Фараон особисто командував єгипетською армією у протистоянні з хетами за контроль над Сирією. Хоча результат битви був неоднозначним, Рамзес ІІ зобразив її як велику перемогу на стінах своїх храмів. Після битви при Кадеші Рамзес ІІ підписав один із перших відомих мирних договорів в історії людства з хетським царем Хатусілі III. Цей договір, відомий як договір Кадеш, встановлював кордони, взаємну допомогу та обмін полоненими між двома державами. Текст угоди був записаний як єгипетською, так і хетською мовами, що свідчить про дипломатичну майстерність обох сторін. Оригінал договору зберігається у музеях Каїра та Стамбула як символ давньої дипломатії. Рамзес ІІ переніс столицю Єгипту з Фів до новоствореного міста Пер-Рамзес у дельті Нілу, що мало стратегічне значення для контролю над східними кордонами. Це місто стало процвітаючим центром торгівлі, ремесел та адміністративного управління імперією. Археологічні розкопки виявили залишки палаців, храмів та житлових кварталів, що свідчить про велич колишньої столиці. Перенесення столиці також дозволило фараону бути ближче до азійських володінь Єгипту. Рамзес ІІ був відомий своєю схильністю до присвоєння пам'ятників попередніх фараонів, на яких він наказував висікати своє ім'я. Така практика дозволяла йому швидко збільшувати кількість монументів зі своїм іменем без необхідності будувати їх з нуля. Сучасні єгиптологи можуть відрізнити оригінальні написи від пізніших додавань за стилем ієрогліфів та технікою різьблення. Ця особливість ускладнює точне визначення авторства багатьох давньоєгипетських пам'яток. Мумія Рамзес ІІ була виявлена у 1881 році у сховищі Дейр-ель-Бахрі, де жерці ховали царські мумії від грабіжників. Дослідження мумії показало, що фараон мав руде волосся, високий зріст та страждав від атеросклерозу. У 1974 році мумію перевезли до Парижа для реставрації, де їй надали офіційний паспорт з професією король. Цей випадок став унікальним прикладом ставлення до давніх артефактів у сучасному світі. Рамзес II зобразив себе у вигляді Бога на численних статуях та рельєфах, що підкреслювало його божественний статус у єгипетській релігії. Він часто зображувався разом з богами Ра, Амоном та Птахом, що символізувало його зв'язок із божественними силами. Така іконографія зміцнювала авторитет фараона серед жрецтва та населення. Рамзес II був відомий своєю любов'ю до полювання на левів, що вважалося символом мужності та царської влади у давньому Єгипті. На рельєфах храмів зображено фараона, що перемагає диких звірів, що підкреслювало його роль захисника порядку та гармонії. Рамзес II залишив після себе спадщину, що вплинула на наступні покоління фараонів, які намагалися наслідувати його досягнення. Його ім'я стало символом могутності та успіху, що надихало правителів на амбітні проекти та військові кампанії. Багато пізніших фараонів додавали його ім'я до своїх титулів, прагнучи асоціюватися з його славою. Цей вплив свідчить про виняткове місце Рамзеса II в історії стародавнього Єгипту. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: КАН вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама. На Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Форд презентував масштабну стратегію розвитку, яка покликана кардинально змінити становище бренду на європейському ринку. Головною опорою цього руху стане повернення культового хетчбека Ford Fiesta. Реалізація нового плану є життєво важливою для компанії, оскільки ставки вкрай високі. Обсяги реєстрації нових автомобілів Ford в Європі стрімко впали з понад 1 мільйона одиниць у 2019 році до трохи більше 400 тисяч примірників за підсумками минулого року. Для зупинки цього регресу автовиробник планує випустити 5 абсолютно нових моделей у період між 2028 і 2029 роками. Ці новинки розробляються для найбільш масових сегментів ринку та пропонуватимуть покупцям як повністю електричні, так і гібридні силові агрегати. Презентоване компанією тизерне зображення із силуетами передньої частини та новими світловими підписами продемонструвало різку зміну поточної дизайнерської мови бренду. При цьому концерн не створюватиме всі машини з нуля. Більшість із них стануть результатом роботи спільних підприємств із партнерами, що дозволить збільшити масштаби виробництва та знизити роздрібні ціни для успішної конкуренції з експансією гнучкіших китайських виробників. Президент Ford of Europe Джим Баумбік висловив абсолютну впевненість у тому, що цей амбітний крок гарантує компанії стабільне та тривале майбутнє в європейському регіоні. Нове покоління Ford Fiesta вийде на ринок у 2028 році і пропонуватиметься виключно з повністю електричними силовими установками. В основу компактного хетчбека ляже архітектура, запозичена у французьких партнерів. Цю ж платформу використовують нові електромобілі Renault 5 та Nissan Micra, які стануть прямими ринковими суперниками майбутньої моделі. Джим Баумбік пояснив, що під час роботи з партнерами компанія бере безпосередню участь у модернізації технологій. Він порівняв цей процес із потягом, у який фахівці сідають на певному етапі. Бренд отримує актуальну версію платформи, але оскільки сама архітектура постійно та динамічно розвивається, кожна наступна модель отримує колективні інженерні переваги. Попри запозичену французьку платформу, інженери та дизайнери залишаються непохитними у тому, що новинка збереже автентичний характер та фірмові відчуття автомобілів Ford. Інформація про інтер'єр та бортову електроніку поки що тримається в секреті. Наразі достеменно невідомо, чи отримає Fiesta власну інформаційну розважальну систему. За словами Баумбіка, глобальна мета концерну полягає в тому, щоб з часом зробити мультимедійні комплекси всіх моделей максимально схожими між собою для швидкого внесення змін та гнучкої диференціації від партнерів. Це може вказувати на те, що на початковому етапі Ford буде обмежений використанням операційної системи від Renault, але з власною оригінальною графічною оболонкою інтерфейсу. Ferrari заявила, що не планує створювати повністю автономні автомобілі та продовжить випускати моделі з двигунами внутрішнього згоряння. Водночас компанія розширює лінійку електрокарів, але не розглядає їх як заміну традиційним моделям. Генеральний директор Ferrari Бенедетто Віння повідомив, що виробник не має наміру випускати автомобілі, які можуть їздити без участі людини. За його словами, компанія хоче, щоб водіння залишалося головною частиною досвіду володіння. володіння Феррарі. Ми хочемо, щоб люди отримували задоволення від керування, а не комп'ютерні системи, сказав він я. Заява пролунала на тлі запуску Феррарі Люче, першого повністю електричного автомобіля марки. Керівник компанії наголосив, що перехід до електротяги не означає відмову від традиційних цінностей бренду. Він також пояснив, що Феррарі не планує замінювати бензинові двигуни електромоторами. За його словами, покупцям пропонуватимуть різні варіанти силових установок. У модельному ряді залишаться автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, гібриди та електрокари, а клієнти самі обиратимуть потрібний варіант. За словами Віньї, інтерес до Феррарі Люче залишається високим, і частина покупців уже оформила замовлення. Електромобіль стане доповненням до існуючої лінійки, а не її заміною. Крім того, патентні заявки вказують, що Феррарі шукає способи зберегти характерні особливості двигунів V12 навіть за умов посилення екологічних вимог. Також з'являються чутки про нові версії моделей F80 і можливе повернення назви GTO. Лінійку Toyota Corolla поповнила нова заряджена версія GRMN. Заряджений хетчбек на 300 кінських сил має карбоновий капот і дах та позбувся задніх крісел. Нова машина вийде на ринок у 2027 році та стане флагманською прощальною версією нинішнього покоління моделі. Про неї розповіли на офіційному сайті японського автовиробника. Як і молодша Toyota GRMN Yaris, хетчбек є екстремальним варіантом моделі. Його створенням курував особисто голова правління Toyota Акіо Тойода. У салоні є його автограф, а доводили авто на знаменитому треку «Нюрбургринг». За основу взяли Toyota GR Corolla, і авто зберігає 300-сильний турбомотор на 1,6 літра. Проте піковий крутний момент збільшили з 400 до 415 ньютон-метрів. Заряджений хетчбек пропонують виключно з шестиступінчастою механічною КПП. Систему повного приводу та кермове управління доопрацювали, а також переналаштували підвіску та встановили нові амортизатори. Відрізнити Toyota GRMN Corolla можна за новим обвісом, збільшеним антикрилом та 18-дюймовими кованими дисками бронзового кольору з ширшими шинами. До того ж, авто полегшили на 40 кілограмів за рахунок карбонових даху і капоту, а також відмови від задніх сидінь. Натомість передні крісла повністю нові. Також кермо обшили алькантарою та змінили графіку цифрової панелі приладів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
7: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Конотопі росіяни атакували інфраструктуру міста без електрики та води. Як повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін, був приліт по транспортній інфраструктурі міста. Є пошкодження житлових будинків. Частина міста без газопостачання та води. Якийсь час водопостачання населеного пункту здійснюватиметься за графіком, тож містянам рекомендують зробити запаси. Також відомо про постраждалу через атаку жінку. Вона в лікарні. За перші 5 місяців цього року до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло понад 3 тисячі офіційних скарг щодо неправомірних дій представників ТЦК. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що скарги мають характер системного порушення прав людини. Лубінець також повідомив, що провів тривалу зустріч із міністром оборони, де презентував детальний юридичний аналіз проблеми, наголосивши, що красиві слайди реформ, цитую, на папері, не мають нічого спільного з реальністю. А діюча система ТЦК наразі не допомагає, а навпаки шкодить процесу мобілізації. Крупи, цукор та сіль зникають з полиць у магазинах окупованого Криму, заявив заступник постпреда президента України на півострові Денис Чистіков. Проблеми із продовольством ще не фіксуються в такому масштабі, оскільки є певні логістичні запаси на території тимчасово окупованого Криму, але цих запасів вистачить на кілька тижнів. І якщо ситуація не зміниться, вона буде погіршуватися, констатував чиновник. Між тим, Інститут вивчення війни повідомляє, що Україна розширює свою кампанію ударів середньої дальності по основних логістичних маршрутах росіян, а її ефект, ймовірно, продовжуватиме посилюватися найближчим часом. Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії «Роснефть» після атаки безпілотників призупинив переробку сировини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на одразу два галузеві джерела. За словами співрозмовників, переробку зупинили на обох установках первинної перегонки сирої нафти. Це сталося після того, як удар безпілотників спричинив пошкодження та пожежі на НПЗ. Зазначають, що кожна із уражених установок має потужність близько 10 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
8: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
6: У київському культурному кластері «Краків» відбувся показ вистави «Дружини». Це щира та прониклива постановка, створена на основі реальних історій дружин українських військовослужбовців. Вона поєднала драму й гумор, ставши відвертою розмовою про любов, віру, очікування та внутрішню силу жінок у реаліях війни. П'єсу написано 2024 року в межах проєкту «Театр ветеранів». Відтоді вона еволюціонувала від першого читання на фестивалі перших п'єс до повноцінного спектаклю, який і сьогодні відгукується в серцях глядачів. Зрежисувала виставу Вікторія Білан-Ращук. Також вона виконала одну з головних ролей. Повернення до цієї історії стало для неї глибоко особистим і дуже важливим досвідом. Колись я проживала цю історію як акторка, а сьогодні як жінка, яка особисто пройшла крізь більшість подій на сцені. Дуже хвилювалася, чи зможу знову взятися за цей матеріал, чи не поранить він мене занадто сильно. Але саме сьогодні зрозуміла, ця вистава стала моїм місцем сили, а не болю чи втрати, поділилася Вікторія. Режисерка також висловила вдячність команді та глядачам за довіру і підтримку. Я безмежно вдячна новому акторському складу за сміливість, чесність і підтримку на нашому спільному шляху. І окрема подяка глядачам. Їхні щирі реакції в найважливіші моменти довели, що ця вистава справді потрібна людям, зазначила вона. Гросу представила композицію «Мій рай» – історію про кохання, яке залишається навіть тоді, коли між людьми виникають відстань або життєві перешкоди. У центрі сюжету – емоційна спроба затримати останню зустріч із близькою людиною. Контраст між ритмічністю та внутрішньою драмою робить композицію особливо проникливою. Іноді ми живемо так, ніби попереду ще дуже багато часу, відкладаємо слова, зустрічі, обійми на потім, але саме моменти поруч із близькою людиною і є нашим справжнім раєм. Саме про це моя нова пісня, розповіла Гросу. У Національному музеї мистецтва імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка «Григорій Гавриленко. Нове життя». Перший за майже два десятиліття масштабний проєкт, присвячений творчості одного з найяскравіших українських художників-шістдесятників. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Особлива цінність цієї виставки в тому, що вона допомагає побачити Київ не лише через його архітектуру чи історію, а й через людей, які створювали його культурне середовище. Григорій Гавриленко був одним із тих митців, навколо яких гуртувалася творча еліта столиці праці того часу, прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондріївський. Гавриленко – український художник-шістдесятник, представник київського мистецького середовища другої половини ХХ століття. У своїй творчості він поєднував живопис, графіку, книжкову ілюстрацію та експериментальні художні практики, формуючи власну пластичну мову. Назва проєкту відсилає до знакової серії ілюстрацій художника до твору «Данте. Нове життя», створеної у 1965 році. Водночас вона символізує повернення творчої спадщини митця до активного культурного та наукового обігу. Виставка триватиме до серпня 2026 року. Тейлор Свіфт оголосила про вихід оригінальної пісні для мультфільму «Дісней та Піксар. Історія іграшок 5». Про це співачка повідомила у себе в Інстаграм. Трек, який Дісней охарактеризував як повернення до кантрі коренів співачки, пов'язаний із персонажем мультфільму «Ковбойкою Джесі», чия сюжетна лінія є центральною в новій частині франшизи. «Я завжди мріяла писати для цих персонажів, яких обожнюю ще з 5 років, коли дивилася першу історію іграшок. Зрештою, я закохалася в історію іграшок 5, коли мені пощастило побачити її на ранніх етапах і написала пісню одразу після перегляду», розповіла Свіфт. Режисер-сценарист Ендрю Стентон також прокоментував участь співачки у проєкті. «Неймовірно, наскільки значущим виявилося те, що Тейлор написала та виконала цю пісню. Її зв'язок із Джесі та те, як вона миттєво зрозуміла, через що проходить персонаж, були незаперечними. Після першого прослуховування пісня одразу відчувалася так, ніби вона завжди там була», заявив він. Легендарний американський актор і режисер Клінт Іствуд завершив кар'єру. Про це повідомив його син Кайл Іствуд. 31 травня Клінту Іствуду виповнилося 96 років. Його син підтвердив, що батько офіційно перебуває на пенсії. «У мене багато теплих спогадів про роботу з ним. Зараз він на пенсії, йому 96 років, але мені дуже пощастило працювати з ним над кількома фільмами. Це був чудовий досвід для мене», – сказав Кайл Іствуд, який написав музику до 9 фільмів свого батька. Клінт Іствуд розпочав кар'єру 1955 року. За понад 7 десятиліть у кіно він знявся у таких видатних картинах, як «Брудний Гаррі», «Крихітка на мільйон», «Гран-Торіно» та інших. Як режисер і продюсер Іствуд здобув премії «Оскар», «Золотий глобус», «Сезар», «Золотий лев» та «Золоту пальмову гілку». Останньою акторською роботою майстра стала стрічка «Чоловічі сльози», а режисерською – «Присяжний номер 2».
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
9: Мої вітання! Будильник. Сьогодні ранок більшості жителів планети починається абсолютно однаково. Мелодія смартфона, яку ми щиро ненавидимо, розриває тишу, і ми наосліп натискаємо кнопку «Відкласти ще на кілька хвилин». Будильник здається нам чимось настільки банальним, ніби він існував завжди. Проте, якщо зазирнути в історію, тривалий час цей предмет був просто не потрібен. Сама ідея прокидатися за штучним сигналом здавалася б нашим предкам дикістю. Тисячоліттями людство жило в гармонії з біологічними циркадними ритмами. Сонце зійшло – час працювати в полі, сонце сіло – час спати, бо свічки коштують дорого, а в темряві багато не наробиш. Годинники, звісно, існували – сонячні, пісочні, водяні, але вони лише фіксували рух часу, а не керували людиною. Все кардинально змінилося з початком промислової революції наприкінці 18 століття. Капіталізм збудував гігантські заводи та шахти. Тепер верстат не міг чекати, поки людина виспиться. Фабрична машина вимагала, щоб сотні людей одночасно, хвилина в хвилину, заходили через прохідну. Час перетворився на гроші, а людський сон став головним ворогом ефективності. Виникла панічна потреба, як гарантовано розбудити тисячі робітників в один і той самий час, якщо механічний годинник є лише у власника фабрики. А для звичайної людини він коштує як кілька місячних зарплат. У цей період в Англії та Ірландії народилася одна з найдивовижніших професій в історії – кнакер-ап, або просто жива людина-будильник. Це були люди, які за невелику щотижневу плату ставали ранковим кошмаром для місцевих робітників. Кожного ранку, приблизно о 4-й чи 5-й годині, коли над промисловими містами Британії ще стояв густий туман, вони виходили на роботу. Вони були озброєні довгими легкими бамбуковими палицями, на кінці яких кріпився дріт. Живий будильник підходив до будинків і починав наполегливо стукати палицею по шибці спальні на другому поверсі. Стукати треба було так, щоб прокинувся саме той, хто заплатив, але не розбудити безкоштовно його сусідів. Кнакер-ап не йшов від вікна доти, доки в кімнаті не загорялася свічка або робітник особисто не виглядав у вікно. Ті ж будильники, які не мали довгих палиць, використовували інший метод. Вони носили з собою порожнисті трубки і торбинки із сухим англійським горохом. Підходячи до будинку, вони буквально обстрілювали вікна спалень чергами з гороху. Звук дрібного шурхоту по склу миттєво піднімав людей із ліжок. Найчастіше на таку роботу наймалися літні люди або місцеві констеблі, які так заробляли під час нічного патрулювання. Професія була настільки масовою, що в британських колах народилася відома скоромовка «Парадокс». У нас є будильник, який будить будильника, але хто будить того будильника, який будить нашого будильника? Насправді відповідь була прозаїчною. Кнакер-апи просто спали вдень, а вночі взагалі не лягали. Або ж мали феноменальний природний біологічний годинник. Ця професія протрималася на вулицях аж до 40-х років 20-го століття, поки дешеві механічні годинники остаточно не витиснули людей із цього ринку. Паралельно з живими людьми палицями винахідники намагалися доручити цю справу залізу. Перший американський механічний будильник сконструював у 1787 році годинникар Леві Хатчинс. Але цей винахід мав один колосальний, майже анекдотичний мінус. Годинникар створив його виключно для себе. Йому потрібно було щодня прокидатися рівно о 4-й годині ранку, щоб встигати в майстерню. Тому його дерев'яний годинник мав механізм, який дзвонив лише в один єдиний час – о 4:00. Переналаштувати його на іншу годину було технічно неможливо. Лише через 60 років у 1847 році французький майстер Антуан Редьє патентує будильник, на якому людина могла самостійно виставити будь-який потрібний час за допомогою додаткової стрілки. Це був момент, коли технологія нарешті підлаштувалася під індивідуальні потреби людини. З часом будильник перетворився з побутового приладу на інструмент тотального контролю. На початку 20-го століття компанія West Clocks випускає легендарну модель під назвою Big Ben. Цей годинник став першим масовим, дешевим і неймовірно гучним будильником, який з'явився майже в кожній родині. Реклама переконувала, якщо у вас вдома немає цього годинника, ви ненадійний громадянин, який обов'язково запізниться на роботу. Під час Першої та Другої світових воєн виробництво цивільних будильників зупиняли, оскільки заводи переналаштовували на випуск детонаторів для бомб. Через це виник шалений дефіцит, і уряди видавали дозволи на купівлю будильника лише тим робітникам, які працювали на стратегічних військових підприємствах. Мати вдома робочий будильник у ті часи означало бути важливою частиною державної машини. У другій половині 20-го століття механіку почала витісняти електроніка. З'явилися перші радіобудильники, які замість неприємного залізного калатання вмикали музику. А згодом – цифрові годинники з неоновими цифрами. Але справжня революція, яка змінила психологію нашого сну, відбулася тоді, коли розробники додумалися додати функцію повтору сигналу – той самий знаменитий снуз. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
10: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознаків дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-5-0-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-
12: такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
13: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
14: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
15: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Караваєві дачі. У Києві є місця, повз які щодня проходять тисячі людей, але майже ніхто не замислюється, скільки шарів минулого приховано під звичним міським шумом. Караваєві дачі – саме така точка. Для сучасного пасажира це зупинка електрички, турнікети, платформи, потоки людей, радіоринок, супермаркети, транспортна розв'язка і вокзал міста, що нависає над коліями. Але за цією буденністю стоїть історія, у якій є старі дачі, садовий розплідник, видатний хірург, залізничі назви привиди і дивне відчуття, що місцевість живе одночасно в кількох епохах. Назва «Караваєві дачі» походить від імені Володимира Караваєва, видатного хірурга, доктора медицини, професора Київського університету, одного з організаторів медичного факультету в Києві та його першого декана. У середині 19 століття ця територія ще не була тим шумним вузлом, яким ми знаємо її сьогодні. Тут існував київський садовий деревинний розплідник, який Караваєв придбав у 1869 році, а згодом розширив, приєднавши земельну ділянку, що належала військовій гімназії. Так у міській пам'яті закріпилася назва, яка спершу була пов'язана не з транспортом, а із землею, деревами, садом і приватним простором. У цьому вже є перша загадковість караваєвих дач. Сучасна людина чує в цій назві насамперед станцію, але її корінь не залізничний, а майже садовий. Там, де зараз гуркочуть електропоїзди Фастівського, Коростенського, Ніжинського та Яготинського напрямків, колись існувала зовсім інша тиша. Дерева росли не як міське озеленення, а як частина розплідника. Земля мала не транспортну, а природну логіку. І саме ця зміна від саду до колії створює особливий київський контраст. Місце ніби не втратило свою стару назву, але повністю змінило тіло. Залізничний зупинний пункт відкрили у 1910-х роках. На схемі південно-західної залізниці 1919 року він був позначений як блокпост «Караваєвський». Згодом назва змінювалася – платформа «Караваєвська», пост «Караваєвський» і лише у 1947 році на офіційній мапі Києва з'явилася звична форма – платформа «Караваєві дачі». Для міської легенди такі зміни назви завжди важливі. Вони створюють відчуття, що місце довго шукало власне ім'я. Блокпост, пост, платформа – кожне слово мало інший характер. Блокпост звучить насторожено, майже військово, пост – технічно і службово, платформа – буденно і пасажирське. А караваєві дачі повертають людську історичну пам'ять. Саме тому цю станцію можна сприймати як місце з кількома обличчями. Вона не виникла одразу як міський транспортний центр. Спершу це був службовий залізничний пункт, частина великого механізму південно-західної залізниці. Потім пасажирська платформа, прив'язана до району. Згодом важлива зупинка між Києво-Пасажирським і Київ-Волинським, розташована на межі Караваєвих дач і Чоколівки, біля перетину вулиць Вадима Гетьмана, Ушинського та Чоколівського бульвару. А з 2011 року вона стала ще й частиною маршруту Київської міської електрички, тобто увійшла в новий ритм столиці. Урбаністична містика Караваєвих дач не потребує вигаданих привидів. Вона народжується з самої інфраструктури. Залізничні місця завжди мають особливу атмосферу. Вони поєднують очікування, рух, запізнення, випадкові зустрічі, нічні вогні, голоси згучномовців і нескінченний металевий звук коліс. Платформи тут ніби існують у проміжку між районами і долями. Людина може стояти на караваєвих дачах кілька хвилин, але за цей короткий час через станцію проходять десятки маршрутів. У бік Фастова, Коростеня, Ніжина, Яготина, Київ-Волинського чи Центрального вокзалу. Це місце не затримує, а пропускає крізь себе. Особливий образ станції сформувався у другій половині 20-го століття. У 1950-х роках над платформами звели автомобільний шляхопровід. Так, над залізничною горизонталлю з'явився ще один рівень руху – автомобільний. Колії внизу – дорога згори, люди між ними. Для Києва це типова, але дуже промовиста картина. Місто росте шарами, накладаючи нову інфраструктуру на стару. Караваєві дачі стали не просто зупинкою, а вузлом, де різні швидкості міста перетинаються одна над одною. На фото 1967 року станція виглядає як фрагмент іншого Києва. Вид у бік Київ-Волинського – це не лише документ епохи, а й своєрідне вікно в час, коли район ще не був таким насиченим комерцією, транспортом і щоденною метушнею. Старі залізничні фотографії мають майже містичну силу. Вони показують знайоме місце, але воно здається чужим. Людина бачить назву напрямок колії і водночас розуміє, що простір уже інший, люди інші, ритм інший. Так виникає ефект міського привида. Минуле не зникає, а проступає крізь сучасність. На початку 2000-х караваєві дачі знову змінили свій вигляд. У 2003-2005 роках тут провели масштабну реконструкцію і звели багатофункціональну будівлю вокзалу, що поєднала функції залізничного простору і торговельного комплексу. Для Києва це був незвичний вокзал-міст. Споруда, яка не просто обслуговує пасажирів, а буквально перекинута над коліями. Вона змінила сприйняття станції. Замість відкритої платформи з'явився складніший міський механізм із переходами, комерцією, потоками, турнікетами, відчуттям закритішого простору. Цей вокзал-міст можна трактувати як символ нового Києва, який не завжди знищує старі місця, але часто накриває їх новими функціями. Колишня земля Караваєва, садовий розплідник, блокпост, платформа, шляхопровід, торгівля, електричка – усе це співіснує в одному вузлі. Поруч працюють супермаркети та радіоринок, який сам по собі є окремою київською легендою. Радіоринки завжди мали особливу ауру – дроти, деталі, старі прилади, випадкові знахідки, напівтехнічна мова продавців. Відчуття, що серед звичайних речей можна знайти щось дивне або давно втрачене. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні знову хочуть підвищити пенсійний вік. Причиною називають дефіцит коштів у пенсійній системі та демографічні проблеми. Одним із варіантів, які обговорюють експерти, є поступове підвищення пенсійного віку до 67 років. Водночас фахівці звертають увагу, що далеко не всі українці можуть дожити до такого віку виходу на пенсію. За оцінками демографів, середня тривалість життя чоловіків в Україні становить якраз близько 67 років. Жінки живуть довше, в середньому 76-77. Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії засудила російську атаку на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Із відповідною заявою виступили 47 держав та Європейський Союз, наголосивши на неприпустимості ударів по об'єктах ядерної інфраструктури. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, міжнародна спільнота вкотре підтвердила, що дії Росії становлять серйозну загрозу для ядерної безпеки не лише України, а й усього регіону. Український президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у вівторок 16 червня, щоб відновити консенсус щодо підтримки України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Окрім українського президента, на саміт запросили лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Головною темою для цієї зустрічі стане війна на Близькому Сході. Зокрема, учасники обговорять закриття Ормузької протоки, що має реальний вплив на світову економіку через стрімке зростання цін на паливо. Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу 2026. Це перший в історії мундіалі, який прийматимуть одразу три країни – Сполучені Штати, Канада та Мексика. Турнір триватиме до 19 липня і стане наймасштабнішим в історії чемпіонатів світу. Вперше у фінальній стадії зіграють 48 збірних, розділених на 12 груп по 4 команди. У плей-офф вийдуть по 2 найкращі команди з кожної групи, а також 8 найкращих збірних, що посіли треті місця. Загалом на турнірі буде зіграно 104 матчі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 10 червня 2026 року.

0: конів сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. Мамалак – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. Мамалак безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та Мамалак підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Белуно. Белуно – це справжня перлина італійських Альп, яка приховує безліч захоплюючих історій та унікальних особливостей. Це місто в регіоні Венето вражає своїм розташуванням серед величних гірських вершин та багатою культурною спадщиною. Тут поєднуються альпійські традиції з венеціанським шармом, створюючи неповторну атмосферу. Белуно розташоване на висоті 389 метрів над рівнем моря у долині, оточеній Доломітовими Альпами, які внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто знаходиться на злитті двох гірських річок – П'яве та Ардене, що створює мальовничий пейзаж. Географічне розташування Белуно робить його ідеально відправною точкою для дослідження найкрасивіших гірських маршрутів Доломітів. Від центру міста відкриваються вражаючі панорамні види на гірські вершини, включаючи знамениту гору Монте-Серва. Назва міста Белуно походить від кельтського слова, що означає «яскраве місто» або «сильне укріплення». Це свідчить про давню історію поселення, яке існувало ще за часів кельтських племен. Перші письмові згадки про Белуно датуються римським періодом, коли місто називалося Белунум. Протягом століть назва зазнавала незначних змін, але зберегла своє первісне кельтське коріння. Белуно є батьківщиною папи римського Іоанна Павла І, який народився тут у 1912 році під ім'ям Альбіно Лучані. Його понтифікат тривав лише 33 дні у 1978 році, що робить його одним із найкоротших в історії католицької церкви. У місті збереглася батьківська оселя майбутнього папи, яка стала місцем паломництва для віруючих. Пам'ять про Іоанна Павла І шанується в Белуно численними меморіалами та музейними експозиціями. Стародавнє місто Белуно було важливим венеціанським форпостом з 1404 року, коли воно увійшло до складу Венеціанської республіки. Венеціанське правління тривало майже 4 століття і залишило глибокий слід в архітектурі та культурі міста. Численні будівлі в центрі Белуно прикрашені символом Венеції – крилатим левом Святого Марка. Цей період процвітання перетворив Белуно на важливий торговельний та культурний центр регіону. Белуно є столицею одноіменної провінції, яка займає найбільшу площу серед усіх провінцій регіону Венето. Провінція Белуно охоплює велику частину Доломітових Альп і включає знамениті гірськолижні курорти. Населення провінції становить близько 200 тисяч осіб, при цьому саме місто Белуно налічує приблизно 36 тисяч мешканців. Провінція відома своїми виробниками окулярів, які постачають свою продукцію всі куточки світу. У Белуно народився видатний художник епохи Відродження Себастьяно Річчі, який жив у 1659-1734 роках. Його роботи прикрашають численні церкви та палаци не лише в Італії, але й у Франції, Англії та Австрії. Річчі вважається одним із попередників венеціанського рококо та справив значний вплив на розвиток європейського живопису. Його найвідоміші фрески можна побачити у Королівському палаці в Лондоні та у Луврі в Парижі. Палаццо Деї Ретори, побудований у 15 столітті, є одним із найважливіших архітектурних пам'яток Белуно. Цей палац служив резиденцією венеціанських губернаторів та місцем прийняття важливих рішень. Фасад будівлі прикрашений готичними вікнами та ренесансними елементами, що відображає перехідний період в архітектурі. Сьогодні в палаці розміщується префектура та проводяться важливі офіційні заходи. Белуно відомий своїм діалектом, який значно відрізняється від стандартної італійської мови. Белунійський діалект належить до венецької групи мови, зберігає архаїчні форми, що зникли з інших італійських діалектів. Місцеві жителі з гордістю використовують свій діалект у повсякденному спілкуванні, передаючи його з покоління в покоління. Існують навіть поетичні твори та театральні постановки, написані белунійським діалектом. Міський собор Белуно, присвячений святим Мартіну та Мауро, вражає своєю архітектурою в стилі бароко та ренесансу. Будівництво собору розпочалося в 16 столітті за проєктом архітектора Туліо Ломбардо. Дзвіниця собору, спроєктована Філіппо Ювара, досягає висоти 67 метрів і є найвищою будівлею в місті. Всередині собору зберігаються цінні художні твори, включаючи полотна Себастьяно Річчі та Андреа Скьявоне. Белуно є важливим центром виробництва окулярів, і саме тут розташовані штаб-квартири всесвітньо відомих компаній. Приблизно 80% світового виробництва окулярів зосереджено в провінції Белуно та прилеглих районах. Ця галузь забезпечує роботою тисячі місцевих жителів та приносить мільярдні прибутки регіону. Традиції виробництва окулярів у Белуно налічують понад століття та передаються від майстра до майстра. П'яцца деї Мартірі є головною площею Белуно та серцем міського життя за часів середньовіччя. Площа отримала свою назву на честь партизанів, страчених тут під час Другої світової війни. Навколо площі розташовані найважливіші історичні будівлі, включаючи ратушу та численні кафе з аркадами. Щотижня на площі влаштовується традиційний ринок, де можна придбати місцеві продукти та ремісничі вироби. Музей Чевіко в Белуно зберігає унікальну колекцію творів венеціанських художників 15-18 століть. Окрема гордість музею – археологічна секція з артефактами римського та дохристиянського періодів, знайденими в околицях міста. Музей також володіє багатою збіркою народного мистецтва та традиційних костюмів альпійських регіонів. Регулярно тут проводяться тимчасові виставки сучасного та класичного мистецтва. Белуно традиційно славиться виробництвом високоякісного сиру, особливо різновиду під назвою п'яве, названого на честь місцевої ріки. Цей твердий сир має насичений смак і виробляється за старовинними рецептами з молока корів, які пасуться на альпійських луках. Сир п'яве отримав численні міжнародні нагороди та захищений спеціальною маркою якості. Виробництво сиру залишається важливою частиною місцевої економіки та кулінарної традиції. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Зброя на мільярд – найдорожчі та найскладніші військові проекти. Сучасні військові конфлікти доводять, найвища ціна у кошторисі не гарантує переваги на полі бою. Прагнення створити універсальну зброю майбутнього часто перетворюється на інженерний глухий кут, де багатомільярдні бюджети витрачаються на виправлення базових конструктивних помилок. Сьогодні ми проаналізуємо три масштабні оборонні програми, які замість очікуваного технологічного прориву стали світовими символами фінансового напруження, системних затримок та жорсткої критики з боку урядових аудиторів. Почнемо з наймасштабнішої та найдорожчої програми в історії світової авіації. Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II розробки корпорації Lockheed Martin створювався як єдина універсальна платформа, здатна задовольнити потребу одразу трьох родів військ. Для повітряних сил вимагався класичний маневрений літак-невидимка, для корпусу морської піхоти – машина з унікальною системою вертикального зльоту та посадки. А для військово-морського флоту – посилений важкий планер для роботи з палубних катапульт авіаносців. Проте спроби інтегрувати настільки протилежні технічні вимоги в один фюзеляж призвела до хронічних конструктивних дефектів. Загальні витрати на програму вже перевищили астрономічну суму – 1 трильйон 700 мільярдів доларів. Останні офіційні звіти генерального інспектора Міністерства оборони США свідчать про те, що рівень бойової готовності парку цих винищувачів ледь перетинає позначку 50%. Більша частина техніки змушена простоювати в ангарах через хронічні затримки з постачанням запасних частин та складність обслуговування. Головним болем стало бортове програмне забезпечення. Спеціальний шолом пілота вартістю 400 тисяч доларів, який мав виводити повну картинку бойового простору завдяки камерам по периметру літака, регулярно видавав збої та засліплював льотчиків під час нічних місій. Окремим скандалом стала офіційна заборона Пентагону на польоти цих винищувачів ближче, ніж за 40 кілометрів від зон активних грозових фронтів. Як з'ясувалося, удар блискавки в корпус літака міг призвести до вибуху паливної системи через недостатній рівень вентиляції баків. Критична модернізація авіоніки затягнулася на роки, що змусило країни-партнери відкрито висловлювати своє незадоволення. Не менш суперечливою виявилася історія американського військово-морського флоту, пов'язана з ескадреними міноносцями класу «Замволт». Проект задумувався як революційний прорив у концепції стелс-кораблів, які завдяки кутастим формам корпусу залишалися б майже непомітними для радарів супротивника. Головним завданням цих гігантів довжиною понад 180 метрів мало стати наближення до берегової лінії ворога для нанесення ударів за допомогою новітніх артилерійських систем далекої дії. Спочатку Пентагон планував побудувати масштабну серію з 32 таких есмінців. Проте надмірна технологічна складність призвела до стрімкого зростання вартості. Ціна одного корабля злетіла до 4,5 мільярдів доларів, що перевищило вартість деяких сучасних атомних підводних човнів. Щоб уникнути фінансового колапсу, командування флоту ухвалило радикальне рішення. Це скорочення перетворило унікальне озброєння есмінця на абсурд. Для «Замволта» розробили унікальні гармати, які мали стріляти керованими високоточними снарядами на відстань понад 100 кілометрів. Оскільки серія кораблів скоротилася до трьох, заводи припинили масове виробництво цих боєприпасів. У результаті один єдиний постріл із такої гармати став коштувати близько 800 тисяч доларів. Ця сума дорівнювала вартості повноцінної крилатої ракети «Томагавк», яка здатна летіти значно далі. Бачачи ці розрахунки, флот повністю законсервував артилерійські комплекси. Сьогодні ці три кораблі проходять коштовну модернізацію з метою демонтажу гармат та встановлення пускових установок для гіперзвукових ракет, що є спробою перепрофілювати невдалий проект під нові виклики. Ще одним прикладом того, як надмірні технологічні амбіції можуть зашкодити бойовому потенціалу, є історія європейського консорціуму при розробці військово-транспортного літака A400M «Атлант». Цей проект мав забезпечити європейські армії універсальним літаком, здатним перевозити важку бронетехніку на великі відстані та сідати на короткі ґрунтові смуги в зонах конфліктів. Проте розробка унікальних надпотужних турбогвинтових двигунів зіткнулася з серйозними інженерними викликами, що призвело до багаторічних затримок у виробництві. Загальний бюджет програми зріс на кілька мільярдів євро понад план. Перші серйозні зразки виявилися суттєво важчими, ніж передбачалося технічним завданням, через що літак спочатку не міг виконувати деякі ключові місії. Зокрема, виникли проблеми зі скиданням десанту через ризик перехресних повітряних потоків, а також із дозаправкою у повітрі на низьких швидкостях. Країни-замовники були змушені роками переглядати умови контрактів, зменшувати обсяги закупівель та виділяти додаткові кошти на виправлення помилок у програмному забезпеченні систем керування двигунами. Хоча літак, зрештою, став важливою частиною європейської військової логістики, шлях до його серійної готовності супроводжувався гучними політичними та фінансовими скандалами. Досвід цих масштабних військових програм наочно демонструє головний урок військової інженерії. У реальних конфліктах технологічна надмірність та космічна вартість завжди програють критеріям жорсткої надійності, простоти логістичного забезпечення та можливості швидкого масового виробництва. Надскладні системи, які бездоганно виглядають на комп'ютерних презентаціях, у кризовий момент стають критичним фінансовим та технічним тягарем для будь-якої армії світу, що змушує військове керівництво повертатися до більш практичних і перевірених рішень. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні знову хочуть підвищити пенсійний вік. Причиною називають дефіцит коштів у пенсійній системі та демографічні проблеми. Одним із варіантів, які обговорюють експерти, є поступове підвищення пенсійного віку до 67 років. Водночас фахівці звертають увагу, що далеко не всі українці можуть дожити до такого віку виходу на пенсію. За оцінками демографів, середня тривалість життя чоловіків в Україні становить якраз близько 67 років. Жінки живуть довше, в середньому 76-77. Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії засудила російську атаку на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Із відповідною заявою виступили 47 держав та Європейський Союз, наголосивши на неприпустимості ударів по об'єктах ядерної інфраструктури. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, міжнародна спільнота вкотре підтвердила, що дії Росії становлять серйозну загрозу для ядерної безпеки не лише України, а й всього регіону. Український президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у вівторок 16 червня, щоб відновити консенсус щодо підтримки України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Окрім українського президента, на саміт запросили лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Головною темою для цієї зустрічі стане війна на Близькому Сході. Зокрема, учасники обговорять закриття Ормузької протоки, що має реальний вплив на світову економіку через стрімке зростання цін на паливо. Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу 2026. Це перший в історії мундіалі, який прийматимуть одразу три країни – Сполучені Штати, Канада та Мексика. Турнір триватиме до 19 липня і стане наймасштабнішим в історії чемпіонатів світу. В першій фінальній стадії зіграють 48 збірних, розділених на 12 груп по 4 команди. У плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також 8 найкращих збірних, що посіли треті місця. Загалом на турнірі буде зіграно 104 матчі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Дендропарк за парканом. Тиха архітектурна перлина Вишгородської. Навпроти школи номер 8 на Вишгородській вулиці є місце, яке легко не помітити, якщо поспішати у справах. За високим парканом відкривається майже неміський краєвид. На зеленій території пасуться віслюки, маленькі коні, вівці, ростуть дерева, працюють теплиці. А між навчальними корпусами зберігається атмосфера старої київської околиці. Це Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Один із тих об'єктів Києва, де архітектура не відділяється від ландшафту, освіти і пам'яті місця. Історія цієї території почалася не як історія парадної будівлі, а як історія практичної науки для дітей. У 1925 році в північній частині колишнього приватного маєтку на Вишгородській було засновано біологічну станцію для дітей. Це був типовий для свого часу, але дуже важливий освітній експеримент. Діти мали не просто читати про природу, а вирощувати рослини, доглядати тварин, працювати з ґрунтом, садом, пасікою, городами і невеликими фермами. Звідси особливий характер місця. Воно формувалося не як закритий адміністративний комплекс, а як навчально-дослідне господарство, де архітектура мала служити живому процесу. У 1930-х роках на території з'явився одноповерховий корпус у формах українського бароко. Він зберігся в глибині ділянки і сьогодні є важливим архітектурним свідком раннього періоду станції. Його цінність не лише у віці, а й у тому, що він показує іншу логіку освітньої архітектури міжвоєнного часу. Невисока споруда пов'язана з садом, дослідними ділянками та повсякденною дитячою працею. Це не монумент, який домінує над простором, а будівля, що співіснує з ним. Головний архітектурний акцент комплексу з'явився вже у 1955 році, коли за проєктом архітектора Лева Катка в центрі парку спорудили великий триповерховий корпус. Саме він надає території відчуття інституційності і урочистості. Після камерного барокового корпусу 1930-х ця будівля виглядає як спроба надати юнацькому руху офіційного статусу, підкреслити державну вагу природничої освіти. Неокласицизм тут працює як мова порядку, симетрії та дисципліни. Навчальні кабінети, робочі приміщення, музейні зали отримали архітектурну оболонку, яка промовляє про системність і тривалість. Водночас ця споруда не сприймається як ізольований палац. Її сила саме в розташуванні посеред дендрологічного парку. Дерева, алеї, дослідні ділянки, теплиці, ферми і навчальні корпуси формують рідкісний для Києва ансамбль, де освітня функція не витіснила природу, а виросла з неї. У місті, де історичну забудову часто розглядають лише через фасади, Ненц нагадує, архітектурна перлина може бути не тільки собором, прибутковим будинком чи модерністським павільйоном. Нею може бути цілий культурний ландшафт, у якому будівлі, рослини, тварини і дитяча освіта працюють як єдина система. Сьогодні центр об'єднує еколого-натуралістичні осередки України і має складну внутрішню структуру. Відділи екології, біології, квітково-декоративного господарства, зоології, сільського господарства, народних ремесел, лабораторні ентомології, орнітології, гідробіології, природничий ліцей, бібліотеку, акваріумний комплекс, музей хліба, навчально-дослідну ділянку і табір ЮНАТ. Це важливо для розуміння архітектурної цінності комплексу. Він не перетворився на музейну декорацію, а продовжує виконувати первинну функцію – навчати через практику. Особливо цікаво, що тут зберігся майже сільський тип простору всередині великого міста. Для Києва це рідкісне явище. Вишгородська вулиця давно не є околицею в старому сенсі. Однак за парканом Ненц досі існує інший темп. Діти вивчають дерева, працюють із рослинами, спостерігають за птахами, доглядають свійських тварин, знайомляться з акваріумами і тераріумами. Така територія має не лише освітню, а й урбаністичну цінність. Вона зберігає в місті простір повільного досвіду, де дитина бачить не абстрактну екологію з підручника, а живе середовище, яке потребує уваги і турботи. Музей хліба, що працює в головному корпусі, додає комплексу ще один шар сенсу. Він поєднує природничу освіту з культурною пам'яттю. Хліб тут постає не просто продуктом, а результатом землеробства, праці, знань і традиції. У цьому є логічне продовження початкової ідеї станції – показати зв'язок людини з землею не в романтичній абстракції, а через конкретні процеси – посіяти, виростити, зібрати, дослідити, зберегти. Архітектурно Ненц цікавий саме багатошаровістю. Тут можна побачити сліди колишнього маєтку радянського освітнього проєкту 1920-х, українсько-барокових форм 1930-х, а також корпусу 1950-х і сучасної позашкільної інституції. Це не ансамбль одного стилю, а жива територія, що змінювалася разом із містом і системою освіти. Її не варто оцінювати лише за декоративністю фасадів. Її головна краса у взаємодії архітектури і функції. Для категорії місто такі об'єкти особливо важливі, бо вони розширюють уявлення про київську спадщину. Київ – це не тільки Софія, Лавра, будинки липок чи модернізм оболоні. Це також приховані освітні ландшафти, де покоління дітей уперше торкалися науки руками. Ненц на Вишгородській – саме таке місце. Не надто туристичне, не надто гучне, але глибоко київське. Воно показує, що архітектура міста складається не лише з фасадів для огляду, а й з просторів, які формують досвід, звички, пам'ять і ставлення до світу. За високим парканом навпроти школи номер 8 збереглася тиха міська перлина. Дендропарк із навчальними корпусами, тваринами, музеєм, теплицями і майже столітньою історією дитячої природничої освіти. У цьому комплексі Києва постає не парадним і не туристичним, а уважним, зеленим і виховним. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Поліна Боргезе – улюблена сестра Наполеона. Уявіть собі жінку, яка виросла в бідності на бунтівній Корсиці, але згодом стала однією з найвпливовіших постатей європейських монарших дворів. Жінку, чиє слово могло вирішити долю генерала, а чий гнів змушував нервувати навіть міністрів імперії. Сучасники часом вважали її розбалованою принцесою, здатною лише на примхи та на скінченні бали. Але коли над її родиною вибухнула катастрофа, саме вона проявила мужність, якої забракло королям і маршалам. Її називали Марі Полет Бонапарт. Але світ запам'ятав її як Поліно Боргезе. Вона була улюбленою сестрою Наполеона Бонапарта. І поки її великий брат кував славу Франції на полях битви, Поліна тримала в напрузі всю європейську аристократію своєю гордістю, незалежністю та залізною волею. В епоху, коли від жінок вимагали лише мовчазної покірності, вона обрала жити за власними правилами, чим викликала подив і острах у консервативної Європи. Поліна народилася в часи, коли родина Бонапартів ледве зводила кінці з кінцями. Вона не отримала класичної світської освіти, але володіла чимось значно більшим – природним магнетизмом, гострим розумом і надзвичайною красою, яку сучасники називали еталоном епохи ампіру. Коли Наполеон стрімко піднявся до вершин влади, життя Поліни змінилося назавжди. Вона опинилася в центрі світової політики. Щоб зміцнити становище родини, Наполеон видав її заміж за свого найближчого соратника, генерала Шарля Леклерка. Невдовзі Леклерка відправляють очолити надскладну військову експедицію на Гаїті. Поліна, яка звикла до розкоші паризьких салонів, мала б залишитися в безпеці. Проте вона приймає виклик і вирушає за чоловіком на інший кінець світу. Саме там, серед тропічних хвороб, хаосу та запеклих боїв, вперше проявився справжній характер сестри імператора. Коли повстанці підходили до самої резиденції, навколо панувала паніка, Поліна відмовлялася тікати. А вона особисто підтримувала порядок, демонструючи таку холодну відвагу, що заслужила повагу навіть серед суворих ветеранів армії. Вона повторювала, що Бонапарти не знають, що таке страх. На Гаїті Леклерк помирає, і Поліна повертається до Франції. Але Наполеону знову потрібен був політичний союз. У 1803 році він влаштовує її шлюб із представником найдавнішої та найбагатшої італійської знаті – принцом Каміло Боргезе. Так, корсиканка стає княгиною і переїжджає до Риму. Це не був щасливий союз. Поліна не бажала підкорятися суворим правилам італійської аристократії, яка здавалася їй занадто манірною та лицемірною. Вона відкрито демонструвала свою зневагу до старих догм. Саме тоді вона замовляє великому скульптору Антоніо Канові свою знамениту статую в образі Венери-переможниці. Ця робота стала справжнім викликом суспільству. Поліна постала на мармурі настільки величною та незалежною, що її чоловік, злякавшись такого прояву свободи, наказав сховати шедевр від людських очей. Але Поліна вже виграла цю дуель. Її ім'я назавжди увійшло в історію світового мистецтва. Проте за фасадом гордої княгині ховалася безмежна, абсолютна відданість брату. У них були непрості стосунки. Наполеон часто вимагав від неї стриманості, писав гнівні листи через її характер. Але серед усіх братів і сестер Бонапартів, яких імператор посадив на європейські престоли, Поліна була єдиною, хто любив його щиро, а не за титули та золото. Коли у 1814 році колосальна імперія Наполеона впала, всі його союзники та родичі поспіхом зреклися імператора, рятуючи свої капітали та укладаючи угоди з ворогами. Всі, окрім Поліни. Коли Наполеона заслали на маленький острів Ельба, саме вона першою приїхала до нього. Вона продала всі свої розкішні діаманти, щоб фінансово підтримати брата у скрутну хвилину. Вона розрадила його самотність і була поруч, коли він готував свій легендарний реванш. Після остаточної поразки під Ватерлоу, коли Наполеона відправили у довічне вигнання на суворий і далекий острів Святої Єлени, Поліна зробила те, на що не наважився жоден чоловік з його оточення. Вона офіційно звернулася до британського уряду з вимогою дозволити їй поїхати туди разом із ним. Вона була готова покинути Європу, палаци та багатство, щоб просто полегшити останні роки хворого брата. Британці, злякавшись її рішучості, відповіли жорсткою відмовою. Смерть Наполеона у 1821 році стала для неї нищівним ударом, після якого вона вже не піднялася. Поліна Боргезе померла 9 червня 1825 року. Їй було всього 44 роки. Важка хвороба забрала її життєві сили, але так і не змогла зламати її гордості та дивовижного корсиканського гарту. Вона йшла з життя абсолютно спокійно, як людина, яка не шкодує ні про один свій крок. Перед смертю вона розпорядилася, щоб її ховали виключно в закритій труні. Поліна хотіла, щоб світ запам'ятав її не знесиленою хворобою, а такою, якою вона була завжди – величною, незламною і гордою сестрою імператора. Вона прожила життя так, ніби суспільних рамок і заборон взагалі не існувало. Її критикували, її побоювалися, але нею не могли не захоплюватися. Поліна Бонапарт довела, що справжня велич вимірюється не виграними битвами, а вірністю та силою духу, які залишаються непохитними навіть тоді, коли руйнується імперія. І сьогодні, через століття, її образ залишається символом жінки, яка зуміла перехитрити свій час і залишитися вільною. Вона пішла нескореною, залишивши по собі легенду, яку Європа не може забути й донині. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Департамент державної безпеки Литви відзначив дедалі агресивнішу та радикальнішу риторику Росії. Про це заявив глава відомства Ремігіус Брідігіс. При цьому глава литовської спецслужби зазначив, що конвенційна військова загроза найближчим часом залишається низькою. У певному сенсі риторика або рівень загрози посилилася, оскільки вона стає агресивнішою, а цілі, на які вона націлена, та загрозливі заяви і дії, якими в такому випадку погрожує супротивник, вони більш радикальні. Загалом, я б не сказав, що рівень загрози підвищився, але риторика стала набагато гострішою, заявив Брідікіс. За його словами, на тлі труднощів, з якими Росія стикається на полі бою в Україні, активізуються інформаційні операції проти Литви та інших країн Балтії, спрямовані на зменшення підтримки Києва та породження сумнівів щодо безпеки країни. Ситуації можуть бути найрізноманітнішими, але в цьому випадку з одного боку, важливо те, що бачить супротивник, що він планує робити. З іншого боку, важливо, наскільки ми підготовлені. І в цьому випадку не важливо, чиї безпілотники літають на нашій території і в якому напрямку. Головне – контролювати свій простір і вміти керувати ситуацією, підкреслив Брідікіс. Як відомо, наразі РФ проводить кампанію дезінформації проти країн Балтії, що вони нібито надали дозвіл Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ. Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що під час свого нещодавнього візиту до Китаю вона порушила питання, що турбують німецькі компанії, і що уряд у Пекіні пообіцяв вирішити деякі з них. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами. Райхе зазначила, що обговорила питання, які турбують німецькі фірми, що прагнуть інвестувати в Китай. Зокрема, проблеми з ланцюгами поставок, прозорість та вимоги щодо локалізації. Я сприймаю це як дуже-дуже позитивний сигнал від китайського уряду про те, що він прагне співпрацювати в дусі довіри та конструктивності, наголосила німецька міністерка. За її словами, економіка Китаю настільки важлива і велика, що надзвичайно необхідно підтримувати стабільні, довірчі та перспективні відносини з цією країною, такі, що здатні витримати навіть критичні ситуації. За даними німецького міністерства економіки, з обсягом торгівлі товарів на суму близько 250 мільярдів євро, Китай у 2025 році знову став найбільшим торговельним партнером Німеччини. У Китаї працюють близько 5 тисяч німецьких компаній. Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила «Вироблено в Європі» для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС. Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, вільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць. Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна потрапить під французьку ядерну парасольку. Про це він сказав під час візиту до французької столиці. Як зазначається, Стьоре приїздив до Парижа, щоб зустрітися з президентом Еммануелем Макроном і підписати нову оборонну угоду з Францією, яка передбачає приєднання Норвегії до очолюваної Францією ініціативи щодо ядерної зброї. «Ми робимо це з огляду на ситуацію з безпековою політикою в Європі, зокрема, на масштабне переозброєння Росії, у тому числі в ядерній сфері, та те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни», – сказав він. Також прем'єр країни наголосив, що в мирний час ядерна зброя в Норвегії не розгортатиметься. Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він готовий запропонувати ядерну парасольку Франції для захисту інших держав Європи. Зрештою, про готовність прийняти у себе французьку ядерну зброю заявила низка країн ЄС. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що коли Європа долучиться до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, ключовими принципами у її позиції має бути повага до територіальної цілісності і суверенітету України. Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю європейських міністрів на Кіпрі. Цахкна акцентував, що Європа має подбати про те, щоб її позиція у переговорах була сильною і принциповою. Перший принцип – територіальна цілісність. Другий – суверенітет України. Це включає і процес розширення ЄС, і питання її майбутнього членства в НАТО, і гарантії безпеки, наголосив міністр. Щодо гарантій безпеки, має йтися не лише про безпекові гарантії для України, а й безпекові гарантії України для Європи. Адже, правду кажучи, Україна зараз найбільша військова потуга у нашому регіоні, зазначив він. Цахкна зауважив, що передусім важливо, аби Росія була готова вести справжні перемовини, тому що зараз з боку очільника Кремля такої готовності немає. Тож потрібен більший тиск на Росію, тому що у майбутньому у нас не має бути ніяких нейтральних та буферних зон між ЄС, НАТО і Росією, сказав очільник МЗС Естонії. Також він припустив, що у разі долучення Європи до переговорів Москва спробує нав'язати їй роль нейтрального посередника, на що не можна погоджуватись.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росія пішла у наступ великими тактичними штурмовими групами на Донбасі. Інститут вивчення війни наразі стверджує, що російська армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки. Передові підрозділи перебувають приблизно за 2 кілометри один від одного. Ворог тисне одразу з кількох флангів, руйнуючи населений пункт та намагаючись прорвати українську оборону. Нагадаю, днями військові теж повідомляли про активізацію росіян у цьому напрямку. Верховна Рада та Мінрозвитку пропонують виділити додаткові 37 мільярдів на житло для переселенців. Йдеться про 12 мільярдів гривень на компенсації за знищене житло для близько 6 тисяч родин внутрішньопереміщених осіб та про 25 мільярдів гривень на житлові ваучери для понад 12,5 тисяч родин ВПО з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Ці кошти пропонують спрямувати в межах фінансової підтримки, яку Україна отримує від Євросоюзу. НАТО розглядає пришвидшення закупівлі дронів через загрози на східному фланзі, як зазначають питання, піднімалося під час закритої зустрічі послів 32 країн-членів Альянсу. Дискусія активізувалася після інциденту в Румунії, де безпілотник упав на житловий будинок та спричинив поранення. Це викликало занепокоєння Бухареста та запит на швидке розгортання засобів протиповітряної оборони з боку союзників. Водночас у НАТО підкреслюють, що організація не володіє значними власними військовими ресурсами. Більшість техніки надають держави-члени. Україна дізналася свою позицію після

0: повернемося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання. 10 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 567 актових записів про народження. Із них 295 хлопчиків та 272 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно із реєстрацією її народження через послугу «Е-малятко». Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на «Прямий FM». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий FM».
3: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на «Прямий FM». Прямо про науку та технології на «Прямий FM».
4: В Австралії представили установку Ascend на основі баштового крана. Її розробили для швидкого 3D-друку багатоповерхових будівель. Установка поєднує архітектуру будівельного крана з роботизованим бетонуванням. Пристрій працює в радіусі до 45 метрів та зводить конструкції висотою до 100 метрів. Монтаж обладнання займає один або два дні. Для зведення конструкції застосовують запатентований бетон. Ця суміш розроблена для масштабного виробництва, має високу міцність і забезпечує надійне щеплення шарів. До створення траєкторії друку система залучає штучний інтелект. За словами розробників, будівельна галузь десятиліттями намагалася автоматизувати процеси навколо баштового крана. Але інженери компанії знайшли інше рішення, перетворивши сам підіймальний механізм на робота. Будівельній галузі не треба замінювати свою наявну інфраструктуру, щоб отримати вигоду від автоматизації. Їй потрібні технології, які інтегруються з інфраструктурою, що вже формує наші міста, розповіли вони. Ця розробка розв'язує відразу кілька проблем будівельного сектору. Зокрема, зменшує залежність від ручної праці та мінімізує витрати матеріалів. Фізичні активи, які колись переміщували матеріали, стануть цифровими виробничими системами, підсумували розробники. Теорія про те, що будь-яка звичка формується лише через тижневі, місячні або навіть річні повторення, офіційно застаріла. що, як наш мозок здатний практично клацанням тумблера вирішити, що якась дія більше не варта витрат ментальної енергії і перевести її на повний автомат. Саме це революційне припущення опинилося в центрі свіжого дослідження науковців з університету Джона Хопкінса. Вчені кинули виклик одному з найстаріших догматів психології та нейробіології. Вони довели, перехід від усвідомленого вибору до автоматичного виконання може відбуватися не поступово, а блискавично. Це відкриття не лише пояснює, чому деякі складні процеси раптово стають легкими, а й дає людству реальний шанс на швидке руйнування навіть найважчих шкідливих залежностей. Звички – це еволюційний костиль для нашого виживання. Вони дозволяють автоматизувати рутину – від зав'язування шнурівок до вечірнього очищення зубів і звільняють когнітивні ресурси для складніших завдань. Понад 100 років у науці панувала теорія поступового зміцнення звички через повторення. Вважалося, що ти робиш дію сотні разів, і мозок повільно доходить думки «Окей, я більше не буду про це думати». Але причина, чому вчені вважали цей процес повільним, ховається виключно у методах, якими його досліджували, пояснили вчені. Команда дослідників запідозрила, що традиційні лабораторні тести штучно розтягували час формування звички. Щоб змінити правила гри, вони розробили абсолютно новий експеримент, який ідеально копіює щоденний вибір реальної людини. Коли людина купує мінералку чи каву, вона далеко не завжди робить це через дику спрагу. Часто це просто питання смакових уподобань. Саме цей чинник науковці заклали у мотивацію піддослідних мишей. Тварин ніхто не морив спрагою. У їхніх клітках постійно стояла звичайна кисла вода, якої вистачало для гідратації, але смак якої їм не подобався. Натомість, коли лунав специфічний звуковий сигнал, миші могли отримати смачну, улюблену воду. Оскільки тварини не хотіли пити постійно, вони реагували на звук виключно тоді, коли їм хотілося ласощів. Це була суто цілеспрямована, усвідомлена дія. Проте в якийсь момент усе різко змінилося. Миші почали бігти на звук абсолютно завжди, навіть тоді, коли пити не хотіли взагалі. Найбільше дослідників вразило те, що цей перехід відбувся не плавно за кілька тижнів, а буквально в один момент. Наче хтось перемкнув стратегію тварин між двома сусідніми спробами. Врешті, записи активності мозку мишей підтвердили здогадку вчених. В організмі є конкретна ділянка, яка працює як контролер і диригує цим раптовим перемиканням з раціонального вибору на автоматизм. Десятиліттями орнітологи розмірковували над тим, як птахи знаходять дорогу додому за сотні кілометрів. І ось міжнародна команда фізиків, імунологів та біологів опублікувала дослідження, що каже, внутрішній компас голубів захований у печінці. Для них це залізовмісні клітини місцевого імунітету, які працюють як живий навігатор. Роками науковці шукали магнітні датчики де завгодно, сканували дзьоби, вивчали сітківку очей, але щоразу впиралися в глухий кут. Нове відкриття повністю ламає старі теорії про орган чуття у тваринному світі. Макрофаги – особливі клітини-печінки, які в нормальних умовах просто утилізують старі еритроцити. Через таку специфіку роботи всередині них з часом збирається величезна кількість заліза. Воно всередині клітин кристалізується, перетворюючи макрофаги на суперпарамагнітні датчики. Вони моментально реагують на магнітне поле Землі. Ба більше, під електронним мікроскопом чітко видно, що ці клітини буквально обліплюють нервові волокна птаха, передаючи інформацію прямінькісінько в пташиний мозок. Щоб довести цю гіпотезу на практиці, орнітологи провели тест у німецькому місті Констанц. Поштових голубів вивозили за 20 кілометрів від рідної домівки. Частині птахів за допомогою спецпрепарату тимчасово блокували макрофаги в печінці. Результати експерименту виявилися максимально промовистими. Коли світило сонце, додому повернулися абсолютно всі піддослідні – без жодних проблем. птахам із заблокованою печінкою цілком вистачало візуальних орієнтирів та сонячних підказок у небі. Проте, коли небо затягнуло хмарами, почався хаос. Голуби без робочих макрофагів повністю втратили орієнтацію, почали блукати і дорогу назад так і не знайшли. Цей дослід доводить, що магнітний компас у нутрощах птаха – це базовий дублюючий інструмент. Без нього у хмарну погоду голуб стає безпорадним.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Hyundai готує до дебюту абсолютно нове покоління Tucson, яке має стати одним із найважливіших запусків бренду в найближчі роки. Після 7 років на конвеєрі нинішня модель поступово наближається до завершення свого життєвого циклу, поступаючи з місцем 5-ї генерації кросовера. Новинка збереже статус глобального бестселера марки, але при цьому отримає кардинально інший дизайн і, ймовірно, суттєво модернізовану технічну основу. Новий Tucson стане одним із перших серійних автомобілів Hyundai, повністю виконаних у дизайнерській концепції Art of Steel. Ця стилістика вже використовується у флагманських проєктах корейського виробника та робить ставку на рубані форми, виразні грані і більш брутальне сприйняття автомобіля. Аналітики припускають, що Tucson може відмовитися від нинішньої платформи на користь абсолютно нової архітектури. Саме вона має забезпечити інтеграцію гібридної системи другого покоління. Однією з головних переваг нової технології стане суттєве збільшення електричного запасу ходу плагін гібридних версій. За попередньою інформацією, такий Tucson зможе долати понад 100 кілометрів без запуску бензинового двигуна. Серед неофіційної інформації також фігурує поява спортивної версії Tucson N. За попередніми оцінками, її потужність може становити близько 300 кінських сил, що дозволить кросоверу конкурувати з найпотужнішими представниками сегмента. Водночас, повністю електричної версії Tucson у новому поколінні не очікується. Hyundai, як і раніше, планує залишити цей напрямок за окремою електричною лінійкою IONIQ. Попри те, що виробник поки не розкриває офіційних подробиць про новинку, журналісти прогнозують дебют нового Hyundai Tucson вже восени цього року. Вихід на ринок очікується протягом 2027 року, а стартова ціна в Європі за попередніми оцінками становитиме 40 тисяч євро. Для Hyundai майбутній Tucson має особливе значення. Саме ця модель у 2022 році стала найпопулярнішим представником сегмента в Європі, випередивши Volkswagen Tiguan та Peugeot 3008. Тоді продажі кросовера перевищили 150 тисяч автомобілів. Нове покоління також вироблятимуть на заводі Hyundai в Чехії, що дозволить зберегти його статус одного з ключових європейських продуктів корейського бренду. Toyota продовжує вдосконалювати свій найменший спортивний автомобіль GR Yaris. Попри те, що нинішньому рестайлінгу вже близько 6 років, японський виробник не поспішає відправляти модель на пенсію та підготував для 2026 модельного року черговий пакет технічних оновлень. Компактний хот-хетч отримав нове кермо, спеціально доопрацьовані шини, змінені налаштування підвіски та модернізований електропідсилювач керма. Однією з головних змін стало саме кермо. У Toyota відкрито визнають, що попередня конструкція викликала зауваження у власників GR Yaris. Проблема полягала у розташуванні кнопок керування. Вони знаходилися занадто близько до обідка, через що під час активного керування водії могли випадково їх зачепити. Для звичайного автомобіля це дрібниця, але для моделі, створеної з урахуванням досвіду ралійних машин, навіть такі нюанси мають значення. Під час розробки нового керма інженери Toyota залучили професійних гонщиків та тестували різні варіанти безпосередньо на трасі. Спершу використовували навіть прототипи з глини, щоб знайти оптимальну форму та розташування елементів. У фінальному варіанті кнопки перенесли ближче до центру та розмістили навколо подушки безпеки. Завдяки цьому збільшилася вільна зона для хвату, а руки водія тепер менше контактують із перемикачами під час швидких маневрів. Крім того, діаметр керма трохи зменшили, щоб зробити реакції автомобіля гострішими. Змінився і зовнішній вигляд. Замість традиційної емблеми Toyota тепер використовується логотип GR. Нові перемикачі на кермі отримали підсвічування, а підігрів тепер можна поєднувати з вертикальним ручним гальмом. Раніше така комбінація була недоступною. Втім, модернізація GR Yaris не обмежилася лише салоном. Для автомобіля підготували нові шини. Вони отримали змінений склад гуми, інший малюнок протектора та оновлену внутрішню конструкцію. За словами Toyota, це дозволило одночасно знизити рівень шуму під час повсякденної їзди та покращити щеплення при високих навантаженнях у поворотах. Технічна основа GR Yaris залишилася незмінною. Хот-хетч зберігає трициліндровий турбований двигун, повний привод та концепцію автомобіля, створеного з використанням досвіду автоспорту. Toyota продовжує поступово доводити модель дрібними, але важливими змінами, замість того, щоб обмежуватися звичайними косметичними оновленнями. Toyota GR Yaris 2026 модельного року вже доступний для замовлення у Європі. Стартова ціна моделі становить 47 590 євро. У травні продажі нових авто в Україні суттєво просіли. Найчастіше українці купували Toyota, Шкода та Renault. Загалом за травень українці придбали 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 11% менше, ніж у квітні, та на 18% менше, аніж у травні 2025 року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-десятки лідерів українського авторинку за травень 2026 року потрапили Toyota, Шкода, Renault, Volkswagen, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Найпопулярніше авто в Україні незмінне – це Renault Duster. Усього за 5 місяців в Україні придбали 27 тисяч нових авто, що на 0,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: час. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: КАН будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Шампунь. Сьогодні важко уявити наш ранок без звичного ритуалу – відкрити флакон, відчути приємний парфумерний аромат і легким рухом збити густу піну. Для нас чисте волосся – це базова потреба і абсолютна буденність. Проте якщо зануритися в історію, виявиться, що ще якихось 100 років тому звичайна спроба помити голову була справжнім квестом, а іноді й небезпечним експериментом. Шлях, який пройшов звичайний шампунь – це дивовижний літопис того, як людство крок за кроком змінювало свої звички та вчилося загальній культурі чистоти. Саме слово «шампунь» народилося дуже далеко від технологічних європейських лабораторій чи модних салонів. Воно має східне коріння і походить з давньої Індії. Від санскритського слова «чампо», що в перекладі означає «масажувати» або «втирати». Століттями індійці очищували волосся за допомогою складних відварів із цілющих трав, сушених ягід та особливих плодів дерева сапіндус, які ми сьогодні знаємо як мильні горіхи. Ці плоди містили природні речовини – сапоніни, які чудово мили і пінилися. Для жителів Індії це була ціла філософія догляду, де очищення голови обов'язково поєднувалося з розслабляючим масажем. До Європи цей секрет потрапив лише на початку 19 століття завдяки британським колонізаторам. Бенгальський підприємець на ім'я Сагдін Махомед привіз цей ритуал до Великої Британії. У 1814 році він відкрив у курортному місті Брайтон першу індійську лазню. Там він пропонував клієнтам небачену досі послугу – лікувальне миття голови з індійськими травами та фірмовим масажем. Процедура стала настільки популярною серед еліти, що навіть сам король Георг IV призначив Махомеда своїм особистим лікарем-шампуністом. Проте для звичайних людей це все одно залишалося дорогою екзотикою, яку неможливо було повторити вдома. Звичайна ж Європа у ті часи мила голову тим, що було під рукою. Найчастіше для цього використовували звичайне мило для тіла або прання, яке варили з тваринного жиру та деревної золи. Результат такого миття був жахливим. Мило вступало в реакцію з жорсткою водою, залишаючи на волосі щільний сірий наліт. Волосся ставало жорстким, тьмяним, а лужні компоненти викликали сильне подразнення шкіри. Через такі наслідки лікарі серйозно радили людям мити голову якомога рідше – раз на місяць. А взимку – взагалі раз на кілька місяців, щоб не підхопити застуду. Для того, щоб зачіска мала охайний вигляд, волосся просто щодня ретельно вичісували жорсткими щітками, розподіляючи шкіряний жир по всій довжині. Справжня косметична революція відбулася наприкінці 19 століття в Німеччині. Жив у Берліні талановитий аптекар на ім'я Ганс Шварцкопф. До нього регулярно приходили жінки зі скаргами на те, що звичайне мило безжально псує їхні зачіски. Будучи хіміком і далекоглядним підприємцем, Ганс вирішив створити засіб, який би легко розчинявся у воді і не шкодив волосю. У 1903 році він представляє свій винахід – перший у світі порошковий шампунь. Це був дрібний сухий порошок, розфасований у зручні паперові пакетики. Його потрібно було просто висипати у воду, розмішати і нанести на волосся. На кожному пакетику порошку красувався фірмовий знак – силует чорної голови людини. Це було грою слів, адже прізвище Шварцкопф з німецькою буквально перекладається як «чорна голова». Поява порошкового шампуню викликала неймовірний фурор. Засіб коштував копійки, чудово пінився, мав приємний аромат фіалок. І головне, повністю змивався, залишаючи волосся чистим. Вже за рік пакетики з чорною головою продавалися майже в кожній аптеці Берліна, а згодом підкорили й усю Європу. Але порошковий засіб мав свої мінуси. Його було незручно дозувати, а паперова упаковка у вологих ваннах швидко розмокала. Розуміючи це, у 1927 році компанія Schwarzkopfа робить наступний крок. Випускає на ринок перший у світі рідкий шампунь. Він став прямим прообразом того продукту, яким ми користуємося сьогодні. Волосся після нього ставало м'яким, шовковистим і пахло дорогими парфумами. Жінки були в повному захваті. Завдяки цьому винаходу частота миття голови в суспільстві скоротилася спочатку до одного разу на тиждень, а згодом і до кількох разів. Паралельно в Америці розвивалася своя історія чистоти. У 30-х роках під час Великої депресії американський хімік Джон Брек зауважив, що один і той самий шампунь не може підходити усім, адже структура волосся у кожного унікальна. У когось воно сухе, а у когось жирне. Він створює лінійку засобів під брендом Брек, розділивши їх за типами волосся. Його рекламна кампанія з витонченими малюнками дівчат стала культовою. Саме Джон Брек навчив світ думки – шампунь – це не просто гігієна, це індивідуальна турбота про власну красу. У другій половині 20-го століття індустрія чистоти вибухнула новими науковими відкриттями. Хіміки навчилися синтезувати безпечніші очищувальні речовини. З'явилися перші дитячі формули, які не щипали очі, а також спеціалізовані засоби проти лупи. Проста пляшечка остаточно перетворилася на складний високотехнологічний продукт – над яким працюють цілі лабораторії. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росія пішла у наступ великими тактичними штурмовими групами на Донбасі. Інститут вивчення війни наразі стверджує, що російська армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки. Передові підрозділи перебувають приблизно за 2 кілометри один від одного. Ворог тисне одразу з кількох флангів, руйнуючи населений пункт та намагаючись прорвати українську оборону. Нагадаю, днями військові теж повідомляли про активізацію росіян у цьому напрямку. Верховна Рада та Мінрозвитку пропонують виділити додаткові 37 мільярдів на житло для переселенців. Йдеться про 12 мільярдів гривень на компенсації за знищене житло для близько 6 тисяч родин внутрішньопереміщених осіб та про 25 мільярдів гривень на житлові ваучери для понад 12,5 тисяч родин ВПО з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Ці кошти пропонують спрямувати в межах фінансової підтримки, яку Україна отримує від Євросоюзу. НАТО розглядає пришвидшення закупівлі дронів через загрози на східному фланзі. Як зазначають, питання піднімалося під час закритої зустрічі послів 32 країн-членів Альянсу. Дискусія активізувалася після інциденту в Румунії, де безпілотник упав на житловий будинок та спричинив поранення. Це викликало занепокоєння Бухареста та запит на швидке розгортання засобів протиповітряної оборони з боку союзників. Водночас у НАТО підкреслюють, що організація не володіє значними власними військовими ресурсами. Більше техніки надають держави-члени. Україна дізналася свою позицію після поразки Японії на старті волейбольної Ліги Націй. Нагадаю, українська команда грала проти японців без свого колишнього капітана Олега Плотницького, який має повернутися після паузи в 3 роки. Він стикнувся із проблемами з паспортом та, ймовірно, пропустить усі 4 зустрічі першого ігрового тижня Ліги Націй 2026. Поразка від Японії відкинула команду України на передостанню 17-ту позицію у турнірній таблиці. Нижче за синьо-жовту лише збірна Куби, яка має гірше співвідношення очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода. на Прямий FM.
7: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
8: Біографічна драма «Кузьма страшно веселий» про культового Кузьму Скрябіна вийде у прокат 13 серпня. Стрічка від творців Яремчук «Незрівняний світ краси» повністю побудована на унікальних архівах, більшість із яких раніше не була опублікована. Стрічка режисера Артема Григоряна проведе глядача шляхом Кузьми – від хлопця з Новояворівська до ікони української поп-культури. Це фільм про свободу, біль і любов до людей, що звучали в кожному його слові. Стрічка досліджує Кузьму як фігуру культурної пам'яті, яка і через десятиліття після відсутності залишається живою та впливовою. Це точно не класичний документальний фільм, де всі говорять про героя. Звісно, цього не уникнути, але ми хотіли, щоб глядач провів цей час із самим Кузьмою, побачив його таким, яким він був насправді. Ми знали його як народного героя, але історії його становлення – ні. Кузьма не може говорити з нами безпосередньо, але через архіви – може. Глядач не стільки чує, що сталося в минулому, скільки проживає подорож його життям просто зараз на екрані, розповів продюсер стрічки Максим Сердюк. Всеукраїнський прокат фільму «Кузьма страшно веселий» стартує 13 серпня. Паралельно з цим відбудуться покази у 20 країнах для глядачів за кордоном. Джері Хейл презентувала новий трек «Dark Disco», що поєднує ретро-естетику, диско-настрій та сучасний електронний саунд. «Мені завжди хотілося створювати щось більш ритмічне, але я не наважувалася, бо хвилювалася, чи пасує це мені. З кожною новою роботою я дозволяю собі в музиці все більше свободи. Хочу, щоб моя історія стала натхненням для тих, хто поки боїться бути собою. Зараз я в тій ері, коли нарешті хочеться танцювати», – прокоментувала Джері Хейл. Разом із синглом вийшов і масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. В основі відеороботи – історія народження музики, показана через пластику, символізм та внутрішні переживання героїні. Це історія про те, як музика створюється буквально зсередини, через рух, образи та внутрішні стани. Ми бачимо, як у героїні народжується біт через рухи її тіла, як слова формуються у внутрішніх діалогах із собою, як поступово розростається симфонія звуків через зміну мізансцен, образів і просторових рішень, розповів Алан Бадоєв. Документальний фільм «To Die To Live» української режисерки Юлії Гонтарук увійшов до програми 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Фільм є спільним виробництвом України, Латвії та Словаччини, зауважили у кіноакадемії. Гонтарук працювала над картиною 12 років. Фільм розповідає, як у 2014 році троє українських добровольців воювали на передовій, коли російська війна вперше прийшла на українську землю. Зазнавши втрати і зустрівшись зі смертю віч-навіч, вони стикаються з новим викликом – як знайти себе у світі, що не змінився. Та щойно здається, що настав крихкий мир і їхнє життя почало налагоджуватися, Росія розпочинає повномасштабне вторгнення, і війна знову кличе їх до бою. Таким чином, стрічка охоплює 12 років боротьби. Тарабарова презентувала пісню «Maybe», яка відкриває еру майбутнього літнього альбому артистки. Композиція поєднує ностальгічне звучання синтезаторів із сучасною поп-естетикою. У центрі історії – романтичний період, коли люди починають знайомитися ближче і будують перші спільні мрії. За словами артистки, пісня покликана подарувати слухачам кілька хвилин безтурботності та відпочинку від щоденних переживань. «Maybe» для мене – це особлива пісня з особливим вайбом, яка вмить переносить у світ, де все крутиться навколо любові. Світ без зайвих переживань, без проблем і тривог, які сьогодні супроводжують кожного з нас. Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрій, поділилася виконавиця. Серіал «Ейфорія» офіційно завершився після 3 сезонів та 26 епізодів. Творець шоу Сем Левінсон оголосив про це в подкасті «New York Times». Фінальний епізод 3-го сезону виявився одночасно і фіналом всього серіалу. Новина не стала несподіванкою, адже головна зірка шоу Зендея ще раніше в інтерв'ю дала зрозуміти, що вважає 3-й сезон останнім. Між 2-м і 3-м сезонами минуло 4 роки, а виробництво 3-го сезону зіткнулося зі значними затримками. «Ейфорія» розповідав про групу старшокласників, які досліджують життя та стикаються з такими речами, як наркотики, секс, проблеми ідентичності, травми та стосунки. У 3-му сезоні, після часового стрибка, герої стикаються з питаннями віри, спокути та природи зла. Крім Зендеї, у серіалі знімалися Хантер Шафер, Джейкоб Елорді, Сідні Свіні та інші. Творець серіалу Сем Левінсон повідомив, що наразі не планує нових проєктів. «Все, чого я хочу зараз – проводити час із дружиною та дітьми», – сказав він.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
9: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
10: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
11: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
8: Українським морським коридором з вересня 2023 року перевезено 200 мільйонів тонн вантажів, з яких 118 мільйонів тонн становить зерно. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та території України. При цьому з початку 2026 року морськими портами України вже оброблено майже 35 мільйонів тонн вантажів, а українські вантажі відправилися у 56 країн світу. Це результат щоденної роботи тисяч людей у надзвичайно складних умовах. Працівники портів, логісти, моряки, диспетчери, інженери та ремонтні бригади працюють під обстрілами, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух суден, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Робота морських портів відбувається в умовах системних атак з боку Росії, яка цілеспрямовано обстрілює цивільну та критичну інфраструктуру, логістичні маршрути та енергетичні об'єкти, намагаючись дестабілізувати експорт і порушити глобальну продовольчу безпеку. Лише у квітні цього року зафіксовано понад 500 атак БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично, порти зазнавали обстрілів через день, говориться у повідомленні. З 24 лютого 2022 року пошкоджено або частково знищено 935 об'єктів портової інфраструктури, 191 цивільне судно, постраждало 255 цивільних осіб. Держава спільно з фахівцями галузі продовжує роботу над посиленням захисту портової інфраструктури та забезпеченням безперервної роботи логістики, наголосили у міністерстві.
12: У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року, зазначила вона. Наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій. Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги, розповіла Свириденко. Очільниця уряду наголосила, що робота медиків у громадах поблизу зони бойових дій є критично важливою і необхідно забезпечити фахівців усім необхідним для роботи та створити умови, щоб вони могли і надалі надавати якісну медичну допомогу людям. За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% українських компаній повідомляють про нестачу персоналу, а єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості зареєстрував понад 200 тисяч відкритих вакансій. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим, тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму, каже міністр. За його словами, в основі нової політики зайнятості повинно бути 4 основних елемента. Перший з них – це дані про те, які професії, навички та кваліфікації будуть потрібні економіці України в перспективі 5-10 років. Другий чинник – підтримка держави, постачальників освітніх послуг та партнерів, щоб люди могли здобувати конкретні навички, потрібні роботодавцям. Третій і четвертий – інклюзивність ринку праці, а також якісне партнерство держави та бізнесу. В Україні у якості експерименту дозволять використовувати довгомірні триланкові автопоїзди, але поки лише на одній трасі. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, а також віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Він зазначив, що уряд підтримав ініціативу на маршруті Київ-Одеса-Київ. Загалом такі транспортні склади вже багато років працюють у країнах ЄС, зокрема у Швеції, Фінляндії, Данії та Нідерландах. Вони дозволяють перевозити значно більше вантажів за один рейс, зменшувати витрати бізнесу на логістику та ефективніше використовувати дорожню інфраструктуру. Для України це насамперед підвищення ефективності перевезень, підтримка економіки та інтеграція до європейського транспортного простору, зазначив Кулеба. Він наголосив, що проєкт реалізовуватиметься виключно за спеціальними дозволами та після необхідних технічних досліджень безпеки маршрутів. Протягом 2 років будемо оцінювати результати експерименту та можливість поширення таких рішень на інші логістичні напрямки, зазначив Кулеба. Майже 939 мільйонів гривень буде спрямовано на розвиток розподіленої газової генерації в Україні, а кошти спрямують з фінсько-українського інвестиційного фонду. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти «Укрнафти», яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку, розповів Шмигаль. Йдеться про встановлення газопоршневої електрогенерації в 2 областях – до 40 мегаватт на Івано-Франківщині та до 20 мегаватт на Львівщині.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Траншейні ножі та палиці – холодна зброя в епоху артилерії. Початок ХХ століття обіцяв людству війну технологій і машин. Конструктори та генерали малювали в уяві грандіозні битви далекобійної артилерії, горді атаки кавалерії та скорострільні кулемети, що косять ворога за сотні метрів. Індустріалізація перетворила вбивство на чисту математику. Але за лічені місяці 1914 року ця математика зламалася. Західний фронт завмер і зарився в землю. Мільйони солдатів опинилися замкненими у гігантських лабіринтах окопів, що розтягнулися від Північного моря до Швейцарії. І ось тут, серед бруду та бетонних бліндажів, сталося те, чого не передбачав жоден військовий теоретик. Війна ХХ століття раптово і безжально відкотилася назад у глибоке середньовіччя. Коли артилерія замовкала, а в хід ішла піхота, солдатам доводилося дивитися ворогу в очі. У тісних підземних коридорах найсучасніша вогнепальна зброя виявилася абсолютно марною. На сцену знову вийшла холодна сталь і важке дерево. Світова війна згадала про траншейні ножі, кастети та булави – зброю останнього метра. Головною зброєю піхотинця того часу була магазинна гвинтівка, британська Лі Енфілд, німецький Маузер або французький Лебель. Довжина кожної з них складалася близько метра з чвертю. А до цього додавався стандартний багнет тих років, фактично півметровий меч або довгий чотиригранний штик. Французький багнет «Розалі», наприклад, мав довжину 52 сантиметри. Загальна довжина гвинтівки з багнетом перевищувала 1.5 метра. Для чистих полів 19 століття ідеально, щоб відбитися від налітаючої кавалерії. Але для окопу це був смертний вирок. Уявіть, ви застрибуєте у ворожу траншею шириною трохи більше метра, завалену мішками з піском та ящиками. Вам потрібно розвернутися, але довгий штик чіпляється за стіни або одяг товариша. Якщо ви все ж штрикнули ворога, довге лезо застрягає між його ребрами, а простору, щоб упертися ногою і витягти його, немає. Наступний супротивник, який вискакує з-за повороту, просто розстрілює вас впритул. Офіцери швидко зрозуміли, у рейдах на ворожі позиції потрібне щось коротке, здатне вбивати миттєво і тихо. Першою зброєю окопного бунту стала звичайна мала піхотна лопата – саперка. Солдати обох сторін почали гострити її краї до стану бритви. Коротка і важка, вона перетворилася на жахливу сокиру. Одним ударом заточеної лопати можна було легко розрубати каску або відсікти кінцівку. Лопатка стала культовою, але вона була лише початком. Оскільки заводи на початку війни не випускали спеціальних ножів для ближнього бою, фронт охопила хвиля кривавого хендмейду. Солдати робили зброю з усього, що потрапляло під руку. Найвідомішим витвором став так званий французький цвях. Промисловість Франції постачала на фронт величезну кількість товстого сталевого дроту для кріплення колючих загороджень. Солдати брали шматок такого прута, один кінець розплющували і заточували у формі стилета, а інший вигинали у вигляді петлі, яка слугувала водночас і рукояткою, і кастетом для захисту пальців. Цю грубу, але ефективну зброю робили тисячами прямо в прифронтових кузнях. Німці підійшли до справи практичніше. Вони масово брали свої довгі статутні багнети і просто обрізали леза наполовину в полкових майстернях. Такі траншейні кинджали, грабендольх, невдовзі стали предметом гордості. Отримати такий ніж мріяв кожен штурмовик, адже він означав приналежність до тактичної еліти, яка йде на найнебезпечнішу зачистку першої лінії. Якщо ножі ще якось вписувалися в уявлення про цивілізовану війну, то поява іншої зброї шокувала навіть тогочасних воєнних репортерів. В окопи повернулися палиці та булави. Навіщо була потрібна палиця, якщо є ніж? Відповідь криється в екіпіруванні. Солдати Першої світової носили товсті суконні шинелі, шкіряне спорядження та сталеві шоломи. Пробити все це ножем у метушні бою було важко, а от важкий тупий удар вирішував проблему миттєво. Окопні палиці виготовлялися як фабрично, так і кустарно. Зазвичай це була міцна дубова рукоятка довжиною близько 50 сантиметрів. На кінці кріпилося важке руків'я. Залізна шестерня, свинцева розплавлена маса, гільза від снаряда або металева куля, всіяна короткими шипами. Особливо активно палиці використовували війська Австро-Угорщини та Британської імперії. Британці часто робили їх за типом класичних поліцейських дубинок, але обтяжували залізом. Коли штурмові групи йшли у нічний рейд за язиком, тобто за полоненими, палиця була незамінною. Один точний удар по касці оглушував солдата без зайвого галасу, не підіймаючи на ноги весь сектор оборони. Це була жорстока первісна анатомія війни. Людство, озброєне радіозв'язком та хімічною зброєю, розбивало одне одному голови дубинами, як їхні предки в неоліті. Коли у 1917 році у війну вступили Сполучені Штати, їхні інженери проаналізували окопний досвід союзників і створили універсальну зброю ближнього бою – легендарний траншейний ніж Марк-1. Американці об'єднали в одному інструменті три елементи – кинджал із двосічним лезом, латунну рукоятку кастет із загостреними виступами на кільцях та конічний замок-руйнівник черепів на кінці для ударів зверху вниз. Цей ефективний ніж був створений виключно для ближнього бою в обмеженому просторі, через що після війни його цивільний обіг у багатьох країнах офіційно заборонили. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російський обстріл знову знеструмлена високовольтна лінія живлення ЗАЕС, повідомляє «Укренерго». Наразі Запорізька атомна електростанція перейшла на роботу від дизель-генераторів, ведеться у повідомленні. Зазначають, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Варто зауважити, нинішнє повне знеструмлення Запорізької АЕС вже 19-й з початку повномасштабного російського вторгнення. В Україні запроваджують нову модель соціальної допомоги. Йдеться про 4,5 тисячі гривень щомісяця. Українців, які тимчасово не працюють, держава готова підтримати грошима, але за певних умов. Офіційний статус безробітного – це умова обов'язкова. Якщо ви просто сидите вдома і не поспішаєте ставати на облік, у виплатах, скоріш за все, відмовлять. Уряд розглядає нову допомогу як тимчасову підтримку. Спочатку її призначають на 6 місяців. Протягом цього часу людина має шукати роботу, відвідувати співбесіди та взаємодіяти із кар'єрними радниками. Американська компанія Lockheed Martin не може гарантувати союзникам США конкретні терміни постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Наразі компанія активно працює над збільшенням випуску ракет. Водночас дефіцит цієї продукції значно посилився через війну з Іраном. Нагадаю, раніше речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про гостру нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та Iris-T. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має політичну домовленість щодо придбання Петріотів. Однак реалізація угоди наразі затягується. Ціни на нафту сьогодні різко зросли, коли Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки після того, як Сполучені Штати завдали додаткових ударів по Ірану. Американський президент Дональд Трамп пригрозив ще більшою кількістю атак, якщо не буде укладено мирну угоду. Це загрожує новим зльотом цін на автомобільне та авіаційне паливо. Якщо блокада триватиме, то, як попереджають експерти, невдовзі в Україні також почнеться новий стрибок цін на бензин та дизель. Але наразі ціни на українських заправках ще стабільні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 567 актових записів про народження. Із них 295 хлопчиків та 272 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно із реєстрацією її народження через послугу «Є-малятко». Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли

0: І не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійне животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Google додає до застосунку телефон нову функцію захисту від шахрайських дзвінків із підміною номера та голосу. Система попереджатиме користувача, якщо хтось намагається видати себе за один із його контактів. За даними Google, шахраї дедалі частіше використовують технології підміни номера та штучний інтелект для імітації голосу друзів, родичів або представників різних організацій. Якщо застосунок виявить підозрілий дзвінок, на екрані з'явиться попередження про можливу підміну контакту та кнопка завершення виклику. У Google посилаються на статистику ФБР, згідно з якою у 2025 році американці втратили понад 893 мільйони доларів через шахрайство з використанням штучного інтелекту. Функція працює лише тоді, коли обидва співрозмовники користуються застосунком «телефон від Google». Під час дзвінка пристрій контакту надсилатиме спеціальний сигнал підтвердження. Якщо виклик надходить від шахрая з підробленим номером, такого сигналу не буде, а система покаже попередження. Google зазначає, що механізм побудований на базі технології із наскрізним шифруванням. Компанія також відкриє його використання в інших застосунках. Нову функцію буде ввімкнено за замовчуванням на пристроях з Android 12 і новішими версіями системи. Першими її отримають смартфони Pixel. Netflix використовуватиме штучний інтелект, щоб допомогти глядачам зорієнтуватися у величезній кількості контенту. Про це повідомила директорка з продуктів і технологій компанії Елізабет Стоун на конференції Bloomberg. Стоун вважає, що можливості генеративного AI зроблять процес вибору серіалів та фільмів більш персоналізованим та інтерактивним. Це допомагає розв'язати проблему, яка дедалі більше турбує користувачів. Контенту занадто багато. Як зрозуміти, що підходить саме мені і що я хочу дивитися саме зараз, каже Стоун. За її словами, Netflix вже використовує генеративний AI та технології обробки природної мови, щоб визначати, який контент користувач хоче переглянути у конкретний момент. На додачу, стрімінг інтегрує голосовий інтерфейс та інші експериментальні функції, які аналізують історію переглядів та вподобання глядача і поєднують із трендами, аби сформувати максимально персоналізовані рекомендації. Функція рекомендацій була сильною стороною Netflix, і ми маємо залишитись на рівні із впровадженням інновацій, додала керівниця. Amazon представила нове покоління автономних роботів Proteus. Однією з ключових змін є перехід до спілкування людською мовою замість машинних команд. Нові можливості забезпечує штучний інтелект. Це, з-поміж іншого, дозволить працівникам на складах компанії давати роботам завдання так само, як і іншим людям. Щоб призначити завдання попередньому поколінню роботів, які займаються підняттям та переміщенням вантажів, працівникам доводилося використовувати спеціалізоване програмне забезпечення. Тепер же цей процес стає значно простішим. Ви вказуєте йому, що потрібно зробити, він визначає пріоритет, маршрут, маршрут та час, розповіли у компанії. Окрім нового способу комунікації, роботи також зможуть працювати на значно більшій території. Тепер вони здатні виконувати завдання будь-де, де потрібно

0: Переміщати товари від транспортування контейнерів після прибуття до переміщення їх між робочими станціями та допомоги працівникам. Це покоління роботів уже тестують у лабораторіях Amazon, а сама компанія планує розгорнути їх у Європі в першій половині 2027 року. Космічні польоти – це романтика лише у кіно. Насправді, астронавти – це звичайні робітники на шкідливому підприємстві. Тільки от звичайний земний працівник після зміни йде на обід у кафе чи їде додому на вечерю, а підкурювачі Всесвіту змушені місяцями і роками сидіти у замкненому просторі далеко від родини, жертвуючи здоров'ям заради науки. Одна з головних і найбільш неприємних загроз для них – так звана космічна анорексія. Через збій циркадних ритмів у невагомості люди просто втрачають апетит і недоотримують калорії. Результат сумний. Стрімко вимивається кальцій із кісток і тануть м'язи. Рятувати ситуацію взялися науковці з Австралійського університету Аделаїди та Британського університету Нотінгема. У своїй новій праці вони запропонували відкрити на орбіті справжній смузі-бар. Головна проблема космічної їжі – її прісність. Жувати руками сублімати не хочеться нікому. Щоб побороти цю втому від смаку, дослідники створили спеціальні емульговані напої, які залишаються стабільними в умовах мікрогравітації. При цьому космонавт зможе сам обирати рівень солодкості та смакові відтінки. Такі збагачені напої – це порятунок, коли звичайна їжа не дає організму потрібного об'єму нутрієнтів. Ми додали туди жирні кислоти омега-3. Вони не тільки захищають клітини від космічної радіації, а й допомагають кісткам швидше відновлюватися, пояснили розробники. Змішати воду, цукор та олію – джерело омега-3 на Землі – справа хвилини. У космосі через відсутність гравітації рідини просто розлітаються на кульки. Тому інженери вигадали хитру мікрофлюїдну систему, яка змушує молекули триматися купи завдяки капілярним силам. Цей апарат планують ставити на кораблях місії «Артеміс» та на МКС. Наразі вчені створили 6 базових рецептів – суміш із риб'ячого жиру, фруктових кислот, кокосового масла, ароматизаторів та цукру пакують у порції по 330 мл. Лише один такий стакан закриває третину добової норми омега-3 для дорослої людини. Найближчим часом суміші відправлять на реальну орбітальну станцію. Екіпаж має протестувати, як напій відчуваються у роті під час невагомості та скільки часу порошок може зберігатися.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Кінотеатр «Супутник», Солом'янська орбіта кіно, парку і міської пам'яті. На вулиці Джохара Дудаєва у Солом'янському районі Києва стоїть кінотеатр «Супутник» – один із тих міських об'єктів, які не завжди потрапляють до класичних списків архітектурних пам'яток. Але багато говорять про характер району, зміну епох і повсякденне життя міста. Його історія почалася у 1961 році, коли Київ активно розширювався, а нові житлові масиви потребували власної інфраструктури – шкіл, магазинів, будинків культури, зелених зон і кінотеатрів. Для радянського міста кінотеатр був не просто місцем розваги. Він працював як культурний центр району, точка зустрічі, орієнтир і важливий елемент локальної ідентичності. Назва «Супутник» дуже точно передає дух часу, в який з'явився кінотеатр. Початок 1960-х – це період космічного оптимізму, віри в технічний прогрес і майбутнє. Тодішня радянська архітектура поступово відходила від надмірної сталінської декоративності і шукала простіші, функціональніші форми. Районний кінотеатр мав бути доступним, зрозумілим, сучасним і вписаним у життя навколишніх кварталів. Він не претендував на роль парадного палацу, але мав власну виразність – фасад, міський майданчик перед входом, світлову вивіску, впізнаваний силует і відчуття вечірнього тяжіння, коли люди сходилися на сеанс. Особливо цікавою деталлю старого вигляду супутника був цегляний фасад із художньою кладкою у вигляді кінокамери та стрічок кіноплівки. Це був приклад тієї скромної, але промовистої архітектурної мови, яка часто траплялася в районних громадських будівлях другої половини ХХ століття. Декор не був випадковим, він прямо розповідав, для чого існує будівля. Фасад перетворювався на візуальну афішу, а сама споруда – на знак кіно в міському просторі. У 1990-х роках кінотеатр, як і багато подібних закладів у Києві, занепав. Це була типова доля районної культурної інфраструктури після розпаду старої системи фінансування. Муніципальні кінотеатри втрачали глядача, будівлі старіли, техніка застарівала, а нова економіка міста часто бачила в таких об'єктах не культурну цінність, а земельну ділянку або комерційну площу. У цьому сенсі «Супутник» є частиною ширшої київської історії. Багато кінотеатрів, клубів і будинків культури опинилися між минулим, яке вже не могло їх утримувати, і майбутнім, яке не завжди хотіло зберігати їхню функцію. Супутнику справді пощастило більше, ніж багатьом іншим. У 2005 році він перейшов у приватну власність, був реконструйований і 29 березня 2007 року відкрився після ремонту. З архітектурного погляду ця реконструкція стала компромісом між збереженням функції та втратою первісного образу. Старий цегляний фасад із кінематографічною кладкою обшили сірою вагонкою, додали дзеркальне засклення – характерні прийоми комерційної архітектури 2000-х. Той період у Києві часто змінювали будівлі без особливої поваги до їхньої стилістичної пам'яті. Головним було оновити, утеплити, зробити сучасно, додати скла, металу і блиску. У результаті «Супутник» втратив частину свого радянського візуального коду, але не втратив головного – здатності працювати як кінотеатр. Це важливий момент. У місті, де багато історичних споруд, зберігають лише фасади, а функція зникає. «Супутник» демонструє протилежну ситуацію. Образ змінився, але життя всередині триває. Він став приватним мультизальним кінотеатром, пристосованим до нових стандартів кінопоказу. І хоча його реконструкція може викликати суперечливі оцінки, сам факт роботи має значення. Київ потребує не тільки великих центральних кінотеатрів або мережевих залів у торговельних центрах, а й районних культурних точок, куди можна прийти без відчуття події столичного масштабу. Саме такі місця створюють повсякденну культурну мапу міста. Окрема цінність «Супутника» – те, що він не обмежився масовим репертуаром. Наявність артхаусної секції, покази фільмів від «Артхаус Трафік» перетворюють його на більше, ніж просто комерційний кінозал біля дому. Тут можна дивитися авторське кіно, і це важливо для культурної децентралізації Києва. Артхаус у районному кінотеатрі – це не дрібниця, ознака того, що культура не мусить концентруватися лише в центрі. Солом'янка теж має право на складніші фільми, повільніші сюжети і глядача, який приходить не лише за розвагою, а й за досвідом. Поруч із кінотеатром існує ще один важливий шар цього місця – парк «Супутник». Саме він робить локацію не просто будівлею, а міським ансамблем. Парк лежить на схилі, що спускається до залізниці, має подвійний характер – частково облаштований, частково дикий. Через парк протікає невелика річка Вершинка – притока Либаді. Для Києва це важлива деталь, бо більшість малих річок міста давно сховані, забуті або перетворені на технічні канали. Присутність Вершинки нагадує, що місто стоїть не лише на великих вулицях і транспортних магістралях, а й на мережі малих водотоків, ярів, схилів і природних меж. Архітектурна цінність супутника полягає не лише в самій будівлі, а в поєднанні кінотеатру, парку, схилу, річки і залізниці. Це приклад районного культурного вузла, який пережив кілька епох і не втратив функції. Його первісний фасад уже частково стертий реконструкцією 2000-х, але історія місця лишається читабельною. Супутник говорить про Київ не мовою великих соборів чи модерністських ансамблів, а мовою повсякденності. Прийти на сеанс, пройтися парком, почути поїзд, побачити, як старий радянський культурний об'єкт намагається жити в новій економіці міста. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Війна брехні та макетів. Уявіть собі картину. Червень 1944 року. Німецький розвідник на літаку Люфтваффе пролітає над британським графством Кент і робить серію знімків місцевості. Те, що він бачить через об'єктив фотокамери, змушує Верховне командування в Берліні панікувати. На полях стоять тисячі танків, сотні літаків, розгорнуті польові шпиталі, а в портах швартуються десантні судна. За даними розвідки, це легендарна перша група армії США, якою командує генерал Джордж Паттон. Німці впевнені, що саме цей колосальний кулак днями вдарить по французькому узбережжю в районі Паде-Кале. А тепер реальність. Якщо б німецький пілот міг спуститися нижче і вимкнути двигун, він би почув не гуркіт моторів, а тихе шипіння повітря. І побачив би, як 4 американські солдати весело піднімають 40-тонний танк і переносять його на інше місце. Або як капітан надуває винищувач звичайним насосом для матраців. Ласкаво просимо у світ військового обману, де гума, фанера і звукові колонки вирішували долі фронтів не гірше за справжній свинець. Коли ми згадуємо технології Другої світової війни, на думку одразу спадають конструктори танків «Тигр» чи «Шерман» або розробники ядерної зброї. Проте у 1944 році Пентагон створив унікальний підрозділ. Його офіційна назва – 23-й загін спеціальних військ. Але в історію він увійшов як армія привидів. Найпарадоксальнішим у цьому підрозділі був його особовий склад. Сюди набирали не кадрових військових чи десантників. Держава мобілізувала художників, архітекторів, акторів, звукорежисерів та ілюстраторів з найкращих агенцій Нью-Йорка та Філадельфії. Перед ними поставили завдання – замість автоматів і снарядів використовувати чисту ілюзію. Головним інструментом цієї армії став звичайний каучук і міцна тканина. Вони мали у своєму арсеналі сотні надувних макетів танків «Шерман», вантажівок «Вілліс» та важких артилерійських гармат. З повітря ці муляжі виглядали бездоганно, бо відкидали правильні тіні. А щоб обманути аналітиків, солдати армії привидів годинами їздили на кількох реальних тракторах, створюючи фейкові глибокі колії від гусениць, які вели прямісінько до надувних танків. Найвищою точкою майстерності цього підрозділу стала стратегічна операція під кодовою назвою «Фортитюд». Це була глобальна кампанія з дезінформації, яка мала прикрити реальну висадку союзників у Нормандії. Поки справжні війська штурмували пляжі Омаха та Юта, армія привидів імітувала підготовку до висадки в Паде-Кале. Проте обминути лише очі було замало, тому в хід пішли звукові ефекти та радіоігри. Звукорежисери підрозділу на передових полігонах у США записали на гігантські магнітофони звуки будівництва понтонних мостів, гуркіт важких танкових двигунів та крики солдатів. На фронті у Франції ці звуки вмикали через колосальні підсилювачі на вантажівках. Потужність звуку перевищувала 100 дБ, і цю акустичну ілюзію було чітко чутно за 20 кілометрів. Німецькі нічні дозори блідли від жаху, чуючи рух техніки, і перекидали туди бойові резерви. А насправді в лісосмузі сиділо двоє операторів, які просто крутили котушки з плівкою. Паралельно радіобрехуни створювали фальшивий трафік, копіюючи почерк радистів реальних дивізій. Обманом на цій війні займалися не лише американці. Британці мали свого генія дезінформації. Його звали Джаспер Маскелайн – спадковий ілюзіоніст, який запропонував свої послуги командуванню в Єгипті. Його головним шедевром став захист Суецького каналу та стратегічного порту в місті Александрія, які постійно руйнували німецькі бомбардувальники. Що зробив Маскелайн? За кілька кілометрів від справжньої Александрії у безлюдній пустельній бухті Маріют його команда побудувала фальшивий дублікат міста з дерева та фанери. Коли вночі оголошували тривогу, у справжній Александрії повністю вимикали світло, а на фальшивому майданчику в пустелі навпаки запалювали ліхтарі. Коли німці скидали перші бомби на фальшиву бухту, команда підривала заздалегідь закладені бочки з пальним. Німецькі пілоти бачили вибухи, думали, що влучили в ціль, і скидали решту бомби у порожній пісок. Справжня Александрія залишилася неушкодженою. Сьогодні в епоху супутників із ультрависокою роздільною здатністю тепловізорів та розвідувальних дронів війна макетів стала ще витонченішою. Сучасні копії зенітно-ракетних систем «Петріот» або артилерійських систем «Хаймарс» мають усередині спеціальні термоелементи. Вони нагріваються в тих місцях, де у реальної техніки зазвичай працює двигун або вихлопна труба, щоби повністю обдурити тепловізор ворожого безпілотника. Більше того, у тканину таких макетів вшивають металізовану сітку, щоб на радарах макет відбивав сигнал точно так само, як багатотонна сталева бойова машина. Головна математика цього процесу дуже проста і цинічна. Надувний або дерев'яний макет коштує кілька тисяч доларів, а сучасна високоточна крилата ракета, яка в нього прилітає, – мільйони доларів. Змусити супротивника витратити дефіцитний боєприпас на шматок гуми – це чиста економічна та тактична перемога. Історія зброї доводить, що перемагає той, хто вміє керувати увагою ворога. Адже найважливіша битва завжди відбувається в голові ворожого генерала, який приймає фатальні рішення на основі красивої, але абсолютно фальшивої картинки. Тому технології можуть змінюватися, але мистецтво обману на війні залишається вічним. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російський обстріл знову знеструмлена високовольтна лінія живлення ЗАЕС, повідомляє «Укренерго». Наразі Запорізька атомна електростанція перейшла на роботу від дизель-генераторів, ведеться у повідомленні. Зазначають, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Варто зауважити, нинішнє повне знеструмлення Запорізької АЕС вже 19-те із початку повномасштабного російського вторгнення. В Україні запроваджують нову модель соціальної допомоги. Йдеться про 4,5 тисячі гривень щомісяця. Українців, які тимчасово не працюють, держава готова підтримати грошима, але за певних умов. Офіційний статус безробітного – це умова обов'язкова. Якщо ви просто сидите вдома і не поспішаєте ставати на облік, у виплатах, скоріш за все, відмовлять. Уряд розглядає нову допомогу як тимчасову підтримку. Спочатку її призначають на 6 місяців. Протягом цього часу людина має шукати роботу, відвідувати співбесіди та взаємодіяти із кар'єрними радниками. Американська компанія Lockheed Martin не може гарантувати союзникам США конкретні терміни постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Наразі компанія активно працює над збільшенням випуску ракет. Водночас дефіцит цієї продукції значно посилився через війну з Іраном. Нагадаю, раніше речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про гостру нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та Iris-T. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має політичну домовленість щодо придбання Петріотів. Однак реалізація угоди наразі затягується. Ціни на нафту сьогодні різко зросли, коли Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки після того, як Сполучені Штати завдали додаткових ударів по Ірану. Американський президент Дональд Трамп пригрозив ще більшою кількістю атак, якщо не буде укладено мирну угоду. Це загрожує новим зльотом цін на автомобільне та авіаційне паливо. Якщо блокада триватиме, то, як попереджають експерти, невдовзі в Україні також почнеться новий стрибок цін на бензин та дизель, але наразі ціни на українських заправках ще стабільні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Освіжувач повітря. Головний секрет індустрії освіжувачів повітря полягає в тому, що вони нічого не освіжують. Більшість балончиків, які ви купуєте в супермаркеті, не знищують молекули неприємного запаху. Вони містять хімікати, які на кілька хвилин просто паралізують ваші нюхові рецептори. Сморід у кімнаті нікуди не зникає, хімія просто вимикає ваш ніс. Сьогодні цей пристрій асоціюється з побутовим затишком, але мало хто знає, що звичайний аерозоль створили в секретних лабораторіях Пентагону під час Другої світової війни. І перші балони розробляли не для того, щоб у кімнаті пахло квітами, а щоб ефективно вбивати. Як військова технологія перетворилася на багатомільярдний обман нашого мозку? Щоб зрозуміти, чому освіжувачі стали золотою жилою для бізнесу, треба визнати факт – людство століттями жило у жахливому смороді. Великі міста пахли гаром, нечистотами та кінським гноєм. Поняття про вентиляцію чи каналізацію з'явилися відносно нещодавно. Головним способом боротьби з поганим запахом тисячоліттями було правило – перебий його чимось сильнішим. У будинках палили сухий ялівець, розкидали по підлозі запашні трави, а заможні люди носили на поясі поміандери – металеві кульки з амброю та мускусом, які підносили до носа на вулиці. Навіть перші рідкі парфуми в Європі вигадали для того, щоб маскувати запах немитого тіла. Але все це лише створювало важку, задушливу суміш. Справжній технологічний прорив стався у 1941 році, і парфумерія тут ні до чого. Американська армія зіткнулася з проблемою. У тропічних джунглях Тихого океану солдати масово гинули не від куль, а від малярії, яку переносили комахи. Потрібен був засіб, здатний миттєво знищити комарів у закритому наметі чи бліндажі. Двоє вчених вигадали затиснути рідкий інсектицид разом із зрідженим газом у важку металеву банку під величезним тиском. При натисканні на клапан газ вилітав назовні, розбиваючи отруту на мікроскопічні краплі. Вони перетворювалися на туман, який годинами висів у повітрі. Цей пристрій назвали аерозольною бомбою. Вона врятувала тисячі життів, а військові зафіксували саму технологію розпилення. Коли війна закінчилася, американські корпорації швидко зрозуміли, що військову бомбу можна продати цивільним. Важкі сталеві балони замінили на легкі бляшанки, а замість отрути від комах туди залили виготовили суміш спирту, води та парфумерних ароматів. У 1948 році на ринок вийшов перший побутовий освіжувач. Маркетологи зорієнтувалися моментально. Жінкам з екранів телевізорів почали вселяти нову ідею – пахнути їжею на кухні після готування – це соромно і негігієнічно. Навіщо годинами провітрювати кімнату, якщо можна пшикнути з балончика? Це був тріумф. Продажі злетіли до небес. Але перші освіжувачі працювали погано. Звичайний парфум у поєднанні зі смородом риби чи туалету створював ще більш огидний запах. Тоді хіміки пішли на радикальний крок, почали додавати до складу аерозолів речовини-анестетики. Вони діють безпосередньо на нервові закінчення в носі. Коли ви вдихаєте такий освіжувач, ваш мозок отримує сигнал, що в кімнаті пахне, наприклад, цитрусом, а здатність відчувати інші запахи блокується. Це чиста ілюзія чистоти, яка влаштовувала абсолютно всіх. У 60-х роках цей бізнес вийшов за межі квартир і штурмував автомобілі. Історія створення найвідомішого автоосвіжувача схожа на анекдот. Водій вантажівки, яка розвозила молоко в США, поскаржився знайомому хіміку Джуліусу Саману, що в кабіні неможливо сидіти через запах прокислого молока. Саман якраз досліджував ароматичні олії канадської хвої. Він узяв шматок пористого картону, просочив його екстрактом і вирізав силует дерева. Так з'явилася легендарна ялинка, яка сьогодні висить у кожному другому автомобілі на планеті. Саман вигадав ідеальну формулу – дешевий картон, стійкий хімічний запах і впізнаваний дизайн. Проте всередині 70-х років над індустрією аерозолів нависла катастрофа. Вчені довели, що гази пропеленти, які виштовхували рідину з балонів, а саме фреони, піднімаються у верхні шари атмосфери і знищують озоновий шар Землі. Планеті загрожувало випалювання ультрафіолетом. Вибухнув міжнародний скандал, який закінчився повною забороною фреонів. Хімікам довелося терміново шукати заміну. Сьогодні замість фреонів у балони закачують зріджений пропан і бутан. Вони безпечні для атмосфери, але є одна деталь – ці гази ідеально горять і вибухають. Саме тому на кожному балончику з'явився великий попереджувальний знак – не розпалювати біля відкритого вогню. Натискаючи на кнопку, ви буквально випускаєте в повітря хмару палива для запальничок, змішану з парфумами. У 21 столітті освіжувачі перестали бути просто засобом для туалету. Маркетологи перетворили ароматизацію на інструмент маніпуляції та нейромаркетингу. Дослідження показали, що люди купують не просто запах, вони купують емоції. Саме тому на етикетках зникли прості назви типу яблуко чи лимон. Тепер ми купуємо альпійську свіжість, затишний вечір біля каміна або скандинавський ранок. Більше того, великі торгові центри, готелі та автосалони витрачають мільйони на так званий ароматичний брендинг. У вентиляцію вбудовують автоматичні дифузори з унікальними запахами, які змушують клієнта розслабитися, довше ходити між рядами і витрачати на 30% більше грошей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Компанія BMW представила нову версію M2 з повним приводом MX Drive. Вперше в історії компактне спортивне купе отримало фірмову систему розподілу тяги між двома осями, яка має покращити щеплення, стабільність та динаміку без втрати традиційного характеру моделей BMW M. Під капотом BMW M2 X-Drive встановлений добре відомий трьохлітровий рядний шестициліндровий двигун із технологією M-Twin Power Turbo. Його віддача становить 480 кінських сил та 600 ньютон-метрів крутного моменту. У парі з мотором працює восьмиступенева автоматична коробка. Завдяки покращеному щепленню повноприводна версія стала помітно швидшою. Розгін від 0 до сотні займає 3,7 секунди. Максимальна швидкість традиційно обмежена на позначці 250 км на годину. Однією з головних технічних новинок стала технологія процесу форкамерного згоряння, який прийшов із гоночних розробок. Система дозволяє значно знизити витрату пального під час високих навантажень без втрати характерних для BMW M швидких реакцій, лінійної віддачі та емоційного звучання двигуна. BMW планує впроваджувати цю технологію на всі рядні шестициліндрові двигуни підрозділу M із середини 2026 року. Крім покращення ефективності, нове рішення допоможе адаптувати силові агрегати до майбутніх екологічних вимог стандарту Євро-7. BMW M2 X-Drive стандартно оснащується спортивними колесами M діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Для любителів трекових заїздів доступні спеціальні шини. Виробництво нового BMW M2 X-Drive стартує у серпні 2026 року. У BMW зазначають, що поява моделі відкриває новий етап в історії M2. Авто зберігає компактність і характер спортивного купе, але отримує більше контролю та стабільності в різних дорожніх умовах. Новий Nissan Leaf, який мав стати одним із найважливіших електромобілів японської марки останніх років, знову затримується. Хоча третє покоління моделі представили ще в червні 2025 року, повноцінний вихід автомобіля на європейський ринок досі фактично не відбувся. Колись Nissan Leaf був найпопулярнішим електромобілем у світі, однак нове покоління стало для моделі повним перезавантаженням. Компанія відмовилася від класичного формату п'ятидверного хеджбека та перетворила Leaf на сучасний кросовер-купе, адаптуючи його до актуальних ринкових тенденцій. Третє покоління побудоване на електричній платформі та має стати одним із ключових елементів стратегії електрифікації Nissan. На момент презентації виробник планував відкрити прийом замовлень восени 2025 року, а перші поставки клієнтам розпочати навесні 2026-го. На початку року компанія навіть оголосила ціни, що вказувало на швидкий старт продажів. Проте запланований графік реалізувати не вдалося. Минуло вже кілька місяців, але новий Leaf досі майже не з'явився на дорогах Європи. Частині покупців, які мали отримати електромобілі наприкінці травня, дату змістили щонайменше до кінця літа. Причиною затримок стала не одна проблема, а одразу кілька факторів, які ускладнили запуск моделі. Основна увага прикута до заводу Nissan у Великій Британії, де вироблятимуть європейську версію нового Leaf. На ситуацію вплинула масштабна реструктуризація Nissan у Європі. Одним із її етапів стало об'єднання двох виробничих ліній підприємства в одну, що тимчасово обмежило можливості заводу та створило додаткове навантаження під час підготовки до серійного випуску нового електромобіля. Крім виробничих змін, запуск ускладнюють нестача акумуляторів та технічні питання, пов'язані із системою, яка дозволяє використовувати батарею автомобіля для живлення зовнішніх електропристроїв. Mitsubishi готує масштабне оновлення модельного ряду та планує випустити 13 нових автомобілів протягом наступних 6 років. Однією з головних подій стане повернення легендарного Pajero. Але тепер це ім'я може перетворитися не просто на окрему модель, а на цілу родину автомобілів різних класів. Новий Mitsubishi Pajero має стати флагманським позашляховиком марки. Відроджений Pajero розрахований на складні умови експлуатації та має повернути Mitsubishi в сегмент великих позашляховиків, де бренд історично мав дуже сильні позиції. Однак великий рамний SUV стане лише частиною майбутнього сімейства Pajero. Mitsubishi показала у своїй презентації ще кілька моделей із позашляхової лінійки. Очікується поява компактнішого SUV, а також зовсім невеликої моделі, яка може належати навіть до японського сегмента кейкарів. Такий автомобіль має стати окремою розробкою. Окремий напрям
4: затримок стосується пікапів. Mitsubishi та Nissan працюють над спільним проєктом для ринку Північної Америки, а також розглядають можливість створення глобальної моделі. Головним напрямком розвитку Mitsubishi стане електрифікація. Із 13 запланованих новинок 5 отримають гібридні силові установки, ще 5 будуть плагін гібридами, а 3 моделі стануть повністю електричними. Фактично, компанія не планує випускати нові автомобілі без певного рівня електрифікації. Для майбутніх гібридів Mitsubishi розробляє власні двигуни нового покоління. Компанія заявляє про цільову термічну ефективність таких моторів на рівні 48%. Ці технології мають використовуватися у різних моделях, включно з автомобілями на рамних платформах. Щоб швидше реагувати на конкуренцію, Mitsubishi також переглядає процес створення автомобілів. Завдяки використанню цифрових технологій та штучного інтелекту компанія планує скоротити цикл розробки приблизно на 20%, з нинішніх 45 до 36 місяців.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Японія. Японія – це країна, де древні традиції гармонійно поєднуються з найсучаснішими технологіями, створюючи унікальний культурний ландшафт. Розташована на архіпелазі з 4 великих островів, ця держава здивує будь-якого мандрівника контрастами своїх пейзажів і звичаїв. Від сакури навесні до снігових гір зимою, від тичі синтоїстських святилищ до галасу сучасних мегаполісів, Японія залишається однією з найзагадковіших країн світу. Сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися неймовірні факти про цю дивовижну країну, які розкриють її багатство з нових ракурсів. Ви дізнаєтеся захоплюючі факти про Японію, про які ви могли не знати, навіть якщо давно цікавитеся японською культурою. Японія розташована на стику 4 літосферних плит, що робить її однією з найбільш сейсмічно активних країн світу. Щороку на території країни реєструється понад 1000 невеликих землетрусів, більшість з яких люди навіть не відчувають. Саме через цю геологічну особливість у Японії знаходиться близько 10% усіх діючих вулканів планети. Найвища гора країни – Фудзіяма – є діючим вулканом. Хоча її останнє виверження відбулося ще у 1707 році. Японська залізниця славиться надзвичайною пунктуальністю, де середнє запізнення потяга становить лише 7 секунд. Якщо потяг затримується на 15 хвилин, пасажирам видають офіційний сертифікат про запізнення для пред'явлення на роботі. Ця культурна пунктуальність поширюється на все життя японців, де запізнення вважається серйозним порушенням етикету. Навіть під час масштабних стихійних лих компанії залізниць прагнуть відновити рух у найкоротші терміни. У Японії існує понад 500 видів ванн, відомих як онсен, які використовують природну гарячу воду вулканічного походження. Кожен онсен має унікальний хімічний склад води, що надає йому специфічні лікувальні властивості для різних захворювань. Перед входом у ванну обов'язково потрібно ретельно вимитися, оскільки онсен призначений саме для відпочинку, а не для миття. Багато японців вважають відвідування онсену важливим елементом підтримки фізичного і духовного здоров'я. Японія є світовим лідером за кількістю торгових автоматів на душу населення. Їх тут понад 5 мільйонів. Ці автомати продають не лише напої, а й гарячі страви, яйця, засоби гігієни, парасольки та навіть золоті монети. Багато автоматів працюють цілодобово і приймають безготівкову оплату, що робить їх надзвичайно зручними для мешканців. У деяких віддалених районах автомати є єдиним джерелом продуктів для місцевого населення. Традиційний японський будинок майже не має меблів, а спати люди лягають прямо на татамі. Такий спосіб життя сприяє підтримці гнучкості тіла і правильної постави протягом усього життя. У кожній кімнаті обов'язково є спеціальна алькова ніша під назвою токонома для розміщення свитків, ікебани та інших мистецьких предметів. Сучасні квартири часто поєднують західний стиль з окремими татамі-кімнатами для збереження культурних традицій. Японія є єдиною країною світу, яка пережила атомні бомбардування під час війни, що відбулися у Хіросімі та Нагасакі у 1945 році. Ці трагічні події сформували глибокий пацифістський світогляд японського суспільства та закріпилися у конституції країни. Сьогодні Японія дотримується принципу виключно оборонної збройної політики і активно виступає за глобальне ядерне роззброєння. Міста-жертви атомних бомбардувань стали символами миру і проводять щорічні церемонії пам'яті. У японській мові існує унікальна система ввічливості, де граматичні форми змінюються залежно від статусу співрозмовника та ступеня формальності ситуації. Людина може говорити одними і тими самими словами, але використовувати різні закінчення для вираження поваги або обличчя. Діти вивчають ці нюанси протягом багатьох років, а порушення правил ввічливості може спричинити серйозні соціальні наслідки. Ця система відображає глибокі культурні цінності японців щодо ієрархії та взаємоповаги. Японія має найвищий у світі середній вік населення, що становить понад 47 років і понад 20% громадян старші за 65 років. Ця демографічна ситуація створює серйозні виклики для економіки та системи соціального забезпечення країни. Уряд активно впроваджує програми для підтримки народжуваності та інтеграції літніх людей у суспільне життя. Багато пенсіонерів продовжують працювати або займатися волонтерством, що допомагає їм залишатися активними. У Японії існує традиція ханамі – милуватися цвітінням сакури, яка має глибокий філософський зміст. Японці вважають коротке цвітіння вишні символом тимчасовості життя і краси миті. Під час ханамі родини та друзі влаштовують пікніки під квітучими деревами, часто залишаючись там до ночі. Ця традиція датується ще періодом Хейян і залишається однією з найулюбленіших весняних подій для японців. Японська кухня внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальності та філософії. Основні принципи включають сезонність інгредієнтів, мінімальну термічну обробку та презентацію страв як мистецького твору. Навіть простий рис вважається важливим елементом прийому їжі, готується з особливою увагою до деталей. Сучасна японська кухня поєднує традиційні рецепти з інноваційними підходами, що робить її однією з найпопулярніших у світі. У Токіо знаходиться найбільший у світі ринок риби, де щодня продається понад 2 тисячі тонн морепродуктів. Найвідоміші аукціони на тунця починаються ще до світанку і привертають увагу покупців з усього світу. Деякі екземпляри червоного тунця продаються за рекордні суми, досягаючи мільйонів доларів за одну рибину. Хоча основна частина ринку переїхала до нового місця, історична територія залишається популярною серед туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: У столиці відбулася презентація книги, присвяченої видатному друкарю, книговидавцю та підприємцю Стефану Кульженку. Авторкою видання «Справа Стефана Кульженка» є письменниця Таїсія Шаповаленко. Книгу видано до 190-річчя від дня народження видавця. Видання присвячене життю та діяльності Кульженка, який пройшов шлях від учня друкарні до власника одного з найбільших поліграфічних підприємств свого часу. Саме у його друкарні було надруковано понад 1000 книг, серед яких унікальні поліграфічні шедеври, видові альбоми Києва, Житомира, Одеси та навіть Парижа, які зберігають історичний архітектурний образ міст, що на сьогодні втрачений. Видання складається з 3 розділів, присвячених родині Кульженків, видавничій діяльності та історії родинної справи. Відбулася презентація першого фрагмента з 2D-анімаційного фільму режисера Костянтина Федорова «Наша файта» з унікальним закарпатським колоритом. Про це повідомило Держкіно. Прем'єра «Нашої файти», що стане першим сатиричним українським 2D-мультфільмом для підлітків і дорослої аудиторії, запланована на 2027 рік. Вона буде присвячена 100-річчю української анімації. Стрічка розповідає історію невдахи Сергія, який через помилку ангела смерті, кота Мікі, потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але щоб повернутись до життя, він має знайти бодай одну людину, якій небайдужий. Над стрічкою працюють творці мультфільму «Мавка. Лісова пісня», а креативним продюсером виступає відомий український режисер Антоніо Лукіч. У Києві презентували перший вініловий реліз сучасної української класичної музики у виконанні національного ансамблю солістів «Київська камерата». Збірка має назву «Спроможні». До альбому увійшли твори 4 українських композиторів різних поколінь – Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, Золтана Алмаші та Олександра Родіна. Після початку повномасштабної російсько-української війни ці твори неодноразово виконували на провідних світових сценах. Візуальна концепція альбому «Спроможні» створена на основі одноіменного художнього фотопроєкту, автором якого є митець-захисник Сергій Михальчук. Альбом об'єднав видатних українських композиторів, музикантів і митців навколо спільної ідеї показати світові силу, гідність та спроможність української культури, прокоментував продюсер проєкту Андрій Різоль. Він підкреслив, що вітчизняна музика є важливим інструментом культурної дипломатії України. Оксана Білозір презентувала нову пісню «Фата Моргана». Це композиція про мрію співачки, яка народжується в серці. Ми знаємо, що «Фата Моргана» – це ілюзія, щось невловиме, що з'являється на обрії і манить за собою. У цій історії я уявила чоловіка, якого могла б покохати. Створила його у своїй уяві, побачила в сонячному промінні, у шумі дерев, у хвилях моря та океану. Цей образ став настільки живим і близьким, що я полюбила його ще до того, як він з'явився в реальному житті, розповіла артистка. При цьому, за словами виконавиці, ця пісня значно глибша за історію кохання. Вона про силу віри й уяви, про те, що кожна людина має право мріяти і створювати у своєму серці образ того, до чого прагне, адже все велике починається саме з мрії. Британський актор Ідріс Ельба офіційно став лицарем. Урочиста церемонія відбулася у Віндзорському замку, де король Чарльз III особисто посвятив зірку в цей високий статус, торкнувшись його плеча церемоніальним мечем. Артист, добре знайомий глядачам за ролями у серіалі «Лютер», блокбастерах «Тор», «Темна вежа» та інших, удостоївся цієї честі не лише за внесок у розвиток кіноіндустрії, а й за активну громадську діяльність та підтримку молоді. Особливу увагу під час нагородження приділили благодійній роботі Ельби. 2022 року він разом із дружиною заснував фонд, який опікується підтримкою молоді, освітніми ініціативами, розвитком громад та створенням нових можливостей для людей з різних соціальних середовищ. Свого часу саме підтримка благодійної організації відкрила майбутній зірці, лауреату премії «Золотий глобус» шлях до великого екрану. У 18 років актор отримав грант, завдяки якому зміг оплатити навчання в Національному молодіжному музичному театрі Великої Британії. Тепер Ельба приєднався до кола найвідоміших британських акторів, які мають лицарський титул. Раніше це високе звання отримували Ентоні Гопкінс, Майкл Кейн, Гері Олдман та інші легенди світового кіно. Кіностудія Lionsgate оголосила, що новий фільм «Джон Рембо» вийде у світовий прокат 4 червня 2027 року. Приквел відомої франшизи розкаже історію становлення персонажа, якого вперше глядачі побачили на екрані 1982 року у фільмі «Рембо. Перша кров». У першій картині головну роль грав Сильвестр Сталоне. У новій стрічці образ Рембо втілить американський актор Ной Чентінео. При цьому Сильвестр Сталоне є одним із виконавчих продюсерів стрічки. Франшиза розповідає про американського ветерана спецпризначення Джона Рембо, який під час війни у В'єтнамі набув травматичного досвіду, а після повернення додому свої військові навички використовує для боротьби з корумпованими поліцейськими, ворожими угрупованнями та наркокартелями.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна буде в центрі уваги саміту Європейського Союзу, що відбудеться 18-19 червня. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта. За його словами, саміт розпочнеться із виступу президента України Володимира Зеленського. Лідери ЄС розглянуть подальшу підтримку Києва, питання безпеки Європи та посилення тиску на Росію. Антоніо Кошта наголосив, стратегія Євросоюзу, що поєднує допомогу Україні та санкційний тиск на Москву, демонструє свою ефективність. Також на саміті очікують позитивних сигналів щодо євроінтеграції України та Молдови. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту почали отримувати офіційні результати. Бали за шкалою від 100 до 200 розміщені вже в персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там також можна сформувати інформаційну карту учасника тестування та завантажити результати з окремих предметів. Для абітурієнтів, які проходили тестування після 30 травня, результати обіцяють оприлюднити до 3 липня. Саме ці бали використовуватимуться під час вступної кампанії до закладів вищої освіти. Науковці НАСА зафіксували зміни в Тихому океані, що можуть вплинути на погоду в різних куточках світу. Йдеться про можливий розвиток так званого супер-ель-ніньо – природного явища, під час якого температура поверхневих вод океану значно перевищує норму. Супутникові спостереження свідчать, через потепління може скоротитись кількість фітопланктону – мікроорганізмів, що є основою морських екосистем. Експерти попереджають, якщо прогнози підтвердяться, у світі можуть почастіше тішити хвилі спеки, посухи, сильні зливи та потужні шторми. У Києві цього літа офіційного купального сезону не буде. Таке рішення пов'язане з воєнним станом та необхідністю уникати масового скупчення людей. Водночас, каже міська влада, пляжі залишаються відкритими для прогулянок і відпочинку, адже право громадян на доступ до води їм гарантує закон. У столиці також і надалі діє рекомендація Ради оборони не відвідувати пляжі. Попри це, комунальники доглядатимуть за 15 муніципальними пляжами та підтримуватимуть їхній належний санітарний стан. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі

Конструктори ночами не сплять, креслять унікальні схеми і створюють шедеври. Але якщо зазирнути в архіви спецслужби, реальна історія військових технологій постає зовсім іншою. Це історія масштабного, цинічного і неймовірно дорогого промислового шпигунства. Логіка урядів завжди була простою. Навіщо витрачати десятиліття і брати мільярди з бюджету на власні дослідження, якщо можна просто вкрасти готові креслення, підкупити інженера або розібрати трофейний зразок супротивника до останнього гвинтика? Військове піратство існувало завжди, але свій золотий вік воно пережило тоді, коли зброя стала цифровою, авіаційною та ракетною. Поле бою холодної війни та сучасні кібератаки перетворили крадіжку технологій на самостійну, надзвичайно ефективну зброю. Один із найдраматичніших прикладів у повітрі – це епопея навколо створення першого у світі пасажирського надзвичайного лайнера у 60-х роках минулого століття. Велика Британія та Франція об'єднали свої найкращі інженерні мізки та колосальні фінансові ресурси, щоб створити легендарний літак «Конкорд». Це був не просто пасажирський борт, це був військово-стратегічний прорив. Машина мала літати швидше за швидкість звуку, витримувати колосальні аеродинамічні навантаження, мати унікальну геометрію крила та надпотужні двигуни. Технології, які там випробувалися, мали пряме відношення до створення стратегічних бомбардувальників. Звісно, західні авіаційні заводи відразу стали головною ціллю для іноземних розвідок Сходу. На заводи французької авіакомпанії «Аероспасіаль» було впроваджено цілу мережу агентів. Вони працювали роками, викрадаючи креслення елементів шасі, фотографуючи специфікації паливних систем та копіюючи дані про хімічний склад титанових сплавів, з яких робився фюзеляж. Західні контррозвідки згодом затримали кількох шпигунів, у яких вилучили мікроплівки з тисячами сторінок секретної документації «Конкорда». Цей випадок чітко показав, що навіть у часи максимальної секретності найсучасніші європейські авіаційні секрети могли витікати через банальну корупцію або ідеологічно завербованих співробітників. Але якщо авіація була питаннями престижу, то справжнім полем битви для військових шпигунів завжди були ракетні технології та перші системи розумного наведення. У 1958 році у небі над Тайванською протокою стався повітряний бій, який назавжди змінив історію військової інженерії. Китайські винищувачі зійшлися у дуелі з тайванськими літаками, які незадовго до цього отримали від США суперсучасну таємну зброю – ракети класу «Повітря-повітря». Це була перша у світі ракета з інфрачервоною головкою самонаведення. Вона працювала як штучне око, реагуючи на тепло двигуна ворожого літака. Під час цього бою одна з американських ракет влучила в китайський винищувач, але через технічний збій підривника не вибухнула. Китайський пілот спромігся долетіти до своєї бази і успішно посадити літак. З фюзеляжу, якого буквально стирчала ціла бойова ракета супротивника. Китайські військові інженери негайно розібрали цей безцінний трофей. Західні розробники були шоковані, коли дізналися, що їхній найсучасніший ракетний секрет було повністю скопійовано за лічені місяці. Інфрачервоне око ракети було відтворено з такою точністю, що під час пізніших аналізів з'ясувалося. Деталі від скопійованої азійської версії ідеально підходили до американського оригіналу. Один нещасливий постріл зрівняв технологічні шанси у повітрі холодної війни. У 21 столітті правила гри знову кардинально змінилися. На зміну класичним шпигунам у плащах прийшли хакери, а головним світовим лідером мілітарного копіювання став Китай. Протягом останніх 30 років Пекін перетворив так званий реверс-інженіринг, тобто детальну копію чужих зразків, на офіційну державну стратегію. Вони скуповували по всьому світу старі планери літаків, розбирали двигуни європейських виробників, копіювали мікросхеми та радіолокаційні плати. Наймасштабніший скандал сучасної цифрової епохи спалахнув навколо американського винищувача п'ятого покоління F-35. Це найдорожча військова програма в історії. Завдяки тривалим кібератакам хакерських груп, які працювали під прямим керівництвом Міністерства державної безпеки Китаю, серверів Пентагону та компанії Lockheed Martin було викачено терабайти інформації під грифом «Цілком таємно». Ця кібероперація, відома як «Візантійський ангел», дала азійським інженерам повний доступ до креслень фюзеляжу, алгоритмів роботи радарів та стелс-покриття.
Результат цієї крадіжки сьогодні вже відкрито літає в небі. Новітній китайський винищувач J-20 за своєю аеродинамічною геометрією, формою крила і розташуванням внутрішніх відсіків для ракет є практично

0: Точним близнюком американського літака. За оцінками військових аналітиків, завдяки цій кібератаці Китай зміг зекономити понад 30 мільярдів доларів на розробці, а головне – скоротив своє технологічне відставання від США щонайменше на 15 років. Вони просто викачили майбутнє авіації через інтернет-кабель. Історія військової інженерії доводить, поле бою ніколи не прощає технологічного відставання. Країни крали і будуть красти чужі винаходи. Проте у промислового шпигунства є один величезний мінус. Той, хто постійно копіює, завжди залишається у ролі наздоганяючого. Поки ти роками розбираєш трофей, перекладаєш інструкції та намагаєшся налаштувати заводи під чужі стандарти, твій супротивник уже створює технологію наступного покоління. Військове залізо та цифрові креслення можна легко вкрасти, але неможливо вкрасти живу інженерну школу, яка єдина здатна створювати майбутнє з чистого аркуша. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Футболка. Сьогодні футболка є абсолютним базовим стандартом для всього людства. Щороку у світі продається понад 2 мільярди одиниць цього одягу, який носять незалежно від соціального статусу, професії чи віку. Про те, що 100 років тому з'явитися у футболці на людях вважалося би серйозним порушенням суспільної моралі. Ця річ пройшла унікальну трансформацію від суворо засекреченої спідньої білизни військових моряків до головного інструменту світового протесту, самовираження та поп-культури. Усе почалося на зламі 19-го та 20-го століть у каютах і трюмах військових кораблів. Тодішні матроси носили важко вовняну форму. У машинних відділеннях парових крейсерів, де температура повітря часто сягала за 50 градусів за Цельсієм, працювати у вовні було фізично неможливо. Матроси почали самовільно розрізати свої довгі фланелеві комбінезони навпіл, залишаючи лише верхню частину, і повністю відрізати рукава, щоб рятуватися від спеки. Військове керівництво оцінило практичність такого рішення. У 1930 році Військово-морські сили Сполучених Штатів офіційно внесли білу бавовняну сорочку з короткими рукавами до уставного гардероба як обов'язкову спідню білизну. Через свій силует, що нагадував літеру «Т», вона отримала офіційну назву «Т-ширт». Бавовна легко пралася, швидко сохла і не сковувала рухів під час роботи з канатами чи гарматами. Проте існувало залізне правило уставу – футболка вважалася виключно натільною білизною. Показуватися в ній без верхнього кітеля вважалося непристойністю, вона мала бути надійно схована від людських очей. Ситуацію кардинально змінила Друга світова війна. Мільйони американських солдатів та морських піхотинців опинилися в умовах екстремальних тропіків на островах Тихого океану та в джунглях Південно-Східної Азії. У цьому пеклі носити повну сукняну форму було неможливо. Командири заплющували очі на порушення правил, і незабаром кадри військової хроніки зафіксували тисячі бійців, які виконували бойові завдання в одних лише білих футболках. Саме в цей період за річчю закріпився стійкий зв'язок із мужністю та героїзмом. Після демобілізації ветерани продовжили носити футболки в повсякденному житті, але переважно під час фізичної праці на подвір'ях чи в гаражах. Масовому виходу футболки в публічний простір все ще заважали консервативні суспільні упередження. Переломний момент відбувся завдяки Голлівуду на початку 50-х років, коли кінематограф влаштував справжню культурну революцію. У 1951 році на екрани вийшла драма «Трамвай бажання». Головну роль у ній зіграв Марлон Брандо. Його персонаж, грубий харизматичний робітник Стенлі Ковальський, майже в кожній сцені з'являвся в обтягуючій білій футболці. Це викликало ефект вибуху. За кілька місяців після прем'єри фільму продажі білих футболок у США зросли на рекордні 400%. Раптово річ перетворилася на символ бунту проти консервативного старшого покоління, яке продовжувало ходити у строгих костюмах і капелюхах. Через 4 роки цей успіх закріпив Джеймс Дін у фільмі «Бунтарець без причини». Футболка офіційно завоювала вулиці, ставши уніформою молодіжної свободи. Наступна еволюція відбулася у 60-х роках завдяки технологічному прогресу. Поява стійких фарб на основі пластизолю та методу шовкотрафаретного друку дозволила наносити на бавовну будь-які довговічні зображення. З цього моменту футболка отримала свою головну сучасну функцію. Вона стала найдешевшим і найефективнішим медіаносієм у світі. Текст або малюнок на грудях перетворив одяг на трибуну для заяв. Першими цим скористалися рок-музиканти та політичні активісти. Культові гурти, такі як Rolling Stones чи Pink Floyd, зробили мерч на футболках своєю головною статтею доходу та способом створення фан-спільнот. Під час протестів проти війни у В'єтнамі та розквіту культури хіппі футболка стала плакатом. На ній друкували антивоєнні гасла, пацифістську символіку та портрети політичних лідерів. Футболка навчилася говорити без слів, заявляючи про музичні смаки, релігійні погляди чи громадянську позицію свого власника. У 70-х роках на цей феномен звернув увагу світ високої моди. Дизайнери Вів'єн Вествуд, Ів Сен Лоран та Джорджо Армані вивели її на світові подіуми. вони довели, що звичайна бавовняна сорочка може виглядати стильно, якщо поєднати її з класичним піджаком чи дорогим костюмом. Армані взагалі зробив однотонну футболку основою свого особистого повсякденного стилю, назвавши її вершиною мінімалістичного дизайну, де немає жодної зайвої деталі. У 21 столітті трансформація футболки завершилася символічним фіналом. Сьогодні керівники найбільших технологічних гігантів із Кремнієвої долини виходять на презентації продуктів, що змінюють світ, у простих футболках за кілька десятків доларів. Тепер це вища форма демонстрації статусу, яка доводить, що лідерам нового світу більше не потрібно підкреслювати свій вплив дорогими костюмами. Історія футболки – це унікальний приклад того, як утилітарність, комфорт та масове виробництво здатні зламати будь-які класові бар'єри та соціальні стереотипи. Створена як прихований елемент військової амуніції для захисту від бруду та поту, вона стала головною формою сучасної цивілізації, прибравши кордони між бідними та багатими, між утилітарним і високим стилем. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Кан вражає.
8: Літо створене для вигідних рішень.
9: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
8: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
10: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
11: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
12: Audi продовжує випробування електричного спорткара нового покоління, який має стати сучасною інтерпретацією легендарного ТТ. Перший тестовий мул, помічений навесні минулого року, використовував компоненти майбутнього електричного Porsche 718 Boxster. На той момент Audi лише починала перевірку нової архітектури для спортивних електромобілів. Тепер прототип помітно змінився. Інженери адаптували його геометрію та налаштування шасі відповідно до вимог власного спорткара. Основою новинки стане спеціальна платформа, адаптована для потужних електричних спорткарів. Audi підтвердила появу такої моделі, однак поки не розкриває, яке саме компонування отримає серійний автомобіль. Компанія розглядає два сценарії. Перший передбачає збереження традиційної для ТТ схеми з купе та родстером. Другий варіант – створення одного кузова за мотивами концепту Audi Concept C, який поєднував риси закритого спорткара та варіанту зі знімною секцією даху. Використання під час випробувань прототипа Porsche 718 Boxster може свідчити саме на користь другого рішення. Це дозволить Audi скоротити витрати на розробку і одночасно зробити автомобіль більш самобутнім на тлі спорідненого Porsche. До того ж, класичні електричні кабріолети залишаються вузькою нішею, тому нестандартна конструкція даху може стати однією з особливостей майбутньої моделі. За попередньою інформацією, спорткар отримає два електродвигуни, повний привод та електричну архітектуру на 800 вольт зі швидким зарядженням. Очікуваний запас ходу становитиме понад 500 кілометрів. Прем'єра нового електричного спорткара Audi запланована на літо 2027 року. Попри стрімке зростання популярності електромобілів, повний перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електротяги досі залишається однією з найбільш дискусійних тем автомобільної галузі. За даними Європейської асоціації автовиробників, за перші 4 місяці 2026 року повністю електричні моделі вже становили 20% усіх реєстрацій нових легкових автомобілів у Європі. Однак значна частина покупців досі не готова відмовитися від звичних бензинових та дизельних машин. У Volkswagen вважають, що головне питання полягає не в даті можливої відмови від ДВЗ, а в тому, як переконати людей у перевагах нових технологій. Член правління Volkswagen з продажів Мартін Сандер заявив, що постійні суперечки навколо заборони двигунів внутрішнього згоряння лише ускладнюють сприйняття електромобілів. На його думку, автомобільна галузь повинна більше говорити про сильні сторони електрокарів, а не зосереджуватися на тому, коли покупцям більше не дозволять купувати звичні автомобілі. Сандер навів історичну паралелі з переходом від кінного транспорту до автомобілів. Свого часу люди поступово відмовилися від коней не через заборони, а тому, що автомобілі виявилися зручнішим способом пересування. У Volkswagen переконані, що схожий процес може відбутися і з електромобілями, коли технологія стане достатньо доступною, зручною та вигідною для більшості користувачів. Перехід від бензинових і дизельних моделей відбудеться природним шляхом. Саме тому компанія закликає змістити акцент із політичних суперечок навколо майбутнього ДВЗ на практичні питання – розвиток зарядної інфраструктури, зниження вартості електроенергії та створення умов, за яких електромобілі стануть привабливішими для покупців. У Європейському Союзі питання майбутнього автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння залишається предметом активних обговорень. Початковий план передбачає фактичне припинення продажу нових легкових автомобілів із викидами СО2 з 2035 року. Однак під тиском галузі регулятори продовжують обговорювати можливі коригування правил. Водночас навіть за оновлених умов простір для класичних бензинових і дизельних моделей поступово звужуватиметься. Європейські вимоги передбачають суттєве скорочення середніх викидів автопарків, що змушує виробників прискорювати електрифікацію. У Volkswagen вважають, що майбутнє електромобілів має визначатися не лише регуляторними обмеженнями. Компанія розраховує, що вирішальним фактором стане момент, коли більшість водіїв самі побачать переваги електротранспорту. Так само, як понад століття тому автомобілі поступово замінили кінні екіпажі. Нісан Прімера відродили через 20-річчя після припинення виробництва. Тепер недорогий сімейний седан став електрокаром. Продажі моделі почнуться до кінця року. Про це повідомив офіційний сайт японського автовиробника. Нісан Прімера 2027 суттєво відрізняється від моделей попередніх поколінь, адже став електромобілем. Це не повністю нова розробка, а експортний варіант Нісан N7. Седан створений спільно з Dongfeng та випускається в Китаї, а його ціна стартує з позначки у 16 500 доларів. Електромобіль зовні та всередині нічим не відрізняється від N7. Усередині встановлено два екрани на передній панелі, а об'єм багажника складає 504 літри. Для електрокара доступні панорамний дах, система напівавтономного руху, паркувальний автопілот, електропривод і масаж крісел. Седан Нісан Прімера дебютував із електромотором на 218 кінських сил та батареєю ємністю 60 кВт-годин. Заявлений запас ходу складає 500 км. Варто відзначити, що в Китаї Nissan N7 також пропонують у варіанті на 272 кінські сили з більшою батареєю на 73 кВт-години. Нагадаємо, що оригінальний седан Nissan Primera виробляли з 1990 по 2007 рік у Японії та Великій Британії і всього створили три покоління моделі. Випускали седани, хетчбеки та універсали з бензиновими і дизельними двигунами.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
13: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна буде в центрі уваги саміту Європейського Союзу, що відбудеться 18-19 червня. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта. За його словами, саміт розпочнеться із виступу президента України Володимира Зеленського. Лідери ЄС розглянуть подальшу підтримку Києва, питання безпеки Європи та посилення тиску на Росію. Антоніо Кошта наголосив, стратегія Євросоюзу, що поєднує допомогу Україні та санкційний тиск на Москву, демонструє свою ефективність. Також на саміті очікують позитивних сигналів щодо євроінтеграції України та Молдови. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту почали отримувати офіційні результати. Бали за шкалою від 100 до 200 розміщені вже в персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там також можна сформувати інформаційну карту учасника тестування та завантажити результати з окремих предметів. Для абітурієнтів, які проходили тестування після 30 травня, результати обіцяють оприлюднити до 3 липня. Саме ці бали використовуватимуться під час вступної кампанії до закладів вищої освіти. Науковці НАСА зафіксували зміни в Тихому океані, що можуть вплинути на погоду в різних куточках світу. Йдеться про можливий розвиток так званого супер-ель-ніньо – природного явища, під час якого температура поверхневих вод океану значно перевищує норму. Супутникові спостереження свідчать, через потепління може скоротитись кількість фітопланктону – мікроорганізмів, що є основою морських екосистем. Експерти попереджають, якщо прогнози підтвердяться, у світі можуть почасті шити хвилі спеки, посухи, сильні зливи та потужні шторми. У Києві цього літа офіційного купального сезону не буде. Таке рішення пов'язане з воєнним станом та необхідністю уникати масового скупчення людей. Водночас, каже міська влада, пляжі залишаються відкритими для прогулянок і відпочинку, адже право громадян на доступ до водойм гарантує закон. У столиці також і надалі діє рекомендація Ради оборони не відвідувати пляжі. Попри це, комунальники доглядатимуть за 15 муніципальними пляжами та підтримуватимуть їхній належний санітарний стан. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
14: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Троєщина. Троєщину часто описуються через набір грубих кліше. Район 90-х, панельний хаус, спальник без душі, окраїна, де все далеко. Але така оптика майже нічого не пояснює. Вона лише повторює стереотип, який роками накладався на район, ніби пил на фасади. Насправді Троєщина – один із найцікавіших київських урбаністичних проєктів пізнього радянського часу. Це місце, де архітектори намагалися створити не просто житловий масив, а великий просторовий організм. Із широкими дворами, водним каналом, рекреаційними зонами, школами, дитсадками, магазинами і візуальними акцентами, які мали допомогти людині не загубитися серед панельної геометрії. Головна помилка у сприйнятті Троєщини полягає в тому, що її часто оцінюють лише за віддаленістю від центру або за репутацією, сформованою в 1990-х. Але архітектура міста – це не тільки старі собори, прибуткові будинки чи модерністські шедеври в центральних районах. Це ще й великі житлові масиви, де виростали покоління киян, де формувалися локальні спільноти, де двір, канал, школа і найближчий магазин ставали частиною повсякденної міської культури. Саме так варто дивитися на Троєщину не як на помилку міського планування, а як на амбітний проєкт, частково реалізовану мрію про зручний, психологічно комфортний район. Коли Троєщину починали будувати, архітектори вже мали досвід попередніх київських масивів – Березняків, Русанівки, Оболоні. Вони бачили проблеми одноманітної забудови, нестачі рекреаційних зон і надмірної повторюваності панелей. Тому новий район намагалися задумати масштабніше. Важливим було не лише розселити людей, а й організувати простір так, щоб він працював для щоденного життя. Щоб дитсадок і школа були поруч. Щоб між будинками залишалося місце для прогулянок. Щоб із вікон відкривалася не тільки стіна сусідньої багатоповерхівки. Щоб у районі були свої орієнтири, свої ландшафтні вузли, свої точки пам'яті. Одним із таких головних місць став водний канал уздовж вулиці Миколи Закрепського. Він виник не як декоративна водойма, а як наслідок інженерних робіт під час намивання ґрунтів для нових мікрорайонів. Після робіт залишилася велика яма, яку поступово заповнили ґрунтові води. Так технічний залишок перетворився на один із найвиразніших просторів Троєщини. Канал завершили у 1981 році. І за часом він став не просто водоймою, а місцем районної пам'яті. Узимку тут каталися на санчатах, улітку збиралися компанії, діти сприймали схили як гори, містки – як маленькі фортеці, а воду – як межу між буденним і трохи пригодницьким простором. Саме біля каналу найкраще видно, що Троєщина не була задумана як безлика панельна пустеля. Будинки першого мікрорайону, зведені вздовж води, стоять не випадковими рядами, а напівколами і каскадами спускаються до ландшафту. Їх проєктували у 1984-1986 роках. Це важливе архітектурне рішення. Забудова не просто заповнює територію, а реагує на канал, формує панораму, працює з перспективою і віддзеркаленням у воді. Увечері, коли сонце падає на фасади, ці будинки стають майже театральною декорацією району. Найвідоміша риса цієї частини Троєщини – суперграфіка на фасадах. Її створили художники-монументалісти. На перший погляд, це можуть бути просто абстрактні плями, геометричні фрагменти, кольорові композиції на торцях будинків. Але їхня функція значно глибше. Суперграфіка мала подолати одну з головних проблем масового житлового будівництва – одноманітність. Вона перетворила панельний масив на велике полотно, де кольори ставали способом навігації, емоційним акцентом і візуальною пам'яттю. Кольори були обрані не випадково. Теракотово-червоний, вохристо-жовтий, білий відсилають до традиційного оздоблення Київщини. Тобто візуальна мова району поєднувала модерністську абстракцію з локальним декоративним кодом. Це особливо цікаво, бо спростовує уявлення про радянський житловий масив як про простір, повністю позбавлений художньої думки. У випадку Троєщини панельні фасади не просто будувалися, їх намагалися осмислити. Сірий бетон мав отримати колір, масштаб, ритм, а повторюваність – індивідуальність. Через це будинки з суперграфікою можна вважати однією з модерністських архітектурних перлин Києва. Вони не мають статусу старовинного собору чи розкішного особняка, але розповідають про іншу важливу епоху міста – час, коли Київ ріс масивами, коли архітектура працювала з десятками тисяч мешканців одночасно, коли питання краси вирішувалося не через ліпнину, а через колір, ритм, простір і функцію. Це архітектура великого масштабу, але її справжня цінність розкривається в людському досвіді. Як іти вздовж каналу, як бачити будинок здалеку, як упізнавати свій двір за кольором фасаду, як запам'ятовувати район не за адресою, а за образом. Троєщина має ще одну важливу рису – вона поєднує масштабність і локальність. З одного боку, це величезний житловий масив, який часто сприймають як нескінченну територію багатоповерхівок. З іншого, всередині нього існує багато малих місць, зрозумілих лише мешканцям. Двори, сквери, схили, яма, дитячі маршрути, неформальні назви, локальні легенди. Саме ці точки роблять район живим. Міська ідентичність не народжується лише з офіційних назв вулиць, а вона формується з того, як люди називають місця між собою, які маршрути повторюють роками, де гуляють із дітьми, куди ходять після школи, що вважають своїм. Архітектурна цінність Троєщини полягає саме в цій напрузі між задумом і реальністю. Тут є сильна просторова планувальна ідея, виразні панорами, водний канал, суперграфіка, масштабні двори і рекреаційні зони. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
12: Росія станом на зараз не здатна провести великий наступ проти НАТО, але зможе здійснити диверсійні дії чи провокації, до яких альянс повинен бути готовим. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, що Росія становить для Польщі загрозу, і до цього слід ставитися серйозно. Сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби вона готувалася до цього, ми б це побачили. У нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію 100 000 солдатів навколо України, яка наростала місяцями, зауважив польський міністр. Проте він наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа. Тож ніхто не буде цього недооцінювати. Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжнього вторгнення. До таких дій НАТО також має бути готовим, підкреслив Сікорський. Посол США в Мадриді Бенджамін Леон попередив Іспанію щодо поглиблення відносин із Китаєм. Про це повідомило Reuters. Леон заявив, що Іспанія повинна діяти дуже обережно, поглиблюючи свої відносини з Китаєм. Він зазначив, що таке попередження потрібне для того, аби країна не допустила його проникнення в такі критично важливі сектори, як обробка даних, оборона та телекомунікації. Також Леон висловив занепокоєння тим, що державні контракти були надані компаніям, які співпрацюють з Huawei, китайським технологічним гігантом, який, на думку Вашингтона, становить неприйнятний ризик для національної безпеки США. Я не думаю, що це відповідає рівню безпеки, на якому Іспанія та США обмінюються інформацією. Якщо Іспанія гарантує, що Китай не матиме доступу до критично важливих сфер, чому б не вести переговори з Пекіном? Але я бачу, що вони починають проникати в критично важливі сфери, і Іспанія має бути дуже обережною щодо цього, сказав він. Також посол акцентував, що Китай прагне домінувати у критично важливих технологіях. Він використовує недобросовісні торговельні практики та економічний тиск для розширення свого стратегічного впливу. І це створює реальні ризики для наших ланцюгів постачання, наших досліджень та нашої безпеки, додав американський дипломат. Прем'єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер підписали договір про партнерство у сфері безпеки та оборони. Перелік проєктів, що реалізують договір з Великою Британією, охоплюватиме, зокрема, співпрацю у боротьбі з гібридними загрозами, дезінформацією та нелегальною міграцією. Він також враховує розвиток оборони, співпрацю оборонних галузей, кібербезпеку та безпеку морської інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я. Цей договір визначає рамки військової співпраці, співпраці в оборонній промисловості та у питаннях кібербезпеки, заявив Туск. Він додав, що Польща співпрацюватиме з Лондоном над найсучаснішими технологіями, що стосуються дронів, протиповітряної оборони та кібербезпеки. Глава польського уряду підкреслив, що в одному з перших речень польсько-британського договору обидві сторони наголошують, що усвідомлюють, що стратегічною загрозою, в тому числі довгостроковою для Польщі, Великої Британії та НАТО є Росія. Хай живе Польсько-Британський Союз. Договір підписано, прокоментував, опублікувавши спільне фото з Кіром Стармером, глава польського уряду. Згідно з повідомленням Downing Street, договір передбачає, зокрема, спільне виробництво ракет середньої дальності нового покоління, масштабні навчання польських і британських військ, зміцнення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також розробку передової амуніції для ППО. Угода також є елементом поглиблення співпраці Лондона з Європейським Союзом. Стармер при цьому оцінив, що договір стане найбільшим за ціле покоління кроком вперед у взаємних відносинах у сфері оборони та безпеки. Зауважимо також, що подібний договір про посилену співпрацю та дружбу Польща підписала рік тому з Францією. Албанія готова піти на все, щоб стати членом ЄС, навіть якщо ціною вступу стане тимчасова відсутність її права національного вето під час випробувального терміну. Про це заявив албанський прем'єр-міністр Еді Рама. Він сказав, що не буде заперечувати проти пропозиції щодо тимчасового обмеження права вето для майбутніх країн-членів, висунутої деякими національними урядами. «Я підтримую це», – заявив Рама, прямуючи на зустріч із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Коос. За його словами, розширення вимагає креативних та інноваційних рішень, оскільки Європі доводиться мати справу з війною на власній території. Коментар очільника уряду Албанії стосувався публікації у ЗМІ щодо того, що уряди країн ЄС обговорюють план скасування права вето для нових членів. Це стосуватиметься таких питань, як санкції проти Росії та інші рішення, що вимагають одностайності серед держав-членів. Рама заявив, що спокійно ставиться до тимчасового обмеження права голосу Албанії, наголосивши, що його країна завжди на 100% дотримувалася зовнішньої політики ЄС. «Ми не відступимо, щоб не знадобилося для вступу», – сказав він, назвавши Албанію «талібами ЄС». Також Рама закликав Брюссель пришвидшити процес розширення в цілому. Нагадаємо, у листопаді 2025 року Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу. Це відбулося після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
15: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Microsoft представила концептуальну платформу Project Solara, яка використовує агентів штучного інтелекту замість традиційних застосунків. Система базується на Android і призначена для майбутніх пристроїв, де інтерфейси створюватимуться динамічно, залежно від контексту. У Microsoft вважають, що сучасні програмні платформи надто залежать від окремих застосунків та інтерфейсів. Project Solara пропонує інший підхід. Користувач взаємодіє з AI-агентами, а необхідний інтерфейс генерується безпосередньо під поточне завдання та пристрій. Фактично, Solara є окремою платформою Microsoft поверх відкритої версії Android. Вона поєднує компоненти Android, корпоративні технології Microsoft і спеціальне програмне середовище для роботи кількох AI-агентів. Однією з ключових ідей проєкту стала концепція, в якій замість створення окремих інтерфейсів для смартфонів, розумних дисплеїв чи окулярів, агенти автоматично формуватимуть їх. Один і той самий сервіс може відображати мінімальний набір функцій на компактному пристрої або повноцінний набір можливостей на великому екрані. В Microsoft наголосили, що Project Solara поки що існує лише у вигляді концепції. Компанія не продемонструвала робочий продукт, а лише бачення того, як можуть виглядати пристрої з агентами AI в майбутньому. Для демонстрації можливостей Solara Microsoft показала два концептуальні пристрої. Перший – настільний дисплей з сенсорним екраном, камерами та мікрофонами, який може відображати активність AI-агентів. Другий концепт нагадує службовий бейдж із сенсорним екраном, підтримкою 5G, камерою, мікрофонами та сканером відбитків пальців. Microsoft пропонує використовувати його як персональний термінал доступу до AI-агентів. Пристрій також може записувати зустрічі, створювати їхні підсумки та використовувати камеру для взаємодії з навколишнім середовищем. Людиноподібні роботи вже активно переходять із концептів у практичне використання. Їх тестують на складах, в аеропортах і на виробництвах, а Tesla продовжує розвивати свій проєкт Optimus. Аналітики прогнозують, що протягом наступного десятиліття ця індустрія може зрости в десятки разів, оскільки штучний інтелект набуває фізичних можливостей взаємодії зі світом. Експерти називають поточний період десятиліттям роботів. За їхніми оцінками, ринок людиноподібної робототехніки, який сьогодні становить лише 2-3 мільярди доларів, може зрости до 200 мільярдів доларів до 2035 року. Вони розглядають гуманоїдів як автоматизацію 3.0, що допоможе закривати дефіцит робочої сили в умовах старіння населення та зміни структури зайнятості. Спочатку роботи будуть використовуватися у промисловості, логістиці, сільському господарстві та будівництві, а після 2030 року можуть прийти до сервісних сфер, медицини, освіти, догляду за людьми похилого віку та готельного бізнесу. Водночас Китай уже зараз займає провідні позиції, встановлюючи більшість промислових роботів у світі та виробляючи їх значно дешевше за західних конкурентів. В країні навіть відкривають школи для тестування гуманоїдів перед масовим впровадженням. Інвестори також очікують, що розвиток гуманоїдів радикально змінить споживчі ринки. Деякі з них прогнозують, що через 10 років роботи можуть стати звичним явищем у домогосподарствах і на підприємствах. Фонди, які роблять ставку на робототехніку та AI, вже показують значне зростання, а великі аналітичні центри називають гуманоїдів однією з ключових можливостей революції AI. Водночас експерти визнають, що разом із потенційним економічним проривом виникають і ризики, які вимагатимуть певного регулювання з боку держав. Робота в нічні зміни може бути пов'язана зі зменшенням об'єму деяких ділянок мозку. Такий висновок зробили вчені після аналізу даних понад 14 тисяч людей. Водночас, після припинення такої роботи, частина змін може відновлюватися. При цьому поки що невідомо, як саме ці зміни впливають на здоров'я чи поведінку людини. Додатковий аналіз показав зв'язок між втратою об'єму мозку та результатами когнітивних тестів. Люди з більш вираженими змінами дещо гірше виконували окремі завдання на перевірку розумових здібностей. Однак автори наголосили, що цей ефект був дуже незначним, тому результати слід трактувати обережно. Дослідження стало найбільшим у своєму роді. Вчені проаналізували МРТ-знімки та медичні дані 14 тисяч людей середнього і старшого віку без серйозних захворювань. Під час аналізу вчені врахували вік, стать, біологічний ритм людини та інші фактори. Серед трохи більше, ніж 2 тисяч людей, які працювали позмінно, дослідники зафіксували помірне зменшення об'єму ділянки мозку, яка бере участь у передаванні інформації та роботі пам'яті. Також вони виявили зменшення об'єму ділянки, що відповідає за емоційні реакції. Команда дійшла висновку, що вибіркове зменшення об'єму цих ділянок може бути ранньою ознакою підвищеної вразливості нервової системи, пов'язаної з тривалим порушенням добових ритмів. Ці ділянки мозку відіграють важливу роль у регуляції циклів сну та неспання, емоцій і уваги. Саме ці функції часто порушуються у людей, які працюють у нічні зміни та страждають від втоми або перепадів настрою. Проблеми з емоційною регуляцією часто пов'язані з нестачею сну. Відомо, що працівники нічних змін мають підвищений ризик розладів сну та психічних проблем. Дослідники давно припускають, що причиною може бути порушення циркадних ритмів організму. Також впливати можуть нестача сонячного світла та зміни часу прийому їжі. Водночас автори наголошують, що зменшення об'єму певних ділянок мозку не означає загибель клітин. Мозок здатний адаптуватися та перебудовувати свою роботу у відповідь на нові умови. На думку вчених, можливо, такі зміни допомагають частині людей пристосуватися до роботи в нічний час. Також не виключено, що люди, які не можуть адаптуватися до таких змін, згодом переходять на звичайний графік роботи.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Роберт Чесбро. Коли ми чуємо про видатних винахідників 19 століття, перед очима постає образ серйозного професора в білому халаті, який роками сидить над мікроскопом. Але сьогоднішній наш герой руйнує цей стереотип повністю. Він був авантюристом, шоуменом, людиною з залізною волею та настільки дивними звичками, що сучасні лікарі хапаються за голову. Він різав себе ножем на публіці, обливався окропом і понад 40 років щодня з'їдав на сніданок ложку нафтового желе. Це Роберт Чесбро, людина, яка довела власне божевілля до абсолютного тріумфу. Роберт народився в 1837 році в Лондоні, але ще дитиною переїхав із батьками до Нью-Йорка. Його родина не була бідною, але й мільйонами не володіла. Батько прагнув дати синові хорошу освіту, і Роберт блискуче вивчився на хіміка. Проте наука заради науки його не цікавила. Чесбро з юності мав чіпкий розум комерсанта. Його першим бізнесом став заробіток на китах. Звучить романтично, але насправді це була брудна і нудна робота. Роберт очищав спермацет – жир із голів кашалотів, з якого тоді робили свічки та масло для ламп. Молодий хімік мав стабільний дохід, спокійне життя і перспективу стати поважним нью-йоркським ремісником. Але в 1859 році, коли Роберту виповнилося 22 роки, все його життя перекреслила одна новина. В Пенсильванії знайшли нафту. Чесбро миттєво зрозумів, ера китового жиру закінчилася, народилася нова імперія. Він кидає все – затишну лабораторію, стабільний заробіток, збирає речі і вирушає на нафтові промисли. Друзі крутили пальцем біля скроні, але Чесбро було байдуже. Він хотів бути там, де пахне великими грошима. Приїхавши на бурові установи, Роберт побачив пекло. Бруд, штовханина, крики тисячі чоловіків, які божеволіли від жадоби золота. Сам Чесбро нафту не бурив, він ходив навколо свердловин і спостерігав. Його увагу привернув дивний парадокс. Нафтовики проклинали густу липку масу, яка забивала помпи, але водночас мазали цим брудом свої страшні опіки та порізи. Інший би просто зафіксував цей факт, але Роберт Чезбро продемонстрував головну рису свого характеру – маніакальну впертість. Він набрав повні банки цього чорного нафтового слизу і поїхав назад до Нью-Йорка. Наступні 11 років життя Чезбро – це історія тотального самітництва та фінансового краху. Він закрився в лабораторії. Родина голодувала, гроші закінчилися, друзі вважали його божевільним, який намагається зварити золото зі сміття. Роберт тисячі разів фільтрував, варив і переганяв нафтовий бруд. Його руки були постійно в хімічних опіках. Проте в 1870 році він таки отримав те, що хотів – абсолютно чисту прозору мазь. І тут Чезбро проявив себе як геніальний маркетолог. Він розуміє, що назва «нафтове желе» звучить огидно. Хто захоче мазати обличчя нафтою? Тоді він вигадує слово «вазелін». Проте аптеки відмовляються купувати його товар. Чезбро знову опиняється на межі бідності. Що робить нормальна людина в такій ситуації? Визнає поразку. Що робить Роберт Чезбро? Він влаштовує шоу на межі з божевіллям. Роберт наймає карету, виїжджає на Людяні площі Нью-Йорка і стає вуличним артистом. На очах у шокованого натовпу цей поважний джентльмен у циліндрі дістає ніж і глибоко ріже собі руку. Або бере розпечене залізо і притискає до шкіри. Поки люди кричать від жаху, Чезбро з посмішкою маже рану своїм прозорим желе і каже: «Дивіться, воно не болить і заживе за 2 дні». Це була чиста авантюра, але вона спрацювала. Люди почали розгрібати безкоштовні баночки. Через місяць Чезбро прокинувся знаменитим і дуже багатим. Його фабрика почала випускати мільйони банок на рік, а сам він став бажаним гостем у європейських монархів. Британська королева Вікторія навіть посвятила його в лицарі. Але багатство не змінило дивацтво сера Роберта. Більше того, воно їх посилило. Його віра у власний винахід переросла в абсолютний фанатизм. Чезбро щиро вважав, що вазелін – це ліки від усіх хвороб планети. Коли в поважному віці він підхопив тяжке запалення легень – плеврит, він категорично відмовився від звичайних ліків. Замість цього Роберт наказав слугам повністю обмазати його тіло вазеліном від голови до п'ят і загорнути в ковдру. На подив лікарів він одужав. Але найдивовижніша його звичка, яка шокувала сучасників – це сніданок. Починаючи з 50 років, Роберт Чезбро щодня з'їдав велику ложку вазеліну. Він вірив, що нафтопродукти діє як ідеальне мастило для внутрішніх органів, очищує шлунок і продовжує молодість. Медики в один голос кричали, що він помре від токсичного отруєння, і його печінка просто відмовить. Але Чезбро лише сміявся у відповідь. Роберт Чезбро прожив неймовірне життя. Він ризикував усім, терпів злидні, катував власне тіло заради успіху і виграв цю битву у долі. Він помер у 1933 році в глибокій старості. Йому було 96 років – фантастичний вік для тієї епохи. До останнього подиху він мав гострий розум, чудову пам'ять і абсолютно здоровий шлунок. Сер Роберт Чезбро увійшов в історію як людина, яка не просто створила відомий бренд. Він став символом епохи затятих безумців – людей, які були готові поставити на кін власне здоров'я і життя заради своєї ідеї. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини зазнав критичних пошкоджень і наразі не придатний для руху транспорту, повідомили в першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла. Там кажуть, після ударів росіяни були змушені змінити маршрути постачання та переорієнтувати логістику через Армянськ. Але наші військові контролюють і цей напрямок. Крім того, під час однієї з операцій вдалося уразити колону російських вантажівок із пальним та боєприпасами. А вранці окупанти заявили про нічні удари по 3 мостах на тимчасово окупованій Херсонщині. На сьогодні розглядається кілька варіантів покращення грошового забезпечення наших військовослужбовців. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. За його словами, уряд зараз шукає необхідні фінансові ресурси. Також Гнатов не виключив, що може збільшити доплати для військових, які виконують бойові завдання на передовій. Він сподівається, що відповідне рішення ухвалять найближчим часом. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення єдиного представника ЄС для переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні. При цьому вона наголосила, підтримка України та посилення тиску на Москву залишаються єдиним шляхом до початку серйозних переговорів. Також глава італійського уряду заявила, що бачить європейське майбутнє України важливим елементом безпеки континенту. Водночас Мелоні наголосила, Україна має продовжувати реформи та рух до членства в ЄС на основі принципу заслуг і рівно ставлення до всіх країн-кандидатів. У Канаді готують новий закон про цифрову безпеку, що може заборонити користування соцмережами дітям до 16. Виняток зроблять лише для платформ, що відповідатимуть державним стандартам захисту неповнолітніх. Документ також передбачає посилення контролю за штучним інтелектом. Для цього планують створити спеціальний цифровий регулятор, що встановлюватиме правила безпеки для шаї-систем і чат-ботів. Компаніям, що порушуватимуть нові вимоги, загрожуватимуть штрафи. За словами урядовців, алгоритми соцмереж та чат-ботів негативно впливають на психічне здоров'я дітей і підлітків. Схожі обмеження зараз розглядають Франція, Данія, Польща та інші країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході без натяків на сон.

0: Серця планети.
1: Мої вітання. Галісія. Галісія – один із найсамобутніших регіонів Іспанії, який дивує не лише мальовничими пейзажами, а й багатою історією, унікальною культурою та давніми традиціями. Цей край розташований на крайньому північному заході Піренейського півострова, де Атлантичний океан формує особливий характер природи та життя місцевих мешканців. Багато людей асоціюють Галісію лише з паломницьким шляхом до Сантьяго-де-Компостела, але насправді цей регіон приховує набагато більше таємниць. Тут переплелися кельтська спадщина, римська історія та сучасна європейська культура. Назва Галісія походить від давнього народу галеків, яких римляни вважали кельтським племенем. Саме вони населяли ці землі ще до приходу Римської імперії. Сліди їхньої культури збереглися у фольклорі, музиці та місцевих легендах. Навіть сьогодні багато мешканців підкреслюють свій зв'язок із кельтською спадщиною. Галісія має власну мову, яка називається галісійською. Вона є офіційною поряд з іспанською та має багато спільного з португальською мовою. Це пояснюється спільною історією розвитку обох народів у середньовіччі. Багато дорожніх знаків та офіційних документів тут дублюються двома мовами. Берегова лінія Галісії перевищує 1500 кілометрів. Узбережжя порізане численними затоками, які називаються ріасами. Завдяки цьому регіон має величезну кількість природних бухт і рибальських портів. Такі умови зробили мореплавство важливою частиною місцевого життя. Столицею регіону є місто Сантьяго-де-Компостела. Воно стало всесвітньо відомим завдяки собору, який є кінцевою точкою знаменитого паломницького маршруту «Шлях Святого Якова». Щороку сюди прибувають сотні тисяч мандрівників з різних країн. Для багатьох людей ця подорож має духовне значення. «Шлях Святого Якова» входить до числа найвідоміших паломницьких маршрутів світу. Його популярність триває вже понад 1000 років. Дорога проходить через різні регіони Європи та завершується саме в Галісії. Для багатьох людей вона стає справжнім випробуванням сили волі та витривалості. У Галісії знаходиться єдиний національний парк Іспанії, розташований на островах Атлантичного океану. До нього входять архіпелаги Сіес, Онс та кілька інших островів. Тут мешкають численні колонії морських птахів. Води навколо островів відзначаються високою прозорістю. Регіон часто називають «зеленою Іспанією». Причиною є велика кількість опадів та м'який океанічний клімат. Ландшафти тут значно більше нагадують Ірландію чи північ Франції, ніж спекотну Андалусію. Через це природа Галісії залишається зеленою майже цілий рік. У місті Луго збереглися римські мури, які майже повністю оточують історичний центр. Вони були побудовані приблизно у 3 столітті. Фортифікації вважаються одними з найкраще збережених римських мурів у світі. Туристи можуть прогулюватися їхньою верхньою частиною. Морепродукти займають особливе місце в галісійській кухні. Тут вилоблюють восьминогів, міді, гребінців та багато інших морських мешканців. Місцеві ресторани відомі далеко за межами Іспанії. Деякі гастрономічні путівники називають Галісію одним із найкращих регіонів світу для любителів морської їжі. Однією з найвідоміших страв є восьминог по-галісійськи. Його подають із паприкою, сіллю та оливковою олією. Рецепт виглядає простим, але вимагає точного дотримання технології приготування. Ця страва стала справжнім символом регіону. Галісія межує з Португалією. Протягом століть між обома територіями існували тісні культурні та економічні зв'язки. Це вплинуло на мову, архітектуру та традиції прикордонних районів. Багато місцевих жителів легко розуміють португальську мову. У регіоні виробляють відоме біле вино Альбаріньо. Воно особливо популярне завдяки свіжому смаку та фруктовим нотам. Напій добре поєднується з морепродуктами. Саме тому його часто подають у прибережних ресторанах. Галісія має один із найвищих рівнів урбанізації через численні невеликі поселення. На її території розташовані тисячі сіл і хуторів. Багато з них існують уже багато століть. Така особливість робить карту регіону надзвичайно незвичною. Місцевий фольклор багатий на легенди про відьом, духів і загадкових істот. У багатьох селах досі розповідають стародавні перекази. Частина цих історій має кельтське походження. Вони залишаються важливою частиною культурної спадщини краю. Економіка Галісії значною мірою пов'язана з океаном. Рибальство, судноплавство та переробка морепродуктів забезпечують роботою тисячі людей. Великі порти відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі. Морська культура тут відчувається практично всюди.

0: Валенсії розташований один із найвідоміших університетів Іспанії. Університет Сантьяго де Компостела веде свою історію з 15 століття. Протягом багатьох поколінь він був важливим освітнім центром регіону. Сьогодні тут навчаються студенти з різних країн світу. Старе місто Сантьяго де Компостела внесене до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно славиться середньовічними вулицями, кам'яними будівлями та історичними площами. Архітектура міста формується протягом багатьох століть. Завдяки цьому воно зберегло особливу атмосферу минулого. Галісія є однією з історичних автономних спільнот Іспанії. Вона має власний парламент та уряд. Такий статус дозволяє регіону зберігати свою культурну самобутність. Автономія також сприяє розвитку місцевої мови та традицій. На території Галісії розташована найзахідніша точка материкової Іспанії. Мис Фіністере в давнину вважається краєм відомого світу. Римляни були переконані, що далі простягається лише безмежний океан. Саме тому ця місцевість оповита численними легендами. У регіоні збереглися сотні кам'яних кельтських поселень, відомих як Кастро. Вони зазвичай будувалися на пагорбах для кращого захисту. Деякі археологічні комплекси відкриті для туристів. Ці пам'ятки дозволяють зазирнути в життя людей 2000-літньої давнини. Галісія є одним із найбільших виробників міді у Європі. Для їх вирощування використовуються спеціальні плавучі платформи в затоках. Такі ферми стали характерною частиною місцевого пейзажу. Щороку тут збирають величезні обсяги морепродуктів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на «Прямий FM». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Караваєві дачі. У Києві є місця, повз які щодня проходять тисячі людей, але майже ніхто не замислюється, скільки шарів минулого приховано під звичним міським шумом. Караваєві дачі – саме така точка. Для сучасного пасажира це зупинка електрички, турнікети, платформи, потоки людей, радіоринок, супермаркети, транспортна розв'язка і вокзал міста, що нависає над коліями. Але за цією буденністю стоїть історія, у якій є старі дачі, садовий розплідник, видатний хірург, залізничі назви, привиди і дивне відчуття, що місцевість живе одночасно в кількох епохах. Назва Караваєві дачі походить від імені Володимира Караваєва, видатного хірурга, доктора медицини, професора Київського університету, одного з організаторів медичного факультету в Києві та його першого декана. У середині 19 століття ця територія ще не була тим шумним вузлом, яким ми знаємо її сьогодні. Тут існував київський садовий деревинний розплідник, який Караваєв придбав у 1869 році, а згодом розширив, приєднавши земельну ділянку, що належала військовій гімназії. Так у міській пам'яті закріпилася назва, яка спершу була пов'язана не з транспортом, а із землею, деревами, садом і приватним простором. У цьому вже є перша загадковість караваєвих дач. Сучасна людина чує в цій назві насамперед станцію, але її корінь не залізничний, а майже садовий. Там, де зараз гуркочуть електропоїзди Фастівського, Коростенського, Ніжинського та Яготинського напрямків, колись існувала зовсім інша тиша. Дерева росли не як міське озеленення, а як частина розплідника. Земля мала не транспортну, а природну логіку. І саме ця зміна від саду до колії створює особливий київський контраст. Місце ніби не втратило свою стару назву, але повністю змінило тіло. Залізничний зупинний пункт відкрили у 1910-х роках. На схемі Південно-Західної залізниці 1919 року він був позначений як блокпост Караваєвський. Згодом назва змінювалася – платформа Караваєвська, пост Караваєвський, і лише у 1947 році на офіційній мапі Києва з'явилася звична форма – платформа Караваєві дачі. Для міської легенди такі зміни назви завжди важливі. Вони створюють відчуття, що місце довго шукало власне ім'я. Блокпост, пост, платформа – кожне слово мало інші характери. Блокпост звучить насторожено, майже військово, пост – технічно і службово, платформа – буденно і пасажирське, а караваєві дачі повертають людську історичну пам'ять. Саме тому цю станцію можна сприймати як місце з кількома обличчями. Вона не виникла одразу як міський транспортний центр. Спершу це був службовий залізничний пункт, частина великого механізму Південно-Західної залізниці. Потім пасажирська платформа, прив'язана до району. Згодом важлива зупинка між Києво-Пасажирським і Київ-Волинським, розташована на межі Караваєвих дач і Чоколівки, біля перетину вулиць Вадима Гетьмана, Ушинського та Чоколівського бульвару. А з 2011 року вона стала ще й частиною маршруту Київської міської електрички, тобто увійшла в новий ритм столиці. Урбаністична містика Караваєвих дач не потребує вигаданих привидів. Вона народжується з самої інфраструктури. Залізничні місця завжди мають особливу атмосферу. Вони поєднують очікування, рух, запізнення, випадкові зустрічі, нічні вогні, голоси згучномовців і нескінченний металевий звук коліс. Платформи тут ніби існують у проміжку між районами і долями. Людина може стояти на Караваєвих дачах кілька хвилин, але за цей короткий час через станцію проходять десятки маршрутів. У бік Фастова, Користення, Ніжина, Яготина, Київ-Волинського чи Центрального вокзалу. Це місце не затримує, а пропускає крізь себе. Особливий образ станції сформувався у другій половині 20-го століття. У 1950-х роках над платформами звели автомобільний шляхопровід. Так, над залізничною горизонталлю з'явився ще один рівень руху – автомобільний. Колії внизу, дорога згори, люди між ними. Для Києва це типова, але дуже промовиста картина. Місто росте шарами, накладаючи нову інфраструктуру на стару. Караваєві дачі стали не просто зупинкою, а вузлом, де різні швидкості міста перетинаються одна над одною. На фото 1967 року станція виглядає як фрагмент іншого Києва. Вид у бік Київ-Волинського – це не лише документ епохи, а й своєрідне вікно в час, коли район ще не був таким насиченим комерцією, транспортом і щоденною метушнею. Старі залізничні фотографії мають майже містичну силу. Вони показують знайоме місце, але воно здається чужим. Людина бачить назву, напрямок, колії і водночас розуміє, що простір уже інший, люди інші, ритм інший. Так виникає ефект міського привида. Минуле не зникає, а проступає крізь сучасність. На початку 2000-х караваєві дачі знову змінили свій вигляд. У 2003-2005 роках тут провели масштабну реконструкцію і звели багатофункціональну будівлю вокзалу, що поєднала функції залізничного простору і торговельного комплексу. Для Києва це був незвичний вокзал-міст – споруда, яка не просто обслуговує пасажирів, а буквально перекинута над коліями. Вона змінила сприйняття станції. Замість відкритої платформи з'явився складніший міський механізм із переходами, комерцією, потоками, турнікетами, відчуттям закритішого простору. Цей вокзал-міст можна трактувати як символ нового Києва, який не завжди знищує старі місця, але часто накриває їх новими функціями. Колишня земля Караваєва, садовий розплідник, блокпост, платформа, шляхопровід, торгівля, електричка – усе це співіснує в одному вузлі. Поруч працюють супермаркети та радіоринок, який сам по собі є окремою київською легендою. Радіоринки завжди мали особливу ауру – дроти, деталі, старі прилади, випадкові знахідки, напівтехнічна мова продавців. Відчуття, що серед звичайних речей можна знайти щось дивне або давно втрачене. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple, за даними Марка Гурмана з Bloomberg, планує випустити свої перші розумні окуляри приблизно наприкінці 2027 року. Раніше очікувалося, що реліз може відбутися вже на початку 2027-го, однак розробку пристрою затримали технічні складнощі. Окуляри Apple матимуть камери, динаміки та мікрофони і дозволятимуть робити фото та відео, слухати музику, приймати дзвінки та отримувати сповіщення через Siri. Також очікується підтримка навігації для пішоходів у реальному часі. Пристрій конкуруватиме з розумними окулярами в ціновому діапазоні приблизно від $200 до $500. Як і Meta Ray-Ban, вони будуть орієнтовані на повсякденне використання, але без повноцінного AR-дисплея в лінзах на старті. Apple також тестує кілька варіантів оправ новинки – від класичних прямокутних до овальних і круглих, а також різні кольори, включно з чорним, синім і світлокоричневим. Повноцінні AR-можливості в лінзах, за оцінками, з'являться лише через кілька років після першого релізу. Компанія Asus оголосила про запуск нового смарт-годинника Vivo Watch 6+. Пристрій отримав збільшений дисплей, його екран захищений сафіровим склом, а корпус виготовлений із титанового сплаву, що надає моделі більшої преміальності. Основний акцент у моделі зроблено на функціях моніторингу здоров'я. Як і раніше, годинник підтримує електрокардіограму та вимірювання артеріального тиску. До цього Asus додала нові можливості – аналіз рухів під час дихання увісні та оцінку ходи. Під час презентації Asus наголосила на розвитку екосистеми ШАІ-орієнтованої медицини. Дані, які збирає Vivo Watch 6+, можуть інтегруватися у медичну платформу, що була продемонстрована разом із новим портативним ультразвуковим апаратом. Таким чином, компанія позиціонує новий пристрій не просто як черговий смарт-годинник, а як частину ширшої системи, де носимі пристрої, діагностичні інструменти та програмне забезпечення на основі штучного інтелекту працюють разом. Asus наголошує, що поєднання всіх цих систем між собою фактично перетворює дані пацієнтів на миттєві клінічні рішення. Науковці розробили новий спосіб глибокого заморожування тканин мозку, який дозволяє після розморожування відновлювати роботу нервових клітин і зберігати зв'язки між ними. Метод протестували на ділянках мозку гризунів. Дослідники заявили, що таким чином зробили важливий крок до безпечного заморожування та відновлення живих тканин мозку. Основною проблемою таких технологій є кристали льоду, які руйнують клітини та пошкоджують структуру тканин. Натхненням для дослідження стала сибірська саламандра. Амфібія здатна переживати екстремальний холод. За деякими даними, ця тварина може десятиліттями перебувати у мерзлоті при температурах майже мінус 50 градусів і після потепління знову повертатися до нормального життя. Вчені пояснюють, що печінка саламандри виробляє спирт, який знижує температуру замерзання всередині організму та захищає клітини під час заморожування і відтавання. Схожі принципи вже використовують для довготривалого зберігання людських ембріонів. Для цього клітини обробляють речовинами, які перешкоджають утворенню льоду. Під час охолодження нижче мінус 130 градусів вода у клітинах переходить у склоподібний стан замість формування кристалів. Однак раніше вченим не вдавалося заморожувати нервові тканини так, щоб після розморожування вони знову нормально працювали. Особливо вразливим є мозок, адже він містить сотні мільйонів нервових клітин, з'єднаних між собою синапсами. Попередні методи пошкоджували ці зв'язки навіть тоді, коли самі клітини виживали. Новий підхід дозволив зберегти структуру тканин завдяки зміненому складу захисних речовин і вдосконаленому процесу охолодження. Команда випробувала метод на гіпокампі гризунів – ділянці мозку, що відповідає за пам'ять. Тканини охолодили до мінус 130 градусів. За словами вчених, структура тканин після заморожування не змінилася. Після розморожування у гіпокампі знову виникли електричні сигнали, які нормально поширювалися нервовими мережами. Науковці вважають, що технологія може допомогти у вивченні епілепсії та нейродегенеративних захворювань. Наприклад, тканини, видалені під час операції, можна буде роками зберігати, а потім використовувати для тестування ліків. Науковці також припустили, що у майбутньому подібні технології можуть дозволити вводити людей або цілі організми у штучну сплячку. За їхніми словами, це може стати корисним для космічних подорожей або для пацієнтів із невиліковними нині хворобами, для яких лікування може з'явитися пізніше. Жіночий організм зазнає глибоких гормональних та фізіологічних змін під час вагітності, готуючись до материнства. Проте нове дослідження німецьких учених доводить, що мозок чоловіків також кардинально переформатовується після появи маляти, хоча їм не доводиться переживати виношування дитини. За даними томографії 25 новоспечених татусів, у перші тижні батьківства в їхньому мозку відбувається стрімка нейронна перебудова. Мозок буквально скорочує одні зв'язки та створює інші для адаптації до нової життєвої ролі. Дослідники зафіксували, що у перші 12 тижнів після пологів у чоловіків спостерігається поступове зменшення об'єму сірої речовини. Науковці пояснили, що це не негативний процес, а ознака оптимізації нейронних мереж задля вдосконалення навичок догляду за немовлям. Уже в період з 12 по 24 тиждень цей ефект значною мірою зникає, а інші зони мозку навпаки збільшуються. Вчені зазначили, що всі ці процеси формують єдину батьківську мозкову мережу. Попри те, що сканування чоловіків завершили на 24-му тижні після пологів і довготривалість ефекту ще належить вивчити, відкриття підтверджує – батьківство є потужним еволюційним етапом, який змінює чоловіка на біологічному рівні.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини зазнав критичних пошкоджень і наразі не придатний для руху транспорту, повідомили в першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла. Там кажуть, після ударів росіяни були змушені змінити маршрути постачання та переорієнтувати логістику через Армянськ. Але наші військові контролюють і цей напрямок. Крім того, під час однієї з операцій вдалося уразити колону російських вантажівок із пальним та боєприпасами. А вранці окупанти заявили про нічні удари по трьох мостах на тимчасово окупованій Херсонщині. На сьогодні розглядається кілька варіантів покращення грошового забезпечення наших військовослужбовців. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. За його словами, уряд зараз шукає необхідні фінансові ресурси. Також Гнатов не виключив, що може збільшити доплати для військових, які виконують бойові завдання на передовій. Він сподівається, що відповідне рішення ухвалять найближчим часом. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення єдиного представника ЄС для переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні. При цьому вона наголосила, підтримка України та посилення тиску на Москву залишаються єдиним шляхом до початку серйозних переговорів. Також глава італійського уряду заявила, що бачить європейське майбутнє України важливим елементом безпеки континенту. Водночас Мелоні наголосила, Україна має продовжувати реформи та рух до членства в ЄС на основі принципу заслуг і рівно ставлення до всіх країн-кандидатів. У Канаді готують новий закон про цифрову безпеку, що може заборонити користування соцмережами дітям до 16. Виняток зроблять лише для платформ, що відповідатимуть державним стандартам захисту неповнолітніх. Документ також передбачає посилення контролю за штучним інтелектом. Для цього планують створити спеціальний цифровий регулятор, що встановлюватиме правила безпеки для шаї-систем і чат-ботів. Компаніям, що порушуватимуть нові вимоги, загрожуватимуть штрафи. За словами урядовців, алгоритми соцмереж та чат-ботів негативно впливають на психічне здоров'я дітей і підлітків. Схожі обмеження зараз розглядають Франція, Данія, Польща та інші країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У США вийде друком збірка поезії української письменниці та військовослужбовиці Ярини Чорногуз. Про це письменниця повідомила у Фейсбуці. «Мої вірші вийдуть восени в англійському перекладі неймовірної Амелії Глазер в Америці», – поінформувала Чорногуз. За її словами, видання відбулося з ініціативи професорки і перекладачки Глазер та науковця і письменника Аскольда Мельничука. «Листування з ним про поезію мене дуже підбадьорювало високою оцінкою моїх текстів за останній рік, коли я працювала у новій для себе спеціальності на фронті. Чути це від митця, літератора і видавця рівня Аскольда – надзвичайна приємність», – зазначила Чорногуз. Вона додала, що сподівається восени відвідати США із презентаційним туром, якщо дозволять обставини військової служби. У Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка робіт художника та військовослужбовця Олександра Ком'яхова, присвячена 10-й річниці Сил спеціальних операцій Збройних сил України. У серії творів зображені оператори спеціального призначення, бойова робота, побут, атмосфера служби і дух воїнів, які щодня за межею виконують надскладні завдання. Ці малюнки є моїм щоденником джерелом історії та знайомств, колекцією цікавих деталей, засобом комунікації та способом пізнання сучасного війська, сказав Кум'яхов під час відкриття виставки. Також на заході презентували фотокнигу. До неї увійшли, зокрема, раніше не опубліковані світлини з особистих архівів операторів сил спецоперацій з усіх ключових публічних операцій ССО за понад десятиріччя. Виставка триватиме до 29 липня 2026 року. Іван Люленов презентував відеокліп на пісню «Ікона», яка вже встигла потрапити до топів стрімінгових платформ. У відеороботі, знятій у музеї «Авангард», головну роль виконала колишня дівчина-співака, танцівниця та хореограф Єлизавета Кравченко. Сам артист наголошує, участь Лізи у кліпі не має романтичного підтексту і не свідчить про відновлення стосунків. За словами Івана, їм вдалося зберегти хороші людські стосунки та взаємну повагу. За задумом, музейне правило «не торкатися» у кліпі стає метафорою внутрішньої емоційної межі, яку герой створює сам для себе, поділився співак. У Словенському етнографічному музеї в Любляні відкрилася виставка «Вишивана Україна. Народний одяг українців кінця 19-20 століття». Експозиція налічує 40 автентичних комплектів народного строю із фондової збірки Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Шептицького та приватної колекції Наталії Холод. Виставку побудували навколо історичного контексту та особистих історій людей та родин, яким належить в представлений одяг. Через ці мікроісторії відвідувачі зможуть побачити, як традиційні вишиті речі супроводжували українців у різні періоди життя та історичні епохи. Експонати розповідають про долі родин, майстрів і цілих поколінь, а також допомагають осмислити такі непрості сторінки української історії, як Голодомор, заслання до Сибіру, дисидентський рух, радянська культурна політика, Чорнобиль тощо. Що йдеться у повідомленні, частиною проєкту стала історія колекціонерки Наталії Холод. Початок повномасштабної війни та вимушений переїзд із родиною до Словенії спонукали Наталію до активного вивчення та збереження українського традиційного одягу, зокрема, щоб підтримувати зв'язок українців зі своєю культурою та розповідати світу про Україну. Організатори наголосили, що виставка стане простором міжнародного культурного діалогу між Україною та Словенією. Через народний одяг, особисті історії та музейні колекції українська культура постане перед європейською аудиторією як жива, глибока і самобутня традиція. Apple TV випустив трейлер третього сезону науково-фантастичного серіалу «Таємниця бункера», який натякає на сюжет одразу у двох часових лініях. Події із головною героїною Джульєт в сьогоденні та флешбеки із минулого, які потроху розкривають походження бункерів. «Таємниця бункера» – один із найпопулярніших серіалів Apple TV, який засновується на книгах Гью Гоуі і оповідає про життя 10 тисяч людей у гігантському підземному бункері. Ніхто не знає, коли і хто його побудував. Однак інженерка Джульєт Ніколс починає власне розслідування після смерті близької людини. Третій сезон продовжує сагу про антиутопічне суспільство, що живе під землею, і разом з тим розкриває історію походження бункера, що відбулася за століття. Джульєт пережила примусове очищення, але втратила пам'ять, тоді як мешканці сховища оговтуються від повстання та стикаються з новою небезпечною загрозою. Паралельно у сюжеті з минулого журналістка Хелен та конгресмен Деніел розкривають змову, яка втягує їх у ланцюг подій із катастрофічними та незворотніми наслідками. Третій сезон «Таємниці бункера» стартує на стрімінгу 3 липня із першим епізодом, решта виходитимуть щоп'ятниці до 4 вересня. За повідомленнями інсайдерів, четвертий сезон вже також відзняли, і він стане фінальним для шоу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Будильник. Сьогодні ранок більшості жителів планети починається абсолютно однаково. Мелодія смартфона, яку ми щиро ненавидимо, розриває тишу, і ми наосліп натискаємо кнопку «Відкласти ще на кілька хвилин». Будильник здається нам чимось настільки банальним, ніби він існував завжди. Проте, якщо зазирнути в історію, тривалий час цей предмет був просто не потрібен. Сама ідея прокидатися за штучним сигналом здавалася б нашим предкам дикістю. Тисячоліттями людство жило в гармонії з біологічними циркадними ритмами. Сонце зійшло – час працювати в полі, сонце сіло – час спати, бо свічки коштують дорого, а в темряві багато не наробиш. Годинники, звісно, існували – сонячні, пісочні, водяні, але вони лише фіксували рух часу, а не керували людиною. Все кардинально змінилося з початком промислової революції наприкінці 18 століття. Капіталізм збудував гігантські заводи та шахти. Тепер верстат не міг чекати, поки людина виспиться. Фабрична машина вимагала, щоб сотні людей одночасно, хвилина в хвилину, заходили через прохідну. Час перетворився на гроші, а людський сон став головним ворогом ефективності. Виникла панічна потреба, як гарантовано розбудити тисячі робітників в один і той самий час, якщо механічний годинник є лише у власника фабрики. А для звичайної людини він коштує як кілька місячних зарплат. У цей період в Англії та Ірландії народилася одна з найдивовижніших професій в історії – кнакер-ап, або просто жива людина-будильник. Це були люди, які за невелику щотижневу плату ставали ранковим кошмаром для місцевих робітників. Кожного ранку, приблизно о 4-й чи 5-й годині, коли над промисловими містами Британії ще стояв густий туман, вони виходили на роботу. Вони були озброєні довгими легкими бамбуковими палицями, на кінці яких кріпився дріт. Живий будильник підходив до будинків і починав наполегливо стукати палицею по шибці спальні на другому поверсі. Стукати треба було так, щоб прокинувся саме той, хто заплатив, але не розбудити безкоштовно його сусідів. Кнакер-ап не йшов від вікна доти, доки в кімнаті не загорялася свічка, або робітник особисто не виглядав у вікно. Ті ж будильники, які не мали довгих палиць, використовували інший метод. Вони носили з собою порожнисті трубки і торбинки із сухим англійським горохом. Підходячи до будинку, вони буквально обстрілювали вікна спалень чергами з гороху. Звук дрібного шурхоту по склу миттєво піднімав людей із ліжок. Найчастіше на таку роботу наймалися літні люди або місцеві констеблі, які так заробляли під час нічного патрулювання. Професія була настільки масовою, що в британських колах народилася відома скоромовка-парадокс. У нас є будильник, який будить будильника, але хто будить того будильника, який будить нашого будильника? Насправді відповідь була прозаїчною. Кнакер-апи просто спали вдень, а вночі взагалі не лягали. Або ж мали феноменальний природний біологічний годинник. Ця професія протрималася на вулицях аж до 40-х років 20-го століття, поки дешеві механічні годинники остаточно не витиснули людей із цього ринку. Паралельно з живими людьми палицями винахідники намагалися доручити цю справу залізу. Перший американський механічний будильник сконструював у 1787 році годинникар Леві Хатчинс. Але цей винахід мав один колосальний, майже анекдотичний мінус. Годинникар створив його виключно для себе. Йому потрібно було щодня прокидатися рівно о 4-й годині ранку, щоб встигати в майстерню. Тому його дерев'яний годинник мав механізм, який дзвонив лише в один єдиний час – о 4:00. Переналаштувати його на іншу годину було технічно неможливо. Лише через 60 років у 1847 році французький майстер Антуан Редьє патентує будильник, на якому людина могла самостійно виставити будь-який потрібний час за допомогою додаткової стрілки. Це був момент, коли технологія нарешті підлаштувалася під індивідуальні потреби людини. З часом будильник перетворився з побутового приладу на інструмент тотального контролю. На початку 20-го століття компанія WestClocks випускає легендарну модель під назвою Big Ben. Цей годинник став першим масовим, дешевим і неймовірно гучним будильником, який з'явився майже в кожній родині. Реклама переконувала, якщо у вас вдома немає цього годинника, ви ненадійний громадянин, який обов'язково запізниться на роботу. Під час Першої та Другої світових воєн виробництво цивільних будильників зупиняли, оскільки заводи переналаштовували на випуск детонаторів для бомб. Через це виник шалений дефіцит, і уряди видавали дозволи на купівлю будильника лише тим робітникам, які працювали на стратегічних військових підприємствах. Мати вдома робочий будильник у ті часи означало бути важливою частиною державної машини. У другій половині 20-го століття механіку почала витісняти електроніка. З'явилися перші радіобудильники, які замість неприємного залізного калатання вмикали музику. А згодом – цифрові годинники з неоновими цифрами. Але справжня революція, яка змінила психологію нашого сну, відбулася тоді, коли розробники додумалися додати функцію повтору сигналу – той самий знаменитий снуз. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: У травні 2026 року Національна служба здоров'я України сплатила понад 16 мільярдів 100 мільйонів гривень за програмою медичних гарантій, у тому числі відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки». Про це поінформувала безпосередньо НСЗУ. Своєчасна оплата медичних послуг та відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» забезпечують безперервність надання медичної допомоги та доступ пацієнтів до необхідного лікування по всій країні, зокрема в регіонах, які працюють в умовах підвищених безпекових ризиків, зазначили у відомстві. Дія готує нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може припинити трудові відносини. Платформа збирає тестувальників. Якщо через окупацію або бойові дії ви втратили зв'язок із роботодавцем і не можете припинити трудові відносини, записуйтеся на бета-тест нової послуги в Дії, говориться у повідомленні. Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн, без зайвих візитів, і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості, а саме допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи, закликав сервіс. До тестування можуть бути задіяні повнолітні громадяни України, офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях. Для участі потрібно мати податковий номер, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у Дії, не мати статусу безробітного і не подавати заяву про його отримання. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році з 2,5 до 2,2%. Про це йдеться у звіті ЄБРР на червень. Водночас, у разі швидкої зупинки бойових дій та початку післявоєнної відбудови, прогноз зростання на 2027 рік залишається незмінним – 4%. Також ЄБРР наголошує, що Україна продовжує успішно підтримувати макроекономічну стабільність, зокрема завдяки зовнішній підтримці від партнерів. Основний ризик зниження прогнозу пов'язаний з енергетичною кризою, спричиненою конфліктом на Близькому Сході, що може значно погіршити і без того нестабільну енергетичну ситуацію в Україні, повідомили у звіті. Уповільнення зростання економіки у 2025 році та слабкий старт у 2026 році ЄБРР пов'язує з дефіцитом робочої сили та атаками на енергетичну інфраструктуру, які порушили промислову діяльність та логістику. Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни ЄБРР виділив Україні вже понад 10 мільярдів євро. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Великий і середній бізнес зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Підтримка поширюється на проєкти будівництва газопоршневих і газотурбінних установок, когенераційних установок, об'єктів на біомасі та біогазі, систем накопичення енергії та іншої інфраструктури, яка підвищить надійність електропостачання підприємств та громад в умовах російського енергетичного терору. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачена можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях, зазначила очільниця уряду. Подати заявку на участь у програмі можна наразі через 14 банків-партнерів. Їх кількість збільшуватиметься. Відбір та супровід проєктів здійснюватиме Національна установа розвитку. Окрім нової програми, вже доступні кредити до 10 мільйонів гривень під 0% на генератори і газові установки, а також до 250 мільйонів гривень на енергетичні проєкти в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%», нагадала Свириденко. Вона зазначила, що розвиток розподіленої генерації є одним із ключових напрямів планів стійкості регіонів. Кожен новий проєкт розподіленої генерації – це додаткові мегавати для енергосистеми, стабільніша робота підприємств і менша вразливість до російських атак на енергетичну інфраструктуру, наголосила прем'єр-міністрка. У Дії оновили послугу подання заяв у категорії «Вимушене переміщення за межі України». Початково вона створена для подання заяв до реєстру збитків для України. Тепер дані про перетин кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Якщо раніше не вдалося завершити подання, спробуйте ще раз, говориться у повідомленні. Подати заяву можуть українці, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також категорія стосується тих, хто перебував за межами України і не може повернутися додому через війну. Заяву можна подати, авторизувавшись на порталі «Дія». Далі необхідно обрати послугу подання заяв до реєстру збитків для України та перейти до категорії «Вимушене переміщення за межі України». Перевірте дані, які підтягуються до заяви, заповніть необхідну інформацію, надішліть заяву до реєстру, говориться у повідомленні. Кожна подана заява допомагає зафіксувати наслідки російської агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування, додали у Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укренерго» попередило про нову хвилю шахрайських розсилок. Зловмисники надсилають українцям електронні листи нібито від імені компанії з графіками відключень, квитанціями на оплату. Однак за вкладеннями та посиланнями приховується шкідливе програмне забезпечення. Для більшої довіри шахраї використовують адресу, подібну до офіційної електронної пошти компанії. В «Укренерго» наголошують, офіційна інформація про відключення публікується лише на сторінках «Укренерго» та сайтах «Обленерго». Президент Володимир Зеленський повідомив про перші підсумки культурної програми «Тисяча весна». За його словами, на конкурс уже подали понад 2600 заявок. Серед них – проекти у сферах кіно, документалістики, музики, візуального та перформативного мистецтва. До оцінювання робіт залучили понад 150 експертів із культурної індустрії. Президент наголосив, ініціатива спрямована на створення більшої кількості українського культурного продукту. За словами Зеленського, такі проекти мають протидіяти ворожим наративам, підтримувати суспільство та формувати українську ідентичність, особливо в умовах війни. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Усе через незгоду з планами уряду щодо фінансування оборони. У листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера він наголосив, запропонований бюджет не відповідає рівню сучасних загроз, зокрема з боку Росії та нестабільності на Близькому Сході. За словами Джона Гіллі, через нестачу фінансування це може вплинути на боєготовність британських збройних сил. Тому він вирішив залишити посаду. План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. Міжнародна шахова федерація призупинила членство Федерації шахів Росії. Рішення ухвалила Рада організації через невиконання постанови спортивного арбітражного суду у визначені терміни. Водночас у федерації наголосили, це не обмежує участь російських шахістів у міжнародних турнірах і заявили про захист прав окремих спортсменів. У Російській федерації шахів заявили, що можуть оскаржити це рішення. Раніше спортивний арбітражний суд частково задовольнив скаргу України, що пов'язана із діяльністю Російської шахової федерації на окупованих територіях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця. Там очікується дощ. За вікнами 23-25 з позначкою плюс. Похмуро на півдні. Там також місцями дощитиме. Температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Також очікуються опади. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Зброя на мільярд – найдорожчі та найскладніші військові проекти. Сучасні військові конфлікти доводять, найвища ціна у кошторисі не гарантує переваги на полі бою. Прагнення створити універсальну зброю майбутнього часто перетворюється на інженерний глухий кут, де багатомільярдні бюджети витрачаються на виправлення базових конструктивних помилок. Сьогодні ми проаналізуємо три масштабні оборонні програми, які замість очікуваного технологічного прориву стали світовими символами фінансового напруження, системних затримок та жорсткої критики з боку урядових аудиторів. Почнемо з наймасштабнішої та найдорожчої програми в історії світової авіації. Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II розробки корпорації Lockheed Мартін створювався як єдина універсальна платформа, здатна задовольнити потреби одразу трьох родів військ. Для повітряних сил вимагався класичний маневрений літак-невидимка. Для корпусу морської піхоти – машина з унікальною системою вертикального зльоту та посадки. А для військово-морського флоту – посилений важкий

0: обслуговування. Головним болем стало бортове програмне забезпечення. Спеціальний шолом пілота вартістю 400 тисяч доларів, який мав виводити повну картинку бойового простору завдяки камерам по периметру літака, регулярно видавав збої та засліплював льотчиків під час нічних місій. Окремим скандалом стала офіційна заборона Пентагону на польоти цих винищувачів ближче, ніж за 40 кілометрів від зон активних грозових фронтів. Як з'ясувалося, удар блискавки в корпус літака міг призвести до вибуху паливної системи через недостатній рівень вентиляції баків. Критична модернізація авіоніки затягнулася на роки, що змусило країни-партнери відкрито висловлювати своє незадоволення. Не менш суперечливою виявилася історія американського військово-морського флоту, пов'язана з ескадреними міноносцями класу «Замволт». Проект задумувався як революційний прорив у концепції стелс-кораблів, які завдяки кутастим формам корпусу залишалися б майже непомітними для радарів супротивника. Головним завданням цих гігантів довжиною понад 180 метрів мало стати наближення до берегової лінії ворога для нанесення ударів за допомогою новітніх артилерійських систем далекої дії. Спочатку Пентагон планував побудувати масштабну серію з 32 таких есмінців. Проте надмірна технологічна складність призвела до стрімкого зростання вартості. Ціна одного корабля злетіла до 4,5 мільярдів доларів, що перевищило вартість деяких сучасних атомних підводних човнів. Щоб уникнути фінансового колапсу, командування флоту ухвалило радикальне рішення. Це скорочення перетворило унікальне озброєння есмінця на абсурд. Для «Замволта» розробили унікальні гармати, які мали стріляти керованими високоточними снарядами на відстань понад 100 кілометрів. Оскільки серія кораблів скоротилася до 3, заводи припинили масове виробництво цих боєприпасів. У результаті один єдиний постріл із такої гармати став коштувати близько 800 тисяч доларів. Ця сума дорівнювала вартості повноцінної крилатої ракети «Томагавк», яка здатна летіти значно далі. Бачачи ці розрахунки, флот повністю законсервував артилерійські комплекси. Сьогодні ці три кораблі проходять коштовну модернізацію з метою демонтажу гармат та встановлення пускових установок для гіперзвукових ракет, що є спробою перепрофілювати невдалий проект під нові виклики. Ще одним прикладом того, як надмірні технологічні амбіції можуть зашкодити бойовому потенціалу, є історія європейського консорціуму при розробці військово-транспортного літака A400M «Атлант». Цей проект мав забезпечити європейські армії універсальним літаком, здатним перевозити важку бронетехніку на великі відстані та сідати на короткі ґрунтові смуги в зонах конфліктів. Проте розробка унікальних надпотужних турбогвинтових двигунів зіткнулася з серйозними інженерними викликами, що призвело до багаторічних затримок у виробництві. Загальний бюджет програми зріс на кілька мільярдів євро понад план. Перші серйозні зразки виявилися суттєво важчими, ніж передбачалося технічним завданням, через що літак спочатку не міг виконувати деякі ключові місії. Зокрема, виникли проблеми зі скиданням десанту через ризик перехресних повітряних потоків, а також із дозаправкою у повітрі на низьких швидкостях. Країни-замовники були змушені роками переглядати умови контрактів, зменшувати обсяги закупівель та виділяти додаткові кошти на виправлення помилок у програмному забезпеченні систем керування двигунами. Хоча літак, зрештою, став важливою частиною європейської військової логістики, шлях до його серійної готовності супроводжувався гучними політичними та фінансовими скандалами. Досвід цих масштабних військових програм наочно демонструє головний урок військової інженерії. У реальних конфліктах технологічна надмірність та космічна вартість завжди програють критеріям жорсткої надійності, простоти логістичного забезпечення та можливості швидкого масового виробництва. Надскладні системи, які бездоганно виглядають на комп'ютерних презентаціях, у кризовий момент стають критичним фінансовим та технічним тягарем для будь-якої армії світу, що змушує військове керівництво повертатися до більш практичних і перевірених рішень. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Роберт Фіцрой – трагедія капітана, який навчив людство передбачати погоду. В історії світової науки ім'я Чарльза Дарвіна та його теорія еволюції посідають фундаментальне місце. Проте в тіні цього тріумфу майже повністю зникла постать людини, без якої знаменита навколосвітня подорож на кораблі «Бігль» взагалі б не відбулася. Мова йде про капітана Роберта Фіцроя – аристократа, геніального гідрографа, суворого військового та людину, яка фактично одноосібно створила першу в світі державну службу прогнозу погоди. Його життя перетворилося на масштабний парадокс. Намагаючись захистити релігійні догмати, він власноруч фінансував відкриття, що їх зруйнували. А винайшовши синоптичну карту, зіткнувся з нищівним цькуванням суспільства. У 1931 році 26-річний капітан Роберт Фіцрой отримав командування над шлюпом «Бігль». Перед ним стояло завдання – провести точну картографічну зйомку узбережжя Південної Америки. Фіцрой був блискучим офіцером, але мав схильність до важких депресій. За суворим морським статутом капітан перебував у повній психологічній ізоляції місяцями, не маючи права близько спілкуватися з підлеглими. Щоб не збожеволіти від самотності, Фіцрой вирішив узяти на борт компаньйона – цивільну людину з хорошою освітою, яка б цікавилася природознавством і могла розділити з ним інтелектуальні розмови. Цим компаньйоном став Чарльз Дарвін. Фіцрой був глибоко релігійною людиною, щиро вірив у буквальний текст Біблії. Беручи на борт Дарвіна, капітан сподівався, що молодий натураліст знайде під час подорожі незаперечні докази божественного сотворення світу. Вони провели в одній тісній каюті майже 5 років. Поки Бігль боровся зі штормами, Дарвін збирав зразки рослин із кам'янілостей. А Фіцрой з інженерною точністю створював навігаційні мапи, які виявилися настільки ідеальними, що британський флот використовував їх до середини 20-го століття. Справжній розкол стався після повернення до Англії. Коли Дарвін почав аналізувати матеріали, він дійшов висновків, які повністю суперечили релігійному світогляду капітана. Для Фіцроя ідея про те, що види еволюціонують природним шляхом без божественного втручання, була особистим гріхом. Він вважав себе винним у тому, що підняв на борт людину, яка зазіхнула на авторитет церкви. У 1860 році під час знаменитих дебатів в Оксфорді, де обговорювали книгу «Походження видів», Фіцрой піднявся на трибуну. Тримаючи над головою важку Біблію, він благав аудиторію вірити Богу, а не людині, і публічно каявся. Але наука вже перемогла, і голос капітана потонув у залі під крики скептиків. Програвши війну на полі біології, Фіцрой повністю занурився в іншу пристрасть, яка згодом принесла йому світову славу, але остаточно підірвала здоров'я. Під час командування кораблями він на власні очі бачив, як раптові шторми знищують десятки суден та забирають життя тисяч рибалок. У ті часи вважалося, що погода – це вияв божественної волі, яку неможливо передбачити. Фіцрой відкинув цей фаталізм. Він стверджував, що атмосфера підпорядковується чітким законам фізики. Якщо збирати дані про тиск та температуру в реальному часі, поведінку штормів можна прорахувати. У 1854 році уряд призначає Фіцроя керівником метеорологічного департаменту. Завдяки появі телеграфу капітан здійснює революцію. Він створює мережу спостережних станцій уздовж усього узбережжя Британії. Щоранку доглядачі маяків телеграфували Фіцрою дані про стан барометрів та напрямок вітру. Організувавши цей потік інформації, капітан винайшов першу в світі синоптичну карту. Саме Роберт Фіцрой вигадав сам термін «прогноз погоди», оскільки слово «передбачення» здавалося їм занадто окультним. У 1961 році в газеті «Таймс» вперше в історії було надруковано офіційний прогноз погоди для моряків. Невдовзі Фіцрой розробив систему портових сигналів. На узбережжі вивішували масивні чорні конуси, які попереджали про наближання бурі. Цей винахід врятував тисячі життів, і портові громади поважали Фіцроя як рятівника. Проте успіх був недовгим. Технології 19 століття не дозволяли робити прогнози точними на 100%. Коли замість обіцяного сонця йшов дощ, або коли через помилкове попередження про шторм купці втрачали прибутки, залишаючи кораблі в портах, на Фіцроя обрушувався шквал критики. Британська преса почала відверто знущатися з капітана, називаючи його пророком невдахою. Наукове товариство критикувало його за відсутність глибокої математичної бази, а церква звинувачувала у спробах узурпувати функції Бога, який один має право керувати вітрами. Фіцрой опинився під колосальним перехресним вогнем. Він витрачав власні гроші на закупівлю барометрів для бідних рибальських селищ. Працював по 18 годин на добу, особисто аналізуючи телеграми. Хронічна втома, фінансові борги, публічне висміювання та глибокі внутрішні конфлікти через теорію Дарвіна зруйнували його психіку. Він відчував себе повним невдахою, якого зрадили і колеги, і суспільство. 30 квітня 1865 року 59-річний віце-адмірал Роберт Фіцрой піднявся зі свого робочого столу, зайшов до ванної кімнати і перерізав собі горло бритвою. Його смерть шокувала Британію. Після його загибелі державну службу прогнозів погоди навіть тимчасово закрили, вважаючи її експериментом, який не виправдав себе. Підсумовуючи життєвий шлях Роберта Фіцроя, варто визнати, що його трагедія – це типова історія першопрохідця, який узяв на себе занадто важкий інтелектуальний тягар. Намагаючись врятувати світ від стихії, він створив інструменти, які назавжди змінили життя людства. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Кан будує.
5: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
6: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
8: Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це відкриває більше можливостей для масштабування українського оборонно-промислового комплексу, зазначила вона. Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб оборони, написала Свириденко у Телеграм. Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів. Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна, запевнила очільниця уряду. Уряд усунув диспропорції, які призводили до заниження оцінки земельних ділянок та позбавляли місцеві бюджети додаткових надходжень. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Нові правила вдосконалюють загальну методологію, що запроваджена після реформи 2021 року, та пропонують більш ефективні рішення для розвитку громад. Насамперед, постанова скасовує жорстку прив'язку до адмінцентру при визначенні базових показників. Раніше раніше визначення рентного доходу залежало виключно від кількості населення адміністративного центру громади. Через це, якщо в межах громади були інші, більші чи економічно активніші населені пункти, оцінка земельних ділянок на всій території громади занижувалася, пояснили у відомстві. Тепер громадам дозволено використовувати для розрахунків показники найбільш розвиненого населеного пункту. Окремий блок змін стосується земель оздоровчого та курортного призначення. Часто такі ділянки розташовані в містах та селищах і займають великі площі у привабливих зонах. Після ухвалення методики в 2021 році їхня нормативна оцінка суттєво знизилась. Санаторії та курортні комплекси сплачували значно менший податок. Тепер такі землі оцінюватимуться за тим же коефіцієнтом, що й забудовані земельні ділянки населених пунктів, тобто за вищим показником, оскільки вони активно використовуються і приносять дохід, пояснили у міністерстві. Крім того, уряд уточнив перелік курортно-рекреаційних зон і офіційно включив до нього місто Одесу. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дениса Башлика, всі ці зміни – це насамперед крок до фінансової самостійності українських громад. «Ми прибираємо штучні обмеження, через які місцеві бюджети втрачали реальні доходи від плати за землю. Оновлені підходи до оцінки курортних зон та включення Одеси до відповідного переліку дозволять мобілізувати значні кошти. Лише це рішення додатково приноситиме місцевим бюджетам близько 300 мільйонів гривень щороку», – зазначив він. Водночас постанова суттєво спрощує життя бізнесу та землевпорядникам завдяки додатковим важливим змінам. Через регулярні ворожі атаки на інфраструктуру та різке здорожчання енергоресурсів «Укрзалізниця» зафіксувала у першому кварталі року збитки у розмірі 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Телеграм. Численні ворожі атаки, скорочення обсягів перевезень через неритмічну роботу вантажу відправників та різкий стрибок цін на енергоресурси критично вдарили по фінансових показниках «Укрзалізниці» у першому кварталі 2026 року. Але компанія вистояла та зберегла рух, говориться у повідомленні. Але й при таких викликах було втримано на незмінному рівні тарифи для пасажирів, щоб зберігати доступність перевезень для всіх, а також вантажні тарифи, щоб підтримати вітчизняні підприємства та всю економіку протягом складного періоду, говориться у повідомленні. Ворог наростив атаки по припортовій інфраструктурі, промислових підприємствах, а також по рухомому складу, зокрема, на локомотивах, які забезпечують підвезення сировини та вивезення готової продукції з виробничих потужностей. Масштабні наслідки для промисловості, а отже й для обсягів перевезень, мали перебої з енергопостачанням. Додатково ситуацію ускладнили зростання цін на паливо на тлі конфлікту на Близькому Сході та загальна нестабільність ринку. Так, закупівельна вартість дизельного пального у березні зросла майже на 50%, при тому, що «Укрзалізниця» залишається одним із найефективніших закупівельників на Прозоро, зазначили в компанії. Водночас «Укрзалізниця» продовжує працювати завдяки жорсткій економії. Уже другий рік поспіль зарплати залізничників не індексуються, а попередні підвищення були мінімальними. В «Укрзалізниці» запевняють, що компанія максимально оптимізує витрати на розвиток і відновлення, хоч і потребує додаткових ресурсів на відновлення пошкодженого. Зокрема, рекордними темпами реалізує металобрухт, ефективно здає в оренду площі через Прозоро, передає непрофільні активи тощо. Важливим для того, щоб зберегти рух, стало і впровадження експериментального механізму державного замовлення на пасажирські перевезення. Вперше держава розпочала системно компенсувати різницю між собівартістю та тарифами на пасажирські перевезення, додали у компанії. У травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії у майже 3 рази порівняно з квітнем – до 94 тисяч мегаватт-годин. У порівнянні з травнем 2025 року обсяги експорту залишилися майже на тому ж рівні. Найбільше зростання зафіксовано в поставках до Румунії. Найбільші обсяги експорту традиційно припадають на Угорщину. Загалом, з початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тисяч мегаватт-годин електроенергії. При цьому у січні та лютому експорт електроенергії був відсутній через дефіцит на внутрішньому ринку.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
9: З'явилась інформація, що додаток Meta AI для смарт-окулярів Ray-Ban, здатний до розпізнавання обличчя, може ідентифікувати користувачів за допомогою зображень та відео, зроблених цими пристроями. Про це повідомили аналітики, які провели детальний аналіз додатку Meta AI та виявили приховану, ще не випущену функцію. Вона може розпізнавати обличчя, зафіксовані окулярами, обробляти їх і сповіщати користувача про присутність знайомих людей. За даними звіту, нова функція перебуває у процесі розробки протягом кількох оновлень цього року. Meta AI виступає як супутній додаток, що зв'язує функції смартфона з Ray-Ban, надаючи окулярам доступ до інтернету та обробки даних через сервери компанії. Ray-Ban не працюють без цього додатку, тому функція розпізнавання фактично інтегрована у всі пристрої, які підключені до смарт-окулярів. Згідно з інформацією, Meta зберігає розпізнані дані на пристроях користувачів після того, як так звані відбитки облич завантажуються із серверів компанії. У квітні Meta заявляла, що лише розмірковує над можливістю впровадження такої технології. Водночас код свідчить, що основа функції могла з'явитися ще у січні. Вона працює на базі трьох моделей штучного інтелекту. Одна визначає обличчя, інша коригує його положення на зображенні, а третя перетворює отримані дані на біометричну інформацію. Anthropic звернулася до провідних лабораторій зі створення ШАІ з закликом сповільнити розвиток технології. У новому блозі компанія зазначає, що штучний інтелект розвивається занадто швидко і може почати вдосконалюватися без участі людини, що створює серйозні суспільні ризики. Публікацію підготували керівниця внутрішнього дослідницького інституту Марина Фаваро та співзасновник компанії Джек Кларк. У ній описується, як швидко за останні роки розвинулися можливості ШАІ, а також зазначається, що сповільнення подальшого прогресу може бути доцільним рішенням. Ми вважаємо, що для світу було б корисно мати можливість уповільнити або тимчасово призупинити розвиток передових технологій штучного інтелекту, щоб соціальні структури та дослідження з узгодження цілей встигали за прогресом технологій, написали Фаваро та Кларк. Головне занепокоєння полягає в тому, що великі мовні моделі можуть досягти рівня, коли зможуть вдосконалюватися самостійно. Водночас автори зазначають, що це може мати і позитивні наслідки, зокрема принести користь у науці, медицині та інших сферах. Однак повне самовдосконалення також несе ризик втрати людьми контролю над такими системами. Щоб цього уникнути, потрібно приділяти більше уваги безпеці, контролю та способам розробки ШАІ. Якщо зайти досить далеко та забезпечити достатню кількість обчислень, ця тенденція вказує на систему штучного інтелекту, здатну повністю автономно проєктувати та розробляти свого наступника. Це називається рекурсивним самовдосконаленням. Ми ще не досягли цієї мети, і рекурсивне самовдосконалення не є неминучим, але воно може статися раніше, ніж більшість установ готова, написали у блозі. Зі свого боку, Anthropic проводить дослідження разом з низкою інших представників галузі, щоб розробити підходи, які дозволять уповільнити або тимчасово призупинити розвиток ШАІ. Ці системи дозволять розробникам провідних систем штучного інтелекту перевірити, чи інші розробники в усьому світі фактично зупинилися або уповільнили свою діяльність, і чи зловмисник не зможе використати скоординоване уповільнення, щоб таємно вирватися вперед, йдеться у блозі. У найближчі місяці Anthropic хоче організувати дискусії, де політики, дослідники, громадянське суспільство та інші компанії, які займаються ШАІ, зможуть допомогти відповісти на певні питання, підняті у блозі. Почуття втоми після ночі з яскравими снами зазвичай пов'язане не з самими сновидіннями, а з пробудженнями під час них та нестачею глибокого сну. Про це свідчать наукові дані про роботу мозку під час сну. Усі люди бачать сни, хоча не всі їх пам'ятають. Найчастіше сновидіння виникають під час фази швидкого руху очей, яка займає близько 20-25% загального часу сну. За ніч людина проходить 4-6 таких циклів, причому близько ближче до ранку, вони стають довшими. Під час такого сну мозок працює майже так само активно, як і в період неспання, тоді як тіло залишається нерухомим. М'язи фактично тимчасово паралізовані, що не дозволяє людині відтворювати дії зі сну в реальності. Особливо активними стають ділянки мозку, пов'язані з емоціями. Водночас префронтальна кора, яка відповідає за логіку та раціональне мислення, працює менш активно. Саме тому сни можуть здаватися реалістичними, але нелогічними. Дослідження показують, що сни під час фази швидкого руху очей зазвичай розгортаються приблизно в реальному часі. Якщо людині здається, що сон тривав 20 хвилин, його фактична тривалість часто близька до цього часу. Водночас люди нерідко помиляються, оцінюючи, скільки часу вони провели уві сні. Яскраві або тривожні сни запам'ятовуються краще і можуть створювати враження, що снилися всю ніч. Науковці зазначають, що самі сновидіння не погіршують якість сну, якщо не переходять у кошмари. Значно ймовірніше пояснення ранкової втоми полягає в тому, що людина прокидалася під час сновидіння. Навіть короткі пробудження скорочують час глибокого сну. Через це мозок має менше можливостей позбутися аденозину – речовини, яка накопичується протягом дня та підсилює потребу у сні. Найефективніше цей процес відбувається саме під час глибокого сну. Дослідники наголошують, що втома є наслідком не самих снів, а моменту пробудження та стадії сну, з якої людини було виведено. Фахівці радять звернути увагу на якість сну, якщо людина часто пам'ятає більшість своїх сновидінь, відзначає збільшення їхньої кількості або регулярно прокидається втомленою. Такі ознаки можуть свідчити про нестачу глибокого відновлювального сну. Якщо це впливає на самопочуття та повсякденне життя, варто обговорити проблему з лікарем.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
10: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укренерго» попередило про нову хвилю шахрайських розсилок. Зловмисники надсилають українцям електронні листи нібито від імені компанії з графіками відключень, квитанціями на оплату. Однак за вкладеннями та посиланнями приховується шкідливе програмне забезпечення. Для більшої довіри шахраї використовують адресу, подібну до офіційної електронної пошти компанії. В «Укренерго» наголошують, офіційна інформація про відключення публікується лише на сторінках «Укренерго» та сайтах «Обленерго». Президент Володимир Зеленський повідомив про перші підсумки культурної програми «Тисячовесна». За його словами, на конкурс уже подали понад 2600 заявок. Серед них – проекти у сферах кіно, документалістики, музики, візуального та перформативного мистецтва. До оцінювання робіт залучили понад 150 експертів із культурної індустрії. Президент наголосив, ініціатива спрямована на створення більшої кількості українського культурного продукту. За словами Зеленського, такі проекти мають протидіяти ворожим наративам, підтримувати суспільство та формувати українську ідентичність, особливо в умовах війни. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Усе через незгоду з планами уряду щодо фінансування оборони. У листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера він наголосив, запропонований бюджет не відповідає рівню сучасних загроз, зокрема з боку Росії та нестабільності на Близькому Сході. За словами Джона Гіллі, через нестачу фінансування це може вплинути на боєготовність британських збройних сил. Тому він вирішив залишити посаду. План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. Міжнародна шахова федерація призупинила членство Федерації шахів Росії. Рішення ухвалила Рада організації через невиконання постанови спортивного арбітражного суду у визначені терміни. Водночас у федерації наголосили, це не обмежує участь російських шахістів у міжнародних турнірах і заявили про захист прав окремих спортсменів. У Російській федерації шахів заявили, що можуть оскаржити це рішення. Раніше спортивний арбітражний суд частково задовольнив скаргу України, що пов'язана із діяльністю Російської шахової федерації на окупованих територіях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
11: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
8: На виставці робіт учнів відомого турецького аквареліста Орхана Гюрела в Анкарі були представлені пейзажі української художниці Анни Полат, яка живе та працює в турецькій столиці. Для мене було важливо представити українські пейзажі. Одна з робіт переносить нас в українське село на світанку. Над землею ще піднімається туман, а крізь дерева вже пробиваються сонячні промені. Я дуже хотіла, щоб усі присутні могли б хоча б візуально перенестися на нашу землю та помилуватися її красою, розповіла Анна Полат. Окрім українських пейзажів, художниця також створює акварельні роботи, присвячені природі Туреччини. За словами Полат, українська школа акварельного живопису відрізняється від стилю Орхана Гюрела, тому на виставці вона представила роботи, виконані саме в традиціях української акварельної школи. У столиці започатковують новий мистецький проєкт – щотижневі концерти музики на інструменті «Карильйон». Культурну ініціативу реалізують у зв'язку з наданням Києву статусу міста музики ЮНЕСКО. Про це повідомила КМДА. Київ завжди був містом із потужними музичними традиціями. Започаткування регулярних концертів карильйонної музики – це ще один крок до розвитку культурного простору столиці та інтеграції у світову мистецьку спільноту. Ми прагнемо, щоб музика стала ще ближчою до киян і гостей міста, а такі концерти – невід'ємною частиною культурного життя Києва, зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондріївський. За словами надзвичайного і повноважного посла Королівства Бельгії в Україні Люка Якобса, карильйон є важливою складовою бельгійської культурної спадщини, а його поява в публічному просторі Києва сприяє зміцненню зв'язків між двома країнами. Карильйон – це унікальний музичний інструмент, що складається із системи дзвонів, налаштованих у певній тональності та об'єднаних спеціальною клавіатурою. Виконавець грає на інструменті за допомогою механічної клавіатури, створюючи повноцінні музичні композиції. Ця механіка є важливою частиною європейської культурної традиції та звучить у багатьох історичних містах світу. У жовтні 2026 року вийде німецький переклад книжки «Гра в перевдягання» письменника і військовослужбовця Збройних сил України Артема Чеха. Про це автор повідомив у Фейсбуці. Радий розповісти моїм численним німецьким, австрійським та швейцарським друзям, що 2 жовтня у поважному німецькому видавництві вийде моя «Гра в перевдягання», яка на німецькій матиме назву «Музика для солдата», повідомив письменник. Перша презентація видання планується на початку жовтня у Берліні. Вийшов 2 сезон німецького серіалу «Вбивайте усвідомлено» про адвоката, який став серійним убивцею. Про це повідомила прес-служба Netflix. Успішний адвокат, що присвятив життя кар'єрі, поступово втрачає зв'язок із найближчими. Його дружина та донька віддаляються все більше, а він сам відчуває емоційне вигорання. Зневірений, він вирішує змінити своє життя, записавшись на семінар з усвідомленості. Занурившись у нову філософію, герой несподівано для себе відкриває нестандартний спосіб вирішення проблем – усунення тих, хто заважає йому жити спокійно. Поступово його методи стають дедалі радикальнішими, і він перетворюється на серійного вбивцю. Голівудська зірка Сідні Свіні приєдналася до екранізації роману «Низина» – сучасного переосмислення класичної легенди про сонну лощину. Картина стане першим проєктом її нової продюсерської компанії. Роман «Низина» написала сценаристка та режисерка Лінсі Андерсон Бір. Книга є варіацією на легенди про сонну лощину від імені героїні Катріни. У цій версії вона постає не романтичною дівчиною, а центральною фігурою небезпечної таємниці та надприродного любовного трикутника. Твір поєднує готичну атмосферу, психологічну інтригу та елементи еротичного трилера. Вихід роману запланований на осінь 2027 року. Лінсі Андерсон Бір сама напише сценарій та виступить режисером картини. Сідні Свіні, в свою чергу, виконає головну роль у стрічці. Часи, коли Netflix наполегливо намагався придбати Warner Brothers з обіцянкою дати фільмам 45-денне вікно для показу в кінотеатрах, остаточно відходять у минуле. Стрімінг повертається до своєї давньої стратегії і відмовляється від роботи з режисерами, які ставлять кінотеатральний реліз обов'язковою умовою угод. Про це повідомило The New York Times. В інтерв'ю виданню голова кіновідділу Netflix Ден Лін заявив, що майбутній і безпрецедентний за їхніми мірками прокат на 54 дні для фільму Грети Гервік «Нарнія» стане радше винятком, оскільки погляди на кінопрокат компанія не змінила. Є група кінематографістів, які все ще хочуть прокату в кінотеатрах. «Ми змирилися з тим, що просто не будемо з ними співпрацювати», – заявив Лін. Зазвичай Netflix залишав широкий прокат для проєктів, які можуть розраховувати на нагороди, і експериментував із показами фіналів деяких популярних шоу на кшталт «Дивних див». Попри це, позиція стримінгу залишалась незмінною протягом багатьох років. Виконавчий директор компанії Тед Сарандос називав кінотеатральні релізи застарілими і зазначав, що Netflix створює фільми для перегляду на Netflix, навіть якщо це означає втрату іменитих режисерів.
4: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Програма лікарського засобу РПН номер UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
13: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
14: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
15: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
16: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Термальні джерела. Термальні джерела здавна привертали увагу людей завдяки своїм цілющим властивостям, екзотичному вигляду та надзвичайним температурним контрастам. Ці природні утворення часто стають не лише місцем відпочинку, а й предметом наукового вивчення. Гарячі джерела можна знайти в найвіддаленіших куточках планети – від Ісландії до Японії, від Нової Зеландії до Чилі. Ми зібрали захоплюючі факти про термальні джерела, які ви могли не знати раніше, і які допоможуть краще зрозуміти унікальність цього явища. Термальні джерела утворюються завдяки геотермальній активності, коли вода із поверхні просочується вглиб землі, нагрівається від магми та під тиском повертається назовні. Цей процес може займати десятки років, перш ніж вода знову з'явиться на поверхні. Таким чином ми бачимо не просто дощову або підземну воду, а своєрідну подорож через глибини планети. Деякі термальні джерела можуть досягати температури понад 90 градусів, хоча середня температура таких вод коливається від 30 до 60. У певних регіонах, як от в Ісландії або Камчатці, існують джерела, де температура настільки висока, що можна варити яйця чи навіть готувати їжу. Місцеві жителі нерідко використовують цю властивість у побуті або кулінарії. У термальних джерелах живуть унікальні види мікроорганізмів, які не зустрічаються більше ніде. Їхні назви – термофіли або гіпертермофіли – вказують на здатність існувати при високих температурах. Саме завдяки дослідженням таких організмів вчені зробили відкриття в галузі генної інженерії та біотехнології. У багатьох культурах світу термальні джерела вважалися священними місцями зцілення. Наприклад, у Японії існує традиція онсен – купання в гарячих джерелах, яке супроводжується медитацією та розслабленням. В Європі ще з римських часів популярні термальні купальні, що служили не лише для гігієни, а й для оздоровлення. Колір води у деяких термальних джерел може змінюватися через присутність різних мінералів або бактерій. Так, наприклад, знаменитий Morning Glory Pool у Єллоустоні має насичені блакитні, жовті та помаранчеві кольори, утворені колоніями термофільних мікроорганізмів. Ці кольори не лише приваблюють туристів, а й є об'єктом наукового дослідження. Деякі термальні джерела утворюють вапнякові або кремнієві тераси, які виглядають як казкові каскади. Найвідоміші серед них у Туреччині та у Сполучених Штатах. Вони виникають через осадження мінералів, яке триває століттями, створюючи фантастичні пейзажі. Гарячі джерела можуть бути абсолютно безпечними для купання, але деякі з них містять високі концентрації сірководню або інших токсичних речовин. Особливо небезпечні джерела з високою кислотністю, як, наприклад, озеро Бойлінг. Такі джерела часто мають попереджувальні знаки і огородження для туристів. У Новій Зеландії розташоване одне з найбільших геотермальних полів у світі – Вай-О-Тапу, де розташовані численні гарячі джерела, грязьові басейни та гейзери. Це місце відоме своїми яскравими кольорами та специфічними запахами, які зумовлені високою концентрацією сірки. Деякі термальні джерела розташовані просто в морі, і їх важко помітити з поверхні. Таке явище зафіксоване, наприклад, біля берегів Італії, Греції, навіть Японії. Вода у цих районах може бути значно теплішою, ніж у сусідніх ділянках, а підводні потоки іноді використовують для терапії дайвери. У Гімалаях існують термальні джерела, розташовані на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря. Купання в таких умовах поєднує відчуття холоду повітря і тепла води, що надає унікального контрасту. Ці джерела часто вважаються духовно значущими серед буддійських монахів. Термальні джерела часто використовують у геотермальній енергетиці, перетворюючи тепло землі на електрику. Країни, як от Ісландія, на понад 85% забезпечують потреби в опаленні за рахунок геотермального ресурсу. Це робить їх прикладом сталого використання природних джерел енергії. Гарячі джерела можуть змінювати свою активність або навіть зникати внаслідок землетрусів чи вивержень вулканів. Таке явище було зафіксовано в багатьох геологічно активних зонах світу. Інколи натомість з'являються нові джерела, що свідчить про постійну зміну підземних процесів. У деяких країнах термальні джерела стали головною туристичною принадою і приносять значний дохід до бюджету. Наприклад, у Будапешті розташовані понад 100 джерел, і місто офіційно назване «Спа-столицею Європи». Щорічно його відвідують мільйони туристів з усього світу. Існують термальні джерела з кольоровою водою, температура якої змінюється протягом доби, залежно від активності магматичних процесів. У Колорадо можна знайти джерела, які вранці холодні, а ввечері стають теплими. Це вражає навіть досвідчених геологів і мандрівників. У Латинській Америці, зокрема в Перу та Чилі, деякі громади століттями використовують термальні води для лікування шкіри, опорно-рухового апарату та навіть хвороби дихальної системи. Це є частиною традиційної медицини, яка передається з покоління в покоління. Наявність термального джерела на певній території може свідчити про потенційну вулканічну небезпеку. Хоча багато з них абсолютно безпечні, науковці уважно стежать за їхньою активністю, щоб попередити можливі катастрофи. Це особливо актуально в районах з густим населенням. Ці неймовірні факти про термальні джерела показують, наскільки багатогранним і захопливим може бути це природне явище. Вони не лише вражають красою та силою, а й слугують джерелом енергії, місцем для оздоровлення та наукових відкриттів. Дослідження термальних джерел відкриває нам нові горизонти розуміння геологічних процесів. Саме такі природні дива нагадують про живу і динамічну природу нашої планети. Це поки що все. Почуємось!
4: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».
17: 88,4 FM.
4: Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Шампунь. Сьогодні важко уявити наш ранок без звичного ритуалу – відкрити флакон, відчути приємний парфумерний аромат і легким рухом збити густу піну. Для нас чисте волосся – це базова потреба і абсолютна буденність. Проте якщо зануритися в історію, виявиться, що ще якихось 100 років тому звичайна спроба помити голову була справжнім квестом, а іноді й небезпечним експериментом. Шлях, який пройшов звичайний шампунь – це дивовижний літопис того, як людство крок за кроком змінювало свої звички та вчилося загальній культурі чистоти. Саме слово «шампунь» народилося дуже далеко від технологічних європейських лабораторій чи модних салонів. Воно має східне коріння і походить з давньої Індії. Від санскритського слова «чампо», що в перекладі означає «масажувати» або «втирати». Століттями індійці очищували волосся за допомогою складних відварів із цілющих трав, сушених ягід та особливих плодів дерева сапіндус, які ми сьогодні знаємо як мильні горіхи. Ці плоди містили природні речовини – сапоніни, які чудово мили і пінилися. Для жителів Індії це була ціла філософія догляду, де очищення голови обов'язково поєднувалося з розслабляючим масажем. До Європи цей секрет потрапив лише на початку 19 століття завдяки британським колонізаторам. Бенгальський підприємець на ім'я Сагдін Махомед привіз цей ритуал до Великої Британії. У 1814 році він відкрив у курортному місті Брайтон першу індійську лазню. Там він пропонував клієнтам небачену досі послугу – лікувальне миття голови з індійськими травами та фірмовим масажем. Процедура стала настільки популярною серед еліти, що навіть сам король Георг IV призначив Махомеда своїм особистим лікарем-шампуністом. Проте для звичайних людей це все одно залишалося дорогою екзотикою, яку неможливо було повторити вдома. Звичайна ж Європа у ті часи мила голову тим, що було під рукою. Найчастіше для цього використовували звичайне мило для тіла або прання, яке варили з тваринного жиру та деревної золи. Результат такого миття був жахливим. Мило вступало в реакцію з жорсткою водою, залишаючи на волосі щільний сірий наліт. Волосся ставало жорстким, тьмяним, а лужні компоненти викликали сильне подразнення шкіри. Через такі наслідки лікарі серйозно радили людям мити голову якомога рідше – раз на місяць, а взимку – взагалі раз на кілька місяців, щоб не підхопити застуду. Для того, щоб зачіска мала охайний вигляд, волосся просто щодня ретельно вичісували жорсткими щітками, розподіляючи шкіряний жир по всій довжині. Справжня косметична революція відбулася наприкінці 19 століття в Німеччині. Жив у Берліні талановитий аптекар на ім'я Ганс Шварцкопф. До нього регулярно приходили жінки зі скаргами на те, що звичайне мило безжально псує їхні зачіски. Будучи хіміком і далекоглядним підприємцем, Ганс вирішив створити засіб, який би легко розчинявся у воді і не шкодив волосю. У 1903 році він представляє свій винахід – перший у світі порошковий шампунь. Це був дрібний сухий порошок, розфасований у зручні паперові пакетики. Його потрібно було просто висипати у воду, розмішати і нанести на волосся. На кожному пакетику порошку красувався фірмовий знак – силует чорної голови людини. Це було грою слів, адже прізвище Шварцкопф з німецькою буквально перекладається як «чорна голова». Поява порошкового шампуню викликала неймовірний фурор. Засіб коштував копійки, чудово пінився, мав приємний аромат фіалок. І головне, повністю змивався, залишаючи волосся чистим. Вже за рік пакетики з чорною головою продавалися майже в кожній аптеці Берліна, а згодом підкорили й усю Європу. Але порошковий засіб мав свої мінуси. Його було незручно дозувати, а паперова упаковка у вологих ваннах швидко розмокала. Розуміючи це, у 1927 році компанія Шварцкопфа робить наступний крок. Випускає на ринок перший у світі рідкий шампунь. Він став прямим прообразом того продукту, яким ми користуємося сьогодні. Волосся після нього ставало м'яким, шовковистим і пахло дорогими парфумами. Жінки були в повному захваті. Завдяки цьому винаходу частота миття голови в суспільстві скоротилася спочатку до одного разу на тиждень, а згодом і до кількох разів. Паралельно в Америці розвивалася своя історія чистоти. У 30-х роках під час Великої депресії американський хімік Джон Брек зауважив, що один і той самий шампунь не може підходити усім, адже структура волосся у кожного унікальна. У когось воно сухе, а у когось жирне. Він створює лінійку засобів під брендом Брек, розділивши їх за типами волосся. Його рекламна кампанія з витонченими малюнками дівчат стала культовою. Саме Джон Брек навчив світ думки – шампунь – це не просто гігієна, це індивідуальна турбота про власну красу. У другій половині 20-го століття індустрія чистоти вибухнула новими науковими відкриттями. Хіміки навчилися синтезувати безпечніші очищувальні речовини. З'явилися перші дитячі формули, які не щипали очі, а також спеціалізовані засоби проти лупи. Проста пляшечка остаточно перетворилася на складний високотехнологічний продукт – над яким працюють цілі лабораторії. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
4: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
18: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
4: Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
19: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Мінрозвитку визначило перевізників на 65 міжобласних автобусних маршрутах в Україні. Як розповіли у відомстві, конкурс охопив 200 маршрутів, а участь у ньому взяли понад 40 перевізників. Серед затверджених напрямків маршрути – Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Вінниця, Львів-Одеса та інші популярні міжміські сполучення. У Мінрозвитку зазначають, конкурси вперше повністю відбулись у цифровому форматі. Це дало змогу подавати документи онлайн і швидше визначати перевізників, які обслуговуватимуть маршрути. Переможці отримають цифрові дозволи на перевезення пасажирів. У травні підрозділи безпілотних систем України уразили майже 180 тисяч цілей російської армії. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, наразі Україна має перевагу над Росією у застосуванні безпілотників у співвідношенні приблизно 1.5-1. Також у травні наші воїни знищили на понад 12% більше цілей, ніж місяцем раніше. Сирський, крім того, зазначив, що від початку року українські оператори дронів знищили більше російських військ, ніж Росія змогла додатково залучити до своїх підрозділів безпілотників. Європейська комісія поки не отримувала запиту на закупівлю ракет ПАК-3 для систем Patriot за кошти європейського кредиту на підтримку України. Проте таку можливість можуть розглянути, заявив речник Європейської комісії Балеш Ужварі. Каже, наразі триває реалізація першого етапу програм закупівель, що передбачає фінансування дронів на майже 6 мільярдів євро. Ці кошти Україна може отримати вже до кінця червня. Водночас у Брюсселі наголошують, нові запити від України на оборонне обладнання можуть розглянути окремо з урахуванням потреб на полі бою. Сполучені Штати вперше в історії стали найбільшим експортером нафти у світі. Вони випередили Саудівську Аравію та Росію. У травні експорт американської нафти зріс до 10,5 мільйона барелів на добу завдяки високому рівню видобутку та використанню стратегічних резервів. Для порівняння, експорт Росії становив близько 7 мільйонів барелів на добу, а Саудівської Аравії – 5,9 мільйона. Аналітики зазначають, що зміна лідерства може послабити вплив ОПЕК і посилити позиції Сполучених Штатів на світовому енергетичному ринку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
4: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
11: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
18: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
8: У київському культурному кластері «Краків» відбувся показ вистави «Дружини». Це щира та прониклива постановка, створена на основі реальних історій дружин українських військовослужбовців. Вона поєднала драму й гумор, ставши відвертою розмовою про любов, віру, очікування та внутрішню силу жінок у реаліях війни. П'єсу написано 2024 року в межах проєкту «Театр ветеранів». Відтоді вона еволюціонувала від першого читання на фестивалі перших п'єс до повноцінного спектаклю, який і сьогодні відгукується в серцях глядачів. Зрежисувала виставу Вікторія Білан-Ращук. Також вона виконала одну з головних ролей. Повернення до цієї історії стало для неї глибоко особистим і дуже важливим досвідом. Колись я проживала цю історію як акторка, а сьогодні як жінка, яка особисто пройшла крізь більшість подій на сцені. Дуже хвилювалася, чи зможу знову взятися за цей матеріал, чи не поранить він мене занадто сильно. Але саме сьогодні зрозуміла, ця вистава стала моїм місцем сили, а не болю чи втрати, поділилася Вікторія. Режисерка також висловила вдячність команді та глядачам за довіру і підтримку. Я безмежно вдячна новому акторському складу за сміливість, чесність і підтримку на нашому спільному шляху. І окрема подяка глядачам. Їхні щирі реакції в найважливіші моменти довели, що ця вистава справді потрібна людям, зазначила вона. Гросу представила композицію «Мій рай» – історію про кохання, яке залишається навіть тоді, коли між людьми виникають відстань або життєві перешкоди. У центрі сюжету – емоційна спроба затримати останню зустріч із близькою людиною. Контраст між ритмічністю та внутрішньою драмою робить композицію особливо проникливою. Іноді ми живемо

0: Виставки в тому, що вона допомагає побачити Київ не лише через його архітектуру чи історію, а й через людей, які створювали його культурне середовище. Григорій Гавриленко був одним із тих митців, навколо яких гуртувалася творча еліта столиці того часу, прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондріївський. Гавриленко – український художник-шістдесятник, представник київського мистецького середовища другої половини ХХ століття. У своїй творчості він поєднував живопис, графіку, книжкову ілюстрацію та експериментальні художні практики, формуючи власну пластичну мову. Назва проєкту відсилає до знакової серії ілюстрацій художника до твору «Данте. Нове життя», створеної у 1965 році. Водночас вона символізує повернення творчої спадщини митця до активного культурного та наукового обігу. Виставка триватиме до серпня 2026 року. Тейлор Свіфт оголосила про вихід оригінальної пісні для мультфільму «Дісней та Піксар. Історія іграшок 5». Про це співачка повідомила у себе в Інстаграм. Трек, який Дісней охарактеризував як повернення до кантрі коренів співачки, пов'язаний із персонажем мультфільму «Ковбойкою Джесі», чия сюжетна лінія є центральною в новій частині франшизи. «Я завжди мріяла писати для цих персонажів, яких обожнюю ще з 5 років, коли дивилася першу історію іграшок. Зрештою, я закохалася в історію іграшок 5, коли мені пощастило побачити її на ранніх етапах і написала пісню одразу після перегляду», розповіла Свіфт. Режисер-сценарист Ендрю Стентон також прокоментував участь співачки у проєкті. «Неймовірно, наскільки значущим виявилося те, що Тейлор написала та виконала цю пісню. Її зв'язок із Джесі та те, як вона миттєво зрозуміла, через що проходить персонаж, були незаперечними. Після першого прослуховування пісня одразу відчувалася так, ніби вона завжди там була», заявив він. Легендарний американський актор і режисер Клінт Іствуд завершив кар'єру. Про це повідомив його син Кайл Іствуд. 31 травня Клінту Іствуду виповнилося 96 років. Його син підтвердив, що батько офіційно перебуває на пенсії. «У мене багато теплих спогадів про роботу з ним. Зараз він на пенсії, йому 96 років, але мені дуже пощастило працювати з ним над кількома фільмами. Це був чудовий досвід для мене», – сказав Кайл Іствуд, який написав музику до 9 фільмів свого батька. Клінт Іствуд розпочав кар'єру 1955 року. За понад 7 десятиліть у кіно він знявся у таких видатних картинах, як «Брудний Гаррі», «Крихітка на мільйон», «Гран Торіно» та інших. Як режисер і продюсер Іствуд здобув премії «Оскар», «Золотий глобус», «Сезар», «Золотий лев» та «Золоту пальмову гілку». Останньою акторською роботою майстра стала стрічка «Чоловічі сльози», а режисерською – «Присяжний номер 2».
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM. 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Статус резидента Defense City отримав вже 31 український виробник озброєння. Сукупний дохід від продажу озброєння резидентів досяг майже 90 мільярдів гривень. Про це повідомило Міністерство оборони України. Розширення Defense City демонструє високий запит українських виробників на практичні інструменти державної підтримки. Цей майданчик стає центром консолідації українського ОПК, що робить галузь сильнішою, а перспективи розвитку та експорту більш масштабними, зазначила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр. Резиденти Defense City отримають низку практичних переваг для масштабування виробництва оборонної продукції. Держава створює спеціальні умови для виробників озброєння, зокрема, звільняє від податку на прибуток за умови спрямування вивільнених коштів на розвиток виробництва та технологій і спрощує митні процедури, створює окремий режим митного адміністрування для імпорту компонентів, обладнання та виробничих операцій. Резиденти звільнені від земельного та екологічного податків і мають додаткові можливості для бронювання персоналу. Статус резидента Defense City є підставою для визначення підприємства критично важливим у сфері ОПК, що дозволяє бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників відповідно до встановленого порядку. Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання позики на загальну суму 236 мільйонів євро під гарантію Королівства Швеція. Фінансування буде спрямоване на відшкодування ключових соціальних видатків держави. Кошти залучено в межах проєкту «Peace in Ukraine» від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Проєкт «Peace in Ukraine» впроваджується з червня 2022 року та покликаний забезпечити безперервне виконання основних державних функцій на національному і регіональному рівнях в умовах воєнного стану. Після надходження позики Світового банку загальний обсяг фінансування, залученого в межах проєкту, становитиме майже 53 мільярди 500 мільйонів доларів США. Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни та бізнес зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією. До врегульованих постановою категорії додадуться ще 14 нових. Про це написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Росія має відповісти за всю завдану Україні шкоду і людям, і бізнесу, і державі. Міжнародний реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування, зазначила вона. До врегульованих постановою категорії додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до Міжнародного реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у дії, зазначила Свириденко. Наразі через дію вже можна подати заяви на 21 категорію. Окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати, говориться у повідомленні. Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Держава ж зафіксує знищення об'єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій. У грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали конвенцію. Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи, нагадала очільниця уряду. «Укрзалізниця» виступає проти відміни граничних строків експлуатації вагонів, оскільки це, на думку компанії, створюватиме ризики для безпеки залізничних перевезень в Україні. Про це йдеться у відповіді «Укрзалізниці» на запит агентству «Інтерфакс Україна». У компанії зазначили, що із урахуванням умов експлуатації вантажних вагонів, їхній технічний стан після 3-5 років експлуатації змінюється, у тому числі і запас надійності та довговічності. безпечності. Надалі здійснюється технічний аудит із можливим продовженням строків експлуатації. В «Укрзалізниці» повідомили, що на даний час компанія не може спрогнозувати майбутню кількість вантажних вагонів у зв'язку з дією наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Згідно з ним, на період воєнного стану та 6 місяців після нього допускатиметься продовження строку експлуатації вантажних вагонів попри їх прострочення. Кабмін оприлюднив постанову про нові строки і порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, який дає підстави для бронювання військовозобов'язаних. Вона закріплює, що чинні рішення про критичність підприємств діятимуть лише протягом строку, на яких їх ухвалили, але не довше, ніж до 1 вересня 2026 року. Держоргани та військові адміністрації мають до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерій, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Постанова також підвищує зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, з 2,5 до 3 мінімальних зарплат. Для критичних підприємств, які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях, залишили окремий нижчий поріг – не менше 2,5 мінімальних зарплат. Якщо підприємство перевищить ліміт заброньованих працівників, воно має протягом 10 робочих днів подати через дію заяву про анулювання бронювання. Перевищення ліміту прописали як підставу для скасування критичного статусу підприємства.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: В Австралії представили установку Ascend на основі баштового крана. Її розробили для швидкого 3D-друку багатоповерхових будівель. Установка поєднує архітектуру будівельного крана з роботизованим бетонуванням. Пристрій працює в радіусі до 45 метрів та зводить конструкції висотою до 100 метрів. Монтаж обладнання займає 1 або 2 дні. Для зведення конструкції застосовують запатентований бетон. Ця суміш розроблена для масштабного виробництва, має високу міцність і забезпечує надійне щеплення шарів. До створення траєкторії друку система залучає штучний інтелект. За словами розробників, будівельна галузь десятиліттями намагалася автоматизувати процеси навколо баштового крана. Але інженери компанії знайшли інше рішення, перетворивши сам підіймальний механізм на робота. Будівельній галузі не треба замінювати свою наявну інфраструктуру, щоб отримати вигоду від автоматизації. Їй потрібні технології, які інтегруються з інфраструктурою, що вже формує наші міста, розповіли вони. Ця розробка розв'язує відразу кілька проблем будівельного сектору. Зокрема, зменшує залежність від ручної праці та мінімізує витрати матеріалів. Фізичні активи, які колись переміщували матеріали, стануть цифровими виробничими системами, підсумували розробники. Теорія про те, що будь-яка звичка формується лише через тижневі, місячні або навіть річні повторення, офіційно застаріла. Що, як наш мозок здатний практично клацанням тумблера вирішити, що якась дія більше не варта витрат ментальної енергії і перевести її на повний автомат? Саме це революційне припущення опинилося в центрі свіжого дослідження науковців з університету Джона Хопкінса. Вчені кинули виклик одному з найстаріших догматів психології та нейробіології. Вони довели, перехід від усвідомленого вибору до автоматичного виконання може може відбуватися не поступово, а блискавично. Це відкриття не лише пояснює, чому деякі складні процеси раптово стають легкими, а й дає людству реальний шанс на швидке руйнування навіть найважчих шкідливих залежностей. Звички – це еволюційний костиль для нашого виживання. Вони дозволяють автоматизувати рутину – від зав'язування шнурівок до вечірнього очищення зубів і звільняють когнітивні ресурси для складніших завдань. Понад 100 років у науці панувала теорія поступового зміцнення звички через повторення. Вважалося, що ти робиш дію сотні разів, і мозок повільно доходить думки «Окей, я більше не буду про це думати». Але причина, чому вчені вважали цей процес повільним, ховається виключно у методах, якими його досліджували, пояснили вчені. Команда дослідників запідозрила, що традиційні лабораторні тести штучно розтягували час формування звички. Щоб змінити правила гри, вони розробили абсолютно новий експеримент, який ідеально копіює щоденний вибір реальної людини. Коли людина купує мінералку чи каву, вона далеко не завжди робить це через дику спрагу. Часто це просто питання смакових уподобань. Саме цей чинник науковці заклали у мотивацію піддослідних мишей. Тварин ніхто не морив спрагою. У їхніх клітках постійно стояла звичайна кисла вода, якої вистачало для гідратації, але смак якої їм не подобався. Натомість, коли лунав специфічний звуковий сигнал, миші могли отримати смачну, улюблену воду. Оскільки тварини не хотіли пити постійно, вони реагували на звук виключно тоді, коли їм хотілося ласощів. Це була суто цілеспрямована, усвідомлена дія. Проте в якийсь момент усе різко змінилося. Миші почали бігти на звук абсолютно завжди, навіть тоді, коли пити не хотіли взагалі. Найбільше дослідників вразило те, що цей перехід відбувся не плавно за кілька тижнів, а буквально в один момент. Наче хтось перемкнув стратегію тварин між двома сусідніми спробами. Врешті, записи активності мозку мишей підтвердили здогадку вчених. В організмі є конкретна ділянка, яка працює як контролер і диригує цим раптовим перемиканням з раціонального вибору на автоматизм. Десятиліттями орнітологи розмірковували над тим, як птахи знаходять дорогу додому за сотні кілометрів. І ось міжнародна команда фізиків, імунологів та біологів опублікувала дослідження, що каже, внутрішній компас голубів захований у печінці. Для них це залізовмісні клітини місцевого імунітету, які працюють як живий навігатор. Роками науковці шукали магнітні датчики де завгодно, сканували дзьоби, вивчали сітківку очей, але щоразу впиралися в глухий кут. Нове відкриття повністю ламає старі теорії про органи чуття у тваринному світі. Макрофаги – особливі клітини печінки, які в нормальних умовах просто утилізують старі еритроцити. Через таку специфіку роботи всередині них з часом збирається величезна кількість заліза. Воно всередині клітин кристалізується, перетворюючи макрофаги на суперпарамагнітні датчики. Вони моментально реагують на магнітне поле Землі. Ба більше, під електронним мікроскопом чітко видно, що ці клітини буквально обліплюють нервові волокна птаха, передаючи інформацію прямінькісінько в пташиний мозок. Щоб довести цю гіпотезу на практиці, орнітологи провели тест у німецькому місті Констанц. Поштових голубів вивозили за 20 кілометрів від рідної домівки. Частині птахів за допомогою спецпрепарату тимчасово блокували макрофаги в печінці. Результати експерименту виявилися максимально промовистими. Коли світило сонце, додому повернулися абсолютно всі піддослідні, без жодних проблем. Птахам із заблокованою печінкою цілком вистачало візуальних орієнтирів та сонячних підказок у небі. Проте, коли небо затягнуло хмарами, почався хаос. Голуби без робочих макрофагів повністю втратили орієнтацію, почали блукати і дорогу назад так і не знайшли. Цей дослід доводить, що магнітний компас у нутрощах птаха – це базовий дублюючий інструмент. Без нього у хмарну погоду голуб стає безпорадним.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Мінрозвитку визначило перевізників на 65 міжобласних автобусних маршрутах в Україні. Як розповіли у відомстві, конкурс охопив 200 маршрутів, а участь у ньому взяли понад 40 перевізників. Серед затверджених напрямків маршрути – Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Вінниця, Львів-Одеса та інші популярні міжміські сполучення. У Мінрозвитку зазначають, конкурси вперше повністю відбулись у цифровому форматі. Це дало змогу подавати документи онлайн і швидше визначати перевізників, які обслуговуватимуть маршрути. Переможці отримають цифрові дозволи на перевезення пасажирів. У травні підрозділи безпілотних систем України уразили майже 180 тисяч цілей російської армії. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, наразі Україна має перевагу над Росією у застосуванні безпілотників у співвідношенні приблизно 1.5:1. Також у травні наші воїни знищили на понад 12% більше цілей, ніж місяцем раніше. Сирський, крім того, зазначив, що від початку року українські оператори дронів знищили більше російських військ, ніж Росія змогла додатково залучити до своїх підрозділів безпілотників. Європейська комісія поки не отримувала запиту на закупівлю ракет ПАК-3 для систем Patriot за кошти європейського кредиту на підтримку України. Проте таку можливість можуть розглянути, заявив речник Європейської комісії Балеш Ужварі. Каже, наразі триває реалізація першого етапу програм закупівель, що передбачає фінансування дронів на майже 6 мільярдів євро. Ці кошти Україна може отримати вже до кінця червня. Водночас у Брюсселі наголошують, нові запити від України на оборонне обладнання можуть розглянути окремо з урахуванням потреб на полі бою. Сполучені Штати вперше в історії стали найбільшим експортером нафти у світі. Вони випередили Саудівську Аравію та Росію. У травні експорт американської нафти зріс до 10,5 мільйона барелів на добу завдяки високому рівню видобутку та використанню стратегічних резервів. Для порівняння, експорт Росії становив близько 7 мільйонів барелів на добу, а Саудівської Аравії – 5,9 мільйона. Аналітики зазначають, що зміна лідерства може послабити вплив ОПЕК і посилити позиції Сполучених Штатів на світовому енергетичному ринку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Траншейні ножі та палиці – холодна зброя в епоху артилерії. Початок ХХ століття обіцяв людству війну технологій і машин. Конструктори та генерали малювали в уяві грандіозні битви далекобійної артилерії, горді атаки кавалерії та скорострільні кулемети, що косять ворога за сотні метрів. Індустріалізація перетворила вбивство на чисту математику. Але за лічені місяці 1914 року ця математика зламалася. Західний фронт завмер і зарився в землю. Мільйони солдатів опинилися замкненими у гігантських лабіринтах окопів, що розтягнулися від Північного моря до Швейцарії. І ось тут, серед бруду та бетонних бліндажів, сталося те, чого не передбачав жоден військовий теоретик. Війна ХХ століття раптово і безжально відкотилася назад у глибоке середньовіччя. Коли артилерія замовкала, а в хід ішла піхота, солдатам доводилося дивитися ворогу в очі. У тісних підземних коридорах найсучасніша вогнепальна зброя виявилася абсолютно марною. На сцену знову вийшла холодна сталь і важке дерево. Світова війна згадала про траншейні ножі, кастети та булави – зброю останнього метра. Головною зброєю піхотинця того часу була магазинна гвинтівка, британська Лі Енфілд, німецький Маузер або французький Лебель. Довжина кожної з них складалася близько метра з чвертю. А до цього додавався стандартний багнет тих років, фактично півметровий меч або довгий чотиригранний штик. Французький багнет «Розалі», наприклад, мав довжину 52 сантиметри. Загальна довжина гвинтівки з багнетом перевищувала 1.5 метра. Для чистих полів 19 століття ідеально, щоб відбитися від налітаючої кавалерії. Але для окопу це був смертний вирок. Уявіть, ви застрибуєте у ворожу траншею шириною трохи більше метра, завалену мішками з піском та ящиками. Вам потрібно розвернутися, але довгий штик чіпляється за стіни або одяг товариша. Якщо ви все ж штрикнули ворога, довге лезо застрягає між його ребрами, а простору, щоб упертися ногою і витягти його, немає. Наступний супротивник, який вискакує з-за повороту, просто розстрілює вас в притул. Офіцери швидко зрозуміли, у рейдах на ворожі позиції потрібне щось коротке, здатне вбивати миттєво і тихо. Першою зброєю окопного бунту стала звичайна мала піхотна лопата – саперка. Солдати обох сторін почали гострити її краї до стану бритви. Коротка і важка, вона перетворилася на жахливу сокиру. Одним ударом заточеної лопати можна було легко розрубати каску або відсікти кінцівку. Лопатка стала культовою, але вона була лише початком. Оскільки заводи на початку війни не випускали спеціальних ножів для ближнього бою, фронт охопила хвиля кривавого хендмейду. Солдати робили зброю з усього, що потрапляло під руку. Найвідомішим витвором став так званий французький цвях. Промисловість Франції постачала на фронт величезну кількість товстого сталевого дроту для кріплення колючих загороджень. Солдати брали шматок такого прута, один кінець розплющували і заточували у формі стилета, а інший вигинали у вигляді петлі, яка слугувала водночас і рукояткою, і кастетом для захисту пальців. Цю грубу, але ефективну зброю робили тисячами прямо в прифронтових кузнях. Німці підійшли до справи практичніше. Вони масово брали свої довгі статутні багнети і просто обрізали леза наполовину в полкових майстернях. Такі траншейні кинджали «Грабендольх» невдовзі стали предметом гордості. Отримати такий ніж мріяв кожен штурмовик, адже він означав приналежність до тактичної еліти, яка йде на найнебезпечнішу зачистку першої лінії. Якщо ножі ще якось вписувалися в уявлення про цивілізовану війну, то поява іншої зброї шокувала навіть тогочасних воєнних репортерів. В окопи повернулися палиці та булави. Навіщо була потрібна палиця, якщо є ніж? Відповідь криється в екіпіруванні. Солдати Першої світової носили товсті суконні шинелі, шкіряне спорядження та сталеві шоломи. Пробити все це ножем у метушні бою було важко, а от важкий тупий удар вирішував проблему миттєво. Окопні палиці виготовлялися як фабрично, так і кустарно. Зазвичай це була міцна дубова рукоятка довжиною близько 50 сантиметрів. На кінці кріпилося важке руків'я. Залізна шестерня, свинцева розплавлена маса, гільза від снаряда або металева куля, всіяна короткими шипами. Особливо активно палиці використовували війська Австро-Угорщини та Британської імперії. Британці часто робили їх за типом класичних поліцейських дубинок, але обтяжували залізом. Коли штурмові групи йшли у нічний рейд за язиком, тобто за полоненими, палиця була незамінною. Один точний удар по касці оглушував солдата без зайвого галасу, не підіймаючи на ноги весь сектор оборони. Це була жорстока первісна анатомія війни. Людство, озброєне радіозв'язком та хімічною зброєю, розбивала одне одному голови дубинами, як їхні предки в неоліті. Коли у 1917 році у війну вступили Сполучені Штати, їхні інженери проаналізували окопний досвід союзників і створили універсальну зброю ближнього бою – легендарний траншейний ніж «Марк-1». Американці об'єднали в одному інструменті три елементи – кинджал із двосічним лезом, латунну рукоятку кастет із загостреними виступами на кільцях та конічний замок руйнівник черепів на кінці для ударів зверху вниз. Цей ефективний ніж був створений виключно для ближнього бою в обмеженому просторі, через що після війни його цивільний обіг у багатьох країнах офіційно заборонили. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї». На радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Дендропарк за парканом «Тиха архітектурна перлина» Вишгородської. Навпроти школи номер 8 на Вишгородській вулиці є місце, яке легко не помітити, якщо поспішати у справах. За високим парканом відкривається майже неміський краєвид. На зеленій території пасуться віслюки, маленькі коні, вівці, ростуть дерева, працюють теплиці. А між навчальними корпусами зберігається атмосфера старої київської околиці. Це Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Один із тих об'єктів Києва, де архітектура не відділяється від ландшафту, освіти і пам'яті місця. Історія цієї території почалася не як історія парадної будівлі, а як історія практичної науки для дітей. У 1925 році в північній частині колишнього приватного маєтку на Вишгородській було засновано біологічну станцію для дітей. Це був і типовий для свого часу, але дуже важливий освітній експеримент. Діти мали не просто читати про природу, а вирощувати рослини, доглядати тварин, працювати з ґрунтом, садом, пасікою, городами і невеликими фермами. Звідси особливий характер місця. Воно формувалося не як закритий адміністративний комплекс, а як навчально-дослідне господарство, де архітектура мала служити живому процесу. У 1930-х роках на території з'явився одноповерховий корпус у формах українського бароко. Він зберігся в глибині ділянки і сьогодні є важливим архітектурним свідком раннього періоду станції. Його цінність не лише у віці, а й у тому, що він показує іншу логіку освітньої архітектури міжвоєнного часу. Невисока споруда пов'язана з садом, дослідними ділянками та повсякденною дитячою працею. Це не монумент, який домінує над простором, а будівля, що співіснує з ним. Головний архітектурний акцент комплексу з'явився вже у 1955 році, коли за проєктом архітектора Лева Катка в центрі парку спорудили великий триповерховий корпус. Саме він надає території відчуття інституційності і урочистості. Після камерного барокового корпусу 1930-х ця будівля виглядає як спроба надати юнацькому руху офіційного статусу, підкреслити державну вагу природничої освіти. Неокласицизм тут працює як мова порядку, симетрії та дисципліни. Навчальні кабінети, робочі приміщення, музейні зали отримали архітектурну оболонку, яка промовляє про системність і тривалість. Водночас ця споруда не сприймається як ізольований палац. Її сила саме в розташуванні посеред дендрологічного парку. Дерева, алеї, дослідні ділянки, теплиці, ферми і навчальні корпуси формують рідкісний для Києва ансамбль, де освітня функція не витіснила природу, а виросла з неї. У місті, де історичну забудову часто розглядають лише через фасади, Ненц нагадує, архітектурна перлина може бути не тільки собором, прибутковим будинком чи модерністським павільйоном. Нею може бути цілий культурний ландшафт, у якому будівлі, рослини, тварини і дитяча освіта працюють як єдина система. Сьогодні центр об'єднує еколого-натуралістичні осередки України і має складну внутрішню структуру – відділи екології, біології, квітково-декоративного господарства, зоології, сільського господарства, народних ремесел, лабораторні ентомології, орнітології, гідробіології, природничий ліцей, бібліотеку, акваріумний комплекс, музей хліба, навчально-дослідну ділянку і табір «Юнат». Це важливо для розуміння архітектурної цінності комплексу. Він не перетворився на музейну декорацію, а продовжує виконувати первинну функцію – навчати через практику. Особливо цікаво, що тут зберігся майже сільський тип простору всередині великого міста. Для Києва це рідкісне явище. Вишгородська вулиця давно не є околицею в старому сенсі. Однак за парканом Ненц досі існує інший темп. Діти вивчають дерева, працюють із рослинами, спостерігають за птахами, доглядають свійських тварин, знайомляться з акваріумами і тераріумами. Така територія має не лише освітню, а й урбаністичну цінність. Вона зберігає в місті простір повільного досвіду, де дитина бачить не абстрактну екологію з підручника, а живе середовище, яке потребує уваги і турботи. Музей хліба, що працює в головному корпусі, додає комплексу ще один шар сенсу. Він поєднує природничу освіту з культурною пам'яттю. Хліб тут постає не просто продуктом, а результатом землеробства, праці, знань і традиції. У цьому є логічне продовження початкової ідеї станції – показати зв'язок людини з землею не в романтичній абстракції, а через конкретні процеси – посіяти, виростити, зібрати, дослідити, зберегти. Архітектурно Ненс цікавий саме багатошаровістю. Тут можна побачити сліди колишнього маєтку радянського освітнього проєкту 1920-х, українсько-барокових форм 1930-х, а також корпусу 1950-х і сучасної позашкільної інституції. Це не ансамбль одного стилю, а жива територія, що змінювалася разом із містом і системою освіти. Її не варто оцінювати лише за декоративністю фасадів. Її головна краса – у взаємодії архітектури і функції. Для категорії місто такі об'єкти особливо важливі, бо вони розширюють уявлення про київську спадщину. Київ – це не тільки Софія, Лавра, будинки Липок чи модернізм Оболоні. Це також приховані освітні ландшафти, де покоління дітей уперше торкалися науки руками. Ненц на Вишгородській – саме таке місце. Не надто туристичне, не надто гучне, але глибоко київське. Воно показує, що архітектура міста складається не лише з фасадів для огляду, а й з просторів, які формують досвід, звички, пам'ять і ставлення до світу. За високим парканом навпроти школи номер 8 збереглася тиха міська перлина. Дендропарк із навчальними корпусами, тваринами, музеєм, теплицями і майже столітньою історією дитячої природничої освіти. У цьому комплексі Київ постає не парадним і не туристичним, а уважним, зеленим і виховним. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Рамзес ІІ. Рамзес ІІ, один із найвидатніших фараонів із стародавнього Єгипту, вражає своїм довгим правлінням, грандіозними будівельними проектами та легендарними військовими кампаніями, про які ви могли не знати до сьогодні. Цей правитель 19-ї династії залишив по собі незгладимий слід в історії людства, створивши імперію, що простягалася від Нубії до Сирії. Неймовірні факти про Рамзеса ІІ розкривають таємниці його особистого життя, політичних досягнень та культурної спадщини. Рамзес ІІ правив Єгиптом протягом 66 років, що робить його одним із найдовше правлячих фараонів в історії країни. Його правління тривало з 1279 по 1213 рік до нашої ери, охоплюючи цілу епоху розквіту єгипетської цивілізації. Така тривалість правління дозволила йому реалізувати амбітні будівельні програми та зміцнити міжнародний престиж Єгипту. Багато істориків вважають цей період золотою добою нового царства. Рамзес ІІ народився приблизно у 1303 рік до нашої ери та прожив близько 96 років, що було надзвичайно рідкісним досягненням для того часу. Його довголіття дозволило йому пережити багатьох своїх спадкоємців та особисто контролювати розвиток держави протягом десятиліть. Археологічні дослідження мумії фараона підтверджують, що він страждав від артриту та проблем із зубами у похилому віці. Попри це, він зберігав активність та ясність розуму до кінця життя. Рамзес ІІ мав понад 100 дітей від численних дружин та наложниць, що свідчить про його велику родину та стратегічні шлюбні союзи. Його головною дружиною була цариця Нефертарія, якій він присвятив один із храмів в Абу-Сімбелі. Багато синів фараона обіймали високі посади в армії та адміністрації, забезпечуючи стабільність династії. Така велика кількість нащадків також слугувала гарантією продовження роду та передачі влади. Рамзес ІІ відомий як один із найактивніших будівничих в історії Єгипту. Зведши численні храми, статуї та монументи по всій країні. Найвідомішими з них є величний храм в Абу-Сімбелі, вирізаний у скелі, та Рамесеум – його посмертний храм у Фівах. ці споруди демонструють не лише архітектурну майстерність єгиптян, а й прагнення фараона увічнити своє ім'я на віки. Багато з цих пам'яток збереглися до наших днів і вражають своєю величчю. Битва при Кадеші, що відбулася приблизно у 1274 році до нашої ери, стала однією з найвідоміших військових кампаній Рамзеса ІІ. Фараон особисто командував єгипетською армією у протистоянні з хетами за контроль над Сирією. Хоча результат битви був неоднозначним, Рамзес ІІ зобразив її як велику перемогу на стінах своїх храмів. Після битви при Кадеші Рамзес ІІ підписав один із перших відомих мирних договорів в історії людства з хетським царем Хатусілі III. Цей договір, відомий як договір Кадеш, встановлював кордони, взаємну допомогу та обмін полоненими між двома державами. Текст угоди був записаний як єгипетською, так і хетською мовами, що свідчить про дипломатичну майстерність обох сторін. Оригінал договору зберігається у музеях Каїра та Стамбула як символ давньої дипломатії. Рамзес ІІ переніс столицю Єгипту з Фіви до новоствореного міста Пер-Рамзес у дельті Нілу, що мало стратегічне значення для контролю над східними кордонами. Це місто стало процвітаючим центром торгівлі, ремесел та адміністративного управління імперією. Археологічні розкопки виявили залишки палаців, храмів та житлових кварталів, що свідчить про велич колишньої столиці. Перенесення столиці також дозволило фараону бути ближче до азійських володінь Єгипту. Рамзес ІІ був відомий своєю схильністю до присвоєння пам'ятників попередніх фараонів, на яких він наказував висікати своє ім'я. Така практика дозволяла йому швидко збільшувати кількість монументів зі своїм іменем без необхідності будувати їх з нуля. Сучасні єгиптологи можуть відрізнити оригінальні написи від пізніших додавань за стилем ієрогліфів та технікою різьблення. Ця особливість ускладнює точне визначення авторства багатьох давньоєгипетських пам'яток. Мумія Рамзеса ІІ була виявлена у 1881 році у сховищі Дейр-ель-Бахрі, де жерці ховали царські мумії від грабіжників. Дослідження мумії показало, що фараон мав руде волосся, високий зріст та страждав від атеросклерозу. У 1974 році мумію перевезли до Парижа для реставрації, де їй надали офіційний паспорт з професією король. Цей випадок став унікальним прикладом ставлення до давніх артефактів у сучасному світі. Рамзес ІІ зобразив себе у вигляді бога на численних статуях та рельєфах, що підкреслювало його божественний статус у єгипетській релігії. Він часто зображувався разом з богами Ра, Амоном та Птахом, що символізувало його зв'язок із божественними силами. Така іконографія зміцнювала авторитет фараона серед жрецтва та населення. Рамзес ІІ був відомий своєю любов'ю до полювання на левів, що вважалося символом мужності та царської влади у давньому Єгипті. На рельєфах храмів зображено фараона, що перемагає диких звірів, що підкреслювало його роль захисника порядку та гармонії. Рамзес ІІ залишив після себе спадщину, що вплинула на наступні покоління фараонів, які намагалися наслідувати його досягнення. Його ім'я стало символом могутності та успіху, що надихало правителів на амбітні проекти та військові кампанії. Багато пізніших фараонів додавали його ім'я до своїх титулів, прагнучи асоціюватися з його славою. Цей вплив свідчить про виняткове місце Рамзеса ІІ в історії стародавнього Єгипту. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далеко сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Освіжувач повітря. Головний секрет індустрії освіжувачів повітря полягає в тому, що вони нічого не освіжують. Більшість балончиків, які ви купуєте в супермаркеті, не знищують молекули неприємного запаху. Вони містять хімікати, які на кілька хвилин просто паралізують ваші нюхові рецептори. Сморід у кімнаті нікуди не зникає, хімія просто вимикає ваш ніс. Сьогодні цей пристрій асоціюється з побутовим затишком, але мало хто знає, що звичайний аерозоль створили в секретних лабораторіях Пентагону під час Другої світової війни. І перші балони розробляли не для того, щоб у кімнаті пахло квітами, а щоб ефективно вбивати. Як військова технологія перетворилася на багатомільярдний обман нашого мозку? Щоб зрозуміти, чому освіжувачі стали золотою жилою для бізнесу, треба визнати факт – людство століттями жило у жахливому смороді. Великі міста пахли гаром, нечистотами та кінським гноєм. Поняття про вентиляцію чи каналізацію з'явилися відносно нещодавно. Головним способом боротьби з поганим запахом тисячоліттями було правило – перебий його чимось сильнішим. У будинках палили сухий ялівець, розкидали по підлозі запашні трави, а заможні люди носили на поясі поміандери – металеві кульки з амброю та мускусом, які підносили до носа на вулиці. Навіть перші рідкі парфуми в Європі вигадали для того, щоб маскувати запах немитого тіла. Але все це лише створювало важку, задушливу суміш. Справжній технологічний прорив стався у 1941 році, і парфумерія тут ні до чого. Американська армія зіткнулася з проблемою. У тропічних джунглях Тихого океану солдати масово гинули не від куль, а від малярії, яку переносили комахи. Потрібен був засіб, здатний миттєво знищити комарів у закритому наметі чи бліндажі. Двоє вчених вигадали затиснути рідкий інсектицид разом із зрідженим газом у важку металеву банку під величезним тиском. При натисканні на клапан газ вилітав назовні, розбиваючи отруту на мікроскопічні краплі. Вони перетворювалися на туман, який годинами висів у повітрі. Цей пристрій назвали аерозольною бомбою. Вона врятувала тисячі життів, а військові зафіксували саму технологію розпилення. Коли війна закінчилася, американські корпорації швидко зрозуміли, що військову бомбу можна продати цивільним. Важкі сталеві балони замінили на легкі бляшанки, а замість отрути від комах туди залили суміш спирту, води та парфумерних ароматів. У 1948 році на ринок вийшов перший побутовий освіжувач. Маркетологи зорієнтувалися моментально. Жінкам з екранів телевізорів почали вселяти нову ідею – пахнути їжею на кухні після готування – це соромно і негігієнічно. Навіщо годинами провітрювати кімнату, якщо можна пшикнути з балончика? Це був тріумф. Продажі злетіли до небес. Але перші освіжувачі працювали погано. Звичайний парфум у поєднанні зі смородом риби чи туалету створював ще більш огидний запах. Тоді хіміки пішли на радикальний крок, почали додавати до складу аерозолів речовини-анестетики. Вони діють безпосередньо на нервові закінчення в носі. Коли ви вдихаєте такий освіжувач, ваш мозок отримує сигнал, що в кімнаті пахне, наприклад, цитрусом, а здатність відчувати інші запахи

0: Легендарна ялинка, яка сьогодні висить у кожному другому автомобілі на планеті. Саман вигадав ідеальну формулу – дешевий картон, стійкий хімічний запах і впізнаваний дизайн. Проте всередині 70-х років над індустрією аерозолів нависла катастрофа. Вчені довели, що гази пропеленти, які виштовхували рідину з балонів, а саме фреони, піднімаються у верхні шари атмосфери і знищують озоновий шар Землі. Планеті загрожувало випалювання ультрафіолетом. Вибухнув міжнародний скандал, який закінчився повною забороною фреонів. Хімікам довелося терміново шукати заміну. Сьогодні замість фреонів у балони закачують зріджений пропан і бутан. Вони безпечні для атмосфери, але є одна деталь – ці гази ідеально горять і вибухають. Саме тому на кожному балончику з'явився великий попереджувальний знак – не розпалювати біля відкритого вогню. Натискаючи на кнопку, ви буквально випускаєте в повітря хмару палива для запальничок, змішану з парфумами. У 21 столітті освіжувачі перестали бути просто засобом для туалету. Маркетологи перетворили ароматизацію на інструмент маніпуляції та нейромаркетингу. Дослідження показали, що люди купують не просто запах, вони купують емоції. Саме тому на етикетках зникли прості назви типу яблуко чи лимон. Тепер ми купуємо альпійську свіжість, затишний вечір біля каміна або скандинавський ранок. Більше того, великі торгові центри, готелі та автосалони витрачають мільйони на так званий ароматичний брендинг. У вентиляцію вбудовують автоматичні дифузори з унікальними запахами, які змушують клієнта розслабитися, довше ходити між рядами і витрачати на 30% більше грошей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 28 травня 2027 року дію санкційного механізму проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти населення та демократичної опозиції, а також підрив демократії і верховенства права в Російській Федерації. Про це йдеться у відповідній заяві. Особи та організації, включені до списку санкцій ЄС, підпадають під заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На цих осіб також поширюється заборона на в'їзд. ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії і глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни Росії проти України, йдеться у заяві. Нагадаємо, напередодні Рада Європейського Союзу також ввела санкції проти людей та юридичних осіб, які відповідають за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Нідерланди та Європа повинні займати більш рішучу позицію щодо власної безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у своїй вступній промові на конференції у Гаазії. Він сказав, що збільшуючи власні інвестиції в безпеку, європейські країни стають менш залежними від Сполучених Штатів і, як наслідок, сильнішими союзниками. У центрі його виступу були питання зміцнення Європи та співпраці з Америкою. Ми не повинні дистанціюватися від США, а зробити альянс більш рівноправним і, зрештою, сильнішим, заявив прем'єр Нідерландів. На думку Єттена, це не є одностороннім процесом. У цьому контексті, за його словами, важливо, щоб Нідерланди та Європа взяли на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Занадто довго Європа трималася наївної ідеї, що ми можемо і надалі перебувати під захисною парасолькою США вічно, причому за низьку ціну. зазначив Єттен. Він наголосив, що європейське крило НАТО має стати сильнішим. Прем'єр-міністр також обговорив важливість інших форм співпраці, особливо зараз, коли світові держави ставлять на перше місце власні інтереси. «Я переконаний, що створення нових коаліцій має вирішальне значення», – сказав Єттен. У цьому контексті він згадав про вступ України до Європейського Союзу. «Ми маємо усвідомити,

0: Втомити переваги наявності на сході Союзу спроможного та загартованого в боях партнера, зауважив він. На його думку, війни та мінливі геополітичні відносини не виникають знізвідки. Протягом багатьох років ми стикаємося з реальністю, коли лідери по всьому світу зневажають демократію та верховенство права і граються з миром та процвітанням у нашому регіоні, сказав він. Також, на думку прем'єра, Нідерланди мають відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки в Європі. Нагадаємо, що ЗМІ напередодні повідомили, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що загроза повітряному простору країнам Балтії зросла на тлі низки інцидентів з дронами, які залітають на їхню територію. Про це він сказав на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також лідерами Латвії й Естонії. Як зазначено, під час зустрічі основну увагу було приділено ситуації у сфері безпеки в Балтійському регіоні, захисту східного кордону Європейського Союзу, а також розвитку європейської оборонної промисловості. Сторони також обговорили підтримку України та необхідність подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Науседа підкреслив, що нещодавні події не можна розглядати як окремі інциденти. Вони є частиною ширшої тенденції у сфері безпеки. Напередодні в повітряному просторі Литви та інших країн Балтії біля східного кордону Європейського Союзу було зафіксовано інциденти з безпілотниками. Це не поодинокі провокації і невипадкові події. Це прямий наслідок агресії Росії проти України і ще одне нагадування про те, як близько від нас триває війна, зазначив він. Оцінюючи поточну ситуацію, президент також звернув увагу на розширення спектра гібридних загроз. Сьогодні небо над країнами Балтії вже не є достатньо безпечним. Ми стикаємося з постійно зростаючим тиском від вторгнень безпілотників та електронних перешкод до інформаційних атак і загроз саботажу щодо критично важливої інфраструктури. Це нова реальність безпеки в Європі, підкреслив президент Литви. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна розповів, що зауважує у ЄС все більше консенсусу щодо того, що Україну та Молдову не слід розділяти на шляху до Євросоюзу. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Міністр наголосив, що повне розширення ЄС відбудеться тоді, коли Україна і Молдова стануть членами Європейського Союзу. Тепер я бачу все більше консенсусу щодо того, щоб рухатися вперед разом. Протягом 2 років, поки Орбан блокував процес, ми працювали над тим, щоб не роз'єднувати 2 країни, бо це пастка, сказав Цахкна. Він підкреслив також різницю у процесі вступу 2 країн. Зокрема, те, що Молдова та Україна – держави різних розмірів, і, на додачу, Україна перебуває у стані активної війни. Але будьмо щирі, ця нова хвиля розширення почалася саме через російську агресію проти України. Звісно, нам потрібно залучити країни Західних Балкан, але зрештою це політичне рішення, підкреслив Цахкна.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: так.
1: Реклама на Прямий FM.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Форд презентував масштабну стратегію розвитку, яка покликана кардинально змінити становище бренду на європейському ринку. Головною опорою цього руху стане повернення культового хетчбека Ford Fiesta. Реалізація нового плану є життєво важливою для компанії, оскільки ставки вкрай високі. Обсяги реєстрації нових автомобілів Ford в Європі стрімко впали з понад 1 мільйона одиниць у 2019 році до трохи більше 400 тисяч примірників за підсумками минулого року. Для зупинки цього регресу автовиробник планує випустити 5 абсолютно нових моделей у період між 2028 і 2029 роками. Ці новинки розробляються для найбільш масових сегментів ринку та пропонуватимуть покупцям як повністю електричні, так і гібридні силові агрегати. Презентоване компанією тизерне зображення із силуетами передньої частини та новими світловими підписами продемонструвало різку зміну поточної дизайнерської мови бренду. При цьому концерн не створюватиме всі машини з нуля. Більшість із них стануть результатом роботи спільних підприємств із партнерами, що дозволить збільшити масштаби виробництва та знизити роздрібні ціни для успішної конкуренції з експансією гнучкіших китайських виробників. Президент Ford of Europe Джим Баумбік висловив абсолютну впевненість у тому, що цей амбітний крок гарантує компанії стабільне та тривале майбутнє в європейському регіоні. Нове покоління Ford Fiesta вийде на ринок у 2028 році і пропонуватиметься виключно з повністю електричними силовими установками. В основу компактного хетчбека ляже архітектура, запозичена у французьких партнерів. Цю ж платформу використовують нові електромобілі Renault 5 та Nissan Micra, які стануть прямими ринковими суперниками майбутньої моделі. Джим Баумбік пояснив, що під час роботи з партнерами компанія бере безпосередню участь у модернізації технологій. Він порівняв цей процес із потягом, у який фахівці сідають на певному етапі. Бренд отримує актуальну версію платформи, але оскільки сама архітектура постійно та динамічно розвивається, кожна наступна модель отримує колективні інженерні переваги. Попри запозичену французьку платформу, інженери та дизайнери залишаються непохитними у тому, що новинка збереже автентичний характер та фірмові відчуття автомобілів Ford. Інформація про інтер'єр та бортову електроніку поки що тримається в секреті. Наразі достеменно невідомо, чи отримає Fiesta власну інформаційну розважальну систему. За словами Баумбіка, глобальна мета концерну полягає в тому, щоб з часом зробити мультимедійні комплекси всіх моделей максимально схожими між собою для швидкого внесення змін та гнучкої диференціації від партнерів. Це може вказувати на те, що на початковому етапі Ford буде обмежений використанням операційної системи від Renault, але з власною оригінальною графічною оболонкою інтерфейсу. Ferrari заявила, що не планує створювати повністю автономні автомобілі та продовжить випускати моделі з двигунами внутрішнього згоряння. Водночас компанія розширює лінійку електрокарів, але не розглядає їх як заміну традиційним моделям. Генеральний директор Ferrari Бенедетто Віння повідомив, що виробник не має наміру випускати автомобілі, які можуть їздити без участі людини. За його словами, компанія хоче, щоб водіння залишалося головною частиною досвіду володіння Феррарі. «Ми хочемо, щоб люди отримували задоволення від керування, а не комп'ютерні системи», – сказав Віння. Заява пролунала на тлі запуску Феррарі Люче – першого повністю електричного автомобіля марки. Керівник компанії на наголосив, що перехід до електротяги не означає відмову від традиційних цінностей бренду. Він також пояснив, що Феррарі не планує замінювати бензинові двигуни електромоторами. За його словами, покупцям пропонуватимуть різні варіанти силових установок. У модельному ряді залишаться автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, гібриди та електрокари, а клієнти самі обиратимуть потрібний варіант. За словами Віньї, інтерес до Феррарі Люче залишається високим, і частина покупців уже оформила замовлення. Електромобіль стане доповненням до існуючої лінійки, а не її заміною. Крім того, патентні заявки вказують, що Феррарі шукає способи зберегти характерні особливості двигунів V12 навіть за умов посилення екологічних вимог. Також з'являються чутки про нові версії моделей F80 і можливе повернення назви GTO. Лінійку Toyota Corolla поповнила нова заряджена версія GRMN. Заряджений хетчбек на 300 кінських сил має карбоновий капот і дах та позбувся задніх крісел. Нова машина вийде на ринок у 2027 році та стане флагманською прощальною версією нинішнього покоління моделі. Про неї розповіли на офіційному сайті японського автовиробника. Як і молодша Toyota GRMN Yaris, хетчбек є екстремальним варіантом моделі. Його створенням курував особисто голова правління Toyota Акіо Тойода. У салоні є його автограф, а доводили авто на знаменитому треку «Нюрбургринг». За основу взяли Toyota GR Corolla, і авто зберігає 300-сильний турбомотор на 1,6 літра. Проте піковий крутний момент збільшили з 400 до 415 ньютон-метрів. Заряджений хетчбек пропонують виключно з шестиступінчастою механічною КПП. Систему повного приводу та кермове управління доопрацювали, а також переналаштували підвіску та встановили нові амортизатори. Відрізнити Toyota GRMN Corolla можна за новим обвісом, збільшеним антикрилом та 18-дюймовими кованими дисками бронзового кольору з ширшими шинами. До того ж, авто полегшили на 40 кілограмів за рахунок карбонових даху і капоту, а також відмови від задніх сидінь. Натомість передні крісла повністю нові. Також кермо обшили алькантарою та змінили графіку цифрової панелі приладів.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою Ukraine Facility, що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далеко сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря колуватиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Біографічна драма «Кузьма страшно веселий» про культового Кузьму Скрябіна вийде у прокат 13 серпня. Стрічка від творців Яремчук «Незрівняний світ краси» повністю побудована на унікальних архівах, більшість із яких раніше не була опублікована. Стрічка режисера Артема Григоряна проведе глядача шляхом Кузьми – від хлопця з Новояворівська до ікони української поп-культури. Це фільм про свободу, біль і любов до людей, що звучали в кожному його слові. Стрічка досліджує Кузьму як фігуру культурної пам'яті, яка і через десятиліття після відсутності залишається живою та впливовою. Це точно не класичний документальний фільм, де всі говорять про героя. Звісно, цього не уникнути, але ми хотіли, щоб глядач провів цей час із самим Кузьмою, побачив його таким, яким він був насправді. Ми знали його як народного героя, але історії його становлення – ні. Кузьма не може говорити з нами безпосередньо, але через архіви може. Глядач не стільки чує, що сталося в минулому, скільки проживає подорож його життям просто зараз на екрані, розповів продюсер стрічки Максим Сердюк. Всеукраїнський прокат фільму «Кузьма страшно веселий» стартує 13 серпня. Паралельно з цим відбудуться покази у 20 країнах для глядачів за кордоном. Джері Хейл презентувала новий трек «Dark Disco», що поєднує ретро-естетику, диско-настрій та сучасний електронний саунд. «Мені завжди хотілося створювати щось більш ритмічне, але я не наважувалася, бо хвилювалася, чи пасує це мені. З кожною новою роботою я дозволяю собі в музиці все більше свободи. Хочу, щоб моя історія стала натхненням для тих, хто поки боїться бути собою. Зараз я в тій ері, коли нарешті хочеться танцювати», – прокоментувала Джері Хейл. Разом із синглом вийшов і масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. В основі відеороботи – історія народження музики, показана через пластику, символізм та внутрішні переживання героїні. Це історія про те, як музика створюється буквально зсередини, через рух, образи та внутрішні стани. Ми бачимо, як у героїні народжується біт через рухи її тіла, як слова формуються у внутрішніх діалогах із собою, як поступово розростається симфонія звуків через зміну мізансцен, образів і просторових рішень, розповів Алан Бадоєв. Документальний фільм «To Die To Live» української режисерки Юлії Гонтарук увійшов до програми 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Фільм є спільним виробництвом України, Латвії та Словаччини, зауважили у кіноакадемії. Гонтарук працювала над картиною 12 років. Фільм розповідає, як у 2014 році троє українських добровольців воювали на передовій, коли російська війна вперше прийшла на українську землю. Зазнавши втрати і зустрівшись зі смертю віч-навіч, вони стикаються з новим викликом – як знайти себе у світі, що не змінився? Та щойно здається, що настав крихкий мир і їхнє життя почало налагоджуватися, Росія розпочинає повномасштабне вторгнення, і війна знову кличе їх до бою. Таким чином, стрічка охоплює 12 років боротьби. Тара Барова презентувала пісню «Maybe», яка відкриває еру майбутнього літнього альбому артистки. Композиція поєднує ностальгічне звучання синтезаторів із сучасною поп-естетикою. У центрі історії – романтичний період, коли люди починають знайомитися ближче і будують перші спільні мрії. За словами артистки, пісня покликана подарувати слухачам кілька хвилин безтурботності та відпочинку від щоденних переживань. «Maybe» для мене – це особлива пісня з особливим вайбом, яка вмить переносить у світ, де все крутиться навколо любові. Світ без зайвих переживань, без проблем і тривог, які сьогодні супроводжують кожного з нас. Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрій, поділилася виконавиця. Серіал «Ейфорія» офіційно завершився після 3 сезонів та 26 епізодів. Творець шоу Сем Левінсон оголосив про це в подкасті «New York Times». Фінальний епізод 3 сезону виявився одночасно і фіналом всього серіалу. Новина не стала несподіванкою, адже головна зірка шоу Зендея ще раніше в інтерв'ю дала зрозуміти, що вважає 3 сезон останнім. Між 2 і 3 сезонами минуло 4 роки, а виробництво 3 сезону зіткнулося зі значними затримками. «Ейфорія» розповідав про групу старшокласників, які досліджують життя та стикаються з такими речами, як наркотики, секс, проблеми ідентичності, травми та стосунки. У 3 сезоні, після часового стрибка, герої стикаються з питаннями віри, спокути та природи зла. Крім Зендеї, у серіалі знімалися Хантер Шафер, Джейкоб Елорді, Сідні Свіні та інші. Творець серіалу Сем Левінсон повідомив, що наразі не планує нових проєктів. «Все, чого я хочу зараз – проводити час із дружиною та дітьми», – сказав він.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Даун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
5: Мої вітання. Війна брехні та макетів. Уявіть собі картину. Червень 1944 року. Німецький розвідник на літаку Люфтваффе пролітає над британським графством Кент і робить серію знімків місцевості. Те, що він бачить через об'єктив фотокамери, змушує Верховне командування в Берліні панікувати. На полях стоять тисячі танків, сотні літаків, розгорнуті польові шпиталі, а в портах швартуються десантні судна. За даними розвідки, це легендарна перша група армії США, якою командує генерал Джордж Паттон. Німці впевнені, що саме цей колосальний кулак днями вдарить по французькому узбережжю в районі Па-де-Кале. А тепер реальність. Якщо б німецький пілот міг спуститися нижче і вимкнути двигун, він би почув не гуркіт моторів, а тихе шипіння повітря. І побачив би, як 4 американські солдати весело піднімають 40-тонний танк і переносять його на інше місце. Або як капітан надуває винищувач звичайним насосом для матраців. Ласкаво просимо у світ військового обману, де гума, фанера і звукові колонки вирішували долі фронтів не гірше за справжній свинець. Коли ми згадуємо технології Другої світової війни, на думку одразу спадають конструктори танків «Тигр» чи «Шерман» або розробники ядерної зброї. Проте у 1944 році Пентагон створив унікальний підрозділ. Його офіційна назва – 23-й загін спеціальних військ. Але в історію він увійшов як армія привидів. Найпарадоксальнішим у цьому підрозділі був його особовий склад. Сюди набирали не кадрових військових чи десантників. Держава мобілізувала художників, архітекторів, акторів, звукорежисерів та ілюстраторів з найкращих агенцій Нью-Йорка та Філадельфії. Перед ними поставили завдання – замість автоматів і снарядів використовувати чисту ілюзію. Головним інструментом цієї армії став звичайний каучук і міцна тканина. Вони мали у своєму арсеналі сотні надувних макетів танків «Шерман», вантажівок «Вілліс» та важких артилерійських гармат. З повітря ці муляжі виглядали бездоганно, бо відкидали правильні тіні. А щоб обманути аналітиків, солдати армії привидів годинами їздили на кількох реальних тракторах, створюючи фейкові глибокі колії від гусениць, які вели прямісінько до надувних танків. Найвищою точкою майстерності цього підрозділу стала стратегічна операція під кодовою назвою «Фортитюд». Це була глобальна кампанія з дезінформації, яка мала прикрити реальну висадку союзників у Нормандії. Поки справжні війська штурмували пляжі Омаха та Юта, армія привидів імітувала підготовку до висадки в Па-де-Кале. Проте обманути лише очі було замало, тому в хід пішли звукові ефекти та радіоігри. Звукорежисери підрозділу на передових полігонах у США записали на гігантські магнітофони звуки будівництва понтонних мостів, гуркіт важких танкових двигунів та крики солдатів. На фронті у Франції ці звуки вмикали через колосальні підсилювачі на вантажівках. Потужність звуку перевищувала 100 дБ, і цю акустичну ілюзію було чітко чутно за 20 кілометрів. Німецькі нічні дозори блідли від жаху, чуючи рух техніки, і перекидали туди бойові резерви. А насправді в лісосмузі сиділо двоє операторів, які просто крутили котушки з плівкою. Паралельно радіобрехуни створювали фальшивий трафік, копіюючи почерк радистів реальних дивізій. Обманом на цій війні займалися не лише американці. Британці мали свого генія дезінформації. Його звали Джаспер Маскелайн – спадковий ілюзіоніст, який запропонував свої послуги командуванню в Єгипті. Його головним шедевром став захист Суецького каналу та стратегічного порту в місті Олександрія, які постійно руйнували німецькі бомбардувальники. Що зробив Маскелайн? За кілька кілометрів від справжньої Олександрії у безлюдній пустельній бухті Маріют його команда побудувала фальшивий дублікат міста з дерева та фанери. Коли вночі оголошували тривогу, у справжній Олександрії повністю вимикали світло, а на фальшивому майданчику в пустелі навпаки запалювали ліхтарі. Коли німці скидали перші бомби на фальшиву бухту, команда підривала заздалегідь закладені бочки з пальним. Німецькі пілоти бачили вибухи, думали, що влучили в ціль, і скидали решту бомб у порожній пісок. Справжня Олександрія залишилася неушкодженою. Сьогодні в епоху супутників із ультрависокою роздільною здатністю тепловізорів та розвідувальних дронів війна макетів стала ще витонченішою. Сучасні копії зенітно-ракетних систем Patriot або артилерійських систем HIMARS мають усередині спеціальні термоелементи. Вони нагріваються в тих місцях, де у реальної техніки зазвичай працює двигун або вихлопна труба, щоб повністю обдурити тепловізор ворожого безпілотника. Більше того, у тканину таких макетів вшивають металізовану сітку, щоб на радарах макет відбивав сигнал точно так само, як багатотонна сталева бойова машина. Головна математика цього процесу дуже проста і цинічна. Надувний або дерев'яний макет коштує кілька тисяч доларів, а сучасна високоточна крилата ракета, яка в нього прилітає, – мільйони доларів. Змусити супротивника витратити дефіцитний боєприпас на шматок гуми – це чиста економічна та тактична перемога. Історія зброї доводить, що перемагає той, хто вміє керувати увагою ворога. Адже найважливіша битва завжди відбувається в голові ворожого генерала, який приймає фатальні рішення на основі красивої, але абсолютно фальшивої картинки. Тому технології можуть змінюватися, але мистецтво обману на війні залишається вічним. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Кінотеатр «Супутник», Солом'янська орбіта кіно, парку і міської пам'яті. На вулиці Джохара Дудаєва у Солом'янському районі Києва стоїть кінотеатр «Супутник» – один із тих міських об'єктів, які не завжди потрапляють до класичних списків архітектурних пам'яток. Але багато говорять про характер району, зміну епох і повсякденне життя міста. Його історія почалася у 1961 році, коли Київ активно розширювався, а нові житлові масиви потребували власної інфраструктури – шкіл, магазинів, будинків культури, зелених зон і кінотеатрів. Для радянського міста кінотеатр був не просто місцем розваги. Він працював як культурний центр району, точка зустрічі, орієнтир і важливий елемент локальної ідентичності. Назва «Супутник» дуже точно передає дух часу, в який з'явився кінотеатр. Початок 1960-х – це період космічного оптимізму, віри в технічний прогрес і майбутнє. Тодішня радянська архітектура поступово відходила від надмірної сталінської декоративності і шукала простіші, функціональніші форми. Районний кінотеатр мав бути доступним, зрозумілим, сучасним і вписаним у життя навколишніх кварталів. Він не претендував на роль парадного палацу, але мав власну виразність – фасад, міський майданчик перед входом, світлову вивіску, впізнаваний силует і відчуття вечірнього тяжіння, коли люди сходилися на сеанс. Особливо цікавою деталлю старого вигляду супутника був цегляний фасад із художньою кладкою у вигляді кінокамери та стрічок кіноплівки. Це був приклад тієї скромної, але промовистої архітектурної мови, яка часто траплялася в районних громадських будівлях другої половини ХХ століття. Декор не був випадковим, він прямо розповідав, для чого існує будівля. Фасад перетворювався на візуальну афішу, а сама споруда – на знак кіно в міському просторі. У 1990-х роках кінотеатр, як і багато подібних закладів у Києві, занепав. Це була типова доля районної культурної інфраструктури після розпаду старої системи фінансування. Муніципальні кінотеатри втрачали глядача, будівлі старіли, техніка застарівала, а нова економіка міста часто бачила в таких об'єктах не культурну цінність, а земельну ділянку або комерційну площу. У цьому сенсі «Супутник» є частиною ширшої київської історії. Багато кінотеатрів, театрів, клубів і будинків культури опинилися між минулим, яке вже не могло їх утримувати, і майбутнім, яке не завжди хотіло зберігати їхню функцію. Супутнику справді пощастило більше, ніж багатьом іншим. У 2005 році він перейшов у приватну власність, був реконструйований і 29 березня 2007 року відкрився після ремонту. З архітектурного погляду ця реконструкція стала компромісом між збереженням функції та втратою первісного образу. Старий цегляний фасад із кінематографічною кладкою обшили сірою вагонкою, додали дзеркальне засклення – характерні прийоми комерційної архітектури 2000-х. Той період у Києві часто змінювали будівлі без особливої поваги до їхньої стилістичної пам'яті. Головним було оновити, утеплити, зробити сучасно, додати скла, металу і блиску. У результаті «Супутник» втратив частину свого радянського візуального коду, але не втратив головного – здатності працювати як кінотеатр. Це важливий момент. У місті, де багато історичних споруд, зберігають лише фасади, а функція зникає. «Супутник» демонструє протилежну ситуацію. Образ змінився, але життя всередині триває. Він став приватним мультизальним кінотеатром, пристосованим до нових стандартів кінопоказу. І хоча його реконструкція може викликати суперечливі оцінки, сам факт роботи має значення. Київ потребує не тільки великих центральних кінотеатрів або мережевих залів у торговельних центрах, а й районних культурних точок, куди можна прийти без відчуття події столичного масштабу. Саме такі місця створюють повсякденну культурну мапу міста. Окрема цінність «Супутника» – те, що він не обмежився масовим репертуаром. Наявність артхаусної секції, покази фільмів від «Артхаус Трафік» перетворюють його на більше, ніж просто комерційний кінозал біля дому. Тут можна дивитися авторське кіно, і це важливо для культурної децентралізації Києва. Артхаус у районному кінотеатрі – це не дрібниця, ознака того, що культура не мусить концентруватися лише в центрі. Солом'янка теж має право на складніші фільми, повільніші сюжети і глядача, який приходить не лише за розвагою, а й за досвідом. Поруч із кінотеатром існує ще один важливий шар цього місця – парк «Супутник». Саме він робить локацію не просто будівлею, а міським ансамблем. Парк лежить на схилі, що спускається до залізниці, має подвійний характер – частково облаштований, частково дикий. Через парк протікає невелика річка-вершинка – притока Либеді. Для Києва це важлива деталь, бо більшість малих річок міста давно сховані, забуті або перетворені на технічні канали. Присутність вершинки нагадує, що місто стоїть не лише на великих вулицях і транспортних магістралях, а й на мережі малих водотоків, ярів, схилів і природних меж. Архітектурна цінність супутника полягає не лише в самій будівлі, а в поєднанні кінотеатру, парку, схилу, річки і залізниці. Це приклад районного культурного вузла, який пережив кілька епох і не втратив функції. Його первісний фасад уже частково стертий реконструкцією 2000-х, але історія місця лишається читабельною. Супутник говорить про Київ не мовою великих соборів чи модерністських ансамблів, а мовою повсякденності. Прийти на сеанс, пройтися парком, почути поїзд, побачити, як старий радянський культурний об'єкт намагається жити в новій економіці міста. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: у Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас ВОН наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Google додає до застосунку телефон нову функцію захисту від шахрайських дзвінків із підміною номера та голосу. Система попереджатиме користувача, якщо хтось намагається видати себе за один із його контактів. За даними Google, шахраї дедалі частіше використовують технології підміни номера та штучний інтелект для імітації голосу друзів, родичів або представників різних організацій. Якщо застосунок виявить підозрілий дзвінок, на екрані з'явиться попередження про можливу підміну контакту та кнопка завершення виклику. У Google посилаються на статистику ФБР, згідно з якою у 2025 році американці втратили понад 893 мільйони доларів через шахрайство з використанням штучного інтелекту. Функція працює лише тоді, коли обидва співрозмовники користуються застосунком «Телефон від Google». Під час дзвінка пристрій контакту надсилатиме спеціальний сигнал підтвердження. Якщо Якщо виклик надходить від шахрая з підробленим номером, такого сигналу не буде, а система покаже попередження. Google зазначає, що механізм побудований на базі технології із наскрізним шифруванням. Компанія також відкриє його використання в інших застосунках. Нову функцію буде ввімкнено за замовчуванням на пристроях з Android 12 і новішими версіями системи. Першими її отримають смартфони Pixel. Netflix використовуватиме штучний інтелект, щоб допомогти глядачам зорієнтуватися у величезній кількості контенту. Про це повідомила директорка з продуктів і технологій компанії Елізабет Стоун на конференції Bloomberg. Стоун вважає, що можливості генеративного AI зроблять процес вибору серіалів та фільмів більш персоналізованим та інтерактивним. Це допомагає розв'язати проблему, яка дедалі більше турбує користувачів. Контенту занадто багато. Як зрозуміти, що підходить саме мені і що я хочу дивитися саме зараз, каже Стоун. За її словами, Netflix вже використовує генеративний

0: Протеус. Однією з ключових змін є перехід до спілкування людською мовою замість машинних команд. Нові можливості забезпечує штучний інтелект. Це, з-поміж іншого, дозволить працівникам на складах компанії давати роботам завдання так само, як і іншим людям. Щоб призначити завдання попередньому поколінню роботів, які займаються підняттям та переміщенням вантажів, працівникам доводилося використовувати спеціалізоване програмне забезпечення. Тепер же цей процес стає значно простішим. Ви вказуєте йому, що потрібно зробити, він визначає пріоритет, маршрут та час, розповіли у компанії. Окрім нового способу комунікації, роботи також зможуть працювати на значно більшій території. Тепер вони здатні виконувати завдання будь-де, де потрібно переміщати товари. Від транспортування контейнерів після прибуття до переміщення їх між робочими станціями та допомоги працівникам. Це покоління роботів уже тестують у лабораторіях Amazon, а сама компанія планує розгорнути їх у Європі в першій половині 2027 року. Космічні польоти – це романтика лише у кіно. Насправді, астронавти – це звичайні робітники на шкідливому підприємстві. Тільки от звичайний земний працівник після зміни йде на обід у кафе чи їде додому на вечерю, а підкорювачі Всесвіту змушені місяцями і роками сидіти у замкненому просторі далеко від родини, жертвуючи здоров'ям заради науки. Одна з головних і найбільш неприємних загроз для них – так звана космічна анорексія. Через збій циркадних ритмів у невагомості люди просто втрачають апетит і недоотримують калорії. Результат сумний. Стрімко вимивається кальцій із кісток і тануть м'язи. Рятувати ситуацію взялися науковці з Австралійського університету Аделаїди та Британського університету Нотінгема. У своїй новій праці вони запропонували відкрити на орбіті справжній смузі-бар. Головна проблема космічної їжі – її прісність. Жувати роками сублімати не хочеться нікому. Щоб побороти цю втому від смаку, дослідники створили спеціальні емульговані напої, які залишаються стабільними в умовах мікрогравітації. При цьому космонавт зможе сам обирати рівень солодкості та смакові відтінки. Такі збагачені напої – це порятунок, коли звичайна їжа не дає організму потрібного об'єму нутрієнтів. Ми додали туди жирні кислоти, кислоти омега-3. Вони не тільки захищають клітини від космічної радіації, а й допомагають кісткам швидше відновлюватися, пояснили розробники. Змішати воду, цукор та олію – джерело омега-3 на Землі – справа хвилини. У космосі через відсутність гравітації рідини просто розлітаються на кульки. Тому інженери вигадали хитру мікрофлюїдну систему, яка змушує молекули триматися купи завдяки капілярним силам. Цей апарат планують ставити на кораблях місії «Артеміс» та на МКС. Наразі вчені створили 6 базових рецептів – суміш із риб'ячого жиру, фруктових кислот, кокосового масла, ароматизаторів та цукру пакують у порції по 330 мл. Лише один такий стакан закриває третину добової норми омега-3 для дорослої людини. Найближчим часом суміші відправлять на реальну орбітальну станцію. Екіпаж має протестувати, як напій відчуваються у роті під час невагомості та скільки часу порошок може зберігатися.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
0: Уряд виділяє Києву додатково 2 мільярда гривень на захист енергооб'єктів та забезпечення безперебійного теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона нагадала, що у межах реалізації плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочно-модульних котелень. На це було виділено 966 мільйонів гривень. Додатковий фінансовий ресурс для столиці має бути спрямований на те, щоб захистити людей від перебоїв із теплопостачанням взимку, зазначила очільниця уряду. Уряд допомагає місцевій владі повною мірою реалізувати план стійкості столиці та належним чином підготувати місто до зими, наголосила вона. Як уточнив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба, майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень передбачено на інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури, ще близько 800 мільйонів гривень на створення резервних джерел теплової енергії в зоні прикриття двох столичних ТЕЦ. Важливо, щоб усі передбачені заходи реалізовувалися швидко та у повному обсязі, зазначив він. Європейський Союз та Європейський банк реконструкції та розвитку розширюють програму підтримки мікро, малих та середніх підприємств та великих компаній в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄБРР. ЄС надасть додаткові 200 мільйонів євро гарантій, 105 мільйонів євро грантів та 10 мільйонів євро технічної допомоги через свою інвестиційну рамкову програму для України. Цей новий пакет розблокує 2 мільярди євро про нових кредитів через партнерські фінансові установи ЄБРР в Україні. Щонайменше 50% грантів на інвестиційні стимули буде спрямовано, зокрема, тим бізнесам, що зазнали руйнувань, розташовані на постраждалих від війни територіях або керуються ветеранами. Також сюди входять компанії, що підтримують реінтеграцію ВПО та осіб з інвалідністю, мікробізнес, стартапи, дрібні фермери та підприємства, керовані жінками та молоддю. Програма також підтримуватиме відродження страхового ринку України з особливим акцентом на розробці рішень страхування від воєнних ризиків. Частиною програми стане механізм підвищення безпеки підприємств, який проходить пілотне тестування в Україні. Система дозволить банкам частково списувати борги позичальникам, чиї активи були пошкоджені війною. Механізм буде підтримуватися гарантіями покриття ризику перших збитків на суму 200 мільйонів євро, наданим ЄС у рамках конкурсу. Закон про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський, дозволить знизити дефіцит електроенергії. Про це розповів голова Комітету з питань енергетики Верховної Ради Андрій Герус. Ми стаємо частиною великого європейського ринку. Процедура імпорту спрощується, імпортуємо більше. Відповідно, дефіцити електроенергії будуть меншими, зазначив він. За його словами, у разі проблем з генерацією, у нас буде менше відключень, адже частину електроенергії для кінцевих споживачів можна буде забезпечити за рахунок імпорту з ЄС. За його словами, Україна і зараз може купувати електроенергію в ЄС, але через аукціони, з пошуком продавця та складними процедурами. Закон дозволяє спростити, пришвидшити та автоматизувати цей процес. З 2028 року Україна зможе за потреби імпортувати електроенергію вже наступного дня. Сьогодні ж це часовий лаг. Процедури імпорту займають до декількох днів, пояснив Герус. Коли закон запрацює, український ринок також стане доступним для європейських компаній. Виробникам із країн ЄС стане легше постачати до нас електроенергію, сказав він. Відповідно, кількість постачальників та пропозицій зростатиме. З появою більшої кількості продавців роль, вага та ринкова влада великих гравців зменшиться. Від конкуренції на ринку завжди виграє кінцевий споживач, запевнив голова комітету. За його прогнозом, імплементація триватиме у період 2026-2027 років, а вже у 2028 році відбудеться повне об'єднання національних ринків в єдиний простір і закон запрацює на практиці. Уряд розширює можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Так, уряд збільшив з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньопереміщених осіб, які через війну втратили документи. Розширюємо можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження, зазначила Свириденко. За її словами, система компенсації стане більш прозорою. В електронному кабінеті пенсійного фонду можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати. Також уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок і умови надання субвенції з державного бюджету, зазначила Свириденко. Пріоритет надаватиметься сім'ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону, зазначила вона. Загалом у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 мільйони гривень на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, додала Свириденко.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Я знайду.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Поліна Боргезе – улюблена сестра Наполеона. Уявіть собі жінку, яка виросла в бідності на бунтівній Корсиці, але згодом стала однією з найвпливовіших постатей європейських монарших дворів. Жінку, чиє слово могло вирішити долю генерала, а чий гнів змушував нервувати навіть міністрів імперії. Сучасники часом вважали її розбалованою принцесою, здатною лише на примхи та на скінченні бали. Але коли над її родиною вибухнула катастрофа, саме вона проявила мужність, якої забракло королям і маршалам. Її називали Марі Полет Бонапарт. Але світ запам'ятав її як Поліно Боргезе. Вона була улюбленою сестрою Наполеона Бонапарта. І поки її великий брат кував славу Франції на полях битви, Поліна тримала в напрузі всю європейську аристократію своєю гордістю, незалежністю та залізною волею. В епоху, коли від жінок вимагали лише мовчазної покірності, вона обрала жити за власними правилами, чим викликала подив і острах у консервативної Європи. Поліна народилася в часи, коли родина Бонапартів ледве зводила кінці з кінцями. Вона не отримала класичної світської освіти, але володіла чимось значно більшим – природним магнетизмом, гострим розумом і надзвичайною красою, яку сучасники називали еталоном епохи ампіру. Коли Наполеон стрімко піднявся до вершин влади, життя Поліни змінилося назавжди. Вона опинилася в центрі світової політики. Щоб зміцнити становище родини, Наполеон видав її заміж за свого найближчого соратника, генерала Шарля Леклерка. Невдовзі Леклерка відправляють очолити надскладну військову експедицію на Гаїті. Поліна, яка звикла до розкоші паризьких салонів, мала б залишитися в безпеці. Проте вона приймає виклик і вирушає за чоловіком на інший кінець світу. Саме там, серед тропічних хвороб, хаосу та запеклих боїв, вперше проявився справжній характер сестри імператора. Коли повстанці підходили до самої резиденції, навколо панувала паніка, Поліна відмовлялася тікати. А вона особисто підтримувала порядок, демонструючи таку холодну відвагу, що заслужила повагу навіть серед суворих ветеранів армії. Вона повторювала, що Бонапарти не знають, що таке страх. На Гаїті Леклерк помирає, і Поліна повертається до Франції. Але Наполеону знову потрібен був політичний союз. У 1803 році він влаштовує її шлюб із представником найдавнішої та найбагатшої італійської знаті – принцом Каміло Боргезе. Так, корсиканка стає княгиною і переїжджає до Риму. Це не був щасливий союз. Поліна не бажала підкорятися суворим правилам італійської аристократії, яка здавалася їй занадто манірною та лицемірною. Вона відкрито демонструвала свою зневагу до старих догм. Саме тоді вона замовляє великому скульптору Антоніо Канові свою знамениту статую в образі Венери-переможниці. Ця робота стала справжнім викликом суспільству. Поліна постала на мармурі настільки величною та незалежною, що її чоловік, злякавшись такого прояву свободи, наказав сховати шедевр від людських очей. Але Поліна вже виграла цю дуель. Її ім'я назавжди увійшло в історію світового мистецтва. Проте за фасадом гордої княгині ховалася безмежна, абсолютна відданість брату. У них були непрості стосунки. Наполеон часто вимагав від неї стриманості, писав гнівні листи через її характер. Але серед усіх братів і сестер Бонапартів, яких імператор посадив на європейські престоли, Поліна була єдиною, хто любив його щиро, а не за титули та золото. Коли у 1814 році колосальна імперія Наполеона впала, всі його союзники та родичі поспіхом зреклися імператора. Рятуючи свої капітали та укладаючи угоди з ворогами. Всі, окрім Поліни. Коли Наполеона заслали на маленький острів Ельба, саме вона першою приїхала до нього. Вона продала всі свої розкішні діаманти, щоб фінансово підтримати брата у скрутну хвилину. Вона розрадила його самотність і була поруч, коли він готував свій легендарний реванш. Після остаточної поразки під Ватерлоу, коли Наполеона відправили у довічне вигнання на суворий і далекий острів Святої Єлени, Поліна зробила те, на що не наважився жоден чоловік з його оточення. Вона офіційно звернулася до британського уряду з вимогою дозволити їй поїхати туди разом із ним. Вона була готова покинути Європу, палаци та багатство, щоб просто полегшити останні роки хворого брата. Британці, злякавшись її рішучості, відповіли жорсткою відмовою. Смерть Наполеона у 1821 році стала для неї нищівним ударом, після якого вона вже не піднялася. Поліна Боргезе померла 9 червня 1825 року. Їй було всього 44 роки. Важка хвороба забрала її життєві сили, але так і не змогла зламати її гордості та дивовижного корсиканського гарту. Вона йшла з життя абсолютно спокійно, як людина, яка не шкодує ні про один свій крок. Перед смертю вона розпорядилася, щоб її ховали виключно в закритій труні. Поліна хотіла, щоб світ запам'ятав її не знесиленою хворобою, а такою, якою вона була завжди – величною, незламною і гордою сестрою імператора. Вона прожила життя так, ніби суспільних рамок і заборон взагалі не існувало. Її критикували, її побоювалися, але нею не могли не захоплюватися. Поліна Бонапарт довела, що справжня велич вимірюється не виграними битвами, а вірністю та силою духу, які залишаються непохитними навіть тоді, коли руйнується імперія. І сьогодні, через століття, її образ залишається символом жінки, яка зуміла перехитрити свій час і залишитися вільною. Вона пішла нескореною, залишивши по собі легенду, яку Європа не може забути й донині. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас ВОН наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску Бронниця-Унгурь на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря колуватиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, в день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Футболка. Сьогодні футболка є абсолютним базовим стандартом для всього людства. Щороку у світі продається понад 2 мільярди одиниць цього одягу, який носять незалежно від соціального статусу, професії чи віку. Про те, що 100 років тому з'явитися у футболці на людях вважалося би серйозним порушенням суспільної моралі. Ця річ пройшла унікальну трансформацію від суворо засекреченої спідньої білизни військових моряків до головного інструменту світового протесту, самовираження та поп-культури. Усе почалося на зламі 19-го та 20-го століть у каютах і трюмах військових кораблів. Тодішні матроси носили важко вовняну форму. У машинних відділеннях парових крейсерів, де температура повітря часто сягала за 50 градусів за Цельсієм, працювати у вовні було фізично неможливо. Матроси почали самовільно розрізати свої довгі фланелеві комбінезони навпіл, залишаючи лише верхню частину, і повністю відрізати рукава, щоб рятуватися від спеки. Військове керівництво оцінило практичність такого рішення. У 1930 році Військово-морські сили Сполучених Штатів офіційно внесли білу бавовняну сорочку з короткими рукавами до уставного гардероба як обов'язкову спідню білизну. Через свій силует, що нагадував літеру «Т», вона отримала офіційну назву «Т-ширт». Бавовна легко пралася, швидко сохла і не сковувала рухів під час роботи з канатами чи гарматами. Проте існувало залізне правило уставу – футболка вважалася виключно натільною білизною. Показуватися в ній без верхнього кітеля вважалося непристойністю, вона мала бути надійно схована від людських очей. Ситуацію кардинально змінила Друга світова війна. Мільйони американських солдатів та морських піхотинців опинилися в умовах екстремальних тропіків на островах Тихого океану та в джунглях Південно-Східної Азії. У цьому пеклі носити повну сукняну форму було неможливо. Командири заплющували очі на порушення правил, і незабаром кадри військової хроніки зафіксували тисячі бійців, які виконували бойові завдання в одних лише білих футболках. Саме в цей період за річчю закріпився стійкий зв'язок із мужністю та героїзмом. Після демобілізації ветерани продовжили носити футболки в повсякденному житті, але переважно під час фізичної праці на подвір'ях чи в гаражах. Масовому виходу футболки в публічний простір все ще заважали консервативні суспільні упередження. Переломний момент відбувся завдяки Голлівуду на початку 50-х років, коли кінематограф влаштував справжню культурну революцію. У 1951 році на екрани вийшла драма «Трамвай бажання». Головну роль у ній зіграв Марлон Брандо. Його персонаж, грубий харизматичний робітник Стенлі Ковальський, майже в кожній сцені з'являвся в обтягуючій білій футболці. Це викликало ефект вибуху. За кілька місяців після прем'єри фільму продажі білих футболок у США зросли на рекордні 400%. Раптово річ перетворилася на символ бунту проти консервативного старшого покоління, яке продовжувало ходити у строгих костюмах і капелюхах. Через 4 роки цей успіх закріпив Джеймс Дін у фільмі «Бунтарець без причини». Футболка офіційно завоювала вулиці, ставши уніформою молодіжної свободи. Наступна еволюція відбулася у 60-х роках завдяки технологічному прогресу. Поява стійких фарб на основі пластизолю та методу шовкотрафаретного друку дозволила наносити на бавовну будь-які довговічні зображення. З цього моменту футболка отримала свою головну сучасну функцію. Вона стала найдешевшим і найефективнішим медіаносієм у світі. Текст або малюнок на грудях перетворив одяг на трибуну для заяв. Першими цим скористалися рок-музиканти та політичні активісти. Культові гурти, такі як Rolling Stones чи Pink Floyd, зробили мерч на футболках своєю головною статтею доходу та способом створення фан-спільнот. Під час протестів проти війни у В'єтнамі та розквіту культури хіппі футболка стала плакатом. На ній друкували антивоєнні гасла, пацифістську символіку та портрети політичних лідерів. Футболка навчилася говорити без слів, заявляючи про музичні смаки, релігійні погляди чи громадянську позицію свого власника. У 70-х роках на цей феномен звернув увагу світ високої моди. Дизайнери Вів'єн Вествуд, Ів Сен Лоран та Джорджо Армані вивели її на світові подіуми. Вони довели, що звичайна бавовняна сорочка може виглядати стильно, якщо поєднати її з класичним піджаком чи дорогим костюмом. Армані взагалі зробив однотонну футболку основою свого особистого повсякденного стилю, назвавши її вершиною мінімалістичного дизайну, де немає жодної зайвої деталі. У 21 столітті трансформація футболки завершилася символічним фіналом. Сьогодні керівники найбільших технологічних гігантів із Кремнієвої долини виходять на презентації продуктів, що змінюють світ у простих футболках за кілька десятків доларів. Тепер це вища форма демонстрації статусу, яка доводить, що лідерам нового світу більше не потрібно підкреслювати свій вплив дорогими костюмами. Історія футболки – це унікальний приклад того, як утилітарність, комфорт та масове виробництво здатні зламати будь-які класові бар'єри та соціальні стереотипи. Створена як прихований елемент військової амуніції для захисту від бруду та поту, вона стала головною формою сучасної цивілізації, прибравши кордони між бідними та багатими, між утилітарним і високим стилем. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Белуно. Белуно – це справжня перлина італійських Альп, яка приховує безліч захоплюючих історій та унікальних особливостей. Це місто в регіоні Венето вражає своїм розташуванням серед величних гірських вершин та багатою культурною спадщиною. Тут поєднуються альпійські традиції з венеціанським шармом, створюючи неповторну атмосферу. Белуно розташоване на висоті 389 метрів над рівнем моря у долині, оточеній Доломітовими Альпами, які внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто знаходиться на злитті двох гірських річок – П'яве та Ардене, що створює мальовничий пейзаж. Географічне розташування Белуно робить його ідеально відправною точкою для дослідження найкрасивіших гірських маршрутів Доломітів. Від центру міста відкриваються вражаючі панорамні види на гірські вершини – включаючи знамениту гору Монте-Серва. Назва міста Белуно походить від кельтського слова, що означає «яскраве місто» або «сильне укріплення». Це свідчить про давню історію поселення, яке існувало ще за часів кельтських племен. Перші письмові згадки про Белуно датуються римським періодом, коли місто називалося Белунум. Протягом століть назва зазнавала незначних змін, але зберегла своє первісне кельтське коріння. Белуно є батьківщиною папи римського Іоанна Павла І, який народився тут у 1912 році під ім'ям Альбіно Лучані. Його понтифікат тривав лише 33 дні у 1978 році, що робить його одним із найкоротших в історії католицької церкви. У місті збереглася батьківська оселя майбутнього папи, яка стала місцем паломництва для віруючих. Пам'ять про Іоанна Павла І шанується в Белуно численними меморіалами та музейними експозиціями. Стародавнє місто Белуно було важливим венеціанським форпостом з 1404 року, коли воно увійшло до складу Венеціанської республіки. Венеціанське правління тривало майже 4 століття і залишило глибокий слід в архітектурі та культурі міста. Численні будівлі в центрі Белуно прикрашені символом Венеції – крилатим левом Святого Марка. Цей період процвітання перетворив Белуно на важливий торговельний та культурний центр регіону. Белуно є столицею одноіменної провінції. провінції, яка займає найбільшу площу серед усіх провінцій регіону Венето. Провінція Белуно охоплює велику частину Доломітових Альп і включає знамениті гірськолижні курорти. Населення провінції становить близько 200 тисяч осіб, при цьому саме місто Белуно налічує приблизно 36 тисяч мешканців. Провінція відома своїми виробниками окулярів, які постачають свою продукцію всі куточки світу. У Белуно народився видатний художник епохи Відродження Себастьяно Річчі, який жив у 1659-1734 роках. Його роботи прикрашають численні церкви та палаци не лише в Італії, але й у Франції, Англії та Австрії. Річчі вважається одним із попередників венеціанського рококо та справив значний вплив на розвиток європейського живопису. Його найвідоміші фрески можна побачити у Королівському палаці в Лондоні та у Луврі в Парижі. Палаццо Деї Реторе, побудований у 15 столітті, є одним із найважливіших архітектурних пам'яток Белуно. Цей палац служив резиденцією венеціанських губернаторів та місцем прийняття важливих рішень. Фасад будівлі прикрашений готичними вікнами та ренесансними елементами, що відображає перехідний період в архітектурі. Сьогодні в палаці розміщується префектура та проводяться важливі офіційні заходи. Белуно відомий своїм діалектом, який значно відрізняється від стандартної італійської мови. Белунійський діалект належить до венецької групи мови, зберігає архаїчні форми, що зникли з інших італійських діалектів. Місцеві жителі з гордістю використовують свій діалект у повсякденному спілкуванні, передаючи його з покоління в покоління. Існують навіть поетичні твори та театральні постановки, написані белунійським діалектом. Міський собор Белуно, присвячений святим Мартіну та Мауро, вражає своєю архітектурою в стилі бароко та ренесансу. Будівництво собору розпочалося в 16 столітті за проєктом архітектора Туліо Ломбардо. Дзвіниця собору, спроєктована Філіппо Ювара, досягає висоти 67 метрів і є найвищою будівлею в місті. Всередині собору зберігаються цінні художні твори, включаючи полотна Себастьяно Річчі та Андреа Скьявоне. Белуно є важливим центром виробництва окулярів, і саме тут розташовані штаб-квартири всесвітньо відомих компаній. Приблизно 80% світового виробництва окулярів зосереджено в провінції Белуно та прилеглих районах. Ця галузь забезпечує роботою тисячі місцевих жителів та приносить мільярдні прибутки регіону. Традиції виробництва окулярів у Белуно налічують понад століття та передаються від майстра до майстра. П'яцца деї Мартірі є головною площею Белуно та серцем міського життя за часів середньовіччя. Площа отримала свою назву на честь партизанів, страчених тут під час Другої світової війни. Навколо площі розташовані найважливіші історичні будівлі, включаючи ратушу та численні кафе з аркадами. Щотижня на площі влаштовується традиційний ринок, де можна придбати місцеві продукти та ремісничі вироби. Музей Чевіко в Белуно зберігає унікальну колекцію творів венеціанських художників 15-18 століть. Окрема гордість музею – археологічна секція з артефактами римського та дохристиянського періодів, знайденими в околицях міста. Музей також володіє багатою збіркою народного мистецтва та традиційних костюмів альпійських регіонів. Регулярно тут проводяться тимчасові виставки сучасного та класичного мистецтва. Белуно традиційно славиться виробництвом високоякісного сиру, особливо різновиду під назвою п'яве, названого на честь місцевої ріки. Цей твердий сир має насичений смак і виробляється за старовинними рецептами з молока курів, які пасуться на альпійських луках. Сир п'яве отримав численні міжнародні нагороди та захищений спеціальною маркою якості. Виробництво сиру залишається важливою частиною місцевої економіки та кулінарної традиції. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий ФМ».
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РП 0 8 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
9: на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі заявила, що інциденти з дронами в країнах Балтії є частиною російської стратегії, спрямованої на дестабілізацію суспільства. Але, як і на полі бою в Україні, Росія зазнає поразки. Як і раніше, коли вони використовували мігрантів як зброю та штовхали їх через кордон. «Я ще раз хочу віддати належне стійкості народів країн Балтії», – акцентувала президентка Єврокомісії. Також вона зазначила, що ЄС інвестує в засоби протидії дронам, сучасну протиповітряну оборону та захист критичної інфраструктури. Окрім цього, за її словами, країни Балтії отримують додаткові 12 мільярдів євро в рамках програми з переозброєння «Сейф». «Ми вже підписали план «Сейф» із Литвою і готові підписати такі плани з Латвією та Естонією. Наразі ми інвестуємо в засоби протидії дронам, сучасну протиповітряну оборону та захист критичної інфраструктури», – сказала фон дер Ляєн. Окрім цього, вона наголосила на необхідності усунути вразливості, виявлені завдяки дронам. «Ми можемо розпочати у тісній координації з НАТО комплексну оцінку наявних можливостей систем протидії дронам та раннього попередження в усьому регіоні, щоб ми могли спільно визначити критичні прогалини та прискорити надання підтримки там, де це найбільш потрібно для усунення цих прогалин», – додала фон дер Ляєн. США і Вірменія в ході візиту держсекретаря Марко Рубіо до Єревана зробили ще один крок до реалізації проєкту транзитного коридору «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання». Адміністрація президента США працює над ініціативою щодо створення автомобільного та залізничного коридору, який пролягатиме через Вірменію та з'єднає Азербайджан з його нахічеванським ексклавом. Рубіо повідомив, що разом із міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном зробив ще один крок у реалізації проєкту. Зокрема, була підписана рамкова угода щодо співпраці у створенні так званого «маршруту Трампа». Ця угода є найважливішим на сьогодні кроком на шляху до втілення цього історичного маршруту, зміцнення миру та підвищення добробуту у Вірменії та, чесно кажучи, у всьому регіоні, заявив Рубіо на церемонії підписання в аеропорту Єревана. Також він підписав у Єревані угоди про відновлення широкого стратегічного партнерства та спільну роботу у сфері критично важливих корисних копалин. «Ми закладаємо основу для такої економічної взаємодії, яка дозволить вірменам заробляти гроші та досягати процвітання, а американцям робити те саме і робити це разом, що є одним із найстійкіших способів згуртувати країни», – сказав Рубіо. Він також додав, що Вашингтон завжди діяв таким чином, щоб поважати суверенітет Вірменії. Мірзоян зі свого боку висловив сподівання, що угоди будуть реалізовані на практиці, і назвав їх справді корисними для Республіки Вірменія. Нагадаємо, 8 серпня 2025 року Азербайджан та Вірменія підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору протяжністю 43 кілометри. Міністерство внутрішніх справ Фінляндії представило законопроєкт щодо продовження дії закону про тимчасові заходи стосовно запобігання нелегальному в'їзду через східний кордон. Про це повідомила прес-служба відомства. Метою законопроєкту у заяві називають запобігання тиску на Фінляндію з використанням мігрантів. Ситуація з безпекою на східному кордоні Фінляндії залишається напруженою, але стабільною. Однак ми маємо бути готові до швидких і серйозних змін. Фінляндія має намір і далі запобігати нелегальному в'їзду на своєму зовнішньому кордоні, заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен. У МВС країни наголосили, що загроза нелегального в'їзду на східному кордоні Фінляндії залишається високою і швидких поліпшень ситуації з безпекою не очікується. Влада Фінляндії у 2023-2024 роках неодноразово ухвалювала рішення про закриття всіх 8 пасажирських російських переходів на східному кордоні, мотивуючи це нібито організованим російською стороною масовим пропуском до фінського кордону мігрантів із третіх країн. Фінляндія також ввела закон про надзвичайний стан, який дозволяє їй відхиляти заяви про надання притулку від мігрантів, які перетинають закритий кордон з Росією, і відправляти їх назад. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, адже воно допомогло запобігти ескалації. Європейці здивовані раптовою появою заяв з боку Великої Британії щодо повернення до ЄС. І більшість столиць начебто не зацікавлені у продовженні переговорів. Про це повідомили обізнані посадовці та дипломати у Брюсселі та Лондоні. Як зазначається, попри дискусію у вищих ешелонах керівної лейбористської партії Великої Британії щодо спроб повернутися до ЄС та пропозиції з боку Лондона щодо створення єдиного ринку товарів з ЄС, європейська сторона начебто не виявляє бажання активізувати переговори. Лише кілька столиць приділяють пильну увагу цим подіям, і жодна країна, крім Франції, Ірландії та Нідерландів, не виявляє активного інтересу до радикального перегляду чинної торговельної угоди з Великою Британією після Брексіт. Тут немає чого сказати, це питання не стоїть на порядку денному і його важко вирішити. Загалом європейці просто не хочуть цим займатися, сказав один зі співрозмовників. Посадовці відкинули пропозиції з Лондона, які, як стверджується, були непослідовними. Команда Стармера, здається, ігнорує всі уроки та досвід, накопичені британською стороною на попередніх етапах переговорів щодо Брексіт. Це аж ніяк не допомагає, сказав співрозмовник із Брюсселя. Раніше ЗМІ повідомляли, що наступний саміт між Великою Британією та Європейським Союзом може бути відкладений через затягування переговорів щодо поглиблення відносин та ослаблення авторитету прем'єр-міністра Кіра Стармера.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далекого сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У столиці відбулася презентація книги, присвяченої видатному друкарю, книговидавцю та підприємцю Стефану Кульженку. Авторкою видання «Справа Стефана Кульженка» є письменниця Таїсія Шаповаленко. Книгу видано до 190-річчя від дня народження видавця. Видання присвячене життю та діяльності Кульженка, який пройшов шлях від учня друкарні до власника одного з найбільших поліграфічних підприємств свого часу. Саме у його друкарні було надруковано понад 1000 книг, серед яких унікальні поліграфічні шедеври, видові альбоми Києва, Житомира, Одеси та навіть Парижа, які зберігають історичний архітектурний образ міст, що на сьогодні втрачений. Видання складається з 3 розділів, присвячених родині Кульженків, видавничій діяльності та історії родинної справи. Відбулася презентація першого фрагмента з 2D-анімаційного фільму режисера Костянтина Федорова «Наша файта» з унікальним закарпатським колоритом. Про це повідомило Держкіно. Прем'єра нашої «Файти», що стане першим сатиричним українським 2D-мультфільмом для підлітків і дорослої аудиторії, запланована на 2027 рік. Вона буде присвячена 100-річчю української анімації. Стрічка розповідає історію невдахи Сергія, який через помилку ангела смерті, кота Мікі, потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але щоб повернутись до життя, він має знайти, бо дай одну людину, який не байдужий. Над стрічкою працюють творці мультфільму «Мавка. Лісова пісня», а креативним продюсером виступає відомий український режисер Антоніо Лукіч. У Києві презентували перший вініловий реліз сучасної української класичної музики у виконанні національного ансамблю солістів «Київська камерата». Збірка має назву «Спроможні». До альбому увійшли твори чотирьох українських композиторів різних поколінь – Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, Золтана Алмаші та Олександра Родіна. Після початку повномасштабної російсько-української війни ці твори неодноразово виконували на провідних світових сценах. Візуальна концепція альбому «Спроможні» створена на основі одноіменного художнього фотопроєкту, автором якого є митець-захисник Сергій Михальчук. Альбом об'єднав видатних українських композиторів, музикантів і митців навколо спільної ідеї – показати світові силу, гідність та спроможність української культури, прокоментував продюсер проєкту Андрій Різоль. Він підкреслив, що вітчизняна музика є важливим інструментом культурної дипломатії України. Оксана Білозір презентувала нову пісню «Фата Моргана». Це композиція про мрію співачки, яка народжується в серці. Ми знаємо, що «Фата Моргана» – це ілюзія, щось невловиме, що з'являється на обрії

0: з мрії. Британський актор Ідріс Ельба офіційно став лицарем. Урочиста церемонія відбулася у Віндзорському замку, де король Чарльз III особисто посвятив зірку в цей високий статус, торкнувшись його плеча церемоніальним мечем. Артист, добре знайомий глядачам за ролями у серіалі «Лютер», блокбастерах «Тор», «Темна вежа» та інших, удостоївся цієї честі не лише за внесок у розвиток кіноіндустрії, а й за активну громадську діяльність та підтримку молоді. Особливу увагу під час нагородження приділили благодійній роботі Ельби. 2022 року він разом із дружиною заснував фонд, який опікується підтримкою молоді, освітніми ініціативами, розвитком громад та створенням нових можливостей для людей з різних соціальних середовищ. Свого часу саме підтримка благодійної організації відкрила майбутній зірці, лауреату премії «Золотий глобус», шлях до великого екрану. У 18 років актор отримав грант, завдяки якому зміг оплатити навчання в Національному молодіжному музичному театрі Великої Британії. Тепер Ельба приєднався до кола найвідоміших британських акторів, які мають лицарський титул. Раніше це високе звання отримували Ентоні Гопкінс, Майкл Кейн, Гері Олдман та інші легенди світового кіно. Кіностудія Lionsgate оголосила, що новий фільм «Джон Рембо» вийде у світовий прокат 4 червня 2027 року. Приквел відомої франшизи розкаже історію становлення персонажа, якого вперше глядачі побачили на екрані 1982 року у фільмі «Рембо. Перша кров». У першій картині головну роль грав Сільвестр Сталоне. У новій стрічці образ Рембо втілить американський актор Ной Чентінео. При цьому Сільвестр Сталоне є одним із виконавчих продюсерів стрічки. Франшиза розповідає про американського ветерана спецпризначення Джона Рембо, який під час війни у В'єтнамі набув травматичного досвіду, а після повернення додому свої військові навички використовує для боротьби з корумпованими поліцейськими, ворожими угрупованнями та наркокартелями.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

Тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Троєщина. Троєщину часто описують через набір грубих кліше. Район 90-х, панельний хаос, спальник без душі, окраїна, де все далеко. Але така оптика майже нічого не пояснює. Вона лише повторює стереотип, який роками накладався на район, ніби пил на фасади. Насправді Троєщина – один із найцікавіших київських урбаністичних проєктів пізнього радянського часу. Це місце, де архітектори намагалися створити не просто житловий масив, а великий просторовий організм. Із широкими дворами, водним каналом, рекреаційними зонами, школами, дитсадками, магазинами і візуальними акцентами, які мали допомогти людині не загубитися серед панельної геометрії. Головна помилка у сприйнятті Троєщини полягає в тому, що її часто оцінюють лише за віддаленістю від центру або за репутацією, сформованою в 1990-х. Але архітектура міста – це не тільки старі собори, прибуткові будинки чи модерністські шедеври в центральних районах. Це ще й великі житлові масиви, де виростали покоління киян, де формувалися локальні спільноти, де двір, канал, школа і найближчий магазин ставали частиною повсякденної міської культури. Саме так варто дивитися на Троєщину – не як на помилку міського планування, а як на амбітний проєкт, частково реалізовану мрію про зручний, психологічно комфортний район. Коли Троєщину починали будувати, архітектори вже мали досвід попередніх київських масивів – Березняків, Русанівки, Оболоні. Вони бачили проблеми одноманітної забудови, нестачі рекреаційних зон і надмірної повторюваності панелей. Тому новий район намагалися задумати масштабніше. Важливим було не лише розселити людей, а й організувати простір так, щоб він працював для щоденного життя. Щоб дитсадок і школа були поруч. Щоб між будинками залишалося місце для прогулянок. Щоб із вікон відкривалася не тільки стіна сусідньої багатоповерхівки. Щоб у районі були свої орієнтири, свої ландшафтні вузли, свої точки пам'яті. Одним із таких головних місць став водний канал уздовж вулиці Миколи Закрепського. Він виник не як декоративна водойма, а як наслідок інженерних робіт під час намивання ґрунтів для нових мікрорайонів. Після робіт залишилася велика яма, яку поступово заповнили ґрунтові води. Так технічний залишок перетворився на один із найвиразніших просторів Троєщини. Канал завершили у 1981 році. І за часом він став не просто водоймою, а місцем районної пам'яті. Узимку тут каталися на санчатах, улітку збиралися компанії, діти сприймали схили як гори, містки як маленькі фортеці, а воду як межу між буденним і трохи пригодницьким простором. Саме біля каналу найкраще видно, що Троєщина не була задумана як безлика панельна пустеля. Будинки першого мікрорайону, зведені вздовж води, стоять не випадковими рядами, а напівколами і каскадами спускаються до ландшафту. Їх проєктували у 1984-1986 роках. Це важливе архітектурне рішення. Забудова не просто заповнює територію, а реагує на канал, формує панораму, працює з перспективою і віддзеркаленням у воді. Увечері, коли сонце падає на фасади, ці будинки стають майже театральною декорацією району. Найвідоміша риса цієї частини Троєщини – суперграфіка на фасадах. Її створили художники-монументалісти. На перший погляд, це можуть бути просто абстрактні плями, геометричні фрагменти, кольорові композиції на торцях будинків. Але їхня функція значно глибше. Суперграфіка мала подолати одну з головних проблем масового житлового будівництва – одноманітність. Вона перетворила панельний масив на велике полотно, де колір ставав способом навігації, емоційним акцентом і візуальною пам'яттю. Кольори були обрані не випадково. Теракотово-червоний, вохристо-жовтий, білий відсилають до традиційного оздоблення Київщини. Тобто візуальна мова району поєднувала модерністську абстракцію з локальним декоративним кодом. Це особливо цікаво, бо спростовує уявлення про радянський житловий масив як про простір, повністю позбавлений художньої думки. У випадку Троєщини панельні фасади не просто будувалися, їх намагалися осмислити. Сірий бетон мав отримати колір, масштаб, ритм, а повторюваність – індивідуальність. Через це будинки з суперграфікою можна вважати однією з модерністських архітектурних перлин Києва. Вони не мають статусу старовинного собору чи розкішного особняка, але розповідають про іншу важливу епоху міста – час, коли Київ ріс масивами, коли архітектура працювала з десятками тисяч мешканців одночасно, коли питання краси вирішувалося не через ліпнину, а через колір, ритм, простір і функцію. Це архітектура великого масштабу, але її справжня цінність розкривається в людському досвіді. Як іти вздовж каналу, як бачити будинок здалеку, як упізнавати свій двір за кольором фасаду, як запам'ятовувати район не за адресою, а за образом. Троєщина має ще одну важливу рису, вона поєднує масштабність і локальність. З одного боку, це величезний житловий масив, який часто сприймають як нескінченну територію багатоповерхівок. З іншого, всередині нього існує багато малих місць, зрозумілих лише мешканцям. Двори, сквери, схили, яма, дитячі маршрути, неформальні назви, локальні легенди. Саме ці точки роблять район живим. Міська ідентичність не народжується лише з офіційних назв вулиць, а вона формується з того, як люди називають місця між собою, які маршрути повторюють роками, де гуляють із дітьми, куди ходять після школи, що вважають своїм. Архітектурна цінність Троєщини полягає саме в цій напрузі між задумом і реальністю. Тут є сильна просторова планувальна ідея, виразні панорами, водний канал, суперграфіка, масштабні двори і рекреаційні зони. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Японія. Японія – це країна, де древні традиції гармонійно поєднуються з найсучаснішими технологіями, створюючи унікальний культурний ландшафт. Розташована на архіпелазі з 4 великих островів, ця держава здивує будь-якого мандрівника контрастами своїх пейзажів і звичаїв. Від сакури навесні до снігових гір зимою, від тиші синтоїстських святилищ до галасу сучасних мегаполісів, Японія залишається однією з найзагадковіших країн світу. Сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися неймовірні факти про цю дивовижну країну, які розкриють її багатство з нових ракурсів. Ви дізнаєтеся захоплюючі факти про Японію, про які ви могли не знати, навіть якщо давно цікавитеся японською культурою. Японія розташована на стику 4 літосферних плит, що робить її однією з найбільш сейсмічно активних країн світу. Щороку на території країни реєструється понад 1000 невеликих землетрусів, більшість з яких люди навіть не відчувають. Саме через цю геологічну особливість у Японії знаходиться близько 10% усіх діючих вулканів планети. Найвища гора країни – Фудзіяма – є діючим вулканом. Хоча її останнє виверження відбулося ще у 1707 році. Японська залізниця славиться надзвичайною пунктуальністю, де середнє запізнення потяга становить лише 7 секунд. Якщо потяг затримується на 15 хвилин, пасажирам видають офіційний сертифікат про запізнення для пред'явлення на роботі. Ця культурна пунктуальність поширюється на все життя японців, де запізнення вважається серйозним порушенням етикету. Навіть під час масштабних стихійних лих компанії залізниць прагнуть відновити рух у найкоротші терміни. У Японії існує понад 500 видів ванн, відомих як онсен, які використовують природну гарячу воду вулканічного походження. Кожен онсен має унікальний хімічний склад води, що надає йому специфічні лікувальні властивості для різних захворювань. Перед входом у ванну обов'язково потрібно ретельно вимитися, оскільки онсен призначений саме для відпочинку, а не для миття. Багато японців вважають відвідування онсену важливим елементом підтримки фізичного і духовного здоров'я. Японія є світовим лідером за кількістю торгових автоматів на душу населення. Їх тут понад 5 мільйонів. Ці автомати продають не лише напої, а й гарячі страви, яйця, засоби гігієни, парасольки та навіть золоті монети. Багато автоматів працюють цілодобово і приймають безготівкову оплату, що робить їх надзвичайно зручними для мешканців. У деяких віддалених районах автомати є єдиним джерелом продуктів для місцевого населення. Традиційний японський будинок майже не має меблів, а спати люди лягають прямо на татамі. Такий спосіб життя сприяє підтримці гнучкості тіла і правильної постави протягом усього життя. У кожній кімнаті обов'язково є спеціальна алькова ніша під назвою токонома для розміщення свитків, ікебани та інших мистецьких предметів. Сучасні квартири часто поєднують західний стиль з окремими татамі-кімнатами для збереження культурних традицій. Японія є єдиною країною світу, яка пережила атомні бомбардування під час війни, що відбулися у Хіросімі та Нагасакі у 1945 році. Ці трагічні події сформували глибокий пацифістський світогляд японського суспільства та закріпилися у конституції країни. Сьогодні Японія дотримується принципу виключно оборонної збройної політики і активно виступає за глобальне ядерне роззброєння. Міста-жертви атомних бомбардувань стали символами миру і проводять щорічні церемонії пам'яті. У японській мові існує унікальна система ввічливості, де граматичні форми змінюються залежно від статусу співрозмовника та ступеня формальності ситуації. Людина може говорити одними і тими самими словами, але використовувати різні закінчення для вираження поваги або близькості. Діти вивчають ці нюанси протягом багатьох років, а порушення правил ввічливості може спричинити серйозні соціальні наслідки. Ця система відображає глибокі культурні цінності японців щодо ієрархії та взаємоповаги. Японія має найвищий у світі середній вік населення, що становить понад 47 років, і понад 20% громадян старші за 65 років. Ця демографічна ситуація створює серйозні виклики для економіки та системи соціального забезпечення країни. Уряд активно впроваджує програми для підтримки народжуваності та інтеграції літніх людей у суспільне життя. Багато пенсіонерів продовжують працювати або займатися волонтерством, що допомагає їм залишатися активними. У Японії існує традиція ханамі – милуватися цвітінням сакури, яка має глибокий філософський зміст. Японці вважають коротке цвітіння вишні символом тимчасовості життя і краси миті. Під час ханамі родини та друзі влаштовують пікніки під квітучими деревами, часто залишаючись там до ночі. Ця традиція датується ще періодом Хейян і залишається однією з найулюбленіших весняних подій для японців. Японська кухня внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальності та філософії. Основні принципи включають сезонність інгредієнтів, мінімальну термічну обробку та презентацію страв як мистецького твору. Навіть простий рис вважається важливим елементом прийому їжі, готується з особливою увагою до деталей. Сучасна японська кухня поєднує традиційні рецепти з інноваційними підходами, що робить її однією з найпопулярніших у світі. У Токіо знаходиться найбільший у світі ринок риби, де щодня продається понад 2000 тонн морепродуктів. Найвідоміші аукціони на тунця починаються ще до світанку і привертають увагу покупців з усього світу. Деякі екземпляри червоного тунця продаються за рекордні суми, досягаючи мільйонів доларів за одну рибину. Хоча основна частина ринку переїхала до нового місця, історична територія залишається популярною серед туристів. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документа передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далеко сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Начальник Генерального штабу Чехії Карл Ржекха заявив, що майбутнє членство України в НАТО є логічним кроком. Про це посадовець заявив в інтерв'ю «Політико». Він визнав, що приєднання України до Альянсу вимагає політичного консенсусу серед держав-членів та закликав блок рухатися до цієї цілі. «Я не кажу, що це легко. Зрештою, це питання політичного консенсусу. Але я думаю, що це той напрямок, у якому ми повинні рухатися», – заявив він. Головним аргументом на користь членства України в НАТО є її роль як донора безпеки, зауважив посадовець. Зауважимо, що питання про вступ Києва до блоку було практично знято з порядку денного після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Сполучені Штати мають інтерес бути членом Альянсу, зокрема через військові спроможності в Європі. Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції. Рютте уникнув відповіді на питання про те, чи отримував він від американської адміністрації запевнення, що Вашингтон залишиться в складі НАТО. Водночас, на його думку, війна в Ірані показала, що США зацікавлені залишатися в блоку. пілоті через доступ до європейських військових баз, звідки можна атакувати цілі на Близькому Сході. Ви могли спостерігати прямий інтерес до цього протягом останнього часу, а особливо протягом 6 тижнів після 28 лютого. Тисячі американських літаків злітають з європейських авіабаз на основі двосторонніх зобов'язань, укладених протягом багатьох років між США та різними країнами Європи. І я вважаю, що це також є причиною, чому США беруть у НАТО участь, відповів Генсек. Запропонований Україною на вимогу Угорщини план дій щодо національних меншин відповідає європейським стандартам, і Єврокомісія готова сприяти подальшому діалогу двох держав з цього приводу. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Можу запропонувати нашу оцінку плану дій щодо меншин, яким Україна фактично поділилася з нами кілька місяців тому. Те, що ми дійсно побачили, Україна справді доклала зусиль для вирішення решти рекомендацій щодо захисту меншин, заявив Мерсьє. Він уточнив, що це питання вже обговорювалося у контексті відкриття переговорів про членство України у ЄС. Речник повідомив, що у плані дій, наданому Єврокомісії Україною, враховуються також вимоги Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, а також мовної хартії Ради Європи. Ми зі свого боку оцінили план дій, і, на нашу думку, він відповідає всім необхідним умовам. Зараз триває дискусія між Угорщиною та Україною. Ми вітаємо цей факт, додав посадовець. Зі свого боку, ми готові сприяти цьому діалогу, якщо це буде необхідно, підкреслив Мерсьє. Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для тіньового флоту Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою перед початком засідання Ради ЄС загальних питань. Ми просуваємося з нашого боку у створенні безпекового хабу Чорного моря, що також важливо з точки зору моніторингу того, що потенційно може стати транспортними маршрутами для тіньового флоту, заявила Цою. Вона розповіла, що в румунському порту Констанца подібної небезпеки немає, але Чорне море треба захищати. Ми просунулися разом із Болгарією в концепції безпекового хабу ЄС, а також проводимо розмінування разом із Болгарією та Туреччиною. І Україна відіграє значну роль у зусиллях із розмінування Чорного моря, додала глава МЗС Румунії. Цою також підкреслила необхідність посиленого тиску на Росію, зокрема через підготовку нового пакета санкцій. Ми справді потребуємо і працюємо над наступним пакетом санкцій. З боку Румунії ми впроваджуємо закон, який завершили минулого року, щодо посилення покарань для тих, хто прагне уникнути санкцій, заявила посадовиця. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звинуватила Європейський Союз у тому, що він обмежує свої можливості розвиватися та бути конкурентно спроможним на світовій арені. Про це вона сказала під час виступу у Римі на щорічних зборах італійського бізнес-лобі. Мелоні розкритикувала ЄС за посилення регуляторного навантаження на споживачів та підприємства. Головною, найяскравішою слабкістю, яка безпосередньо впливає на нас, є нинішня структура Європейського Союзу, сказала вона. Італійська прем'єрка охарактеризувала ЄС як бюрократичного велетня, який надто часто приносив у жертву конкурентну спроможність та стратегічне зростання на вівтарі ідеологічних та технократичних підходів. Мелоні також зазначила, що мета її критики полягає в тому, щоб допомогти, а не зневажати ЄС та зробити його більш ефективним. Європа була невпинною у своїй здатності множити регуляторні норми щодо кожного аспекту повсякденного життя. Проте виявилася короткозорою, коли йшлося про те, щоб її голос було почуто на світовій арені, вважає вона. Прем'єрка Італії закликала до зменшення регулювання, а також заявила, що все, що не заборонено прямо, має бути дозволено. Також вона зазначила, що планує працювати над скороченням бюрократії в Італії, яка, на її думку, уповільнює економічне зростання. Ці зауваження пролунали після того, як Італія звернулася до Брюсселя з проханням пом'якшити бюджетні правила ЄС, що дозволило б її уряду витратити більше коштів на заходи, спрямовані на подолання енергетичної кризи.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Історія зброї на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Історія військового шпигунства – ера великого копіювання. Коли ми дивимося на випробування новітньої зброї, пропаганда зазвичай малює красиву картину. Геніальні конструктори ночами не сплять, креслять унікальні схеми і створюють шедеври. Але якщо зазирнути в архіви спецслужби, реальна історія військових технологій постає зовсім іншою. Це історія масштабного, цинічного і неймовірно дорогого промислового шпигунства. Логіка урядів завжди була простою. Навіщо витрачати десятиліття і брати мільярди з бюджету на власні дослідження, якщо можна просто вкрасти готові креслення, підкупити інженера або розібрати трофейний зразок супротивника до останнього гвинтика? Військове піратство існувало завжди, але свій золотий вік воно пережило тоді, коли зброя стала цифровою, авіаційною та ракетною. Поле бою холодної війни та сучасні кібератаки перетворили крадіжку технологій на самостійну, надзвичайно ефективну зброю. Один із найдраматичніших прикладів у повітрі – це епопея навколо створення першого у світі пасажирського надзвичайного лайнера у 60-х роках минулого століття. Велика Британія та Франція об'єднали свої найкращі інженерні мізки та колосальні фінансові ресурси, щоб створити легендарний літак «Конкорд». Це був не просто пасажирський борт, це був військово-стратегічний прорив. Машина мала літати швидше за швидкість звуку, витримувати колосальні аеродинамічні навантаження, мати унікальну геометрію крила та надпотужні двигуни. Технології, які там випробувалися, мали пряме відношення до створення стратегічних бомбардувальників. Звісно, західні авіаційні заводи відразу стали головною ціллю для іноземних розвідок Сходу. На заводи французької авіакомпанії «Аероспасіаль» було впроваджено цілу мережу агентів. Вони працювали роками, викрадаючи креслення елементів шасі, фотографуючи специфікації паливних систем та копіюючи дані про хімічний склад титанових сплавів, з яких робився фюзеляж. Західні контррозвідки згодом затримали кількох шпигунів, у яких вилучили мікроплівки з тисячами сторінок секретної документації «Конкорда». Цей випадок чітко показав, що навіть у часи максимальної секретності найсучасніші європейські авіаційні секрети могли витікати через банальну корупцію або ідеологічно завербованих співробітників. Але якщо авіація була питаннями престижу, то справжнім полем битви для військових шпигунів завжди були ракетні технології та перші системи розумного наведення. У 1958 році у небі над Тайванською протокою стався повітряний бій, який назавжди змінив історію військової інженерії. Китайські винищувачі зійшлися у дуелі з тайванськими літаками, які незадовго до цього отримали від США суперсучасну таємну зброю – ракети класу «Повітря-повітря». Це була перша у світі ракета з інфрачервоною головкою самонаведення. Вона працювала як штучне око, реагуючи на тепло двигуна ворожого літака. Під час цього бою одна з американських ракет влучила в китайський винищувач, але через технічний збій підривника не вибухнула. Китайський пілот спромігся долетіти до своєї бази і успішно посадити літак. З фюзеляжу, якого буквально стирчала ціла бойова ракета супротивника. Китайські військові інженери негайно розібрали цей безцінний трофей. Західні розробники були шоковані, коли дізналися, що їхній найсучасніший ракетний секрет було повністю скопійовано за лічені місяці. Інфрачервоне око ракети було відтворено з такою точністю, що під час пізніших аналізів з'ясувалося. Деталі від скопійованої азійської версії ідеально підходили до американського оригіналу. Один нещасливий постріл зрівняв технологічні шанси у повітрі холодної війни. У 21 столітті правила гри знову кардинально змінилися. На зміну класичним шпигунам у плащах прийшли хакери, а головним світовим лідером мілітарного копіювання став Китай. Протягом останніх 30 років Пекін перетворив так званий реверс-інженіринг, тобто детальну копію чужих зразків, на офіційну державну стратегію. Вони скуповували по всьому світу старі планери літаків, розбирали двигуни європейських виробників, копіювали мікросхеми та радіолокаційні плати. Наймасштабніший скандал сучасної цифрової епохи спалахнув навколо американського винищувача п'ятого покоління F-35. Це найдорожча військова програма в історії. Завдяки тривалим зухвалим кібератакам хакерських груп, які працювали під прямим керівництвом Міністерства державної безпеки Китаю. Серверів Пентагону та компанії Lockheed Martin було викачено терабайти інформації під грифом «Цілком таємно». Ця кібероперація, відома як «Візантійський ангел», дала азійським інженерам повний доступ до креслень фюзеляжу, алгоритмів роботи радарів та стелс-покриття. Результат цієї крадіжки сьогодні вже відкрито літає в небі. Новітній китайський винищувач J-20 за своєю аеродинамічною геометрією, формою крила і розташуванням внутрішніх відсіків для ракет є практично точним близнюком американського літака. За оцінками військових аналітиків, завдяки цій кібератаці Китай зміг зекономити понад 30 мільярдів доларів на розробці, а головне – скоротив своє технологічне відставання від США щонайменше на 15 років. Вони просто викачили майбутнє авіації через інтернет-кабель. Історія військової інженерії доводить, поле бою ніколи не прощає технологічного відставання. Країни крали і будуть красти чужі винаходи. Проте у промислового шпигунства є один величезний мінус. Той, хто постійно копіює, завжди залишається у ролі наздоганяючого. Поки ти роками розбираєш трофей, перекладаєш інструкції та намагаєшся налаштувати заводи під чужі стандарти, твій супротивник уже створює технологію наступного покоління. Військове залізо та цифрові креслення можна легко вкрасти, але неможливо вкрасти живу інженерну школу, яка єдина здатна створювати майбутнє з чистого аркуша. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
5: Hyundai готує до дебюту абсолютно нове покоління Tucson, яке має стати одним із найважливіших запусків бренду в найближчі роки. Після 7 років на конвеєрі нинішня модель поступово наближається до завершення свого життєвого циклу, поступаючи з місцем 5-ї генерації кросовера. Новинка збереже статус глобального бестселера марки, але при цьому отримає кардинально інший дизайн і, ймовірно, суттєво модернізовану технічну основу. Новий Tucson стане одним із перших серій автомобілів Hyundai, повністю виконаних у дизайнерській концепції Art of Steel. Ця стилістика вже використовується у флагманських проєктах корейського виробника та робить ставку на рубані форми, виразні грані і більш брутальне сприйняття автомобіля. Аналітики припускають, що Tucson може відмовитися від нинішньої платформи на користь абсолютно нової архітектури. Саме вона має забезпечити інтеграцію гібридної системи другого покоління. Однією з головних переваг нової технології стане суттєве збільшення електричного запасу ходу плагін гібридних версій. За попередньою інформацією, такий Tucson зможе долати понад 100 кілометрів без запуску бензинового двигуна. Серед неофіційної інформації також фігурує поява спортивної версії Tucson N. За попередніми оцінками, її потужність може становити близько 300 кінських сил, що дозволить кросоверу конкурувати з найпотужнішими представниками сегмента. Водночас, повністю електричної версії Tucson у новому поколінні не очікується. Hyundai, як і раніше, планує залишити цей напрямок за окремою електричною лінійкою IONIQ. Попри те, що виробник поки не розкриває офіційних подробиць про новинку, журналісти прогнозують дебют нового Hyundai Tucson вже восени цього року. Вихід на ринок очікується протягом 2027 року, а стартова ціна в Європі за попередніми оцінками становитиме 40 тисяч євро. Для Hyundai майбутній Tucson має особливе значення. Саме ця модель у 2022 році стала найпопулярнішим представником сегмента в Європі, випередивши Volkswagen Tiguan та Peugeot 3008. Тоді продажі кросовера перевищили 150 тисяч автомобілів. Нове покоління також вироблятимуть на заводі Hyundai в Чехії, що дозволить зберегти його статус одного з ключових європейських продуктів корейського бренду. Toyota продовжує вдосконалювати свій найменший спортивний автомобіль GR Yaris. Попри те, що нинішньому рестайлінгу вже близько 6 років, японський виробник не поспішає відправляти модель на пенсію та підготував для 2026 модельного року черговий пакет технічних оновлень. Компактний Hot Hatch отримав нове кермо, спеціально доопрацьовані шини, змінені налаштування підвіски та модернізований електропідсилювач керма. Однією з головних змін стало саме кермо. У Toyota відкрито визнають, що попередня конструкція викликала зауваження у власників GR Yaris. Проблема полягала у розташуванні кнопок керування. Вони знаходилися занадто близько до обідка, через що під час активного керування водії могли випадково їх зачепити. Для звичайного автомобіля це дрібниця, але для моделі, створеної з урахуванням досвіду ралійних машин, навіть такі нюанси мають значення. Під час розробки нового керма інженери Toyota залучили професійних гонщиків та тестували різні варіанти безпосередньо на трасі. Спершу використовували навіть прототипи з глини, щоб знайти оптимальну форму та розташування елементів. У фінальному варіанті кнопки перенесли ближче до центру та розмістили навколо подушки безпеки. Завдяки цьому збільшилася вільна зона для хвату, а руки водія тепер менше контактують із перемикачами під час швидких маневрів. Крім того, діаметр керма трохи зменшили, щоб зробити реакції автомобіля гострішими. Змінився і зовнішній вигляд. Замість традиційної емблеми Toyota тепер використовується логотип GR. Нові перемикачі на кермі отримали підсвічування, а підігрів тепер можна поєднувати з вертикальним ручним гальмом. Раніше така комбінація була недоступною. Втім, модернізація GR Yaris не обмежилася лише салоном. Для автомобіля підготували нові шини. Вони отримали змінений склад гуми, інший малюнок протектора та оновлену внутрішню конструкцію. За словами Toyota, це дозволило одночасно знизити рівень шуму під час повсякденної їзди та покращити щеплення при високих навантаженнях у поворотах. Технічна основа GR Yaris залишилася незмінною. Hot Hatch зберігає трициліндровий турбований двигун, повний привод та концепцію автомобіля, створеного з використанням досвіду автоспорту. Toyota продовжує поступово доводити модель дрібними, але важливими змінами, замість того, щоб обмежуватися звичайними косметичними оновленнями. Toyota GR Yaris 2026 модельного року вже доступний для замовлення у Європі. Стартова ціна моделі становить 47 590 євро. У травні продажі нових авто в Україні суттєво просіли. Найчастіше українці купували Toyota, Шкода та Renault. Загалом за травень українці придбали 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 11% менше, ніж у квітні, та на 18% менше, аніж у травні 2025 року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-десятки лідерів українського авторинку за травень 2026 року потрапили Toyota, Шкода, Renault, Volkswagen, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Найпопулярніше авто в Україні незмінне – це Renault Duster. Усього за 5 місяців в Україні придбали 27 тисяч нових авто, що на 0,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас ВОН наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Роберт Чесбро. Коли ми чуємо про видатних винахідників 19 століття, перед очима постає образ серйозного професора в білому халаті, який роками сидить над мікроскопом. Але сьогоднішній наш герой руйнує цей стереотип повністю. Він був авантюристом, шоуменом, людиною з залізною волею та настільки дивними звичками, що сучасні лікарі хапаються за голову. Він різав себе ножем на публіці, обливався окропом і понад 40 років щодня з'їдав на сніданок ложку нафтового желе. Це Роберт Чесбро – людина, яка довела власне божевілля до абсолютного тріумфу. Роберт народився в 1837 році в Лондоні, але ще дитиною переїхав із батьками до Нью-Йорка. Його родина не була бідною, але й мільйонами не володіла. Батько прагнув дати синові хорошу освіту, і Роберт блискуче вивчився на хіміка. Проте наука заради науки його не цікавила. Чезбро з юності мав чіпкий розум комерсанта. Його першим бізнесом став заробіток на китах. Звучить романтично, але насправді це була брудна і нудна робота. Роберт очищав спермацет – жир із голів кашалотів, з якого тоді робили свічки та масло для ламп. Молодий хімік мав стабільний дохід, спокійне життя і перспективу стати поважним нью-йоркським ремісником. Але в 1859 році, коли Роберту виповнилося 22 роки, все його життя перекреслила одна новина. В Пенсильванії знайшли нафту. Чезбро миттєво зрозумів, ера китового жиру закінчилася, народилася нова імперія. Він кидає все – затишну лабораторію, стабільний заробіток, збирає речі і вирушає на нафтові промисли. Друзі крутили пальцем біля скроні, але Чезбро було байдуже. Він хотів бути там, де пахне великими грошима. Приїхавши на бурові установи, Роберт побачив пекло. Бруд, штовханина, крики тисячі чоловіків, які божеволіли від жадоби золота. Сам Чезбро нафту не бурив, він ходив навколо свердловин і спостерігав. Його увагу привернув дивний парадокс. Нафтовики проклинали густу липку масу, яка забивала помпи, але водночас мазали цим бродом свої страшні опіки та порізи. Інший би просто зафіксував цей факт, але Роберт Чезбро продемонстрував головну рису свого характеру – маніакальну впертість. Він набрав повні банки цього чорного нафтового слизу і поїхав назад до Нью-Йорка. Наступні 11 років життя Чезбро – це історія тотального самітництва та фінансового краху. Він закрився в лабораторії. Родина голодувала, гроші закінчилися, друзі вважали його божевільним, який намагається зварити золото зі сміття. Роберт тисячі разів фільтрував, варив і переганяв нафтовий бруд. Його руки були постійно в хімічних опіках. Проте в 1870 році він таки отримав те, що хотів – абсолютно чисту прозору мазь. І тут Чезбро проявив себе як геніальний маркетолог. Він розуміє, що назва «нафтове желе» звучить огидно. Хто захоче мазати обличчя нафтою? Тоді він вигадує слово «вазелін». Проте аптеки відмовляються купувати його товар. Чезбро знову опиняється на межі бідності. Що робить нормальна людина в такій ситуації? Визнає поразку. Що робить Роберт Чезбро? Він влаштовує шоу на межі з божевіллям. Роберт наймає карету, виїжджає на Людяні площі Нью-Йорка і стає вуличним артистом. На очах у шокованого натовпу цей поважний джентльмен у циліндрі дістає ніж і глибоко ріже собі руку. Або бере розпечене залізо і притискає до шкіри. Поки люди кричать від жаху, Чезбро з посмішкою маже рану своїм прозорим желе і каже: «Дивіться, воно не болить і заживе за 2 дні». Це була чиста авантюра, але вона спрацювала. Люди почали розгрібати безкоштовні баночки. Через місяць Чезбро прокинувся знаменитим і дуже багатим. Його фабрика почала випускати мільйони банок на рік, а сам він став бажаним гостем у європейських монархів. Британська королева Вікторія навіть посвятила його в лицарі. Але багатство не змінило дивацтво сера Роберта. Більше того, воно їх посилило. Його віра у власний винахід переросла в абсолютний фанатизм. Чезбро щиро вважав, що вазеліна – це ліки від усіх хвороб планети. Коли в поважному віці він підхопив тяжке запалення легень – плеврит, він категорично відмовився від звичайних ліків. Замість цього Роберт наказав слугам повністю обмазати його тіло вазеліном від голови до п'ят і загорнути в ковдру. На подив лікарів він одужав. Але найдивовижніша його звичка, яка шокувала сучасників – це сніданок. Починаючи з 50 років, Роберт Чезбро щодня з'їдав

0: абсолютно здоровий шлунок. Сир Роберт Чезбро увійшов в історію як людина, яка не просто створила відомий бренд. Він став символом епохи затятих безумців – людей, які були готові поставити на кін власне здоров'я і життя заради своєї ідеї. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Microsoft представила концептуальну платформу Project Solara, яка використовує агентів штучного інтелекту замість традиційних застосунків. Система базується на Android і призначена для майбутніх пристроїв, де інтерфейси створюватимуться динамічно, залежно від контексту. У Microsoft вважають, що сучасні програмні платформи надто залежать від окремих застосунків та інтерфейсів. Project Solara пропонує інший підхід. Користувач взаємодіє з AI-агентами, а не необхідний інтерфейс генерується безпосередньо під поточне завдання та пристрій. Фактично, Solara є окремою платформою Microsoft поверх відкритої версії Android. Вона поєднує компоненти Android, корпоративні технології Microsoft і спеціальне програмне середовище для роботи кількох AI-агентів. Однією з ключових ідей проєкту стала концепція, в якій замість створення окремих інтерфейсів для смартфонів, розумних дисплеїв чи окулярів, агенти автоматично формуватимуть їх. Один і той самий сервіс може відображати мінімальний набір функцій на компактному пристрої або повноцінний набір можливостей на великому екрані. В Microsoft наголосили, що Project Solara поки що існує лише у вигляді концепції. Компанія не продемонструвала робочий продукт, а лише бачення того, як можуть виглядати пристрої з агентами AI в майбутньому. Для демонстрації можливостей Solara Microsoft показала два концептуальні пристрої. Перший – настільний дисплей з сенсорним екраном, камерами та мікрофонами, який може відображати активність AI-агентів. Другий концепт нагадує службовий бейдж із сенсорним екраном, підтримкою 5G, камерою, мікрофонами та сканером відбитків пальців. Microsoft пропонує використовувати його як персональний термінал доступу до AI-агентів. Пристрій також може записувати зустрічі, створювати їхні підсумки та використовувати камеру для взаємодії з навколишнім середовищем. Людиноподібні роботи вже активно переходять із концептів у практичне використання. Їх тестують на складах, в аеропортах і на виробництвах, а Tesla продовжує розвивати свій проєкт Optimus. Аналітики прогнозують, що протягом наступного десятиліття ця індустрія може зрости в десятки разів, оскільки штучний інтелект набуває фізичних можливостей взаємодії зі світом. Експерти називають поточний період десятиліттям роботів. За їхніми оцінками, ринок людиноподібної робототехніки, який сьогодні становить лише 2-3 мільярди доларів, може зрости до 200 мільярдів доларів до 2035 року. Вони розглядають гуманоїдів як автоматизацію 3.0, що допоможе закривати дефіцит робочої сили в умовах старіння населення та зміни структури зайнятості. Спочатку роботи будуть використовуватися у промисловості, логістиці, сільському господарстві та будівництві, а після 2030 року можуть прийти до сервісних сфер, медицини, освіти, догляду за людьми похилого віку та готельного бізнесу. Водночас Китай уже зараз займає провідні позиції, встановлюючи більшість промислових роботів у світі та виробляючи їх значно дешевше за західних конкурентів. В країні навіть відкривають школи для тестування гуманоїдів перед масовим впровадженням. Інвестори також очікують, що розвиток гуманоїдів радикально змінить споживчі ринки. Деякі з них прогнозують, що через 10 років роботи можуть стати звичним явищем у домогосподарствах і на підприємствах. Фонди, які роблять ставку на робототехніку та AI, вже показують значне зростання, а великі аналітичні центри називають гуманоїдів однією з ключових можливостей революції AI. Водночас експерти визнають, що разом із потенційним економічним проривом виникають і ризики, які вимагатимуть певного регулювання з боку держав. Робота в нічні зміни може бути пов'язана зі зменшенням об'єму деяких ділянок мозку. Такий висновок зробили вчені після аналізу даних понад 14 тисяч людей. Водночас, після припинення такої роботи, частина змін може відновлюватися. При цьому поки що невідомо, як саме ці зміни впливають на здоров'я чи поведінку.

0: мозку людини. Додатковий аналіз показав зв'язок між втратою об'єму мозку та результатами когнітивних тестів. Люди з більш вираженими змінами дещо гірше виконували окремі завдання на перевірку розумових здібностей. Однак автори наголосили, що цей ефект був дуже незначним, тому результати слід трактувати обережно. Дослідження стало найбільшим у своєму роді. Вчені проаналізували МРТ-знімки та медичні дані 14 тисяч людей середнього і старшого віку без серйозних захворювань. Під час аналізу вчені врахували вік, стать, біологічний ритм людини та інші фактори. Серед трохи більше, ніж 2 тисяч людей, які працювали позмінно, дослідники зафіксували помірне зменшення об'єму ділянки мозку, яка бере участь у передаванні інформації та роботі пам'яті. Також вони виявили зменшення об'єму ділянки, що відповідає за емоційні реакції. Команда дійшла висновку, що вибіркове зменшення об'єму цих ділянок може бути ранньою ознакою підвищеної вразливості нервової системи, пов'язаної з тривалим порушенням добових ритмів. Ці ділянки мозку відіграють важливу роль у регуляції циклів сну та неспання, емоцій і уваги. Саме ці функції часто порушуються у людей, які працюють у нічні зміни та страждають від втоми або перепадів настрою. Проблеми з емоційною регуляцією часто пов'язані з нестачею сну. Відомо, що працівники нічних змін мають підвищений ризик розладів сну та психічних проблем. Дослідники давно припускають, що причиною може бути порушення циркадних ритмів організму. Також впливати можуть нестача сонячного світла та зміни часу прийому їжі. Водночас автори наголошують, що зменшення об'єму певних ділянок мозку не означає загибель клітин. Мозок здатний адаптуватися та перебудовувати свою роботу у відповідь на нові умови. На думку вчених, можливо, такі зміни допомагають частині людей пристосуватися до роботи в нічний час. Також не виключено, що люди, які не можуть адаптуватися до таких змін, згодом переходять на звичайний графік роботи.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Українським морським коридором з вересня 2023 року перевезено 200 мільйонів тонн вантажів, з яких 118 мільйонів тонн становить зерно. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та території України. При цьому з початку 2026 року морськими портами України вже оброблено майже 35 мільйонів тонн вантажів, а українські вантажі відправилися у 56 країн світу. Це результат щоденної роботи тисяч людей у надзвичайно складних умовах. Працівники портів, логісти, моряки, диспетчери, інженери та ремонтні бригади працюють під обстрілами, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух суден, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Робота морських портів відбувається в умовах системних атак з боку Росії, яка цілеспрямовано обстрілює цивільну та критичну інфраструктуру, логістичні маршрути та енергетичні об'єкти, намагаючись дестабілізувати експорт і порушити глобальну продовольчу безпеку. Лише у квітні цього року зафіксовано понад 500 атак БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично, порти зазнавали обстрілів через день, говориться у повідомленні. З 24 лютого 2022 року пошкоджено або частково знищено 935 об'єктів портової інфраструктури, 191 цивільне судно, постраждало 255 цивільних осіб. Держава спільно з фахівцями галузі продовжує роботу над посиленням захисту портової інфраструктури та забезпеченням безперервної роботи логістики, наголосили у міністерстві. У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року, зазначила вона. Наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій. Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги, розповіла Свириденко. Очільниця уряду наголосила, що робота медиків у громадах поблизу зони бойових дій є критично важливою і необхідно забезпечити фахівців усім необхідним для роботи та створити умови, щоб вони могли і надалі надавати якісну медичну допомогу людям. За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% українських компаній повідомляють про нестачу персоналу, а єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості зареєстрував понад 200 тисяч відкритих вакансій. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим, тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму, каже міністр. За його словами, в основі нової політики зайнятості повинно бути 4 основних елемента. Перший з них – це дані про те, які професії, навички та кваліфікації будуть потрібні економіці України в перспективі 5-10 років. Другий чинник – підтримка держави, постачальників освітніх послуг та партнерів, щоб люди могли здобувати конкретні навички, потрібні роботодавцям. Третій і четвертий – інклюзивність ринку праці, а також якісне партнерство держави та бізнесу. В Україні у якості експерименту дозволять використовувати довгомірні триланкові автопоїзди, але поки лише на одній трасі. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, а також віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Він зазначив, що уряд підтримав ініціативу на маршруті Київ-Одеса-Київ. Загалом такі транспортні склади вже багато років працюють у країнах ЄС, зокрема у Швеції, Фінляндії, Данії та Нідерландах. Вони дозволяють перевозити значно більше вантажів за один рейс, зменшувати витрати бізнесу на логістику та ефективніше використовувати дорожню інфраструктуру. Для України це насамперед підвищення ефективності перевезень, підтримка економіки та інтеграція до європейського транспортного простору, зазначив Кулеба. Він наголосив, що проєкт реалізовуватиметься виключно за спеціальними дозволами та після необхідних технічних досліджень безпеки маршрутів. Протягом 2 років будемо оцінювати результати експерименту та можливість поширення таких рішень на інші логістичні напрямки, зазначив Кулеба. Майже 939 мільйонів гривень буде спрямовано на розвиток розподіленої газової генерації в Україні, а кошти спрямують з фінсько-українського інвестиційного фонду. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти «Укрнафти», яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку, розповів Шмигаль. Йдеться про встановлення газопоршневої електрогенерації в 2 областях – до 40 мегаватт на Івано-Франківщині та до 20 мегаватт на Львівщині.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM – хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас вони наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Будильник. Сьогодні ранок більшості жителів планети починається абсолютно однаково. Мелодія смартфона, яку ми щиро ненавидимо, розриває тишу, і ми наосліп натискаємо кнопку «Відкласти ще на кілька хвилин». Будильник здається нам чимось настільки банальним, ніби він існував завжди. Проте, якщо зазирнути в історію, тривалий час цей предмет був просто не потрібен. Сама ідея прокидатися за штучним сигналом здавалася б нашим предкам дикістю. Тисячоліттями людство жило в гармонії з біологічними циркадними ритмами. Сонце зійшло, час працювати в полі, сонце сіло, час спати, бо свічки коштують дорого, а в темряві багато не наробиш. Годинники, звісно, існували – сонячні, пісочні, водяні, але вони лише фіксували рух часу, а не керували людиною. Все кардинально змінилося з початком промислової революції наприкінці 18 століття. Капіталізм збудував гігантські заводи та шахти. Тепер верстат не міг чекати, поки людина виспиться. Фабрична машина вимагала, щоб сотні людей одночасно, хвилина в хвилину, заходили через прохідну. Час перетворився на гроші, а людський сон став головним ворогом ефективності. виникла панічна потреба. Як гарантовано розбудити тисячі робітників в один і той самий час, якщо механічний годинник є лише у власника фабрики? А для звичайної людини він коштує як кілька місячних зарплат. У цей період в Англії та Ірландії народилася одна з найдивовижніших професій в історії – «кнакер-ап» або просто «жива людина-будильник». Це були люди, які за невелику щотижневу плату ставали ранковим кошмаром для місцевих робітників. Кожного ранку, приблизно о 4-й чи 5-й годині, коли над промисловими містами Британії ще стояв густий туман, вони виходили на роботу. Вони були озброєні довгими легкими бамбуковими палицями, на кінці яких кріпився дріт. Живий будильник підходив до будинків і починав наполегливо стукати палицею по шибці спальні на другому поверсі. Стукати треба було так, щоб прокинувся саме той, хто заплатив, але не розбудити безкоштовно його сусідів. Кнакер-ап не йшов від вікна доти, доки в кімнаті не загорялася свічка або робітник особисто не виглядав у вікно. Ті ж будильники, які не мали довгих палець, використовували інший метод. Вони носили з собою порожнисті трубки і торбинки із сухим англійським горохом. Підходячи до будинку, вони буквально обстрілювали вікна спалень чергами з гороху. Звук дрібного шурхоту по склу миттєво піднімав людей із ліжок. Найчастіше на таку роботу наймалися літні люди або місцеві констеблі, які так заробляли під час нічного патрулювання. Професія була настільки масовою, що в британських колах народилася відома скоромовка-парадокс. У нас є будильник, який будить будильника, але хто будить того будильника, який будить нашого будильника? Насправді відповідь була прозаїчною. Кнакер-апи просто спали вдень, а вночі взагалі не лягали. Або ж мали феноменальний природний біологічний годинник. Ця професія протрималася на вулицях аж до 40-х років 20-го століття, поки дешеві механічні годинники остаточно не витиснули людей із цього ринку. Паралельно з живими людьми палицями винахідники намагалися доручити цю справу залізу. Перший американський механічний будильник сконструював у 1787 році годинникар Леві Хатчинс. Але цей винахід мав один колосальний, майже анекдотичний мінус. Годинникар створив його виключно для себе. Йому потрібно було щодня прокидатися рівно о 4-й годині ранку, щоб встигати в майстерню. Тому його дерев'яний годинник мав механізм, який дзвонив лише в один єдиний час – о 4:00. Переналаштувати його на іншу годину було технічно неможливо. Лише через 60 років у 1847 році французький майстер Антуан Редьє патентує будильник, на якому людина могла самостійно виставити будь-який потрібний час за допомогою додаткової стрілки. Це був момент, коли технологія нарешті підлаштувалася під індивідуальні потреби людини. З часом будильник перетворився з побутового приладу на інструмент тотального контролю. На початку 20-го століття компанія West Clocks випускає легендарну модель під назвою Big Ben. Цей годинник став першим масовим, дешевим і неймовірно гучним будильником, який з'явився майже в кожній родині. Реклама переконувала, якщо у вас вдома немає цього годинника, ви ненадійний громадянин, який обов'язково запізниться на роботу. Під час Першої та Другої світових воєн виробництво цивільних будильників зупиняли, оскільки заводи переналаштовували на випуск детонаторів для бомб. Через це виник шалений дефіцит, і уряди видавали дозволи на купівлю будильника лише тим робітникам, які працювали на стратегічних військових підприємствах. Мати вдома робочий будильник у ті часи означало бути важливою частиною державної машини. У другій половині 20-го століття механіку почала витісняти електроніка. З'явилися перші радіобудильники, які замість неприємного залізного калатання вмикали музику. А згодом – цифрові годинники з неоновими цифрами. Але справжня революція, яка змінила психологію нашого сну, відбулася тоді, коли розробники додумалися додати функцію повтору сигналу – той самий знаменитий снус. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Департамент державної безпеки Литви відзначив дедалі агресивнішу та радикальнішу риторику Росії. Про це заявив глава відомства Ремігіус Брідігіс. При цьому глава литовської спецслужби зазначив, що конвенційна військова загроза найближчим часом залишається низькою. У певному сенсі риторика або рівень загрози посилилася, оскільки вона стає агресивнішою, а цілі, на які вона націлена, та загрозливі заяви і дії, якими в такому випадку погрожує супротивник, вони більш радикальні. Загалом, я б не сказав, що рівень загрози підвищився, але риторика стала набагато гострішою, заявив Брідікіс. За його словами, на тлі труднощів, з якими Росія стикається на полі бою в Україні, активізуються інформаційні операції проти Литви та інших країн Балтії, спрямовані на зменшення підтримки Києва та породження сумнівів щодо безпеки країни. Ситуації можуть бути найрізноманітнішими, але в цьому випадку з одного боку, важливо те, що бачить супротивник, що він планує робити. З іншого боку, важливо, наскільки ми підготовлені. І в цьому випадку не важливо, чиї безпілотники літають на нашій території і в якому напрямку. Головне – контролювати свій простір і вміти керувати ситуацією, підкреслив Брідікіс. Як відомо, наразі РФ проводить кампанію дезінформації проти країн Балтії, що вони нібито надали дозвіл Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ. Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що під час свого нещодавнього візиту до Китаю вона порушила питання, що турбують німецькі компанії, і що уряд у Пекіні пообіцяв вирішити деякі з них. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами. Райхе зазначила, що обговорила питання, які турбують німецькі фірми, що прагнуть інвестувати в Китай. Зокрема, проблеми з ланцюгами поставок, прозорість та вимоги щодо локалізації. Я сприймаю це як дуже-дуже позитивний сигнал від китайського уряду про те, що він прагне співпрацювати в дусі довіри та конструктивності, наголосила німецька міністерка. За її словами, економіка Китаю настільки важлива і велика, що надзвичайно необхідно підтримувати стабільні, довірчі та перспективні відносини з цією країною, такі, що здатні витримати навіть критичні ситуації. За даними німецького міністерства економіки, з обсягом торгівлі товарів на суму близько 250 мільярдів євро, Китай у 2025 році знову став найбільшим торговельним партнером Німеччини. У Китаї працюють близько 5 тисяч німецьких компаній. Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила «Вироблено в Європі» для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС. Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць. Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна потрапить під французьку ядерну парасольку. Про це він сказав під час візиту до французької столиці. Як зазначається, Стьоре приїздив до Парижа, щоб зустрітися з президентом Еммануелем Макроном і підписати нову оборонну угоду з Францією, яка передбачає приєднання Норвегії до очолюваної Францією ініціативи щодо ядерної зброї. «Ми робимо це з огляду на ситуацію з безпековою політикою в Європі, зокрема на масштабне переозброєння Росії, у тому числі в ядерній сфері, та те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни», – сказав він. Також прем'єр країни наголосив, що в мирний час ядерна зброя в Норвегії не розгортатиметься. Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він готовий запропонувати ядерну парасольку Франції для захисту інших держав Європи. Зрештою, про готовність прийняти у себе французьку ядерну зброю заявила низка країн ЄС. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що коли Європа долучиться до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, ключовими принципами у її позиції має бути повага до територіальної цілісності і суверенітету України. Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю європейських міністрів на Кіпрі. Цахкна акцентував, що Європа має подбати про те, щоб її позиція у переговорах була сильною і принциповою. Перший принцип – територіальна цілісність, другий – суверенітет України. Це включає і процес розширення ЄС, і питання її майбутнього членства в НАТО, і гарантії безпеки, наголосив міністр. Щодо гарантій безпеки, має йтися не лише про безпекові гарантії для України, а й безпекові гарантії України для Європи. Адже, правду кажучи, Україна зараз найбільша військова потуга у нашому регіоні, зазначив він. Цахкна зауважив, що передусім важливо, аби Росія була готова вести справжні перемовини, тому що зараз з боку очільника Кремля такої готовності немає. Тож потрібен більший тиск на Росію, тому що у майбутньому у нас не має бути ніяких нейтральних та буферних зон між ЄС, НАТО і Росією, сказав очільник МЗС Естонії. Також він припустив, що у разі долучення Європи до переговорів Москва спробує нав'язати її роль нейтрального посередника, на що не можна погоджуватись.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Караваєві дачі. У Києві є місця, повз які щодня проходять тисячі людей, але майже ніхто не замислюється, скільки шарів минулого приховано під звичним міським шумом. Караваєві дачі – саме така точка. Для сучасного пасажира це зупинка електрички, турнікети, платформи, потоки людей, радіоринок, супермаркети, транспортна розв'язка і вокзал міста, що нависає над коліями. Але за цією буденністю стоїть історія, у якій є старі дачі, садовий розплідник, видатний хірург, залізничі назви приводи і дивне відчуття, що місцевість живе одночасно в кількох епохах. Назва «Караваєві дачі» походить від імені Володимира Караваєва, видатного хірурга, доктора медицини, професора Київського університету, одного з організаторів медичного факультету в Києві та його першого декана. У середині 19 століття ця територія ще не була тим шумним вузлом, яким ми знаємо її сьогодні. Тут існував київський садовий деревинний розплідник, який Караваєв придбав у 1869 році, а згодом розширив, приєднавши земельну ділянку, що належала військовій гімназії. Так у міській пам'яті закріпилася назва, яка спершу була пов'язана не з транспортом, а із землею, деревами, садом і приватним простором. У цьому вже є перша загадковість караваєвих дач. Сучасна людина чує в цій назві насамперед станцію, але її корінь не залізничний, а майже садовий. Там, де зараз гуркочуть електропоїзди Фастівського, Коростенського, Ніжинського та Яготинського напрямків, колись існувала зовсім інша тиша. Дерева росли не як міське озеленення, а як частина розплідника. Земля мала не транспортну, а природну логіку. І саме ця зміна від саду до колії створює особливий київський контраст. Місце ніби не втратило свою стару назву, але повністю змінило тіло. Залізничний зупинний пункт відкрили у 1910-х роках. На схемі південно-західної залізниці 1919 року він був позначений як блокпост «Караваєвський». Згодом назва змінювалася – платформа «Караваєвська», пост «Караваєвський» і лише у 1947 році на офіційній мапі Києва з'явилася звична форма – платформа «Караваєві дачі». Для міської легенди такі зміни назви завжди важливі. Вони створюють відчуття, що місце довго шукало власне ім'я. Блокпост, пост, платформа – кожне слово мало інші характери. Блокпост звучить насторожено, майже військово, пост – технічно і службово, платформа – буденної пасажирські, а караваєві дачі повертають людську історичну пам'ять. Саме тому цю станцію можна сприймати як місце з кількома обличчями. Вона не виникла одразу як міський транспортний центр. Спершу це був службовий залізничний пункт, частина великого механізму південно-західної залізниці. Потім пасажирська платформа, прив'язана до району. Згодом важлива зупинка між Києво-Пасажирським і Київ-Волинським, розташована на межі караваєвих дач і Чоколівки, біля перетину вулиць Вадима Гетьмана, Ушинського та Чоколівського бульвару. А з 2011 року вона стала ще й частиною маршруту Київської міської електрички, тобто увійшла в новий ритм столиці. Урбаністична містика караваєвих дач не потребує вигаданих приводів. Вона народжується з самої інфраструктури. Залізничні місця завжди мають особливу атмосферу. Вони поєднують очікування, рух, запізнення, випадкові зустрічі, нічні вогні, голоси з гучномовців і нескінченний металевий звук коліс. Платформи тут ніби існують у проміжку між районами і долями. Людина може стояти на караваєвих дачах кілька хвилин, але за цей короткий час через станцію проходять десятки маршрутів. У бік Фастова, Коростеня, Ніжина, Яготина, Київ-Волинського чи Центрального вокзалу. Це місце не затримує, а пропускає крізь себе. Особливий образ станції сформувався у другій половині ХХ століття. У 1950-х роках над платформами звели автомобільний шляхопровід. Так, над залізничною горизонталлю з'явився ще один рівень руху – автомобільний. Колії внизу – дорога згори, люди між ними. Для Києва це типова, але дуже промовиста картина. Місто росте шарами, накладаючи нову інфраструктуру на стару. Караваєві дачі стали не просто зупинкою, а вузлом, де різні швидкості міста перетинаються одна над одною. На фото 1967 7-го року станція виглядає як фрагмент іншого Києва. Вид у бік Київ-Волинського – це не лише документ епохи, а й своєрідне вікно в час, коли район ще не був таким насиченим комерцією, транспортом і щоденною метушнею. Старі залізничні фотографії мають майже містичну силу. Вони показують знайоме місце, але воно здається чужим. Людина бачить назву напряму колії і водночас розуміє, що простір уже інший, люди інші, ритм інший. Так виникає ефект міського привида. Минуле не зникає, а проступає крізь сучасність. На початку 2000-х караваєві дачі знову змінили свій вигляд. У 2003-2005 роках тут провели масштабну реконструкцію і звели багатофункціональну будівлю вокзалу, що поєднала функції залізничного простору і торговельного комплексу. Для Києва це був незвичний вокзал-міст – споруда, яка не просто обслуговує пасажирів, а буквально перекинута над коліями. Вона змінила сприйняття станції. Замість відкритої платформи з'явився складніший міський механізм із переходами, комерцією, потоками, турнікетами і відчуттям закритішого простору. Цей вокзал міста можна трактувати як символ нового Києва, який не завжди знищує старі місця, але часто накриває їх новими функціями. Колишня земля Караваєва, садовий розплідник, блокпост, платформа, шляхопровід, торгівля, електричка – усе це співіснує в одному вузлі. Поруч працюють супермаркети та радіоринок, який сам по собі є окремою київською легендою. Радіоринки завжди мали особливу ауру – дроти, деталі, старі прилади, випадкові знахідки, напівтехнічна мова продавців. Відчуття, що серед звичайних речей можна знайти щось дивне або давно втрачене. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документа передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далеко сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Компанія BMW представила нову версію M2 з повним приводом MX-Drive. Вперше в історії компактне спортивне купе отримало фірмову систему розподілу тяги між двома осями, яка має покращити щеплення, стабільність та динаміку без втрати традиційного характеру моделей BMW M. Під капотом BMW M2 X-Drive встановлений добре відомий трьохлітровий рядний шестициліндровий двигун із технологією M-Twin Power Turbo. Його віддача становить 480 кінських сил та 600 ньютон-метрів крутного моменту. У парі з мотором працює 8-ступенева автоматична коробка. Завдяки покращеному щепленню повноприводна версія стала помітно швидшою. Розгін від 0 до сотні займає 3,7 секунди. Максимальна швидкість традиційно обмежена на позначці 250 км на годину. Однією з головних технічних новинок стала технологія процесу форкамерного згоряння, який прийшов із гоночних розробок. Система дозволяє значно знизити витрату пального під час високих навантажень без втрати характерних характерних для BMW M швидких реакцій, лінійної віддачі та емоційного звучання двигуна. BMW планує впроваджувати цю технологію на всі рядні шестициліндрові двигуни підрозділу M із середини 2026 року. Крім покращення ефективності, нове рішення допоможе адаптувати силові агрегати до майбутніх екологічних вимог стандарту Євро 7. BMW M2 X-Drive стандартно оснащується спортивними колесами M діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Для любителів трекових заїздів доступні спеціальні шини. Виробництво нового BMW M2 X-Drive стартує у серпні 2026 року. У BMW зазначають, що поява моделі відкриває новий етап в історії M2. Авто зберігає компактність і характер спортивного купе, але отримує більше контролю та стабільності в різних дорожніх умовах. Новий Nissan Leaf, який мав стати одним із найважливіших електромобілів японської марки останніх років, знову затримується. Хоча третє покоління моделі представили ще в червні 2025 року, повноцінний вихід автомобіля на європейський ринок досі фактично не відбувся. Колись Nissan Leaf був найпопулярнішим електромобілем у світі, однак нове покоління стало для моделі повним перезавантаженням. Компанія відмовилася від класичного формату п'ятидверного хетчбека та перетворила Leaf на сучасний кросовер-купе, адаптуючи його до актуальних ринкових тенденцій. Третє покоління побудоване на електричній платформі та має стати одним із ключових елементів стратегії електрифікації Nissan. На момент презентації виробник планував відкрити прийом замовлень восени 2025 року, а перші поставки клієнтам розпочати навесні 2026-го. На початку року компанія навіть оголосила ціни, що вказувало на швидкий старт продажів. Проте запланований графік реалізувати не вдалося. Минуло вже кілька місяців, але новий Leaf досі майже не з'явився на дорогах Європи. Частині покупців, які мали отримати електромобілі наприкінці травня, дату змістили щонайменше до кінця літа. Причиною затримок стала не одна проблема, а одразу кілька факторів, які ускладнили запуск моделі. Основна увага прикута до заводу Nissan у Великій Британії, де вироблятимуть європейську версію нового Leaf. На ситуацію вплинула масштабна реструктуризація Nissan у Європі. Одним із її етапів стало об'єднання двох виробничих ліній підприємства в одну, що тимчасово обмежило можливості заводу та створило додаткове навантаження під час підготовки до серійного випуску нового електромобіля. Крім виробничих змін, запуск ускладнюють нестача акумуляторів та технічні питання, пов'язані із системою, яка дозволяє використовувати батарею автомобіля для живлення зовнішніх електропристроїв. Mitsubishi готує масштабне оновлення модельного ряду та планує випустити 13 нових автомобілів протягом наступних 6 років. Однією з головних подій стане повернення легендарного Pajero. Але тепер це ім'я може перетворитися не просто на окрему модель, а на цілу родину автомобілів різних класів. Новий Mitsubishi Pajero має стати флагманським позашляховиком марки. Відроджений Pajero розрахований на складні умови експлуатації та має повернути Mitsubishi в сегмент великих позашляховиків, де бренд історично мав дуже сильні позиції. Однак великий рамний SUV стане лише частиною майбутнього сімейства Pajero. Mitsubishi показала у своїй презентації ще кілька моделей із позашляхової лінійки. Очікується поява компактнішого SUV, а також зовсім невеликої моделі, яка може належати навіть до японського сегмента кейкарів. Такий автомобіль має стати окремою розробкою. Окремий напрям Мок стосується пікапів. Mitsubishi та Nissan працюють над спільним проєктом для ринку Північної Америки, а також розглядають можливість створення глобальної моделі. Головним напрямком розвитку Mitsubishi стане електрифікація. Із

0: Конкуренцію Mitsubishi також переглядає процес створення автомобілів. Завдяки використанню цифрових технологій та штучного інтелекту компанія планує скоротити цикл розробки приблизно на 20% – з нинішніх 45 до 36 місяців.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: У США вийде друком збірка поезії української письменниці та військовослужбовиці Ярини Чорногуз. Про це письменниця повідомила у Фейсбуці. «Мої вірші вийдуть восени в англійському перекладі неймовірної Амелії Глазер в Америці», – поінформувала Чорногуз. За її словами, видання відбулося з ініціативи професорки і перекладачки Глазер та науковця і письменника Аскольда Мельничука. «Листування з ним про поезію мене дуже підбадьорювало високою оцінкою моїх текстів за останній рік, коли я працювала у новій для себе спеціальності на фронті. Чути це від митця, літератора і видавця рівня Аскольда – надзвичайна приємність», – зазначила Чорногуз. Вона додала, що сподівається восени відвідати США із презентаційним туром, якщо дозволять обставини військової служби. У Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка робіт художника та військовослужбовця Олександра Ком'яхова, присвячена 10-й річниці Сил спеціальних операцій Збройних сил України. У серії творів зображені оператори спеціального призначення, бойова робота, побут, атмосфера служби і дух воїнів, які щодня за межею виконують надскладні завдання. Ці малюнки є моїм щоденником історії та знайомств, колекцією цікавих деталей, засобом комунікації та способом пізнання сучасного війська, сказав Ком'яхов під час відкриття виставки. Також на заході презентували фотокнигу. До неї увійшли, зокрема, раніше не опубліковані світлини з особистих архівів операторів сил спецоперацій з усіх ключових публічних операцій ССО за понад десятиріччя. Виставка триватиме до 29 липня 2026 року. Іван Люленов презентував відеокліп на пісню «Ікона», яка вже встигла потрапити до топів стрімінгових платформ. У відеороботі, знятій у музеї «Авангард», головну роль виконала колишня дівчина-співака, танцівниця та хореограф Єлизавета Кравченко. Сам артист наголошує, участь Лізи у кліпі не має романтичного підтексту і не свідчить про відновлення стосунків. За словами Івана, їм вдалося зберегти хороші людські стосунки та взаємну повагу. За задумом, музейне правило «не торкатися» у кліпі стає метафорою внутрішньої емоційної межі, яку герой створює сам для себе, поділився співак. У Словенському етнографічному музеї в Любляні відкрилася виставка «Вишивана Україна. Народний одяг українців кінця 19-20 століття». Експозиція налічує 40 автентичних комплектів народного строю із фондової збірки Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Шептицького та приватної колекції Наталії Холод. Виставку побудували навколо історичного контексту та особистих історій людей та родин, яким належить в представлений одяг. Через ці мікроісторії відвідувачі зможуть побачити, як традиційні вишиті речі супроводжували українців у різні періоди життя та історичні епохи. Експонати розповідають про долі родин, майстрів і цілих поколінь, а також допомагають осмислити такі непрості сторінки української історії, як Голодомор, заслання до Сибіру, дисидентський рух, радянська культурна політика, Чорнобиль тощо. Що йдеться у повідомленні. Частиною проєкту стала історія колекціонерки Наталії Холод. Початок повномасштабної війни та вимушений переїзд із родиною до Словенії спонукали Наталію до активного вивчення та збереження українського традиційного одягу, зокрема, щоб підтримувати зв'язок українців зі своєю культурою та розповідати світу про Україну. Організатори наголосили, що виставка стане простором міжнародного культурного діалогу між Україною та Словенією. Через народний одяг, особисті історії та музейні колекції українська культура постане перед європейською аудиторією як жива, глибока і самобутня традиція. Apple TV випустив трейлер третього сезону науково-фантастичного серіалу «Таємниця бункера», який натякає на сюжет одразу у двох часових лініях. Події із головною героїною Джульєт в сьогоденні та флешбеки із минулого, які потроху розкривають походження бункерів. «Таємниця бункера» – один із найпопулярніших серіалів Apple TV, який засновується на книгах Гюго Уі і оповідає про життя 10 тисяч людей у гігантському підземному бункері. Ніхто не знає, коли і хто його побудував. Однак інженерка Джульєт Ніколс починає власне розслідування після смерті близької людини. Третій сезон продовжує сагу про антиутопічне суспільство, що живе під землею, і разом з тим розкриває історію походження бункера, що відбулася за століття. Джульєт пережила примусове очищення, але втратила пам'ять, тоді як мешканці сховища оговтуються від повстання та стикаються з новою небезпечною загрозою. Паралельно у сюжеті з минулого журналістка Хелен та конгресмен Деніел розкривають змову, яка втягує їх у ланцюг подій із катастрофічними та незворотніми наслідками. Третій сезон «Таємниці бункера» стартує на стрімінгу 3 липня із першим епізодом, решта виходитимуть щоп'ятниці до 4 вересня. За повідомленнями інсайдерів, четвертий сезон вже також відзняли, і він стане фінальним для шоу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Зброя на мільярд – найдорожчі та найскладніші військові проекти. Сучасні військові конфлікти доводять, найвища ціна у кошторисі не гарантує переваги на полі бою. Прагнення створити універсальну зброю майбутнього часто перетворюється на інженерний глухий кут, де багатомільярдні бюджети витрачаються на виправлення базових конструктивних помилок. Сьогодні ми проаналізуємо три масштабні оборонні програми, які замість очікуваного технологічного прориву стали світовими символами фінансового напруження, системних затримок та жорсткої критики з боку урядових аудиторів. Почнемо з наймасштабнішої та найдорожчої програми в історії світової авіації. Багатоцільовий винищувач 5-го покоління F-35 Lightning II розробки корпорації Lockheed Мартін створювався як єдина універсальна платформа, здатна задовольнити потреби одразу 3 родів військ. Для повітряних сил вимагався класичний маневрений літак-невидимка, для корпусу морської піхоти – машина з унікальною системою вертикального зльоту та посадки. А для військово-морського флоту – посилений важкий планер для роботи з палубних катапульт авіаносців. Проте спроби інтегрувати настільки протилежні технічні вимоги в один фюзеляж призвела до хронічних конструктивних дефектів. Загальні витрати на програму вже перевищили астрономічну суму – 1 трильйон 700 мільярдів доларів. Останні офіційні звіти генерального інспектора Міністерства оборони США свідчать про те, що рівень бойової готовності парку цих винищувачів ледь перетинає позначку 50%. Більша частина техніки змушена простоювати в ангарах через хронічні затримки з постачанням запасних частин та складність обслуговування. Головним болем стало бортове програмне забезпечення. Спеціальний шолом пілота вартістю 400 тисяч доларів, який мав виводити повну картинку бойового простору завдяки камерам по периметру літака, регулярно видавав збої та засліплював льотчиків під час нічних місій. Окремим скандалом стала офіційна заборона Пентагону на польоти цих винищувачів ближче, ніж за 40 кілометрів від зон активних грозових фронтів. Як з'ясувалося, удар блискавки в корпус літака міг призвести до вибуху паливної системи через недостатній рівень вентиляції баків. Критична модернізація авіоніки затягнулася на роки, що змусило країни-партнери відкрито висловлювати своє незадоволення. Не менш суперечливою виявилася історія американського військово-морського флоту, пов'язана з ескадреними міноносцями класу «Замволт». Проект задумувався як революційний прорив у концепції стелс-кораблів, які завдяки кутастим формам корпусу залишалися б майже непомітними для радарів супротивника. Головним завданням цих гігантів довжиною понад 180 метрів мало стати наближення до берегової лінії ворога для нанесення ударів за допомогою новітніх артилерійських систем далекої дії. Спочатку Пентагон планував побудувати масштабну серію з 32 таких есмінців. Проте надмірна технологічна складність призвела до стрімкого зростання вартості. Ціна одного корабля злетіла до 4,5 мільярдів доларів, що перевищило вартість деяких сучасних атомних підводних човнів. Щоб уникнути фінансового колапсу, командування флоту ухвалило радикальне рішення. Це скорочення перетворило унікальне озброєння есмінця на абсурд. Для «Замволта» розробили унікальні гармати, які мали стріляти керованими високоточними снарядами на відстань понад 100 кілометрів. Оскільки серія кораблів скоротилася до 3, заводи припинили масове виробництво цих боєприпасів. У результаті один єдиний постріл із такої гармати став коштувати близько 800 тисяч доларів. Ця сума дорівнювала вартості повноцінної крилатої ракети «Томагавк», яка здатна летіти значно далі. Бачачи ці розрахунки, флот повністю законсервував артилерійські комплекси. Сьогодні ці три кораблі проходять коштовну модернізацію з метою демонтажу гармат та встановлення пускових установок для гіперзвукових ракет, що є спробою перепрофілювати невдалий проект під нові виклики. Ще одним прикладом того, як надмірні технологічні амбіції можуть зашкодити бойовому потенціалу, є історія європейського консорціуму при розробці військово-транспортного літака A400M «Атлант». Цей проект мав забезпечити європейські армії універсальним літаком, здатним перевозити важку бронетехніку на великі відстані та сідати на короткі ґрунтові смуги в зонах конфліктів. Проте розробка унікальних надпотужних турбогвинтових двигунів зіткнулася з серйозними інженерними викликами, що призвело до багаторічних затримок у виробництві. Загальний бюджет програми зріс на кілька мільярдів євро понад план. Перші серйозні зразки виявилися суттєво важчими, ніж передбачалося технічним завданням, через що літак спочатку не міг виконувати деякі ключові місії. Зокрема, виникли проблеми зі скиданням десанту через ризик перехресних повітряних потоків, а також із дозаправкою у повітрі на низьких швидкостях. Країни-замовники були змушені роками переглядати умови контрактів, зменшувати обсяги закупівель та виділяти додаткові кошти на виправлення помилок у програмному забезпеченні систем керування двигунами. Хоча літак, зрештою, став важливою частиною європейської військової логістики, шлях до його серійної готовності супроводжувався гучними політичними та фінансовими скандалами. Досвід цих масштабних військових програм наочно демонструє головний урок військової інженерії. У реальних конфліктах технологічна надмірність та космічна вартість завжди програють критеріям жорсткої надійності, простоти логістичного забезпечення та можливості швидкого масового виробництва. Надскладні системи, які бездоганно виглядають на комп'ютерних презентаціях, у кризовий момент стають критичним фінансовим та технічним тягарем для будь-якої армії світу, що змушує військове керівництво повертатися до більш практичних і перевірених рішень. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple, за даними Марка Гурмана з Bloomberg, планує випустити свої перші розумні окуляри приблизно наприкінці 2027 року. Раніше очікувалося, що реліз може відбутися вже на початку 2027-го, однак розробку пристрою затримали технічні складнощі. Окуляри Apple матимуть камери, динаміки та мікрофони і дозволятимуть робити фото та відео, слухати музику, приймати дзвінки та отримувати сповіщення через Siri. Також очікується підтримка навігації для пішоходів у реальному часі. Пристрій конкуруватиме з розумними окулярами в ціновому діапазоні приблизно від 200 до 500 доларів. Як і Meta Ray-Ban, вони будуть орієнтовані на повсякденне використання, але без повноцінного AR-дисплея в лінзах на старті. Apple також тестує кілька варіантів оправ новинки – від класичних прямокутних до овальних і круглих, а також різні кольори, включно з чорним, синім і світлокоричневим. Повноцінні AR-можливості в лінзах, за оцінками, з'являться лише через кілька років після першого релізу. Компанія Asus оголосила про запуск нового смарт-годинника Vivo Watch 6+. Пристрій отримав збільшений дисплей, його екран захищений сафіровим склом, а корпус виготовлений із титанового сплаву, що надає моделі більшої преміальності. Основний акцент у моделі зроблено на функціях моніторингу здоров'я. Як і раніше, годинник підтримує електрокардіограму та вимірювання артеріального тиску. До цього Asus додала нові можливості – аналіз рухів під час дихання увісні та оцінку ходи. Під час презентації Asus наголосила на розвитку екосистеми ШАІ-орієнтованої медицини. Дані, які збирає Vivo Watch 6+, можуть інтегруватися у медичну платформу, що була продемонстрована разом із новим портативним ультразвуковим апаратом. Таким чином, компанія позиціонує новий пристрій не просто як черговий смарт-годинник, а як частину ширшої системи, де носимі пристрої, діагностичні інструменти та програмне забезпечення на основі штучного інтелекту працюють разом. Asus наголошує, що поєднання всіх цих систем між собою фактично перетворює дані пацієнтів на миттєві клінічні рішення. Науковці розробили новий спосіб глибокого заморожування тканин мозку, який дозволяє після розморожування відновлювати роботу нервових клітин і зберігати зв'язки між ними. Метод протестували на ділянках мозку гризунів. Дослідники заявили, що таким чином зробили важливий крок до безпечного заморожування та відновлення живих тканин мозку. Основною проблемою таких технологій є кристали льоду, які руйнують клітини та пошкоджують структуру тканин. Натхненням для дослідження стала сибірська саламандра. Амфібія здатна переживати екстремальний холод. За деякими даними, ця тварина може десятиліттями перебувати у мерзлоті при температурах майже мінус 50 градусів і після потепління знову повертатися до нормального життя. Вчені пояснюють, що печінка саламандри виробляє спирт, який знижує температуру замерзання всередині організму та захищає клітини під час заморожування і відтавання. Схожі принципи вже використовують для довготривалого зберігання людських ембріонів. Для цього клітини обробляють речовинами, які перешкоджають утворенню льоду. Під час охолодження нижче мінус 130 градусів вода у клітинах переходить у склоподібний стан замість формування кристалів. Однак раніше вченим не вдавалося заморожувати нервові тканини так, щоб після розморожування вони знову нормально працювали. Особливо вразливим є мозок, адже він містить сотні мільйонів нервових клітин, з'єднаних між собою синапсами. Попередні методи пошкоджували ці зв'язки навіть тоді, коли самі клітини виживали. Новий підхід дозволив зберегти структуру тканин завдяки зміненому складу захисних речовин і вдосконаленому процесу охолодження. Команда випробувала метод на гіпокампі гризунів – ділянці мозку, що відповідає за пам'ять. Тканини охолодили до мінус 130 градусів. За словами вчених, структура тканин після заморожування не змінилася. Після розморожування у гіпокампі знову виникли електричні сигнали, які нормально поширювалися нервовими мережами. Науковці вважають, що технологія може допомогти у вивченні епілепсії та нейродегенеративних захворювань. Наприклад, тканини, видалені під час операції, можна буде роками зберігати, а потім використовувати для тестування ліків. Науковці також припустили, що у майбутньому подібні технології можуть дозволити вводити людей або цілі організми у штучну сплячку. За їхніми словами, це може стати корисним для космічних подорожей або для пацієнтів із невиліковними нині хворобами, для яких лікування може з'явитися пізніше. Жіночий організм зазнає глибоких гормональних та фізіологічних змін під час вагітності, готуючись до материнства. Проте нове дослідження німецьких учених доводить, що мозок чоловіків також кардинально переформатовується після появи маляти, хоча їм не доводиться переживати виношування дитини. За даними томографії 25 новоспечених татусів, у перші тижні батьківства в їхньому мозку відбувається стрімка нейронна перебудова. Мозок буквально скорочує одні зв'язки та створює інші для адаптації до нової життєвої ролі. дослідники зафіксували, що у перші 12 тижнів після пологів у чоловіків спостерігається поступове зменшення об'єму сірої речовини. Науковці пояснили, що це не негативний процес, а ознака оптимізації нейронних мереж задля вдосконалення навичок догляду за немовлям. Уже в період з 12 по 24 тиждень цей ефект значною мірою зникає, а інші зони мозку навпаки збільшуються. Вчені зазначили, що всі ці процеси формують єдину батьківську мозкову мережу. Попри те, що сканування чоловіків завершили на 24-му тижні після пологів і довготривалість ефекту ще належить вивчити, відкриття підтверджує – батьківство є потужним еволюційним етапом, який змінює чоловіка на біологічному рівні.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою Ukraine Facility, що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далеко сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Дендрапарк за парканом «Тиха архітектурна перлина» Вишгородської. Навпроти школи номер 8 на Вишгородській вулиці є місце, яке легко не помітити, якщо поспішати у справах. За високим парканом відкривається майже неміський краєвид. На зеленій території пасуться віслюки, маленькі коні, вівці, ростуть дерева, працюють теплиці. А між навчальними корпусами зберігається атмосфера старої київської околиці. Це Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Один із тих об'єктів Києва, де архітектура не відділяється від ландшафту, освіти і пам'яті місця. Історія цієї території почалася не як історія парадної будівлі, а як історія практичної науки для дітей. У 1925 році в північній частині колишнього приватного маєтку на Вишгородській було засновано біологічну станцію для дітей. Це був і типовий для свого часу, але дуже важливий освітній експеримент. Діти мали не просто читати про природу, а вирощувати рослини, доглядати тварин, працювати з ґрунтом, садом, пасікою, городами і невеликими фермами. Звідси особливий характер місця. Воно формувалося не як закритий адміністративний комплекс, а як навчально-дослідне господарство, де архітектура мала служити живому процесу. У 1930-х роках на території з'явився одноповерховий корпус у формах українського бароко. Він зберігся в глибині ділянки і сьогодні є важливим архітектурним свідком раннього періоду станції. Його цінність не лише у віці, а й у тому, що він показує іншу логіку освітньої архітектури міжвоєнного часу. Невисока споруда пов'язана з садом, дослідними ділянками та повсякденною дитячою працею. Це не монумент, який домінує над простором, а будівля, що співіснує з ним. Головний архітектурний акцент комплексу з'явився вже у 1955 році, коли за проєктом архітектора Лева Катка в центрі парку спорудили великий триповерховий корпус. Саме він надає території відчуття інституційності і урочистості. Після камерного барокового корпусу 1930-х ця будівля виглядає як спроба надати юнацькому руху офіційного статусу, підкреслити державну вагу природничої освіти. Неокласицизм тут працює як мова порядку, симетрії та дисципліни. Навчальні кабінети, робочі приміщення, музейні зали отримали архітектурну оболонку, яка промовляє про системність і тривалість. Водночас ця споруда не сприймається як ізольований палац. Її сила саме в розташуванні посеред дендрологічного парку. Дерева, алеї, дослідні ділянки, теплиці, ферми і навчальні корпуси формують рідкісний для Києва ансамбль, де освітня функція не витіснила природу, а виросла з неї. У місті, де історичну забудову часто розглядають лише через фасади, ННЦ нагадує – архітектурна перлина може бути не тільки собором, прибутковим будинком чи модерністським павільйоном. Нею може бути цілий культурний ландшафт, у якому будівлі, рослини, тварини і дитяча освіта працюють як єдина система. Сьогодні центр об'єднує еколого-натуралістичні осередки України і має складну внутрішню структуру – відділи екології, біології, квітково-декоративного господарства, зоології, сільського господарства, народних ремесел, лабораторні ентомології, орнітології, гідробіології, природничий ліцей, бібліотеку, акваріумний комплекс, музей хліба, навчально-дослідну ділянку і табір «Юнат». Це важливо для розуміння архітектурної цінності комплексу. Він не перетворився на музейну декорацію, а продовжує виконувати первинну функцію – навчати через практику. Особливо цікаво, що тут зберігся майже сільський тип простору всередині великого міста. Для Києва це рідкісне явище. Вишгородська вулиця давно не є околицею в старому сенсі. Однак за парканом ННЦ досі існує інший темп. Діти вивчають дерева, працюють із рослинами, спостерігають за птахами, доглядають свійських тварин, знайомляться з акваріумами і тераріумами. Така територія має не лише освітню, а й урбаністичну цінність. Вона зберігає в місті простір повільного досвіду, де дитина бачить не абстрактну екологію з підручника, а живе середовище, яке потребує уваги і турботи. Музей хліба, що працює в головному корпусі, додає комплексу ще один шар сенсу. Він поєднує природничу освіту з культурною пам'яттю. Хліб тут постає не просто продуктом, а результатом землеробства, праці, знань і традиції. У цьому є логічне продовження початкової ідеї станції – показати зв'язок людини з землею не в романтичній абстракції, а через конкретні процеси – посіяти, виростити, зібрати, дослідити, зберегти. Архітектурно ННЦ цікавий саме багатошаровістю. Тут можна побачити сліди колишнього маєтку радянського освітнього проєкту 1920-х, українсько-барокових форм 1930-х, а також корпусу 1950-х і сучасної позашкільної інституції. Це не ансамбль одного стилю, а жива територія, що змінювалася разом із містом і системою освіти. Її не варто оцінювати лише за декоративністю фасадів. Її головна краса – у взаємодії архітектури і функції. Для категорії місто такі об'єкти особливо важливі, бо вони розширюють уявлення про київську спадщину. Київ – це не тільки Софія, Лавра, будинки Липок чи модернізм оболоні. Це також приховані освітні ландшафти, де покоління дітей уперше торкалися науки руками. Ненц на Вишгородській – саме таке місце. Не надто туристичне, не надто гучне, але глибоко київське. Воно показує, що архітектура міста складається не лише з фасадів для огляду, а й з просторів, які формують досвід, звички, пам'ять і ставлення до світу. За високим парканом навпроти школи номер 8 збереглася тиха міська перлина. Дендропарк із навчальними корпусами, тваринами, музеєм, теплицями і майже столітньою історією дитячої природничої освіти. У цьому комплексі Києва постає не парадним і не туристичним, а уважним, зеленим і виховним. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У травні 2026 року Національна служба здоров'я України сплатила понад 16 мільярдів 100 мільйонів гривень за програмою медичних гарантій, у тому числі відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки». Про це поінформувала безпосередньо НСЗУ. Своєчасна оплата медичних послуг та відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» забезпечують безперервність надання медичної допомоги та доступ пацієнтів до необхідного лікування по всій країні, зокрема в регіонах, які працюють в умовах підвищених безпекових ризиків, зазначили у відомстві. Дія готує нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може припинити трудові відносини. Платформа збирає тестувальників. Якщо через окупацію або бойові дії ви втратили зв'язок із роботодавцем і не можете припинити трудові відносини, записуйтеся на бета-тест нової послуги в Дії, говориться у повідомленні. Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн, без зайвих візитів, і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості, а саме допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи, закликав сервіс. До тестування можуть бути задіяні повнолітні громадяни України, офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях. Для участі потрібно мати податковий номер, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у Дії, не мати статусу безробітного і не подавати заяву про його отримання. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році з 2,5 до 2,2%. Про це йдеться у звіті ЄБРР на червень. Водночас, у разі швидкої зупинки бойових дій та початку післявоєнної відбудови, прогноз зростання на 2027 рік залишається незмінним – 4%. Також ЄБРР наголошує, що Україна продовжує успішно підтримувати макроекономічну стабільність, зокрема завдяки зовнішній підтримці від партнерів. Основний ризик зниження прогнозу пов'язаний з енергетичною кризою, спричиненою конфліктом на Близькому Сході, що може значно погіршити і без того нестабільну енергетичну ситуацію в Україні, повідомили у звіті. Уповільнення зростання економіки у 2025 році та слабкий старт у 2026 році ЄБРР пов'язує з дефіцитом робочої сили та атаками на енергетичну інфраструктуру, які порушили промислову діяльність та логістику. Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни ЄБРР виділив Україні вже понад 10 мільярдів євро. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Великий і середній бізнес зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Підтримка поширюється на проєкти будівництва газопоршневих і газотурбінних установок, когенераційних установок, об'єктів на біомасі та біогазі, систем накопичення енергії та іншої інфраструктури, яка підвищить надійність електропостачання підприємств та громад в умовах російського енергетичного терору. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачена можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях, зазначила очільниця уряду. Подати заявку на участь у програмі можна наразі через 14 банків-партнерів. Їх кількість збільшуватиметься. Відбір та супровід проєктів здійснюватиме Національна установа розвитку. Окрім нової програми, вже доступні кредити до 10 мільйонів гривень під 0% на генератори і газові установки, а також до 250 мільйонів гривень на на енергетичні проєкти в межах програми доступні кредити 5-7-9%, нагадала Свириденко. Вона зазначила, що розвиток розподіленої генерації є одним із ключових напрямів планів стійкості регіонів. Кожен новий проєкт розподіленої генерації – це додаткові мегавати для енергосистеми, стабільніша робота підприємств і менша вразливість до російських атак на енергетичну інфраструктуру, наголосила прем'єр-міністрка. У Дії оновили послугу подання заяв у категорії «Вимушене переміщення за межі України». Початково вона створена для подання заяв до реєстру збитків для України. Тепер дані про перетин кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Якщо раніше не вдалося завершити подання, спробуйте ще раз, говориться у повідомленні. Подати заяву можуть українці, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також категорія стосується тих, хто перебував за межами України і не може повернутися додому через війну. Заяву можна подати, авторизувавшись на порталі «Дія». Далі необхідно обрати послугу подання заяв до реєстру збитків для України та перейти до категорії «Вимушене переміщення за межі України». Перевірте дані, які підтягуються до заяви, заповніть необхідну інформацію, надішліть заяву до реєстру, говориться у повідомленні. Кожна подана заява допомагає зафіксувати наслідки російської агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування, додали у Дії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Шампунь. Сьогодні важко уявити наш ранок без звичного ритуалу – відкрити флакон, відчути приємний парфумерний аромат і легким рухом збити густу піну. Для нас чисте волосся – це базова потреба і абсолютна буденність. Проте, якщо зануритися в історію, виявиться, що ще якихось 100 років тому звичайна спроба помити голову була справжнім квестом, а іноді й небезпечним експериментом. Шлях, який пройшов звичайний шампунь – це дивовижний літопис того, як людство крок за кроком змінювало свої звички та вчилося загальній культурі чистоти. Саме слово «шампунь» народилося дуже далеко від технологічних європейських лабораторій чи модних салонів. Воно має східне коріння і походить з давньої Індії. Від санскритського слова «чампо», що в перекладі означає «масажувати» або «втирати». Століттями індійці очищували волосся за допомогою складних відварів із цілющих трав, сушених ягід та особливих плодів дерева сапіндус, які ми сьогодні знаємо як мильні горіхи. Ці плоди містили природні речовини – сапоніни, які чудово мили і пінилися. Для жителів Індії це була ціла філософія догляду, де очищення голови обов'язково поєднувалося з розслабляючим масажем. До Європи цей секрет потрапив лише на початку 19 століття завдяки британським колонізаторам. Бенгальський підприємець на ім'я Сагдін Махомед привіз цей ритуал до Великої Британії. У 1814 році він відкрив у курортному місті Брайтон першу індійську лазню. Там він пропонував клієнтам небачену досі послугу – лікувальне миття голови з індійськими травами та фірмовим масажем. Процедура стала настільки популярною серед еліти, що навіть сам король Георг IV призначив Махомеда своїм особистим лікарем-шампуністом. Проте для звичайних людей це все одно залишалося дорогою екзотикою, яку неможливо було повторити вдома. Звичайна ж Європа у ті часи мила голову тим, що було під рукою. Найчастіше для цього використовували звичайне мило для тіла або прання, яке варили з тваринного жиру та деревної золи. Результат такого миття був жахливим. Мило вступало в реакцію з жорсткою водою, залишаючи на волосі щільний сірий наліт. Волосся ставало жорстким, тьмяним, а лужні компоненти викликали сильне подразнення шкіри. Через такі наслідки лікарі серйозно радили людям мити голову якомога рідше – раз на місяць. А взимку – взагалі раз на кілька місяців, щоб не підхопити застуду. Для того, щоб зачіска мала охайний вигляд, волосся просто щодня ретельно вичісували жорсткими щітками, розподіляючи шкіряний жир по всій довжині. Справжня косметична революція відбулася наприкінці 19 століття в Німеччині. Жив у Берліні талановитий аптекар на ім'я Ганс Шварцкопф. До нього регулярно приходили жінки зі скаргами на те, що звичайне мило безжально псує їхні зачіски. Будучи хіміком і далекоглядним підприємцем, Ганс вирішив створити засіб, який би легко розчинявся у воді і не шкодив волосю. У 1903 році він представляє свій винахід – перший у світі порошковий шампунь. Це був дрібний сухий порошок, розфасований у зручні паперові пакетики. Його потрібно було просто висипати у воду, розмішати і нанести на волосся. На кожному пакетику порошку красувався фірмовий знак – силует чорної голови людини. Це було грою слів, адже прізвище Шварцкопф з німецької буквально перекладається як «чорна голова». Поява порошкового шампуню викликала неймовірний фурор. Засіб коштував копійки, чудово пінився, мав приємний аромат фіалок. І головне, повністю змивався, залишаючи волосся чистим. Вже за рік пакетики з чорною головою продавалися майже в кожній аптеці Берліна, а згодом підкорили й усю Європу. Але порошковий засіб мав свої мінуси. Його було незручно дозувати, а паперова упаковка у вологих ваннах швидко розмокала. Розуміючи це, у 1927 році компанія Шварцкопфа робить наступний крок. Випускає на ринок перший у світі рідкий шампунь. Він став прямим прообразом того продукту, яким ми користуємося сьогодні. Волосся після нього ставало м'яким, шовковистим і пахло дорогими парфумами. Жінки були в повному захваті. Завдяки цьому винаходу частота миття голови в суспільстві скоротилася спочатку до одного разу на тиждень, а згодом і до кількох разів. Паралельно в Америці розвивалася своя історія чистоти. У 30-х роках під час Великої депресії американський хімік Джон Брек зауважив, що один і той самий шампунь не може підходити усім, адже структура волосся у кожного унікальна. У когось воно сухе, а у когось жирне. Він створює лінійку засобів під брендом Брек, розділивши їх за типами волосся. Його рекламна кампанія з витонченими малюнками дівчат стала культовою. Саме Джон Брек навчив світ думки – шампунь – це не просто гігієна, це індивідуальна турбота про власну красу. У другій половині 20-го століття індустрія чистоти вибухнула новими науковими відкриттями. Хіміки навчилися синтезувати безпечніші очищувальні речовини. З'явилися перші дитячі формули, які не щипали очі, а також спеціалізовані засоби проти лупи. Проста пляшечка остаточно перетворилася на складний високотехнологічний продукт, над яким працюють цілі лабораторії. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас вони наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Бронниця Унгурь» на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Роберт Фіцрой – трагедія капітана, який навчив людство передбачати погоду. В історії світової науки ім'я Чарльза Дарвіна та його теорія еволюції посідають фундаментальне місце. Проте в тіні цього тріумфу майже повністю зникла постать людини, без якої знаменита навколосвітня подорож на кораблі «Бігль» взагалі б не відбулася. Мова йде про капітана Роберта Фіцроя – аристократа, геніального гідрографа, суворого військового та людину, яка фактично одноосібно створила першу в світі державну службу прогнозу погоди. Його життя перетворилося на масштабний парадокс. Намагаючись захистити релігійні догмати, він власноруч фінансував відкриття, що їх зруйнували. А винайшовши синоптичну карту, зіткнувся з нищівним цькуванням суспільства. У 1931 році 26-річний капітан Роберт Фіцрой отримав командування над шлюпом «Бігль». Перед ним стояло завдання – провести точну картографічну зйомку узбережжя Південної Америки. Фіцрой був блискучим офіцером, але мав схильність до важких депресій. За суворим морським статутом капітан перебував у повній психологічній ізоляції місяцями, не маючи права близько спілкуватися з підлеглими. Щоб не збожеволіти від самотності, Фіцрой вирішив узяти на борт компаньйона – цивільну людину з хорошою освітою, яка б цікавилася природознавством і могла розділити з ним інтелектуальні розмови. Цим компаньйоном став Чарльз Дарвін. Фіцрой був глибоко релігійною людиною, щиро вірив у буквальний текст Біблії. Беручи на борт Дарвіна, капітан сподівався, що молодий натураліст знайде під час подорожі незаперечні докази божественного сотворення світу. Вони провели в одній тісній каюті майже 5 років. Поки Бігль боровся зі штормами, Дарвін збирав зразки рослин із кам'янілостей. А Фіцрой з інженерною точністю створював навігаційні мапи, які виявилися настільки ідеальними, що британський флот використовував їх до середини 20-го століття. Справжній розкол стався після повернення до Англії. Коли Дарвін почав аналізувати матеріали, він дійшов висновків, які повністю суперечили релігійному світогляду капітана. Для Фіцроя ідея про те, що види еволюціонують природним шляхом без божественного втручання, була особистим гріхом. Він вважав себе винним у тому, що підняв на борт людину, яка зазіхнула на авторитет церкви. У 1860 році під час знаменитих дебатів в Оксфорді, де обговорювали книгу «Походження видів», Ілоя Фіцрой піднявся на трибуну. Тримаючи над головою важку Біблію, він благав аудиторію вірити Богу, а не людині, і публічно каявся. Але наука вже перемогла, і голос капітана потонув у залі під крики скептиків. Програвши війну на полі біології, Фіцрой повністю занурився в іншу пристрасть, яка згодом принесла йому світову славу, але остаточно підірвала здоров'я. Під час командування кораблями він на власні очі бачив, як раптові шторми знищують десятки суден та забирають життя тисяч рибалок. У ті часи вважалося, що погода – це вияв божественної волі, яку неможливо передбачити. Фіцрой відкинув цей фаталізм. Він стверджував, що атмосфера підпорядковується чітким законам фізики. І якщо збирати дані про тиск та температуру в реальному часі, поведінку штормів можна прорахувати. У 1854 році уряд призначає Фіцроя керівником метеорологічного департаменту. Завдяки появі телеграфу капітан здійснює революцію. Він створює мережу спостережних станцій уздовж усього узбережжя Британії. Щоранку доглядачі маяків телеграфували Фіцрою дані про стан барометрів та напрямок вітру. Організувавши цей потік інформації, капітан винайшов першу в світі синоптичну карту. Саме Роберт Фіцрой вигадав сам термін «прогноз погоди», оскільки слово «передбачення» здавалося їм занадто окультним. У 1961 році в газеті «Таймс» вперше в історії було надруковано офіційний прогноз погоди для моряків. Невдовзі Фіцрой розробив систему портових сигналів. На узбережжі вивішували масивні чорні конуси, які попереджали про наближання бурі. Цей винахід врятував тисячі життів, і портові громади поважали Фіцроя як рятівника. Проте успіх був недовгим. Технології 19 століття не дозволяли робити прогнози точними на 100%. Коли замість обіцяного сонця йшов дощ, або коли через помилкове попередження про шторм купці втрачали прибутки, залишаючи кораблі в портах, на Фіцроя обрушувався шквал критики. Британська преса почала відверто знущатися з капітана, називаючи його пророком-невдахою. Наукове товариство критикувало його за відсутність глибокої математичної бази. А церква звинувачувала у спробах узурпувати функції Бога, який один має право керувати вітрами. Фіцрой опинився під колосальним перехресним вогнем. Він витрачав власні гроші на закупівлю барометрів для бідних рибальських селищ. Працював по 18 годин на добу, особисто аналізуючи телеграми. Хронічна втома, фінансові борги, публічне висміювання та глибокі внутрішні конфлікти через теорію Дарвіна

0: взяв на себе занадто важкий інтелектуальний тягар. Намагаючись врятувати світ від стихії, він створив інструменти, які назавжди змінили життя людства. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Росія станом на зараз не здатна провести великий наступ проти НАТО, але зможе здійснити диверсійні дії чи провокації, до яких Альянс повинен бути готовим. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, що Росія становить для Польщі загрозу, і до цього слід ставитися серйозно. Сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби вона готувалася до цього, ми б це побачили. У нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію 100 тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями, зауважив польський міністр. Проте він наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати. Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжнього вторгнення. До таких дій НАТО також має бути готовим, підкреслив Сікорський. Посол США в Мадриді Бенджамін Леон попередив Іспанію щодо поглиблення відносин із Китаєм. Про це повідомило Reuters. Леон заявив, що Іспанія повинна діяти дуже обережно, поглиблюючи свої відносини з Китаєм. Він зазначив, що таке попередження потрібне для того, аби країна не допустила його проникнення в такі критично важливі сектори, як обробка даних, оборона та телекомунікації. Також Леон висловив занепокоєння тим, що державні контракти були надані компаніям, які співпрацюють з Huawei, китайським технологічним гігантом, який, на думку Вашингтона, становить неприйнятний ризик для національної безпеки США. Я не думаю, що це відповідає рівню безпеки, на якому Іспанія та США обмінюються інформацією. Якщо Іспанія гарантує, що Китай не матиме доступу до критично важливих сфер, чому б не вести переговори з Пекіном? Але я бачу, що вони починають проникати в критично важливі сфери. І Іспанія має бути дуже обережною щодо цього, сказав він. Також посол акцентував, що Китай прагне домінувати у критично важливих технологіях. Він використовує недобросовісні торговельні практики та економічний тиск для розширення свого стратегічного впливу. І це створює реальні ризики для наших ланцюгів постачання, наших досліджень та нашої безпеки, додав американський дипломат. Прем'єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд

0: Туск та Кір Стармер підписали договір про партнерство у сфері безпеки та оборони. Перелік проєктів, що реалізують договір з Великою Британією, охоплюватиме, зокрема, співпрацю у боротьбі з гібридними загрозами, дезінформацією та нелегальною міграцією. Він також враховує розвиток оборони, співпрацю оборонних галузей, кібербезпеку та безпеку морської інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я. Цей договір визначає рамки військової співпраці, співпраці в оборонній промисловості та у питаннях кібербезпеки, заявив Туск. Він додав, що Польща співпрацюватиме з Лондоном над найсучаснішими технологіями, що стосуються дронів, протиповітряної оборони та кібербезпеки. Глава польського уряду підкреслив, що в одному з перших речень польсько-британського договору обидві сторони наголошують, що усвідомлюють, що стратегічною загрозою, в тому числі довгостроковою, для Польщі, Великої Британії та НАТО є Росія. Хай живе Польсько-Британський Союз! Договір підписано, прокоментував, опублікувавши спільне фото з Кіром Стармером, глава польського уряду. Згідно з повідомленням Downing Street, договір передбачає, зокрема, спільне виробництво ракет середньої дальності нового покоління, масштабні навчання польських і британських військ, зміцнення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також розробку передової амуніції для ППО. Угода також є елементом поглиблення співпраці Лондона з Європейським Союзом. Стармер при цьому оцінив, що договір стане найбільшим за ціле покоління кроком вперед у взаємних відносинах у сфері оборони та безпеки. Зауважимо також, що подібний договір про посилену співпрацю та дружбу Польща підписала рік тому з Францією. Албанія готова піти на все, щоб стати членом ЄС, навіть якщо ціною вступу стане тимчасова відсутність її права національного вето під час випробувального терміну. Про це заявив албанський прем'єр-міністр Еді Рама. Він сказав, що не буде заперечувати проти пропозиції щодо тимчасового обмеження права вето для майбутніх країн-членів, висунутої деякими національними урядами. «Я підтримую це», – заявив Рама, прямуючи на зустріч із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, розширення вимагає креативних та інноваційних рішень, оскільки Європі доводиться мати справу з війною на власній території. Коментар очільника уряду Албанії стосувався публікації у ЗМІ щодо того, що уряди країн ЄС обговорюють план скасування права вето для нових членів. Це стосуватиметься таких питань, як санкції проти Росії та інші рішення, що вимагають одностайності серед держав-членів. Рама заявив, що спокійно ставиться до тимчасового обмеження права голосу Албанії, наголосивши, що його країна завжди на 100% дотримувалася зовнішньої політики ЄС. «Ми не відступимо, що б не знадобилося для вступу», – сказав він, назвавши Албанію «талібами ЄС». Також Рама закликав Брюссель пришвидшити процес розширення в цілому. Нагадаємо, у листопаді 2025 року Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу. Це відбулося після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Галісія. Галісія – один із найсамобутніших регіонів Іспанії, який дивує не лише мальовничими пейзажами, а й багатою історією, унікальною культурою та давніми традиціями. Цей край розташований на крайньому північному заході Піренейського півострова, де Атлантичний океан формує особливий характер природи та життя місцевих мешканців. Багато людей асоціюють Галісію лише з паломницьким шляхом до Сантьяго-де-Компостела, але насправді цей регіон приховує набагато більше таємниць. Тут переплелися кельтська спадщина, римська історія та сучасна європейська культура. Назва Галісія походить від давнього народу галеків, яких римляни вважали кельтським племенем. Саме вони населяли ці землі ще до приходу Римської імперії. Сліди їхньої культури збереглися у фольклорі, музиці та місцевих легендах. Навіть сьогодні багато мешканців підкреслюють свій зв'язок із кельтською спадщиною. Галісія має власну мову, яка називається галісійською. Вона є офіційною поряд з іспанською та має багато спільного з португальською мовою. Це пояснюється спільною історією розвитку обох народів у середньовіччі. Багато дорожніх знаків та офіційних документів тут дублюються двома мовами. Берегова лінія Галісії перевищує 1500 кілометрів. Узбережжя порізане численними затоками, які називаються ріасами. Завдяки цьому регіон має величезну кількість природних бухт і рибальських портів. Такі умови зробили мореплавство важливою частиною місцевого життя. Столицею регіону є місто Сантьяго-де-Компостела. Воно стало всесвітньо відомим завдяки собору, який є кінцевою точкою знаменитого паломницького маршруту «Шлях Святого Якова». Щороку сюди прибувають сотні тисяч мандрівників з різних країн. Для багатьох людей ця подорож має духовне значення. «Шлях Святого Якова» входить до числа найвідоміших паломницьких маршрутів світу. Його популярність триває вже понад 1000 років. Дорога проходить через різні регіони Європи та завершується саме в Галісії. Для багатьох людей вона стає справжнім випробуванням сили волі та витривалості. У Галісії знаходиться єдиний національний парк Іспанії, розташований на островах Атлантичного океану. До нього входять архіпелаги Сіес, Онс та кілька інших островів. Тут мешкають численні колонії морських птахів. Води навколо островів відзначаються високою прозорістю. Регіон часто називають «зеленою Іспанією». Причиною є велика кількість опадів та м'який океанічний клімат. Ландшафти тут значно більше нагадують Ірландію чи північ Франції, ніж спекотну Андалусію. Через це природа Галісії залишається зеленою майже цілий рік. У місті Луго збереглися римські мури, які майже повністю оточують історичний центр. Вони були побудовані приблизно у 3 столітті. Фортифікації вважаються одними з найкраще збережених римських мурів у світі. Туристи можуть прогулюватися їхньою верхньою частиною. Морепродукти займають особливе місце в галісійській кухні. Тут вилоблюють восьминогів, міді, гребінців та багато інших морських мешканців. Місцеві ресторани відомі далеко за межами Іспанії. Деякі гастрономічні путівники називають Галісію одним із найкращих регіонів світу для любителів морської їжі. Однією з найвідоміших страв є восьминог по-галісійськи. Його подають із паприкою, сіллю та оливковою олією. Рецепт виглядає простим, але вимагає точного дотримання технології приготування. Ця страва стала справжнім символом регіону. Галісія межує з Португалією. Протягом століть між обома територіями існували тісні культурні та економічні зв'язки. Це вплинуло на мову, архітектуру та традиції прикордонних районів. Багато місцевих жителів легко розуміють португальську мову. У регіоні виробляють відоме біле вино Альбаріньо. Воно особливо популярне завдяки свіжому смаку та фруктовим нотам. Напій добре поєднується з морем продуктами. Саме тому його часто подають у прибережних ресторанах. Галісія має один із найвищих рівнів урбанізації через численні невеликі поселення. На її території розташовані тисячі сіл і хуторів. Багато з них існують уже багато століть. Така особливість робить карту регіону надзвичайно незвичною. Місцевий фольклор багатий на легенди про відьом, духів і загадкових істот. У багатьох селах досі розповідають стародавні перекази. Частина цих історій має кельтське походження. Вони залишаються важливою частиною культурної спадщини краю. Економіка Галісії значною мірою пов'язана з океаном. Рибальство, судноплавство та переробка морепродуктів забезпечують роботою тисячі людей. Великі порти відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі. Морська культура тут відчувається практично всюди. У Галісії розташований один із найвідоміших університетів Іспанії. Університет Сантьяго-де-Компостела веде свою історію з 15 століття. Протягом багатьох поколінь він був важливим освітнім центром регіону. Сьогодні тут навчаються студенти з різних країн світу. Старе місто Сантьяго-де-Компостела внесене до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Воно славиться середньовічними вулицями, кам'яними будівлями та історичними площами. Архітектура міста формується протягом багатьох століть. Завдяки цьому воно зберегло особливу атмосферу минулого. Галісія є однією з історичних автономних спільнот Іспанії. Вона має власний парламент та уряд. Такий статус дозволяє регіону зберігати свою культурну самобутність. Автономія також сприяє розвитку місцевої мови та традицій. На території Галісії розташована найзахідніша точка материкової Іспанії. Мис Фіністере в давнину вважається краєм відомого світу. Римляни були переконані, що далі простягається лише безмежний океан. Саме тому ця місцевість оповита численними легендами. У регіоні збереглися сотні кам'яних кельтських поселень, відомих як Кастро. Вони зазвичай будувалися на пагорбах для кращого захисту. Деякі археологічні комплекси відкриті для туристів. Ці пам'ятки дозволяють зазирнути в життя людей 2000-літньої давнини. Галісія є одним із найбільших виробників міді у Європі. Для їх вирощування використовуються спеціальні плавучі платформи в затоках. Такі ферми стали характерною частиною місцевого пейзажу. Щороку тут збирають величезні обсяги морепродуктів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас ООН наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску Бронниця-Унгурь на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: З'явилась інформація, що додаток Meta AI для смарт-окулярів Ray-Ban здатний до розпізнавання обличчя, може ідентифікувати користувачів за допомогою зображень та відео, зроблених цими пристроями. Про це повідомили аналітики, які провели детальний аналіз додатку Meta AI та виявили приховану, ще не випущену функцію. Вона може розпізнавати обличчя, зафіксовані окулярами, обробляти їх і сповіщати користувача про присутність знайомих людей. За даними звіту, нова функція перебуває у процесі розробки протягом кількох оновлень цього року. Meta AI виступає як супутній додаток, що зв'язує функції смартфона з Ray-Ban, надаючи окулярам доступ до інтернету та обробки даних через сервери компанії. Ray-Ban не працюють без цього додатку, тому функція розпізнавання фактично інтегрована у всі пристрої, які підключені до смарт-окулярів. Згідно з інформацією, Meta зберігає розпізнані дані на пристроях користувачів після того, як так звані відбитки облич завантажуються із серверів компанії. У квітні Мета заявляла, що лише розмірковує над можливістю впровадження такої технології. Водночас код свідчить, що основа функції могла з'явитися ще у січні. Вона працює на базі трьох моделей штучного інтелекту. Одна визначає обличчя, інша коригує його положення на зображенні, а третя перетворює отримані дані на біометричну інформацію. Anthropic звернулася до провідних лабораторій зі створення ШАІ з закликом сповільнити розвиток технології. У новому блозі компанія зазначає, що штучний інтелект розвивається занадто швидко і може почати вдосконалюватися без участі людини, що створює серйозні суспільні ризики. Публікацію підготували керівниця внутрішнього дослідницького інституту Марина Фаваро та співзасновник компанії Джек Кларк. У ній описується, як швидко за останні роки розвинулися можливості ШАІ, а також зазначається, що сповільнення подальшого прогресу може бути доцільним рішенням. Ми вважаємо, що для світу було б корисно мати можливість уповільнити або тимчасово призупинити розвиток передових технологій штучного інтелекту, щоб соціальні структури та дослідження з узгодження цілей встигали за прогресом технологій, написали Фаваро та Кларк. Головне занепокоєння полягає в тому, що великі мовні моделі можуть досягти рівня, коли зможуть вдосконалюватися самостійно. Водночас автори зазначають, що це може мати і позитивні наслідки, зокрема принести користь у науці, медицині та інших сферах. Однак повне самовдосконалення також несе ризик втрати людьми контролю над такими системами. Щоб цього уникнути, потрібно приділяти більше уваги безпеці, контролю та способам розробки ШАІ. Якщо зайти досить далеко та забезпечити достатню кількість обчислень, ця тенденція вказує на систему штучного інтелекту, здатну повністю автономно проєктувати та розробляти свого наступника. Це називається рекурсивним самовдосконаленням. Ми ще не досягли цієї мети, і рекурсивне самовдосконалення не є неминучим, але воно може статися раніше, ніж більшість установ готова, написали у блозі. Зі свого боку, Anthropic проводить дослідження разом з низкою інших представників галузі, щоб розробити підходи, які дозволять уповільнити або тимчасово призупинити розвиток ШАІ. Ці системи дозволять розробникам провідних систем штучного інтелекту перевірити, чи інші розробники в усьому світі фактично зупинилися або уповільнили свою діяльність, і чи зловмисник не зможе використати скоординоване уповільнення, щоб таємно вирватися вперед, йдеться у блозі. У найближчі місяці Anthropic хоче організувати дискусії, де політики, дослідники, громадянське суспільство та інші компанії, які займаються ШАІ, зможуть допомогти відповісти на певні питання, підняті у блозі. Почуття втоми після ночі з яскравими снами зазвичай пов'язане не з самими сновидіннями, а з пробудженнями під час них та нестачею глибокого сну. Про це свідчать наукові дані про роботу мозку під час сну. Усі люди бачать сни, хоча не всі їх пам'ятають. Найчастіше сновидіння виникають під час фази швидкого руху очей, яка займає близько 20-25% загального часу сну. За ніч людина проходить 4-6 таких циклів, причому ближче до ранку вони стають довшими. Під час такого сну мозок працює майже так само активно, як і в період неспання, тоді як тіло залишається нерухомим. М'язи фактично тимчасово паралізовані, що не дозволяє людині відтворювати дії зі сну в реальності. Особливо активними стають ділянки мозку, пов'язані з емоціями. Водночас префронтальна кора, яка відповідає за логіку та раціональне мислення, працює менш активно. Саме тому сни можуть здаватися реалістичними, але нелогічними. Дослідження показують, що сни під час фази швидкого руху очей зазвичай розгортаються приблизно в реальному часі. Якщо людині здається, що сон тривав 20 хвилин, його фактична тривалість часто близька до цього часу. Водночас люди нерідко помиляються, оцінюючи, скільки часу вони провели уві сні. Яскраві або тривожні сни запам'ятовуються краще і можуть створювати враження, що снилися всю ніч. Науковці зазначають, що самі сновидіння не погіршують якість сну, якщо не переходять у кошмари. Значно ймовірніше пояснення ранкової втоми полягає в тому, що людина прокидалася під час сновидіння. Навіть короткі пробудження скорочують час глибокого сну. Через це мозок має менше можливостей позбутися аденозину – речовини, яка накопичується протягом дня та підсилює потребу у сні. Найефективніше цей процес відбувається саме під час глибокого сну. Дослідники наголошують, що втома є наслідком не самих снів, а моменту пробудження та стадії сну, з якої людини було виведено. Фахівці радять звернути увагу на якість сну, якщо людина часто пам'ятає більшість своїх сновидінь, відзначає збільшення їхньої кількості або регулярно прокидається втомленою. Такі ознаки можуть свідчити про нестачу глибокого відновлювального сну. Якщо це впливає на самопочуття та повсякденне життя, варто обговорити проблему з лікарем.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Кінотеатр «Супутник», Солом'янська орбіта кіно, парку і міської пам'яті. На вулиці Джохара Дудаєва у Солом'янському районі Києва стоїть кінотеатр «Супутник» – один із тих міських об'єктів, які не завжди потрапляють до класичних списків архітектурних пам'яток. Але багато говорять про характер району, зміну епох і повсякденне життя міста. Його історія почалася у 1961 році, коли Київ активно розширювався, а нові житлові масиви потребували власної інфраструктури – шкіл, магазинів, будинків культури, зелених зон і кінотеатрів. Для радянського міста кінотеатр був не просто місцем розваги. Він працював як культурний центр району, точка зустрічі, орієнтир і важливий елемент локальної ідентичності. Назва «Супутник» дуже точно передає дух часу, в який з'явився кінотеатр. Початок 1960-х – це період космічного оптимізму, віри в технічний прогрес і майбутнє. Тодішня радянська архітектура поступово відходила від надмірної сталінської декоративності і шукала простіші, функціональніші форми. Районний кінотеатр мав бути доступним, зрозумілим, сучасним і вписаним у життя навколишніх кварталів. Він не претендував на роль парадного палацу, але мав власну виразність – фасад, міський майданчик перед входом, світлову вивіску, впізнаваний силует і відчуття вечірнього тяжіння, коли люди сходилися на сеанс. Особливо цікавою деталлю старого вигляду супутника був цегляний фасад із художньою кладкою у вигляді кінокамери та стрічок кіноплівки. Це був приклад тієї скромної, але промовистої архітектурної мови, яка часто траплялася в районних громадських будівлях другої половини ХХ століття. Декор не був випадковим, він прямо розповідав, для чого існує будівля. Фасад перетворювався на візуальну афішу, а сама споруда – на знак кіно в міському просторі. У 1990-х роках кінотеатр, як і багато подібних закладів у Києві, занепав. Це була типова доля районної культурної інфраструктури після розпаду старої системи фінансування. Муніципальні кінотеатри втрачали глядача, будівлі старіли, техніка застарівала, а нова економіка міста часто бачила в таких об'єктах не культурну цінність, а земельну ділянку або комерційну площу. У цьому сенсі «Супутник» є частиною ширшої київської історії. Багато кінотеатрів, театрів, клубів і будинків культури опинилися між минулим, яке вже не могло їх утримувати, і майбутнім, яке не завжди хотіло зберігати їхню функцію. Супутнику справді пощастило більше, ніж багатьом іншим. У 2005 році він перейшов у приватну власність, був реконструйований і 29 березня 2007 року відкрився після ремонту. З архітектурного погляду ця реконструкція стала компромісом між збереженням функції та втратою первісного образу. Старий цегляний фасад із кінематографічною кладкою обшили сірою вагонкою, додали дзеркальне засклення – характерні прийоми комерційної архітектури 2000-х. Той період у Києві часто змінювали будівлі без особливої поваги до їхньої стилістичної пам'яті. Головним було оновити, утеплити, зробити сучасно, додати скла, металу і блиску. У результаті «Супутник» втратив частину свого радянського візуального коду, але не втратив головного – здатності працювати як кінотеатр. Це важливий момент. У місті, де багато історичних споруд, зберігають лише фасади, а функція зникає. «Супутник» демонструє протилежну ситуацію. Образ змінився, але життя всередині триває. Він став приватним мультизальним кінотеатром, пристосованим до нових стандартів кінопоказу. І хоча його реконструкція може викликати суперечливі оцінки, сам факт роботи має значення. Київ потребує не тільки великих центральних кінотеатрів або мережевих залів у торговельних центрах, а й районних культурних точок, куди можна прийти без відчуття події столичного масштабу. Саме такі місця створюють повсякденну культурну мапу міста. Окрема цінність «Супутника» – те, що він не обмежився масовим репертуаром. Наявність артхаусної секції, покази фільмів від «Артхаус Трафік» перетворюють його на більше, ніж просто комерційний кінозал біля дому. Тут можна дивитися авторське кіно, і це важливо для культурної децентралізації Києва. Артхаус у районному кінотеатрі – це не дрібниця, ознака того, що культура не мусить концентруватися лише в центрі. Солом'янка теж має право на складніші фільми, повільніші сюжети і глядача, який приходить не лише за розвагою, а й за досвідом. Києвом. Поруч із кінотеатром існує ще один важливий шар цього місця – парк «Супутник». Саме він робить локацію не просто будівлею, а міським ансамблем. Парк лежить на схилі, що спускається до залізниці, має подвійний характер – частково облаштований, частково дикий. Через парк протікає невелика річка-вершинка – притока Либеді. Для Києва це важлива деталь, бо більшість малих річок міста давно сховані, забуті або перетворені на технічні канали. Присутність вершинки нагадує, що місто стоїть не лише на великих вулицях і транспортних магістралях, а й на мережі малих водотоків, ярів, схилів і природних меж. Архітектурна цінність супутника полягає не лише в самій будівлі, а в поєднанні кінотеатру, парку, схилу, річки і залізниці. Це приклад районного культурного вузла, який пережив кілька епох і не втратив функції. Його первісний фасад уже частково стертий реконструкцією 2000-х, але історія місця лишається читабельною. Супутник говорить про Київ не мовою великих соборів чи модерністських ансамблів, а мовою повсякденності. Прийти на сеанс, пройтися парком, почути поїзд, побачити, як старий радянський культурний об'єкт намагається жити в новій економіці міста. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання. Освіжувач повітря. Головний секрет індустрії освіжувачів повітря полягає в тому, що вони нічого не освіжують. Більшість балончиків, які ви купуєте в супермаркеті, не знищують молекули неприємного запаху. Вони містять хімікати, які на кілька хвилин просто паралізують ваші нюхові рецептори. Сморід у кімнаті нікуди не зникає, хімія просто вимикає ваш ніс. Сьогодні цей пристрій асоціюється з побутовим затишком, але мало хто знає, що звичайний аерозоль створили в секретних лабораторіях Пентагону під час Другої світової війни. І перші балони розробляли не для того, щоб у кімнаті пахло квітами, а щоб ефективно вбивати. Як військова технологія перетворилася на багатомільярдний обман нашого мозку? Щоб зрозуміти, чому освіжувачі стали золотою жилою для бізнесу, треба визнати факт – людство століттями жило у жахливому смороді. Великі міста пахли гаром, нечистотами та кінським гноєм. Поняття про вентиляцію чи каналізацію з'явилися відносно нещодавно. Головним способом боротьби з поганим запахом тисячоліттями було правило – перебий його чимось сильнішим. У будинках палили сухий ялівець, розкидали по підлозі запашні трави, а заможні люди носили на поясі поміандери – металеві кульки з амброю та мускусом, які підносили до носа на вулиці. Навіть перші рідкі парфуми в Європі вигадали для того, щоб маскувати запах немитого тіла. Але все це лише створювало важку, задушливу суміш. Справжній технологічний прорив стався у 1941 році, і парфумерія тут ні до чого. Американська армія зіткнулася з проблемою. У тропічних джунглях Тихого океану солдати масово гинули не від куль, а від малярії, яку переносили комахи. Потрібен був засіб, здатний миттєво знищити комарів у закритому наметі чи бліндажі. Двоє вчених вигадали затиснути рідкий інсектицид разом із зрідженим газом у важку металеву банку під величезним тиском. При натисканні на клапан газ вилітав назовні, розбиваючи отруту на мікроскопічні краплі. Вони перетворювалися на туман, який годинами висів у повітрі. Цей пристрій назвали аерозольною бомбою. Вона врятувала тисячі життів, а військові зафіксували саму технологію розпилення. Коли війна закінчилася, американські корпорації швидко зрозуміли, що військову бомбу можна продати цивільним. Важкі сталеві балони замінили на легкі бляшанки, а замість отрути від комах туди залили суміш спирту, води та парфумерних ароматів. У 1948 році на ринок вийшов перший побутовий освіжувач. Маркетологи зорієнтувалися моментально. Жінкам з екранів телевізорів почали вселяти нову ідею – пахнути їжею на кухні після готування – це соромно і негігієнічно. Навіщо годинами провітрювати кімнату, якщо можна пшикнути з балончика? Це був тріумф. Продажі злетіли до небес. Але перші освіжувачі працювали погано. Звичайний парфум у поєднанні зі смородом риби чи туалету створював ще більш огидний запах. Тоді хіміки пішли на радикальний крок, почали додавати до складу аерозолів речовини-анестетики. Вони діють безпосередньо на нервові закінчення в носі. Коли ви вдихаєте такий освіжувач, ваш мозок отримує сигнал, що в кімнаті пахне, наприклад, цитрусом, а здатність відчувати інші запахи блокується. Це чиста ілюзія чистоти, яка влаштовувала абсолютно всіх. У 60-х роках цей бізнес вийшов за межі квартир і штурмував автомобілі. Історія створення найвідомішого автоосвіжувача схожа на анекдот. Водій вантажівки, яка розвозила молоко в США, поскаржився знайомому хіміку Джуліусу Саману, що в кабіні неможливо сидіти через запах прокислого молока. Саман якраз досліджував ароматичні олії канадської хвої. Він узяв шматок пористого картону, просочив його екстрактом і вирізав силует дерева. Так з'явилася легендарна ялинка, яка сьогодні висить у кожному другому автомобілі на планеті. Саман вигадав ідеальну формулу – дешевий картон, стійкий хімічний запах і впізнаваний дизайн. Проте всередині 70-х років над індустрією аерозолів нависла катастрофа. Вчені довели, що гази пропеленти, які виштовхували рідину з балонів, а саме фреони, піднімаються у верхні шари атмосфери і знищують озоновий шар Землі. Планеті загрожувало випалювання ультрафіолетом. Вибухнув міжнародний скандал, який закінчився повною забороною фреонів. Хімікам довелося терміново шукати заміну. Сьогодні замість фреонів у балони закачують зріджений пропан і бутан. Вони безпечні для атмосфери, але є одна деталь – ці гази ідеально горять і вибухають. Саме тому на кожному балончику з'явився великий попереджувальний знак – не розпалювати біля відкритого вогню. Натискаючи на кнопку, ви буквально випускаєте в повітря хмару палива для запальничок, змішану з парфумами. У 21 столітті освіжувачі перестали бути просто засобом для туалету. Маркетологи перетворили ароматизацію на інструмент маніпуляції та нейромаркетингу. Дослідження показали, що люди купують не просто запах, вони купують емоції. Саме тому на етикетках зникли прості назви типу яблуко чи лимон. Тепер ми купуємо альпійську свіжість, затишний вечір біля каміна або скандинавський ранок. Більше того, великі торгові центри, готелі та автосалони витрачають мільйони на так званий ароматичний брендинг. У вентиляцію вбудовують автоматичні дифузори з унікальними запахами, які змушують клієнта розслабитися, довше ходити між рядами і витрачати на 30% більше грошей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: На виставці робіт учнів відомого турецького аквареліста Орхана Гюрела в Анкарі були представлені пейзажі української художниці Анни Полат, яка живе та працює в турецькій столиці. Для мене було важливо представити українські пейзажі. Одна з робіт переносить нас в українське село на світанку. Над землею ще піднімається туман, а крізь дерева вже пробиваються сонячні промені. Я дуже хотіла, щоб усі присутні могли б хоча б візуально перенестися на нашу землю та помилуватися її красою, розповіла Анна Полат. Окрім українських пейзажів, художниця також створює акварельні роботи, присвячені природі Туреччини. За словами Полат, українська школа акварельного живопису відрізняється від стилю Орхана Гюрела, тому на виставці вона представила роботи, виконані саме в традиціях української акварельної школи. У столиці започатковують новий мистецький проєкт – щотижневі концерти музики на інструменті «Карильйон». Культурну ініціативу реалізують у зв'язку з наданням Києву статусу міста музики ЮНЕСКО. Про це повідомила КМДА. Київ завжди був містом із потужними музичними традиціями. Започаткування регулярних концертів карельйонної музики – це ще один крок до розвитку культурного простору столиці та інтеграції у світову мистецьку спільноту. Ми прагнемо, щоб музика стала ще ближчою до киян і гостей міста, а такі концерти – невід'ємною частиною культурного життя Києва, зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондріївський. За словами надзвичайного і повноважного посла Королівства Бельгії в Україні Люка Якобса, карельйон є важливою складовою бельгійської культурної спадщини, а його поява в публічному просторі Києва сприяє зміцненню зв'язків між двома країнами. Карельйон – це унікальний музичний інструмент, що складається із системи дзвонів, налаштованих у певній тональності та об'єднаних спеціальною клавіатурою. Виконавець грає на інструменті за допомогою механічної клавіатури, створюючи повноцінні музичні композиції. Ця механіка є важливою частиною європейської культурної традиції та звучить у багатьох історичних містах світу. У жовтні 2026 року вийде німецький переклад книжки
0: «У Києві 0 годин». Ви слухаєте радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою Ukraine Facility, що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далеко сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Футболка. Сьогодні футболка є абсолютним базовим стандартом для всього людства. Щороку у світі продається понад 2 мільярди одиниць цього одягу, який носять незалежно від соціального статусу, професії чи віку. Про те, що 100 років тому з'явитися у футболці на людях вважалося би серйозним порушенням суспільної моралі. Ця річ пройшла унікальну трансформацію від суворо засекреченої спідньої білизни військових моряків до головного інструменту світового протесту, самовираження та поп-культури. Усе почалося на зламі 19-го та 20-го століть у каютах і трюмах військових кораблів. Тодішні матроси носили важко вовняну форму. У машинних відділеннях парових крейсерів, де температура повітря часто сягала за 50 градусів за Цельсієм, працювати у вовні було фізично неможливо. Матроси почали самовільно розрізати свої довгі фланелеві комбінезони навпіл, залишаючи лише верхню частину, і повністю відрізати рукава, щоб рятуватися від спеки. Військове керівництво оцінило практичність такого рішення. У 1930 році Військово-морські сили Сполучених Штатів офіційно внесли білу бавовняну сорочку з короткими рукавами до уставних головного гардероба як обов'язкову спідню білизну. Через свій силует, що нагадував літеру «Т», вона отримала офіційну назву «Т-ширт». Бавовна легко пралася, швидко сохла і не сковувала рухів під час роботи з канатами чи гарматами. Проте існувало залізне правило уставу – футболка вважалася виключно натільною білизною. Показуватися в ній без верхнього кітеля вважалося непристойністю, вона мала бути надійно схована від людських очей. Ситуацію кардинально змінила Друга світова війна. Мільйони американських солдатів та морських піхотинців опинилися в умовах екстремальних тропіків на островах Тихого океану та в джунглях Південно-Східної Азії. У цьому пеклі носити повну сукняну форму було неможливо. Командири заплющували очі на порушення правил, і незабаром кадри військової хроніки зафіксували тисячі бійців, які виконували бойові завдання в одних лише білих футболках. Саме в цей період за річчю закріпився стійкий зв'язок із мужністю та героїзмом. Після демобілізації ветерани продовжили носити футболки в повсякденному житті, але переважно під час фізичної праці на подвір'ях чи в гаражах. Масовому виходу футболки в публічний простір все ще заважали консервативні суспільні упередження. Переломний момент відбувся завдяки Голлівуду на початку 50-х років, коли кінематограф влаштував справжню культурну революцію. У 1951 році на екрани вийшла драма «Трамвай бажання». Головну роль у ній зіграв Марлон Брандо. Його персонаж, грубий харизматичний робітник Стенлі Ковальський, майже в кожній сцені з'являвся в обтягуючій білій футболці. Це викликало ефект вибуху. За кілька місяців після прем'єри фільму продажі білих футболок у США зросли на рекордні 400%. Раптово річ перетворилася на символ бунту проти консервативного старшого покоління, яке продовжувало ходити у строгих костюмах і капелюхах. Через 4 роки цей успіх закріпив Джеймс Дін у фільмі «Бунтарець без причини». Футболка офіційно завоювала вулиці, ставши уніформою молодіжної свободи. Наступна еволюція відбулася у 60-х роках завдяки технологічному прогресу. Поява стійких фарб на основі пластизолю та методу шовкотрафаретного друку дозволила наносити на бавовну будь-які довговічні зображення. З цього моменту футболка отримала свою головну сучасну функцію. Вона стала найдешевшим і найефективнішим медіаносієм у світі. Текст або малюнок на грудях перетворив одяг на трибуну для заяв. Першими цим скористалися рок-музиканти та політичні активісти. Культові гурти, такі як Rolling Stones чи Pink Floyd, зробили мерч на футболках своєю головною статтею доходу та способом створення фан-спільнот. Під час протестів проти війни у В'єтнамі та розквіту культури хіппі футболка стала плакатом. На ній друкували антивоєнні гасла, пацифістську символіку та портрети політичних лідерів. Футболка навчилася говорити без слів, заявляючи про музичні смаки, релігійні погляди чи громадянську позицію свого власника. У 70-х роках на цей феномен звернув увагу світ високої моди. Дизайнери Вів'єн Вествуд, Ів Сен-Лоран та Джорджо Армані вивели її на світові подіуми. Вони довели, що звичайна бавовняна сорочка може виглядати стильно, якщо поєднати її з класичним піджаком чи дорогим костюмом. Армані взагалі зробив однотонну футболку основою свого особистого повсякденного стилю, назвавши її вершиною мінімалістичного дизайну, де немає жодної зайвої деталі. У 21 столітті трансформація футболки завершилася символічним фіналом. Сьогодні керівники найбільших технологічних гігантів із Кремнієвої долини виходять на презентації продуктів, що змінюють світ у простих футболках за кілька десятків доларів. Тепер це вища форма демонстрації статусу, яка доводить, що лідерам нового світу більше не потрібно підкреслювати свій вплив дорогими костюмами. Історія футболки – це унікальний приклад того, як утилітарність, комфорт та масове виробництво здатні зламати будь-які класові бар'єри та соціальні стереотипи. Створена як прихований елемент військової амуніції для захисту від бруду та поту, вона стала головною формою сучасної цивілізації, прибравши кордони між бідними та багатими, між утилітарним і високим стилем. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Рамзес ІІ. Рамзес ІІ, один із найвидатніших фараонів стародавнього Єгипту, вражає своїм довгим правлінням, грандіозними будівельними проектами та легендарними військовими кампаніями, про які ви могли не знати до сьогодні. Цей правитель 19-ї династії залишив по собі незгладимий слід в історії людства, створивши імперію, що простягалася від Нубії до Сирії. Неймовірні факти про Рамзеса ІІ розкривають таємниці його особистого життя, політичних досягнень та культурної спадщини. Рамзес ІІ правив Єгиптом протягом 66 років, що робить його одним із найдовше правлячих фараонів в історії країни. Його правління тривало з 1279 по 1213 рік до нашої ери, охоплюючи цілу епоху розквіту єгипетської цивілізації. Така тривалість правління дозволила йому реалізувати амбітні будівельні програми та зміцнити міжнародний престиж Єгипту. Багато істориків вважають цей період золотою добою нового царства. Рамзес ІІ народився приблизно у 1303 рік до нашої ери та прожив близько 96 років, що було надзвичайно рідкісним досягненням для того часу. Його довголіття дозволило йому пережити багатьох своїх спадкоємців та особисто контролювати розвиток держави протягом десятиліть. Археологічні дослідження мумії фараона підтверджують, що він страждав від артриту та проблем із зубами у похилому віці. Попри це, він зберігав активність та ясність розуму до кінця життя. Рамзес ІІ мав понад 100 дітей від численних дружин та наложниць, що свідчить про його велику родину та стратегічні шлюбні союзи. Його головною дружиною була цариця Нефертарія, якій він присвятив один із храмів в Абу-Сімбелі. Багато синів фараона обіймали високі посади в армії та адміністрації, забезпечуючи стабільність династії. Така велика кількість нащадків також слугувала гарантією продовження роду та передачі влади. Рамзес ІІ відомий як один із найактивніших будівничих в історії Єгипту. Зветься численні храми, статуї та монументи по всій країні. Найвідомішими з них є величний храм в Абу-Сімбелі, вирізаний у скелі, та Рамесеум, його посмертний храм у Фівах. Ці споруди демонструють не лише архітектурну майстерність єгиптян, а й прагнення фараона увічнити своє ім'я на віки. Багато з цих пам'яток збереглися до наших днів і вражають своєю величчю. Битва при Кадеші, що відбулася приблизно у 1274 році до нашої ери, стала однією з найвідоміших військових кампаній Рамзеса ІІ. Фараон особисто командував єгипетською армією у протистоянні з хетами за контроль над Сирією. Хоча результат битви був неоднозначним, Рамзес ІІ зобразив її як велику перемогу на стінах своїх храмів. Після битви при Кадеші Рамзес ІІ підписав один із перших відомих мирних договорів в історії людства з хетським царем Хатусілі III. Цей договір, відомий як договір Кадеш, встановлював кордони, взаємну допомогу та обмін полоненими між двома державами. Текст угоди був записаний як єгипетською, так і хетською мовами, що свідчить про дипломатичну майстерність обох сторін. Оригінал договору зберігається у музеях Каїра та Стамбула як символ давньої дипломатії. Рамзес ІІ переніс столицю Єгипту з Фів до новоствореного міста Пер-Рамзес у дельті Нілу, що мало стратегічне значення для контролю над східними кордонами. Це місто стало процвітаючим центром торгівлі, ремесел та адміністративного управління імперією. Археологічні розкопки виявили залишки палаців, храмів та житлових кварталів, що свідчить про велич колишньої столиці. Перенесення столиці також дозволило фараону бути ближче до азійських володінь Єгипту. Рамзес ІІ був відомий своєю схильністю до присвоєння пам'ятників попередніх фараонів, на яких він наказував висікати своє ім'я. Така практика дозволяла йому швидко збільшувати кількість монументів зі своїм іменем без необхідності будувати їх з нуля. Сучасні єгиптологи можуть відрізнити оригінальні написи від пізніших додавань за стилем ієрогліфів та технікою різьблення. Ця особливість ускладнює точне визначення авторства багатьох давньоєгипетських пам'яток. Мумія Рамзеса II була виявлена у 1881 році у сховищі Дейр-ель-Бахрі, де жерці ховали царські мумії від грабіжників. Дослідження мумії показало, що фараон мав руде волосся, високий зріст та страждав від атеросклерозу. У 1974 році мумію перевезли до Парижа для реставрації, де їй надали офіційний паспорт з професією король. Цей випадок став унікальним прикладом ставлення до давніх артефактів у сучасному світі. Рамзес II зобразив себе у вигляді бога на численних статуях та рельєфах, що підкреслювало його божественний статус у єгипетській релігії. Він часто зображувався разом з богами Ра, Амоном та Птахом, що символізувало його зв'язок із божественними силами. Така іконографія зміцнювала авторитет фараона серед жрецтва та населення. Рамзес II був відомий своєю любов'ю до полювання на левів, що вважалося символом мужності та царської влади у давньому Єгипті. На рельєфах храмів зображено фараона, що перемагає диких звірів, що підкреслювало його роль захисника порядку та гармонії. Рамзес II залишив після себе спадщину, що вплинула на наступні покоління фараонів, які намагалися наслідувати його досягнення. Його ім'я стало символом могутності та успіху, що надихало правителів на амбітні проекти та військові кампанії. Багато пізніших фараонів додавали його ім'я до своїх титулів, прагнучи асоціюватися з його славою. Цей вплив свідчить про виняткове місце Рамзеса II в історії стародавнього Єгипту. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Ауді продовжує випробування електричного спорткара нового покоління, який має стати сучасною інтерпретацією легендарного ТТ. Перший тестовий мул, помічений навесні минулого року, використовував компоненти майбутнього електричного Porsche 718 Boxster. На той момент Audi лише починала перевірку нової архітектури для спортивних електромобілів. Тепер прототип помітно змінився. Інженери адаптували його геометрію та налаштування шасі відповідно до вимог власного спорткара. Основою новинки стане спеціальна платформа, адаптована для потужних електричних спорткарів. Audi підтвердила появу такої моделі, однак поки не розкриває, яке саме компонування отримає серійний автомобіль. Компанія розглядає два сценарії. Перший передбачає збереження традиційної для ТТ схеми з купе та родстером. Другий варіант – створення одного кузова за мотивами концепту Audi Concept C, який поєднував риси закритого спорткара та варіанту зі знімною секцією даху. Використання під час випробувань прототипа Porsche 718 Boxster може свідчити саме на користь другого рішення. Це дозволить Audi скоротити витрати на розробку і одночасно зробити автомобіль більш самобутнім на тлі спорідненого Porsche. До того ж, класичні електричні кабріолети залишаються вузькою нішею, тому нестандартна конструкція даху може стати однією з особливостей майбутньої моделі. За попередньою інформацією, спорткар отримає два електродвигуни, повний привод та електричну архітектуру на 800 вольт зі швидким зарядженням. Очікуваний запас ходу становитиме понад 500 кілометрів. Прем'єра нового електричного спорткара Audi запланована на літо 2027 року. Попри стрімке зростання популярності електромобілів, повний перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електротяги досі залишається однією з найбільш дискусійних тем автомобільної галузі. За даними Європейської асоціації автовиробників, за перші 4 місяці 2026 року повністю електричні моделі вже становили 20% усіх реєстрацій нових легкових автомобілів у Європі. Однак значна частина покупців досі не готова відмовитися від звичних бензинових та дизельних машин. У Volkswagen вважають, що головне питання полягає не в даті можливої відмови від ДВЗ, а в тому, як переконати людей у перевагах нових технологій. Член правління Volkswagen з продажів Мартін Сандер заявив, що постійні суперечки навколо заборони двигунів внутрішнього згоряння лише ускладнюють сприйняття електромобілів. На його думку, автомобільна галузь повинна більше говорити про сильні сторони електрокарів, товарів, а не зосереджуватися на тому, коли покупцям більше не дозволять купувати звичні автомобілі. Сандер навів історичну паралелі з переходом від кінного транспорту до автомобілів. Свого часу люди поступово відмовилися від коней не через заборони, а тому, що автомобілі виявилися зручнішим способом пересування. У Volkswagen переконані, що схожий процес може відбутися і з електромобілями, коли технологія стане достатньо доступною, зручною та вигідною для більшості користувачів, перехід від бензинових і дизельних моделей відбудеться природним шляхом. Саме тому компанія закликає змістити акценти з політичних суперечок навколо майбутнього ДВЗ на практичні питання – розвиток зарядної інфраструктури, зниження вартості електроенергії та створення умов, за яких електромобілі стануть привабливішими для покупців. У Європейському Союзі питання майбутнього автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння залишається предметом активних обговорень. Початковий план передбачає фактичне припинення продажу нових легкових автомобілів із викидами СО2 з 2035 року. Однак під тиском галузі регулятори продовжують обговорювати можливі коригування правил. Водночас навіть за оновлених умов простір для класичних бензинових і дизельних моделей поступово звужуватиметься. Європейські вимоги передбачають суттєве скорочення середніх викидів автопарків, що змушує виробників прискорювати електрифікацію. У Volkswagen вважають, що майбутнє електромобілів має визначатися не лише регуляторними обмеженнями. Компанія розраховує, що вирішальним фактором стане момент, коли більшість водіїв самі побачать переваги електротранспорту, так само, як понад століття тому автомобілі поступово замінили кінні екіпажі. Нісан Прімера відродили через 20-річчя після припинення виробництва. Тепер недорогий сімейний седан став електрокаром. Продажі моделі почнуться до кінця року. Про це повідомив офіційний сайт японського автовиробника. Нісан Прімера 2027 суттєво відрізняється від моделей попередніх поколінь, адже став електромобілем. Це не повністю нова розробка, а експортний варіант Нісан N7. Седан створений спільно з Dongfeng та випускається в Китаї, а його ціна стартує з позначки у 16,5 тисяч доларів. Електромобіль зовні та всередині нічим не відрізняється від N7. Усередині встановлено два екрани на передній панелі, а об'єм багажника складає 504 літри. Для електрокара доступні панорамний дах, система напівавтономного руху, паркувальний автопілот, електропривод і масаж крісел. Седан Nissan Primera дебютував із електромотором на 218 кінських сил та батареєю ємністю 60 кВт-годин. Заявлений запас ходу складає 500 км. Варто відзначити, що в Китаї Nissan N7 також пропонують у варіанті на 272 кінські сили з більшою батареєю на 73 кВт-години. Нагадаємо, що оригінальний седан Nissan Primera виробляли з 1990 по 2007 рік у Японії та Великій Британії і всього створили три покоління моделі. Випускали седани, хетчбеки та універсали з бензиновими і дизельними двигунами.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документа передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далекого сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль, у центрі та на півночі затягнуте небо, обіцяють опади, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, в день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: В Австралії представили установку Ascend на основі баштового крана. Її розробили для швидкого 3D-друку багатоповерхових будівель. Установка поєднує архітектуру будівельного крана з роботизованим бетонуванням. Пристрій працює в радіусі до 45 метрів та зводить конструкції висотою до 100 метрів. Монтаж обладнання займає один або два дні. Для зведення конструкції застосовують запатентований бетон. Ця суміш розроблена для масштабного виробництва, має високу міцність і забезпечує надійне щеплення шарів. До створення траєкторії друку система залучає штучний інтелект. За словами розробників, будівельна галузь десятиліттями намагалася автоматизувати процеси навколо баштового крана. Але інженери компанії знайшли інше рішення, перетворивши сам підіймальний механізм на робота. Будівельній галузі не треба замінювати свою наявну інфраструктуру, щоб отримати вигоду від автоматизації. Їй потрібні технології, які інтегруються з інфраструктурою, що вже формує наші міста, розповіли вони. Ця розробка розв'язує відразу кілька проблем будівельного сектору. Зокрема, зменшує залежність від ручної праці та мінімізує витрати матеріалів. Фізичні активи, які колись переміщували матеріали, стануть цифровими виробничими системами, підсумували розробники. Теорія про те, що будь-яка звичка формується лише через тижневі, місячні або навіть річні повторення, офіційно застаріла. Що, як наш мозок здатний практично клацанням тумблера вирішити, що якась дія більше не варта витрат ментальної енергії і перевести її на повний автомат? Саме це революційне припущення опинилося в центрі свіжого дослідження науковців з університету Джона Хопкінса. Вчені кинули виклик одному з найстаріших догматів психології та нейробіології. Вони довели, перехід від усвідомленого вибору до автоматичного виконання може відбуватися не поступово, а блискавично. Це відкриття не лише пояснює, чому деякі складні процеси раптово стають легкими, а й дає людству реальний шанс на швидке руйнування навіть найважчих шкідливих залежностей. Звички – це еволюційний костиль для нашого виживання. Вони дозволяють автоматизувати рутину – від зав'язування шнурівок до вечірнього очищення зубів і звільняють когнітивні ресурси для складніших завдань. Понад 100 років у науці панувала теорія поступового зміцнення звички через повторення. Вважалося, що ти робиш дію сотні разів, і мозок повільно доходить думки «Окей, я більше не буду про це думати». Але причина, чому вчені вважали цей процес повільним, ховається виключно у методах, якими його досліджували, пояснили вчені. Команда дослідників запідозрила, що традиційні лабораторні тести штучно розтягували час формування звички. Щоб змінити правила гри, вони розробили абсолютно новий експеримент, який ідеально копіює щоденний вибір реальної людини. Коли людина купує мінералку чи каву, вона далеко не завжди робить це через дику спрагу. Часто це просто питання смакових уподобань. Саме цей чинник науковці заклали у мотивацію піддослідних мишей. Тварин ніхто не морив спрагою. У їхніх клітках постійно стояла звичайна кисла вода, якої вистачало для гідратації, але смак якої їм не подобався. Натомість, коли лунав специфічний звуковий сигнал, миші могли отримати смачну, улюблену воду. Оскільки тварини не хотіли пити постійно, вони реагували на звук виключно тоді, коли їм хотілося ласощів. Це була суто цілеспрямована, усвідомлена дія. Проте в якийсь момент усе різко змінилося. Миші почали бігти на звук абсолютно завжди, навіть тоді, коли пити не хотіли взагалі. Найбільше дослідників вразило те, що цей перехід відбувся не плавно за кілька тижнів, а буквально в один момент. Наче хтось перемкнув стратегію тварин між двома сусідніми спробами. Врешті, записи активності мозку мишей підтвердили здогадку вчених. В організмі є конкретна ділянка, яка працює як контролер і диригує цим раптовим перемиканням з раціонального вибору на автоматизм. Десятиліттями орнітологи розмірковували над тим, як птахи знаходять дорогу додому за сотні кілометрів. І ось міжнародна команда фізиків, імунологів та біологів опублікувала дослідження, що каже, внутрішній компас голубів захований у печінці. Для них це залізовмісні клітини місцевого імунітету, які працюють як живий навігатор. Роками науковці шукали магнітні датчики де завгодно, сканували дзьоби, вивчали сітківку очей, але щоразу впиралися в глухий кут. Нове відкриття повністю ламає старі теорії про органи чуття у тваринному світі. Макрофаги – особливі клітини-печінки, які в нормальних умовах просто утилізують старі еритроцити. Через таку специфіку роботи всередині них з часом збирається величезна кількість заліза. Воно всередині клітин кристалізується, перетворюючи макрофаги на суперпарамагнітні датчики. Вони моментально реагують на магнітне поле Землі. Ба більше, під електронним мікрофагом мікроскопом чітко видно, що ці клітини буквально обліплюють нервові волокна птаха, передаючи інформацію прямінькісінько в пташиний мозок. Щоб довести цю гіпотезу на практиці, орнітологи провели тест у німецькому місті Констанц. Поштових голубів вивозили за 20 кілометрів від рідної домівки. Частині птахів за допомогою спецпрепарату тимчасово блокували макрофаги в печінці. Результати експерименту виявилися максимально промовистими. Коли світило сонце, додому повернулися абсолютно всі піддослідні, без жодних проблем. Птахам із заблокованою печінкою цілком вистачало візуальних орієнтирів та сонячних підказок у небі. Проте, коли небо затягнуло хмарами, почався хаос. Голуби без робочих макрофагів повністю втратили орієнтацію, почали блукати і дорогу назад так і не знайшли. Цей дослід доводить, що магнітний компас у нутрощах птаха – це базовий дублюючий інструмент. Без нього у хмарну погоду голуб стає безпорадним.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У київському культурному кластері «Краків» відбувся показ вистави «Дружини». Це щира та прониклива постановка, створена на основі реальних історій дружин українських військовослужбовців. Вона поєднала драму й гумор, ставши відвертою розмовою про любов, віру, очікування та внутрішню силу жінок у реаліях війни. П'єсу написано 2024 року в межах проєкту «Театр ветеранів». Відтоді вона еволюціонувала від першого читання на фестивалі перших п'єс до повноцінного спектаклю, який і сьогодні відгукується в серцях глядачів. Зрежисувала виставу Вікторія Білан-Ращук. Також вона виконала одну з головних ролей. Повернення до цієї історії стало для неї глибоко особистим і дуже важливим досвідом. Колись я проживала цю історію як акторка, а сьогодні як жінка, яка особисто пройшла крізь більшість подій на сцені. Дуже хвилювалася, чи зможу знову взятися за цей матеріал, чи не поранить він мене занадто сильно. Але саме сьогодні зрозуміла, ця вистава стала моїм місцем сили, а не болю чи втрати, поділилася Вікторія. Режисерка також висловила вдячність команді та глядачам за довіру і підтримку. Я безмежно вдячна новому акторському складу за сміливість, чесність і підтримку на нашому спільному шляху. І окрема подяка глядачам. Їхні щирі реакції в найважливіші моменти довели, що ця вистава справді потрібна людям, зазначила вона. Гросу представила композицію «Мій рай» – історію про кохання, яке залишається навіть тоді, коли між людьми виникають відстань або життєві перешкоди. У центрі сюжету – емоційна спроба затримати останню зустріч із близькою людиною. Контраст між ритмічністю та внутрішньою драмою робить композицію особливо проникливою. Іноді ми живемо так, ніби попереду ще дуже багато часу, відкладаємо слова, зустрічі, обійми на потім, але саме моменти поруч із близькою людиною і є нашим справжнім раєм. Саме про це моя нова пісня, розповіла Гросу. У Національному музеї мистецтва імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка «Григорій Гавриленко. Нове життя». Перший за майже два десятиліття масштабний проєкт, присвячений творчості одного з найяскравіших українських художників-шістдесятників. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Особлива цінність цієї виставки в тому, що вона допомагає побачити Київ не лише через його архітектуру чи історію, а й через людей, які створювали його культурне середовище. Григорій Гавриленко був одним із тих митців, навколо яких гуртувалася творча еліта столиці того часу, прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондріївський. Гавриленко – український художник-шістдесятник, представник київського мистецького середовища другої половини ХХ століття. У своїй творчості він поєднував живопис, графіку, книжкову ілюстрацію та експериментальні художні практики, формуючи власну пластичну мову. Назва проєкту відсилає до знакової серії ілюстрацій художника до твору «Данте», «Нове життя», створеної у 1965 році. Водночас вона символізує повернення творчої спадщини митця до активного культурного та наукового обігу. Виставка триватиме до серпня 2026 року. Тейлор Свіфт оголосила про вихід оригінальної пісні для мультфільму «Дісней та Піксар. Історія іграшок 5». Про це співачка повідомила у себе в Інстаграм. Трек, який Дісней охарактеризував як повернення до кантрі коренів співачки, пов'язаний із персонажем мультфільму «Ковбойкою Джесі», чия сюжетна лінія є центральною в новій частині франшизи. «Я завжди мріяла писати для цих персонажів, яких обожнюю ще з 5 років, коли дивилася першу історію іграшок. Зрештою, я закохалася в історію іграшок 5, коли мені пощастило побачити її на ранніх етапах, і написала пісню одразу після перегляду», – розповіла Свіфт. Режисер-сценарист Ендрю Стентон також прокоментував участь співачки у проєкті. «Неймовірно, наскільки значущим виявилося те, що Тейлор написала та виконала цю пісню. Її зв'язок із Джесі та те, як вона миттєво зрозуміла, через що проходить персонаж, були незаперечними. Після першого прослуховування пісня одразу відчувалася так, ніби вона завжди там була», – заявив він. Легендарний американський актор і режисер Клінт Іствуд завершив кар'єру. Про це повідомив його син Кайл Іствуд. 31 травня Клінту Іствуду виповнилося 96 років. Його син підтвердив, що батько офіційно перебуває на пенсії. «У мене багато теплих спогадів про роботу з ним. Зараз він на пенсії, йому 96 років, але мені дуже пощастило працювати з ним над кількома фільмами. Це був чудовий досвід для мене», – сказав Кайл Іствуд, який написав музику до 9 фільмів свого батька. Клінт Іствуд розпочав кар'єру 1955 року. За понад 7 десятиліть у кіно він знявся у таких видатних картинах, як «Брудний Гаррі», «Крихітка на мільйон», «Гран Торіно» та інших. Як режисер і продюсер Іствуд здобув премії «Оскар», «Золотий глобус», «Сезар», «Золотий лев» та «Золоту пальмову гілку». Останньою акторською роботою майстра стала стрічка «Чоловічі сльози», а режисерською – «Присяжний номер 2».
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Троєщина. Троєщину часто описують через набір грубих кліше. Район 90-х, панельний хаос, спальник без душі, окраїна, де все далеко. Але така оптика майже нічого не пояснює. Вона лише повторює стереотип, який роками накладався на район, ніби пил на фасади. Насправді Троєщина – один із найцікавіших київських урбаністичних проєктів пізнього радянського часу. Це місце, де архітектори намагалися створити не просто житловий масив, а великий просторовий організм. Із широкими дворами, водним каналом, рекреаційними зонами, школами, дитсадками, магазинами і візуальними акцентами, які мали допомогти людині не загубитися серед панельної геометрії. Головна помилка у сприйнятті Троєщини полягає в тому, що її часто оцінюють лише за віддаленістю від центру або за репутацією, сформованою в 1990-х. Але архітектура міста – це не тільки старі собори, прибуткові будинки чи модерністські шедеври в центральних районах. Це ще й великі житлові масиви, де виростали покоління киян, де формувалися локальні спільноти, де двір, канал, школа і найближчий магазин ставали частиною повсякденної міської культури. Саме так варто дивитися на Троєщину не як на помилку міського планування, а як на амбітний проєкт, частково реалізовану мрію про зручний, психологічно комфортний район. Коли Троєщину починали будувати, архітектори вже мали досвід попередніх київських масивів – Березняків, Русанівки, Оболоні. Вони бачили проблеми одноманітної забудови, нестачі рекреаційних зон і надмірної повторюваності панелей. Тому новий район намагалися задумати масштабніше. Важливим було не лише розселити людей, а й організувати простір так, щоб він працював для щоденного життя. Щоб дитсадок і школа були поруч. щоб між будинками залишалося місце для прогулянок, щоб із вікон відкривалася не тільки стіна сусідньої багатоповерхівки, щоб у районі були свої орієнтири, свої ландшафтні вузли, свої точки пам'яті. Одним із таких головних місць став водний канал уздовж вулиці Миколи Закрепського. Він виник не як декоративна водойма, а як наслідок інженерних робіт під час намивання ґрунтів для нових мікрорайонів. Після робіт залишилася велика яма, яку поступово заповнили ґрунтові води. Так технічний залишок перетворився на один із найвиразніших просторів Троєщини. Канал завершили у 1981 році. І за часом він став не просто водоймою, а місцем районної пам'яті. Узимку тут каталися на санчатах, улітку збиралися компанії, діти сприймали схили як гори, містки як маленькі фортеці, а воду як межу між буденними трохи пригодницьким простором. Саме біля каналу найкраще видно, що Троєщина не була задумана як безлика панельна пустеля. Будинки першого мікрорайону, зведені вздовж води, стоять не випадковими рядами, а напівколами і каскадами спускаються до ландшафту. Їх проєктували у 1984-1986 роках. Це важливе архітектурне рішення. Забудоване просто заповнює територію, а реагує на канал, формує панораму, працює з перспективою і віддзеркаленням у воді. Увечері, коли сонце падає на фасади, ці будинки стають майже театральною декорацією району. Найвідоміша риса цієї частини Троєщини – суперграфіка на фасадах. Її створили художники-монументалісти. На перший погляд, це можуть бути просто абстрактні плями, геометричні фрагменти, кольорові композиції на торцях будинків. Але їхня функція значно глибше. Суперграфіка мала подолати одну з головних проблем масового житлового будівництва – одноманітність. Вона перетворила панельний масив на велике полотно, де кольори ставали способом навігації, емоційним акцентом і візуальною пам'яттю. Кольори були обрані не випадково – теракотово-червоний, вохристо-жовтий, білий – відсилають до традиційного оздоблення Київщини. Тобто візуальна мова району поєднувала модерністську абстракцію з локальним декоративним кодом. Це особливо цікаво, бо спростовує уявлення про радянський житловий масив як про простір, повністю позбавлений художньої думки. У випадку Троєщини панельні фасади не просто будувалися, їх намагалися осмислити. Сірий бетон мав отримати колір, масштаб, ритм, а повторюваність – індивідуальність. Через це будинки з суперграфікою можна вважати однією з модерністських архітектурних перлин Києва. Вони не мають статусу старовинного собору чи розкішного особняка, але розповідають про іншу важливу епоху міста – час, коли Київ ріс масивами, коли архітектура працювала з десятками тисяч мешканців одночасно, коли питання краси вирішувалося не через ліпнину, а через колір, ритм, простір і функцію. Це архітектура великого масштабу, але її справжня цінність розкривається в людському досвіді. Як іти вздовж каналу, як бачити будинок здалеку, як упізнавати свій двір за кольором фасаду, як запам'ятовувати район не за адресою, а за образом. Троєщина має ще одну важливу рису – вона поєднує масштабність і локальність. З одного боку, це величезний житловий масив, який часто сприймають як нескінченну територію багатоповерхівок. З іншого, всередині нього існує багато малих місць, зрозумілих лише мешканцям. Двори, сквери, схили, яма, дитячі маршрути, неформальні назви, локальні легенди. Саме ці точки роблять район живим. Міська ідентичність не народжується лише з офіційних назв вулиць, а вона формується з того, як люди називають місця між собою, які маршрути повторюють роками, де гуляють із дітьми, куди ходять після школи, що вважають своїм. Архітектурна цінність Троєщини полягає саме в цій напрузі між задумом і реальністю. Тут є сильна просторова планувальна ідея, виразні панорами, водний канал, суперграфіка, масштабні двори і рекреаційні зони. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Термальні джерела. Термальні джерела здавна привертали увагу людей завдяки своїм цілющим властивостям, екзотичному вигляду та надзвичайним температурним контрастам. Ці природні утворення часто стають не лише місцем відпочинку, а й предметом наукового вивчення. Гарячі джерела можна знайти в найвіддаленіших куточках планети – від Ісландії до Японії, від Нової Зеландії до Чилі. Ми зібрали захоплюючі факти про термальні джерела, які ви могли не знати раніше, і які допоможуть краще зрозуміти унікальність цього явища. Термальні джерела утворюються завдяки геотермальній активності, коли вода із поверхні просочується вглиб землі, нагрівається від магми та під тиском повертається назовні. Цей процес може займати десятки років, перш ніж вода знову з'явиться на поверхні. Таким чином ми бачимо не просто дощову або підземну воду, а своєрідну подорож через глибини планети. Деякі термальні джерела можуть досягати температури понад 90 градусів, хоча середня температура таких вод коливається від 30 до 60. У певних регіонах, як от в Ісландії або Камчатці, існують джерела, де температура настільки висока, що можна варити яйця чи навіть готувати їжу. Місцеві жителі нерідко використовують цю властивість у побуті або кулінарії. У термальних джерелах живуть унікальні види мікроорганізмів, які не зустрічаються більше ніде. Їхні назви – термофіли або гіпертермофіли – вказують на здатність існувати при високих температурах. Саме завдяки дослідженням таких організмів вчені зробили відкриття в галузі генної інженерії та біотехнологій. У багатьох культурах світу термальні джерела вважалися священними місцями зцілення. Наприклад, у Японії існує традиція онсен – купання в гарячих джерелах, яке супроводжується медитацією та розслабленням. В Європі ще з римських часів популярні термальні купальні, що служили не лише для гігієни, а й для оздоровлення. Колір води у деяких термальних джерел може змінюватися через присутність різних мінералів або бактерій. Так, наприклад, знаменитий Morning Glory Pool у Єлоустоні має насичені блакитні, жовті та помаранчеві кольори, утворені колоніями термофільних мікроорганізмів. Ці кольори не лише приваблюють туристів, а й є об'єктом наукового дослідження. Деякі термальні джерела утворюють вапнякові або кремнієві тераси, які виглядають як казкові каскади. Найвідоміші серед них у Туреччині та у Сполучених Штатах. Вони виникають через осадження мінералів, яке триває століттями, створюючи фантастичні пейзажі. Гарячі джерела можуть бути абсолютно безпечними для купання, але деякі з них містять високі концентрації сірководню або інших токсичних речовин. Особливо небезпечні джерела з високою кислотністю, як, наприклад, озеро Бойлінг. Такі джерела часто мають попереджувальні знаки і огородження для туристів. У Новій Зеландії розташоване одне з найбільших геотермальних полів у світі – Вай-О-Тапу, де розташовані численні гарячі джерела, грязьові басейни та гейзери. Це місце відоме своїми яскравими кольорами та специфічними запахами, які зумовлені високою концентрацією сірки. Деякі термальні джерела розташовані просто в морі, і їх важко помітити з поверхні. Таке явище зафіксоване, наприклад, біля берегів Італії, Греції, навіть Японії. Вода у цих районах може бути значно теплішою, ніж у сусідніх ділянках, а підводні потоки іноді використовують для терапії дайвери. У Гімалаях існують термальні джерела, розташовані на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря. Купання в таких умовах поєднує відчуття холоду повітря і тепла води, що надає унікального контрасту. Ці джерела часто вважаються духовно значущими серед буддійських монахів. Термальні джерела часто використовують у геотермальній енергетиці, перетворюючи тепло землі на електрику. Країни, як от Ісландія, на понад 85% забезпечують потреби в опаленні за рахунок геотермального ресурсу. Це робить їх прикладом сталого використання природних джерел енергії. Гарячі джерела можуть змінювати свою активність або навіть зникати внаслідок землетрусів чи вивержень вулканів. Таке явище було зафіксовано в багатьох геологічно активних зонах світу. Інколи натомість з'являються нові джерела, що свідчить про постійну зміну підземних процесів. У деяких країнах термальні джерела стали головною туристичною принадою і приносять значний дохід до бюджету. Наприклад, у Будапешті розташовані понад 100 джерел, і місто офіційно назване «Спа-столицею Європи». Щорічно його відвідують мільйони туристів з усього світу. Існують термальні джерела з кольоровою водою, температура якої змінюється протягом доби, залежно від активності магматичних процесів. У Колорадо можна знайти джерела, які вранці холодні, а ввечері стають теплими. Це вражає навіть досвідчених геологів і мандрівників. У Латинській Америці, зокрема в Перу та Чилі, деякі громади століттями використовують термальні води для лікування шкіри, опорно-рухового апарату та навіть хвороби дихальної системи. Це є частиною традиційної медицини, яка передається з покоління в покоління. Наявність термального джерела на певній території може свідчити про потенційну вулканічну небезпеку. Хоча багато з них абсолютно безпечні, науковці уважно стежать за їхньою активністю, щоб попередити можливі катастрофи. Це особливо актуально в районах з густим населенням. Ці неймовірні факти про термальні джерела показують, наскільки багатогранним і захопливим може бути це природне явище. Вони не лише вражають красою та силою, а й слугують джерелом енергії, місцем для оздоровлення та наукових відкриттів. Дослідження термальних джерел відкриває нам нові горизонти розуміння геологічних процесів. Саме такі природні дива нагадують про живу і динамічну природу нашої планети. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
5: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас ООН наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску Бронниця-Унгурь на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, в день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Траншейні ножі та палиці – холодна зброя в епоху артилерії. Початок ХХ століття обіцяв людству війну технологій і машин. Конструктори та генерали малювали в уяві грандіозні битви далекобійної артилерії, горді атаки кавалерії та скорострільні кулемети, що косять ворога за сотні метрів. Індустріалізація перетворила вбивство на чисту математику. Але за лічені місяці 1914 року ця математика зламалася. Західний фронт завмер і зарився в землю. Мільйони солдатів опинилися замкненими у гігантських лабіринтах окопів, що розтягнулися від Північного моря до Швейцарії. І ось тут, серед бруду та бетонних бліндажів, сталося те, чого не передбачав жоден військовий теоретик. Війна ХХ століття раптово і безжально відкотилася назад у глибоке середньовіччя. Коли артилерія замовкала, а в хід ішла піхота, солдатам доводилося дивитися ворогу в очі. У тісних підземних коридорах найсучасніша вогнепальна зброя виявилася абсолютно марною. На сцену знову вийшла холодна сталь і важке дерево. Світова війна згадала про траншейні ножі, кастети та булави – зброю останнього метра. Головною зброєю піхотинця того часу була магазинна гвинтівка, британська Лі Енфілд, німецький Маузер або французький Лебель. Довжина кожної з них складалася близько метра з чвертю. А до цього додавався стандартний багнет тих років, фактично півметровий меч або довгий чотиригранний штик. Французький багнет «Розалі», наприклад, мав довжину 52 сантиметри. Загальна довжина гвинтівки з багнетом перевищувала 1.5 метра. Для чистих полів 19 століття ідеально, щоб відбитися від налітаючої кавалерії. Але для окопу це був смертний вирок. Уявіть, ви застрибуєте у ворожу траншею шириною трохи більше метра, завалену мішками з піском та ящиками. Вам потрібно розвернутися, але довгий штик чіпляється за стіни або одяг товариша. Якщо ви все ж штрикнули ворога, довге лезо застрягає між його ребрами, а простору, щоб упертися ногою і витягти його, немає. Наступний супротивник, який вискакує з-за повороту, просто розстрілює вас впритул. Офіцери швидко зрозуміли, у рейдах на ворожі позиції потрібне щось коротке, здатне вбивати миттєво і тихо. Першою зброєю окопного бунту стала звичайна мала піхотна лопата – саперка. Солдати обох сторін почали гострити її краї до стану бритви. Коротка і важка вона перетворилася на жахливу сокиру. Одним ударом заточеної лопати можна було легко розрубати каску або відсікти кінцівку. Лопатка стала культовою, але вона була лише початком. Оскільки заводи на початку війни не випускали спеціальних ножів для ближнього бою, фронт охопила хвиля кривавого хендмейду. Солдати робили зброю з усього, що потрапляло під руку. Найвідомішим витвором став так званий французький цвях. Промисловість Франції постачала на фронт величезну кількість товстого сталевого дроту для кріплення колючих загороджень. Солдати брали шматок такого прута, один кінець розплющували і заточували у формі стилета, а інший вигинали у вигляді петлі, яка слугувала водночас і рукояткою, і кастетом для захисту пальців. Цю грубу, але ефективну зброю робили тисячами прямо в прифронтових кузнях. Німці підійшли до справи практичніше. Вони масово брали свої довгі статутні багнети і просто обрізали леза наполовину в полкових майстернях. Такі траншейні кинджали, грабендольх, невдовзі стали предметом гордості. Отримати такий ніж мріяв кожен штурмовик, адже він означав приналежність до тактичної еліти, яка йде на найнебезпечнішу зачистку першої лінії. Якщо ножі ще якось вписувалися в уявлення про цивілізовану війну, то поява іншої зброї шокувала навіть тогочасних воєнних репортерів. В окопи повернулися палиці та булави. Навіщо була потрібна палиця, якщо є ніж? Відповідь криється в екіпіруванні. Солдати Першої світової носили товсті суконні шинелі, шкіряне спорядження та сталеві шоломи. Пробити все це ножем у метушні бою було важко, а от важкий тупий удар вирішував проблему миттєво. Окопні палиці виготовлялися як фабрично, так і кустарно. Зазвичай це була міцна дубова рукоятка довжиною близько 50 сантиметрів. На кінці кріпилося важке руків'я, залізна шестерня, свинцева розплавлена маса, гільза від снаряда або металева куля, всіяна короткими шипами. Особливо активно палиці використовували війська Австро-Угорщини та Британської імперії. Британці часто робили їх за типом класичних поліцейських дубинок, але обтяжували залізом. Коли штурмові групи йшли у нічний рейд за язиком, тобто за полоненими, палиця була незамінною. Один точний удар по касці оглушував солдата без зайвого галасу, не підіймаючи на ноги весь сектор оборони. Це була жорстока первісна анатомія війни. Людство, озброєне радіозв'язком та хімічною зброєю, розбивало одне одному голови дубинами, як їхні предки в неоліті. Коли у 1917 році у війну вступили Сполучені Штати, їхні інженери проаналізували окопний досвід союзників і створили універсальну зброю ближнього бою – легендарний траншейний ніж «Марк-1». Американці об'єднали в одному інструменті три елементи – кинджал із двосічним лезом, латунну рукоятку кастет із загостреними виступами на кільцях та конічний замок-руйнівник черепів на кінці для ударів зверху вниз. Цей ефективний ніж був створений виключно для ближнього бою в обмеженому просторі, через що після війни його цивільний обіг у багатьох країнах офіційно заборонили. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це відкриває більше можливостей для масштабування українського оборонно-промислового комплексу, зазначила вона. Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони, написала Свириденко у Телеграм. Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів. Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна, запевнила очільниця уряду. Уряд усунув диспропорції, які призводили до заниження оцінки земельних ділянок та позбавляли місцеві бюджети додаткових надходжень. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Нові правила вдосконалюють загальну методологію, що запроваджена після реформи 2021 року, та пропонують більш ефективні рішення для розвитку громад. Насамперед, постанова скасовує жорстку прив'язку до адмінцентру при визначенні базових показників. Раніше визначення рентного доходу залежало виключно від кількості населення адміністративного центру громади. Через це, якщо в межах громад були інші, більші чи економічно активніші населені пункти, оцінка земельних ділянок на всій території громади занижувалася, пояснили у відомстві. Тепер громадам дозволено використовувати для розрахунків показники найбільш розвиненого населеного пункту. Окремий блок змін стосується земель оздоровчого та курортного призначення. Часто такі ділянки розташовані в містах та селищах і займають великі площі у привабливих зонах. Після ухвалення методики в 2021 році їхня нормативна оцінка суттєво знизилась. Санаторії та курортні комплекси сплачували значно менший податок. Тепер такі землі оцінюватимуться за тим же коефіцієнтом, що й забудовані земельні ділянки населених пунктів, тобто за вищим показником, оскільки вони активно використовуються і приносять дохід, пояснили у міністерстві. Крім того, уряд уточнив перелік курортно-рекреаційних зон і офіційно включив до нього місто Одесу. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дениса Башлика, всі ці зміни – це насамперед крок до фінансової самостійності українських громад. Ми прибираємо штучні обмеження, через які місцеві бюджети втрачали реальні доходи від плати за землю. Оновлені підходи до оцінки курортних зон та включення Одеси до відповідного переліку дозволять мобілізувати значні кошти. Лише це рішення додатково приноситиме місцевим бюджетам близько 300 мільйонів гривень щороку, зазначив він. Водночас постанова суттєво спрощує життя бізнесу та землевпорядникам завдяки додатковим важливим змінам. Через регулярні ворожі атаки на інфраструктуру та різке здорожчання енергоресурсів «Укрзалізниця» зафіксувала у першому кварталі року збитки у розмірі 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Телеграм. Численні ворожі атаки, скорочення обсягів перевезень через неритмічну роботу вантажу відправників та різкий стрибок цін на енергоресурси критично вдарили по фінансових показниках «Укрзалізниці» у першому кварталі 2026 року. Але компанія вистояла та зберегла рух, говориться у повідомленні. Але й при таких викликах було втримано на незмінному рівні тарифи для пасажирів, щоб зберігати доступність перевезень для всіх, а також вантажні тарифи, щоб підтримати вітчизняні підприємства та всю економіку протягом складного періоду, говориться у повідомленні. Ворог наростив атаки і по припортовій інфраструктурі, промислових підприємствах, а також по рухомому складу, зокрема, локомотивах, які забезпечують підвезення сировини та вивезення готової продукції з виробничих потужностей, масштабні наслідки для промисловості, а отже й для обсягів перевезень, мали перебої з енергопостачанням. Додатково ситуацію ускладнили зростання цін на паливо на тлі конфлікту на Близькому Сході та загальна нестабільність ринку. Так, закупівельна вартість дизельного пального у березні зросла майже на 50%, при тому, що «Укрзалізниця» залишається одним із найефективніших закупівельників на «Прозоро», зазначили в компанії. Водночас «Укрзалізниця» продовжує працювати завдяки жорсткій економії. Уже другий рік поспіль зарплати залізничників не індексуються, а попередні підвищення були мінімальними. В «Укрзалізниці» запевняють, що компанія максимально оптимізує витрати на розвиток і відновлення, хоч і потребує додаткових ресурсів на відновлення пошкодженого. Зокрема, рекордними темпами реалізує металобрухт, ефективно здає в оренду площі через «Прозоро», передає непрофільні активи тощо. Важливим для того, щоб зберегти рух, стало і впровадження експериментального механізму державного замовлення на пасажирські перевезення. Вперше держава розпочала системно компенсувати різницю між собівартістю та тарифами на пасажирські перевезення, додали у компанії. У травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії у майже 3 рази порівняно з квітнем – до 94 тисяч мегаватт-годин. У порівнянні з травнем 2025 року обсяги експорту залишилися майже на тому ж рівні. Найбільше зростання зафіксовано в поставках до Румунії. Найбільші обсяги експорту традиційно припадають на Угорщину. Загалом, з початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тисяч мегаватт-годин електроенергії. При цьому у січні та лютому експорт електроенергії був відсутній через дефіцит на внутрішньому ринку.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 28 травня 2027 року дію санкційного механізму проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти населення та демократичної опозиції, а також підрив демократії і верховенства права в Російській Федерації. Про це йдеться у відповідній заяві. Особи та організації, включені до списку санкцій ЄС, підпадають під заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На цих осіб також поширюється заборона на в'їзд. ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії і глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни Росії проти України, йдеться у заяві. Нагадаємо, напередодні Рада Європейського Союзу також ввела санкції проти людей та юридичних осіб, які відповідають за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Нідерланди та Європа повинні займати більш рішучу позицію щодо власної безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у своїй вступній промові на конференції у Гаазі. Він сказав, що збільшуючи власні інвестиції в безпеку, європейські країни стають менш залежними від Сполучених Штатів і, як наслідок, сильнішими союзниками. У центрі його виступу були питання зміцнення Європи та співпраці з Америкою. Ми не повинні дистанціюватися від США, а зробити альянс більш рівноправним і, зрештою, сильнішим, заявив прем'єр Нідерландів. На думку Єттена, це не є одностороннім процесом. У цьому контексті, за його словами, важливо, щоб Нідерланди та Європа взяли на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Занадто довго Європа трималася наївної ідеї, що ми можемо і надалі перебувати під захисною парасолькою США вічно, причому за низьку ціну, зазначив Єттен. Він наголосив, що європейське крило НАТО має стати сильнішим. Прем'єр-міністр також обговорив важливість інших форм співпраці, особливо зараз, коли світові держави ставлять на перше місце власні інтереси. «Я переконаний, що створення нових коаліцій має вирішальне значення», – сказав Єттен. У цьому контексті він згадав про вступ України до Європейського Союзу. «Ми маємо усвідомити переваги наявності на Сході Союзу спроможного та загартованого в боях партнера, зауважив він. На його думку, війни та мінливі геополітичні відносини не виникають знізвідки. Протягом багатьох років ми стикаємося з реальністю, коли лідери по всьому світу зневажають демократію та верховенство права і граються з миром та процвітанням у нашому регіоні, сказав він. Також, на думку прем'єра, Нідерланди мають відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки в Європі. Нагадаємо, що ЗМІ напередодні повідомили, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що загроза повітряному простору країнам Балтії зросла на тлі низки інцидентів з дронами, які залітають на їхню територію. Про це він сказав на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також лідерами Латвії й Естонії. Як зазначено, під час зустрічі основну увагу було приділено ситуації у сфері безпеки в Балтійському регіоні, захисту східного кордону Європейського Союзу, а також розвитку європейської оборонної промисловості. Сторони також обговорили підтримку України та необхідність подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Науседа підкреслив, що нещодавні події не можна розглядати як окремі інциденти. Вони є частиною ширшої тенденції у сфері безпеки. Напередодні в повітряному просторі Литви та інших країн Балтії біля східного кордону Європейського Союзу було зафіксовано інциденти з безпілотниками. Це не поодинокі провокації і невипадкові події. Це прямий наслідок агресії Росії проти України і ще одне нагадування про те, як близько від нас триває війна, зазначив він. Оцінюючи поточну ситуацію, президент також звернув увагу на розширення спектра гібридних загроз. Сьогодні небо над країнами Балтії вже не є достатньо безпечним. Ми стикаємося з постійно зростаючим тиском від вторгнень безпілотників та електронних перешкод до інформаційних атак і загроз саботажу щодо критично важливої інфраструктури. Це нова реальність безпеки в Європі, підкреслив президент Литви. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна розповів, що зауважує у ЄС все більше консенсусу щодо того, що Україну та Молдову не слід розділяти на шляху до Євросоюзу. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Міністр наголосив, що повне розширення ЄС відбудеться тоді, коли Україна і Молдова стануть членами Європейського Союзу. Тепер я бачу все більше консенсусу щодо того, щоб рухатися вперед разом. Протягом 2 років поки Орбан блокував процес, ми працювали над тим, щоб не роз'єднувати 2 країни, бо це пастка, сказав Цахкна. Він підкреслив також різницю у процесі вступу 2 країн. Зокрема, те, що Молдова та Україна – держави різних розмірів, і, на додачу, Україна перебуває у стані активної війни. Але будьмо щирі, ця нова хвиля розширення почалася саме через російську агресію проти України. Звісно, нам потрібно залучити країни Західних Балкан, але зрештою це політичне рішення, підкреслив Цахкна.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Будильник. Сьогодні ранок більшості жителів планети починається абсолютно однаково. Мелодія смартфона, яку ми щиро ненавидимо, розриває тишу, і ми наосліп натискаємо кнопку «Відкласти ще на кілька хвилин». Будильник здається нам чимось настільки банальним, ніби він існував завжди. Проте, якщо зазирнути в історію, тривалий час цей предмет був просто не потрібен. Сама ідея прокидатися за штучним сигналом здавалася б нашим предкам дикістю. Тисячоліттями людство жило в гармонії з біологічними циркадними ритмами. Сонце зійшло, час працювати в полі, сонце сіло, час спати, бо свічки коштують дорого, а в темряві багато не наробиш. Годинники, звісно, існували – сонячні, пісочні, водяні, але вони лише фіксували рух часу, а не керували людиною. Все кардинально змінилося з початком промислової революції наприкінці 18 століття. Капіталізм збудував гігантські заводи та шахти. Тепер верстат не міг чекати, поки людина виспиться. Фабрична машина вимагала, щоб сотні людей одночасно, хвилина в хвилину, заходили через прохідну. Час перетворився на гроші, а людський сон став головним ворогом ефективності. Виникла панічна потреба, як гарантовано розбудити тисячі робітників в один і той самий час, якщо механічний годинник є лише у власника фабрики. А для звичайної людини він коштує як кілька місячних зарплат. У цей період в Англії та Ірландії народилася одна з найдивовижніших професій в історії – «кнакер-ап» або просто «жива людина-будильник». Це були люди, які за невелику щотижневу плату ставали ранковим кошмаром для місцевих робітників. Кожного ранку, приблизно о 4-й чи 5-й годині, коли над промисловими містами Британії ще стояв густий туман, вони виходили на роботу. Вони були озброєні довгими легкими бамбуковими палицями, на кінці яких кріпився дріт. Живий будильник підходив до будинків і починав наполегливо стукати палицею по шибці спальні на другому поверсі. Стукати треба було так, щоб прокинувся саме той, хто заплатив, але не розбудити безкоштовно його сусідів. Кнакер-ап не йшов від вікна доти, доки в кімнаті не загорялася свічка або робітник особисто не виглядав у вікно. Ті ж будильники, які не мали довгих палиць, використовували інший метод. Вони носили з собою порожнисті трубки і торбинки із сухим англійським горохом. Підходячи до будинку, вони буквально обстрілювали вікна спалень чергами з гороху. Звук дрібного шорхоту по склу миттєво піднімав людей із ліжок. Найчастіше на таку роботу наймалися літні люди або місцеві констеблі, які так заробляли під час нічного патрулювання. Професія була настільки масовою, що в британських колах народилася відома скоромовка «Парадокс». У нас є будильник, який будить будильника, але хто будить того будильника, який будить нашого будильника? Насправді відповідь була прозаїчною. Кнакер-апи просто спали вдень, а вночі взагалі не лягали. Або ж мали феноменальний природний біологічний годинник. Ця професія протрималася на вулицях аж до 40-х років 20-го століття, поки дешеві механічні годинники остаточно не витиснули людей із цього ринку. Паралельно з живими людьми-палицями винахідники намагалися доручити цю справу залізу. Перший американський механічний будильник сконструював у 1787 році годинникар Леві Хатчинс. Але цей винахід мав один колосальний, майже анекдотичний мінус. Годинникар створив його виключно для себе. Йому потрібно було щодня прокидатися рівно о 4-й годині ранку, щоб встигати в майстерню. Тому його дерев'яний годинник мав механізм, який дзвонив лише в один єдиний час – о 4:00. Переналаштувати його на іншу годину було технічно неможливо. Лише через 60 років у 1847 році французький майстер Антуан Редьє патентує будильник, на якому людина могла самостійно виставити будь-який потрібний час за допомогою додаткової стрілки. Це був момент, коли технологія нарешті підлаштувалася під індивідуальні потреби людини. З часом будильник перетворився з побутового приладу на інструмент тотального контролю. На початку 20-го століття компанія West Clocks випускає легендарну модель під назвою Big Ben. Цей годинник став першим масовим, дешевим і неймовірно гучним будильником, який з'явився майже в кожній родині. Реклама переконувала, якщо у вас вдома немає цього годинника, ви ненадійний громадянин, який обов'язково запізниться на роботу. Під час Першої та Другої світових воєн виробництво цивільних будильників зупиняли, оскільки заводи переналаштовували на випуск детонаторів для бомб. Через це виник шалений дефіцит, і уряди видавали дозволи на купівлю будильника лише тим робітникам, які працювали на стратегічних військових підприємствах. Мати вдома робочий будильник у ті часи означало бути важливою частиною державної машини. У другій половині 20-го століття механіку почала витісняти електроніка. З'явилися перші радіобудильники, які замість неприємного залізного калатання вмикали музику. А згодом – цифрові годинники з неоновими цифрами. Але справжня революція, яка змінила психологію нашого сну, відбулася тоді, коли розробники додумалися додати функцію повтору сигналу – той самий знаменитий снус. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами, рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас ВОН наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску Бронниця-Унгурь на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

ти зводиш мій стан, дивами прикрась, воно тобі зректись, певно дасть.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Компанія Audi оголосила про підготовку до дебюту третього покоління свого повнорозмірного позашляховика Q7. Нова генерація автомобіля покликана розвинути успіх моделі, який триває вже понад 20 років, поєднуючи в собі високу універсальність та преміальний статус. З моменту свого дебюту у 2005 році модель Q7 стала невід'ємною частиною та одним із лідерів світового сегмента кросоверів і позашляховиків. За інформацією Audi, у новій ітерації інженери та дизайнери суттєво вдосконалили автомобіль. Виробник зазначає, що наступне покоління вражатиме спортивним і потужним дизайном екстер'єру, надзвичайно трансформованим та практичним інтер'єром, використанням матеріалів першокласної якості, а також впровадженням орієнтованих на користувача сучасних технологій. Крім того, автомобіль запропонує водіям широкий спектр ходових якостей і налаштувань підвіски – від максимально комфортних до підкреслено динамічних. Випуск третього покоління Q7 є прямим продовженням поточної масштабної продуктової ініціативи німецького бренду. Презентація цього позашляховика відбудеться практично одночасно з релізом іншої важливої новинки компанії. Наступна генерація Q7 приєднається до абсолютно першого в історії бренду повнорозмірного кросовера Audi Q9, який очолить глобальну лінійку SUV німецької марки, коли відбудеться його світовий дебют на початку другої половини цього року. Toyota працює над незвичайною технологією, яка має повернути електромобілям частину емоцій від керування класичними автомобілями з механічною коробкою передач. Компанія запатентувала систему, яка не просто імітує перемикання передач, а здатна відтворювати навіть помилки водія, включно із ситуацією, коли автомобіль може заглухнути. На відміну від звичайних електромобілів, де електромотор передає тягу практично безперервно та не потребує багатоступеневої коробки передач, розробка Toyota створює повноцінну цифрову ілюзію роботи механічної трансмісії. Фактично, реальних шестерень, щеплення та класичної коробки передач у такому автомобілі немає. Усі відчуття формуються програмним забезпеченням. Водій отримує звичний набір органів керування – педаль акселератора, гальма та імітацію педалі щеплення. Щоб рушити з місця, потрібно буде діяти так само, як у звичайному автомобілі з механікою – поступово відпускати щеплення та додавати тягу. При цьому Toyota вирішила відтворити не лише приємні сторони механічної коробки, а й характерні складнощі. Якщо водій неправильно працюватиме зі щепленням або спробує рушити на занадто високій передачі, електромобіль може імітувати зупинку двигуна. У такому випадку система обмежить подачу тяги, активує гальма та створить характерний ривок, знайомий новачкам, які тільки вчать це керувати автомобілем із механічною трансмісією. Крім того, електромобіль зможе імітувати відкат назад на підйомі, якщо водій неправильно працює з педалями. Усе це не є технічною необхідністю, а створено виключно заради більш реалістичного досвіду керування. Toyota є не першою компанією, яка намагається додати електромобілям більше емоцій. Деякі виробники вже використовують штучні звуки двигуна, віртуальні перемикання передач та спеціальні режими роботи електроприводу. Проте японська компанія пішла далі, вирішивши відтворити не тільки переваги, а й недоліки класичної механічної коробки. Головна ідея технології полягає у тому, щоб зробити електромобілі цікавішими для водіїв, яким не вистачає взаємодії з автомобілем. Toyota фактично створює не нову трансмісію, а цифровий симулятор класичного водіння, де програмне забезпечення навмисно додає обмеження, яких у сучасних електрокарах зазвичай немає. Mazda представила оновлений CX-30 2027 модельного року. Один із найпопулярніших кросоверів японської марки в Європі отримав розширений комплекс систем безпеки, нові комплектації та точкові зміни в оформленні екстер'єру і салону. Водночас радикальних змін у дизайні чи лінійці двигунів компанія вирішила не проводити. Головний акцент під час модернізації зробили на комплексі електронних асистентів, адаптивний круїз-контроль контроль тепер працює разом із системою розпізнавання дорожніх знаків. Завдяки цьому водій може одним натисканням кнопки на кермі підтвердити визначене автомобілем обмеження швидкості та перенести його у налаштування круїз-контролю. Серйозно доопрацювали і систему автоматичного екстреного гальмування. Вона навчилася краще аналізувати ситуацію на перехрестях під час поворотів, а також отримала функцію розпізнавання мотоциклів. Такий самий алгоритм тепер використовує система моніторингу сліпих зон, щоб точніше виявляти двоколісний транспорт поряд з автомобілем. Крім того, вже початкова комплектація отримала систему запобігання повторним зіткненням після аварії та систему контролю уваги водія. Лінійка двигунів залишилася без змін. Усі версії оснащуються бензиновими атмосферними моторами і системою на 24 вольта, яка рекуперує енергію під час гальмування та знижує навантаження на двигун. Базовим залишається 2,5-літровий двигун потужністю 140 кінських сил та крутним моментом 238 ньютон-метрів. Він поєднується із 6-ступеневою механічною коробкою передач або 6-ступеневим автоматом. Ціни на Mazda CX-30 2027 стартують від позначки у 29 990 євро. Усі нові автомобілі Mazda отримують заводську гарантію на 6 років або 150 тисяч кілометрів пробігу.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Поліна Боргезе – улюблена сестра Наполеона. Уявіть собі жінку, яка виросла в бідності на бунтівній Корсиці, але згодом стала однією з найвпливовіших постатей європейських монарших дворів. Жінку, чиє слово могло вирішити долю генерала, а чий гнів змушував нервувати навіть міністрів імперії. Сучасники часом вважали її розбалованою принцесою, здатною лише на примхи та на скінченні бали. Але коли над її родиною вибухнула катастрофа, саме вона проявила мужність, якої забракло королям і маршалам. Її називали Марі Полет Бонапарт. Але світ запам'ятав її як Поліно Боргезе. Вона була улюбленою сестрою Наполеона Бонапарта. І поки її великий брат кував славу Франції на полях битви, Поліна тримала в напрузі всю європейську аристократію своєю гордістю, незалежністю та залізною волею. В епоху, коли від жінок вимагали лише мовчазної покірності, вона обрала жити за власними правилами, чим викликала подив і острах у консервативної Європи. Поліна народилася в часи, коли родина Бонапартів ледве зводила кінці з кінцями. Вона не отримала класичної світської освіти, але володіла чимось значно більшим – природним магнетизмом, гострим розумом і надзвичайною красою, яку сучасники називали еталоном епохи ампіру. Коли Наполеон стрімко піднявся до вершин влади, життя Поліни змінилося назавжди. Вона опинилася в центрі світової політики. Щоб зміцнити становище родини, Наполеон видав її заміж за свого найближчого соратника. Генерала Шарля Леклерка. Невдовзі Леклерка відправляють очолити надскладну військову експедицію на Гаїті. Поліна, яка звикла до розкоші паризьких салонів, мала б залишитися в безпеці. Проте вона приймає виклик і вирушає за чоловіком на інший кінець світу. Саме там, серед тропічних хвороб, хаосу та запеклих боїв, вперше проявився справжній характер сестри імператора. Коли повстанці підходили до самої резиденції, навколо панувала паніка, Поліна відмовлялася тікати. А вона особисто підтримувала порядок, демонструючи таку холодну відвагу, що заслужила повагу навіть серед суворих ветеранів армії. Вона повторювала, що Бонапарти не знають, що таке страх. На Гаїті Леклерк помирає, і Поліна повертається до Франції. Але Наполеону знову потрібен був політичний союз. У 1803 році він влаштовує її шлюб із представником найдавнішої та найбагатшої італійської знаті – принцом Каміло Боргезе. Так, корсиканка стає княгиною і переїжджає до Риму. Це не був щасливий союз. Поліна не бажала підкорятися суворим правилам італійської аристократії, яка здавалася їй занадто манірною та лицемірною. Вона відкрито демонструвала свою зневагу до старих догм. Саме тоді вона замовляє великому скульптору Антоніо Канові свою знамениту статую в образі Венери-переможниці. Ця робота стала справжнім викликом суспільству. Поліна постала на мармурі настільки величною та незалежною, що її чоловік, злякавшись такого прояву свободи, наказав сховати шедевр від людських очей. Але Поліна вже виграла цю дуель. Її ім'я назавжди увійшло в історію світового мистецтва. Проте за фасадом гордої княгині ховалася безмежна, абсолютна відданість брату. У них були непрості стосунки. Наполеон часто вимагав від неї стриманості, писав гнівні листи через її характер. Але серед усіх братів і сестер Бонапартів, яких імператор посадив на європейські престоли, Поліна була єдиною, хто любив його щиро, а не за титули та золото. Коли у 1814 році колосальна імперія Наполеона впала, всі його союзники та родичі поспіхом зреклися імператора, рятуючи свої капітали та укладаючи угоди з ворогами. Всі, окрім Поліни. Коли Наполеона заслали на маленький острів Ельба, саме вона першою приїхала до нього. Вона продала всі свої розкішні діаманти, щоб фінансово підтримати брата у скрутну хвилину. Вона розрадила його самотність і була поруч, коли він готував свій легендарний реванш. Після остаточної поразки під Ватерлоу, коли Наполеона відправили у довічне вигнання на суворий і далекий острів Святої Єлени, Поліна зробила те, на що не наважився жоден чоловік з його оточення. Вона офіційно звернулася до британського уряду з вимогою дозволити їй поїхати туди разом із ним. Вона була готова покинути Європу, палаци та багатство, щоб просто полегшити останні роки хворого брата. Британці, злякавшись її рішучості, відповіли жорсткою відмовою. Смерть Наполеона у 1821 році стала для неї нищівним ударом, після якого вона вже не піднялася. Поліна Боргезе померла 9 червня 1825 року. Їй було всього 44 роки. Важка хвороба забрала її життєві сили, але так і не змогла зламати її гордості та дивовижного корсиканського гарту. Вона йшла з життя абсолютно спокійно, як людина, яка не шкодує ні про один свій крок. Перед смертю вона розпорядилася, щоб її ховали виключно в закритій труні. Поліна хотіла, щоб світ запам'ятав її не знесиленою хворобою, а такою, якою вона була завжди – величною, незламною і гордою сестрою імператора. Вона прожила життя так, ніби суспільних рамок і заборон взагалі не існувало. Її критикували, її побоювалися, але нею не могли не захоплюватися. Поліна Бонапарт довела, що справжня велич вимірюється не виграними битвами, а вірністю та силою духу, які залишаються непохитними навіть тоді, коли руйнується імперія. І сьогодні, через століття, її образ залишається символом жінки, яка зуміла перехитрити свій час і залишитися вільною. Вона пішла нескореною, залишивши по собі легенду, яку Європа не може забути й донині. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: Google додає до застосунку телефон нову функцію захисту від шахрайських дзвінків із підміною номера та голосу. Система попереджатиме користувача, якщо хтось намагається видати себе за один із його контактів. За даними Google, шахраї дедалі частіше використовують технології підміни номера та штучний інтелект для імітації голосу друзів, родичів або представників різних організацій. Якщо застосунок виявить підозрілий дзвінок, на екрані з'явиться це попередження про можливу підміну контакту та кнопка завершення виклику. У Google посилаються на статистику ФБР, згідно з якою у 2025 році американці втратили понад 893 мільйони доларів через шахрайство з використанням штучного інтелекту. Функція працює лише тоді, коли обидва співрозмовники користуються застосунком «телефон від Google». Під час дзвінка пристрій контакту надсилатиме спеціальний сигнал підтвердження. Якщо виклик надходить від шахрая з підробленим номером, такого сигналу не буде, а система покаже попередження. Google зазначає, що механізм побудований на базі технології із наскрізним шифруванням. Компанія також відкриє його використання в інших застосунках. Нову функцію буде ввімкнено за замовчуванням на пристроях з Android 12 і новішими версіями системи. Першими її отримають смартфони Pixel. Netflix використовуватиме штучний інтелект, щоб допомогти глядачам зорієнтуватися у величезній кількості контенту. Про це повідомила директорка з продуктів і технологій компанії Елізабет Стоун на конференції Bloomberg. Стоун вважає, що можливості генеративного AI зроблять процес вибору серіалів та фільмів більш персоналізованим та інтерактивним. Це допомагає розв'язати проблему, яка дедалі більше турбує користувачів. Контенту занадто багато. Як зрозуміти, що підходить саме мені і що я хочу дивитися саме зараз, каже Стоун. За її словами, Netflix вже використовує генеративний AI та технології обробки природної мови, щоб визначати, який контент користувач хоче переглянути у конкретний момент. На додачу, стрімінг інтегрує голосовий інтерфейс та інші експериментальні функції, які аналізують історію переглядів та вподобання глядача і поєднують із трендами, аби сформувати максимально персоналізовані рекомендації. Функція рекомендацій була сильною стороною Netflix, і ми маємо залишитись на рівні із впровадженням інновацій, додала керівниця. Amazon представила нове покоління автономних роботів Proteus. Однією з ключових змін є перехід до спілкування людською мовою замість машинних команд. Нові можливості забезпечує штучний інтелект. Це, з-поміж іншого, дозволить працівникам на складах компанії давати роботам завдання так само, як і іншим людям. Щоб призначити завдання попередньому поколінню роботів, які займаються підняттям та переміщенням вантажів, працівникам доводилося використовувати спеціалізоване програмне забезпечення. Тепер же цей процес стає значно простішим. Ви вказуєте йому, що потрібно зробити, він визначає пріоритет, маршрут та час, розповіли у компанії. Окрім нового способу комунікації, роботи також зможуть працювати на значно більшій території. Тепер вони здатні виконувати завдання будь-де, де потрібно переміщати товари. Від транспортування контейнерів після прибуття до переміщення їх між робочими станціями та допомоги працівникам. Це покоління роботів уже тестують у лабораторіях Amazon, а сама компанія планує розгорнути їх у Європі в першій половині 2027 року. Космічні польоти – це романтика лише у кіно. Насправді, астронавти – це звичайні робітники на шкідливому підприємстві. Тільки от звичайний земний працівник після зміни йде на обід у кафе чи їде додому на вечерю, а підкурювачі Всесвіту змушені місяцями і роками сидіти у замкненому просторі далеко від родини, жертвуючи здоров'ям заради науки. Одна з головних і найбільш неприємних загроз для них – так звана космічна анорексія. Через збій циркадних ритмів у невагомості люди просто втрачають апетит і недоотримують калорії. Результат сумний. Стрімко вимивається кальцій із кісток і тануть м'язи. Рятувати ситуацію взялися науковці з Австралійського університету Аделаїди та Британського університету Нотінгема. У своїй новій праці вони запропонували відкрити на орбіті справжній смузі-бар. Головна проблема космічної їжі – її прісність. Жувати руками сублімати не хочеться нікому. Щоб побороти цю втому від смаку, дослідники створили спеціальні емульговані напої, які залишаються стабільними в умовах мікрогравітації. При цьому космонавт зможе сам обирати рівень солодкості та смакові відтінки. Такі збагачені напої – це порятунок, коли звичайна їжа не дає організму потрібного об'єму нутрієнтів. Ми додали туди жирні кислоти омега-3. Вони не тільки захищають клітини від космічної радіації, а й допомагають кісткам швидше відновлюватися, пояснили розробники. Змішати воду, цукор та олію – джерело омега-3 на Землі – справа хвилини. У космосі через відсутність гравітації рідини просто розлітаються на кульки. Тому інженери вигадали хитру мікрофлюїдну систему, яка змушує молекули триматися купи завдяки капілярним силам. Цей апарат планують ставити на кораблях місії «Артеміс» та на МКС. Наразі вчені створили 6 базових рецептів – суміш із риб'ячого жиру, фруктових кислот, кокосового масла, ароматизаторів та цукру пакують у порції по 330 мл. Лише один такий стакан закриває третину добової норми омега-3 для дорослої людини. Найближчим часом суміші відправлять на реальну орбітальну станцію. Екіпаж має протестувати, як напій відчувається у роті під час невагомості та скільки часу порошок може зберігатися.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Для тих, хто не спить, з Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далеко сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
5: Біографічна драма «Кузьма страшно веселий» про культового Кузьму Скрябіна вийде у прокат 13 серпня. Стрічка від творців Яремчук «Незрівняний світ краси» повністю побудована на унікальних архівах, більшість із яких раніше не була опублікована. Стрічка режисера Артема Григоряна проведе глядача шляхом Кузьми – від хлопця з Новояворівська до ікони української поп-культури. Це фільм про свободу, біль і любов до людей, що звучали в кожному його слові. Стрічка досліджує Кузьму як фігуру культурної пам'яті, яка і через десятиліття після відсутності залишається живою та впливовою. Це точно не класичний документальний фільм, де всі говорять про героя. Звісно, цього не уникнути, але ми хотіли, щоб глядач провів цей час із самим Кузьмою, побачив його таким, яким він був насправді. Ми знали його як народного героя, героя, але історії його становлення – ні. Кузьма не може говорити з нами безпосередньо, але через архіви – може. Глядач не стільки чує, що сталося в минулому, скільки проживає подорож його життям просто зараз на екрані, розповів продюсер стрічки Максим Сердюк. Всеукраїнський прокат фільму «Кузьма – страшно веселий» стартує 13 серпня. Паралельно з цим відбудуться покази у 20 країнах для глядачів за кордоном. Джері Хейл презентувала новий трек «Dark Disco», що поєднує ретро-естетику, диско-настрій та сучасний електронний саунд. «Мені завжди хотілося створювати щось більш ритмічне, але я не наважувалася, бо хвилювалася, чи пасує це мені. З кожною новою роботою я дозволяю собі в музиці все більше свободи. Хочу, щоб моя історія стала натхненням для тих, хто поки боїться бути собою. Зараз я в тій ері, коли нарешті хочеться танцювати», – прокоментувала Джері Хейл. Разом із синглом вийшов і масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. В основі відеороботи – історія народження музики, показана через пластику, символізм та внутрішні переживання героїні. Це історія про те, як музика створюється буквально зсередини, через рух, образи та внутрішні стани. Ми бачимо, як у героїні народжується біт через рухи її тіла, як слова формуються у внутрішніх діалогах із собою, як поступово розростається симфонія звуків через зміну мізансцен, образів і просторових рішень, розповів Алан Бадоєв. Документальний фільм «To Die To Live» української режисерки Юлії Гонтарук увійшов до програми 60-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Фільм є спільним виробництвом України, Латвії та Словаччини, зауважили у кіноакадемії. Гонтарук працювала над картиною 12 років. Фільм розповідає, як у 2014 році троє українських добровольців воювали на передовій, коли російська війна вперше прийшла на українську землю. Зазнавши втрати, зустрівшись зі смертю віч-навіч, вони стикаються з новим викликом – як знайти себе у світі, що не змінився. Та щойно здається, що настав крихкий мир і їхнє життя почало налагоджуватися, Росія розпочинає повномасштабне вторгнення, і війна знову кличе їх до бою. Таким чином, стрічка охоплює 12 років боротьби. Тара Барова презентувала пісню «Maybe», яка відкриває еру майбутнього літнього альбому артистки. Композиція поєднує ностальгічне звучання синтезаторів із сучасною поп-естетикою. У центрі історії – романтичний період, коли люди починають знайомитися ближче і будують перші спільні мрії. За словами артистки, пісня покликана подарувати слухачам кілька хвилин безтурботності та відпочинку від щоденних переживань. «Maybe» для мене – це особлива пісня з особливим вайбом, яка вмить переносить у світ, де все крутиться навколо любові. Світ без зайвих переживань, без проблем і тривог, які сьогодні супроводжують кожного з нас. Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрій, поділилася виконавиця. Серіал «Ейфорія» офіційно завершився після 3 сезонів та 26 епізодів. Творець шоу Сем Левінсон оголосив про це в подкасті «New York Times». Фінальний епізод 3 сезону виявився одночасно і фіналом всього серіалу. Новина не стала несподіванкою, адже головна зірка шоу Зендея ще раніше в інтерв'ю дала зрозуміти, що вважає 3 сезон останнім. Між 2 і 3 сезонами минуло 4 роки, а виробництво 3 сезону зіткнулося зі значними затримками. «Ейфорія» розповідав про групу старшокласників, які досліджують життя та стикаються з такими речами, як наркотики, секс, проблеми ідентичності, травми та стосунки. У 3 сезоні, після часового стрибка, герої стикаються з питаннями віри, спокути та природи зла. Крім Зендеї, у серіалі знімалися Хантер Шафер, Джейкоб Елорді, Сідні Свіні та інші. Творець серіалу Сем Левінсон повідомив, що наразі не планує нових проєктів. «Все, чого я хочу зараз – проводити час із дружиною та дітьми», – сказав він.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Караваєві дачі. У Києві є місця, повз які щодня проходять тисячі людей, але майже ніхто не замислюється, скільки шарів минулого приховано під звичним міським шумом. Караваєві дачі – саме така точка. Для сучасного пасажира це зупинка електрички, турнікети, платформи, потоки людей, радіоринок, супермаркети, транспортна розв'язка і вокзал міста, що нависає над коліями. Але за цією буденністю стоїть історія, у якій є старі дачі, садовий розплідник, видатний хірург, залізничі назви приводи і дивний відчуття, що місцевість живе одночасно в кількох епохах. Назва «Караваєві дачі» походить від імені Володимира Караваєва, видатного хірурга, доктора медицини, професора Київського університету, одного з організаторів медичного факультету в Києві та його першого декана. У середині 19 століття ця територія ще не була тим шумним вузлом, яким ми знаємо її сьогодні. Тут існував київський садовий деревинний розплідник, який Караваєв придбав у 1869 році, а згодом розширив, приєднавши земельну ділянку, що належала військовій гімназії. Так у міській пам'яті закріпилася назва, яка спершу була пов'язана не з транспортом, а із землею, деревами, садом і приватним простором. У цьому вже є перша загадковість караваєвих дач. Сучасна людина чує в цій назві насамперед станцію, але її корінь не залізничний, а майже садовий. Там, де зараз гуркочуть електропоїзди Фастівського, Коростенського, Ніжинського та Яготинського напрямків, колись існувала зовсім інша тиша. Дерева росли не як міське озеленення, а як частина розплідника. Земля мала не транспортну, а природну логіку. І саме ця зміна від саду до колії створює особливий київський контраст. Місце ніби не втратило свою стару назву, але повністю змінило тіло. Залізничний зупинний пункт відкрили у 1910-х роках. На схемі південно-західної залізниці 1919 року він був позначений як блокпост «Караваєвський». Згодом назва змінювалася – платформа «Караваєвська», пост «Караваєвський» і лише у 1947 році на офіційній мапі Києва з'явилася звична форма – платформа «Караваєві дачі». Для міської легенди такі зміни назви завжди важливі. Вони створюють відчуття, що місце довго шукало власне ім'я. Блокпост, пост, платформа – кожне слово мало інші характери. Блокпост звучить насторожено, майже військово, пост – технічно і службово, платформа – буденної пасажирські, а караваєві дачі повертають людську історичну пам'ять. Саме тому цю станцію можна сприймати як місце з кількома обличчями. Вона не виникла одразу як міський транспортний центр. Спершу це був службовий залізничний пункт, частина великого механізму південно-західної залізниці. Потім пасажирська платформа, прив'язана до району. Згодом важлива зупинка між Києво-Пасажирським і Київ-Волинським, розташована на межі караваєвих дач і Чоколівки, біля перетину вулиць Вадима Гетьмана, Ушинського та Чоколівського бульвару. А з 2011 року вона стала ще й частиною маршруту Київської міської електрички, тобто увійшла в новий ритм столиці. Урбаністична містика караваєвих дач не потребує вигаданих приводів. Вона народжується з самої інфраструктури. Залізничні місця завжди мають особливу атмосферу. Вони поєднують очікування, рух, запізнення, випадкові зустрічі, нічні вогні, голоси згучномовців і нескінченний металевий звук коліс. Платформи тут ніби існують у проміжку між районами і долями. Людина може стояти на караваєвих дачах кілька хвилин, але за цей короткий час через станцію проходять десятки маршрутів. У бік Фастова, Коростеня, Ніжина, Яготина, Київ-Волинського чи Центрального вокзалу. Це місце не затримує, а пропускає крізь себе. Особливий образ станції сформувався у другій половині ХХ століття. У 1950-х роках над платформами звели автомобільний шляхопровід. Так, над залізничною горизонталлю з'явився ще один рівень руху – автомобільний. Колії внизу – дорога згори, люди між ними. Для Києва це типова, але дуже промовиста картина. Місто росте шарами, накладаючи нову інфраструктуру на стару. Караваєві дачі стали не просто зупинкою, а вузлом, де різні швидкості міста перетинаються одна над одною. На фото 1967 року станція виглядає як фрагмент іншого Києва. Вид у бік Київ-Волинського – це не лише документ епохи, а й своєрідне вікно в час, коли район ще не був таким насиченим комерцією, транспортом і щоденною метушнею. Старі залізничні фотографії мають майже містичну силу. Вони показують знайоме місце, але воно здається чужим. Людина бачить назву напряму колії і водночас розуміє, що простір уже інший, люди інші, ритм інший. Так виникає ефект міського привида. Минуле не зникає, а проступає крізь сучасність. На початку 2000-х караваєві дачі знову змінили свій вигляд. У 2003-2005 роках тут провели масштабну реконструкцію і звели багатофункціональну будівлю вокзалу, що поєднала функції залізничного простору і торговельного комплексу. Для Києва це був незвичний вокзал-міст – споруда, яка не просто обслуговує пасажирів, а буквально перекинута над коліями. Вона змінила сприйняття станції. Замість відкритої платформи з'явився складніший міський механізм із переходами, комерцією, потоками, турнікетами і відчуттям закритішого простору. Цей вокзал міста можна трактувати як символ нового Києва, який не завжди знищує старі місця, але часто накриває їх новими функціями. Колишня земля Караваєва, садовий розплідник, блокпост, платформа, шляхопровід, торгівля, електричка – усе це співіснує в одному вузлі. Поруч працюють супермаркети та радіоринок, який сам по собі є окремою київською легендою. Радіоринки завжди мали особливу ауру – дроти, деталі, старі прилади, випадкові знахідки, напівтехнічна мова продавців. Відчуття, що серед звичайних речей можна знайти щось дивне або давно втрачене. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Белуно. Белуно – це справжня перлина італійських Альп, яка приховує безліч захоплюючих історій та унікальних особливостей. Це місто в регіоні Венето вражає своїм розташуванням серед величних гірських вершин та багатою культурною спадщиною. Тут поєднуються альпійські традиції з венеціанським шармом, створюючи неповторну атмосферу. Белуно розташоване на висоті 389 метрів над рівнем моря у долині, оточеній Доломітовими Альпами, які внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто знаходиться на злитті двох гірських річок – П'яве та Ардени, що створює мальовничий пейзаж. Географічне розташування Белуно робить його ідеально відправною точкою для дослідження найкрасивіших гірських маршрутів Доломітів. Від центру міста відкриваються вражаючі панорамні види на гірські вершини – включаючи знамениту гору Монте-Серва. Назва міста Белуно походить від кельтського слова, що означає «яскраве місто» або «сильне укріплення». Це свідчить про давню історію поселення, яке існувало ще за часів кельтських племен. Перші письмові згадки про Белуно датуються римським періодом, коли місто називалося Белунум. Протягом століть назва зазнавала незначних змін, але зберегла своє первісне кельтське коріння. Белуно є батьківщиною папи римського Іоанна Павла І, який народився тут у 1912 році під ім'ям Альбіно Лучані. Його понтифікат тривав лише 33 дні у 1978 році, що робить його одним із найкоротших в історії католицької церкви. У місті збереглася батьківська оселя майбутнього папи, яка стала місцем паломництва для віруючих. Пам'ять про Іоанна Павла І шанується в Белуно численними меморіалами та музейними експозиціями. Стародавнє місто Белуно було важливим венеціанським форпостом з 1404 року, коли воно увійшло до складу Венеціанської республіки. Венеціанське правління тривало майже 4 століття і залишило глибокий слід в архітектурі та культурі міста. Численні будівлі в центрі Белуно прикрашені символом Венеції – крилатим левом Святого Марка. Цей період процвітання перетворив Белуно на важливий торговельний та культурний центр регіону. Белуно є столицею одноіменної провінції, яка займає найбільшу площу серед усіх провінцій регіону Венето. Провінція Белуно охоплює велику частину Доломітових Альп і включає знамениті гірськолижні курорти. Населення провінції становить близько 200 тисяч осіб, при цьому саме місто Белуно налічує приблизно 36 тисяч мешканців. Провінція відома своїми виробниками окулярів, які постачають свою продукцію всі куточки світу. У Белуно народився видатний художник епохи Відродження Себастьяно Річчі, який жив у 1659-1734 роках. Його роботи прикрашають численні церкви та палаци не лише в Італії, але й у Франції, Англії та Австрії. Річчі вважається одним із попередників венеціанського рококо та справив значний вплив на розвиток європейського живопису. Його найвідоміші фрески можна побачити у Королівському палаці в Лондоні та у Луврі в Парижі. Палаццо Деї Реторе, побудований у 15 столітті, є одним із найважливіших архітектурних пам'яток Белуно. Цей палац служив резиденцією венеціанських губернаторів та місцем прийняття важливих рішень. Фасад будівлі прикрашений готичними вікнами та ренесансними елементами, що відображає перехідний період в архітектурі. Сьогодні в палаці розміщується префектура та проводяться важливі офіційні заходи. Белуно відомий своїм діалектом, який значно відрізняється від стандартної італійської мови. Белунійський діалект належить до венецької групи мови, зберігає архаїчні форми, що зникли з інших італійських діалектів. Місцеві жителі з гордістю використовують свій діалект у повсякденному спілкуванні, передаючи його з покоління в покоління. Існують навіть поетичні твори та театральні постановки, написані белунійським діалектом. Міський собор Белуно, присвячений святим Мартіну та Мауро, вражає своєю архітектурою в стилі бароко та ренесансу. Будівництво собору розпочалося в 16 столітті за проєктом архітектора Туліо Ломбардо. Дзвіниця собору, спроєктована Філіппо Ювара, досягає висоти 67 метрів і є найвищою будівлею в місті. Всередині собору зберігаються цінні художні твори, включаючи полотна Себастьяно Річчі та Андреа Скьявоне. Белуно є важливим центром виробництва окулярів, і саме тут розташовані штаб-квартири всесвітньо відомих компаній. Приблизно 80% світового виробництва окулярів зосереджено в провінції Белуно та прилеглих районах. Ця галузь забезпечує роботою тисячі місцевих жителів та приносить мільярдні прибутки регіону. Традиції виробництва окулярів у Белуно налічують понад століття та передаються від майстра до майстра. П'яцца деї Мартірі є головною площею Белуно та серцем міського життя за часів середньовіччя. Площа отримала свою назву на честь партизанів, страчених тут під час Другої світової війни. Навколо площі розташовані найважливіші історичні будівлі, включаючи ратушу та численні кафе з аркадами. Щотижня на площі влаштовується традиційний ринок, де можна придбати місцеві продукти та ремісничі вироби. Музей Чевіко в Белуно зберігає унікальну колекцію творів венеціанських художників 15-18 століть. Окрема гордість музею – археологічна секція з артефактами римського та дохристиянського періодів, знайденими в околицях міста. Музей також володіє багатою збіркою народного мистецтва та традиційних костюмів альпійських регіонів. Регулярно тут проводяться тимчасові виставки сучасного та класичного мистецтва. Белуно традиційно славиться виробництвом високоякісного сиру, особливо різновиду під назвою п'яве, названого на честь місцевої ріки. Цей твердий сир має насичений смак і виробляється за старовинними рецептами з молока курів, які пасуться на альпійських луках. Сир п'яве отримав численні міжнародні нагороди та захищений спеціальною маркою якості. Виробництво сиру залишається важливою частиною місцевої економіки та кулінарної традиції. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далеко сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль, у центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, в день піде сильний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Війна брехні та макетів. Уявіть собі картину. Червень 1944 року. Німецький розвідник на літаку Люфтваффе пролітає над британським графством Кент і робить серію знімків місцевості. Те, що він бачить через об'єктив фотокамери, змушує Верховне командування в Берліні панікувати. На полях стоять тисячі танків, сотні літаків, розгорнуті польові шпиталі, а в портах швартуються десантні судна. За даними розвідки, це легендарна перша група армії США, якою командує генерал Джордж Паттон. Німці впевнені, що саме цей колосальний кулак днями вдарить по французькому узбережжю в районі Паде-Кале. А тепер реальність. Якщо б німецький пілот міг спуститися нижче і вимкнути двигун, він би почув не гуркіт моторів, а тихе шипіння повітря. І побачив би, як 4 американські солдати весело піднімають 40-тонний танк і переносять його на інше місце. Або як капітан надуває винищувач звичайним насосом для матраців. Ласкаво просимо у світ військового обману, де гума, фанера і звукові колонки вирішували долі фронтів не гірше за справжній свинець. Коли ми згадуємо технології Другої світової війни, на думку одразу спадають конструктори танків «Тигр» чи «Шерман» або розробники ядерної зброї. Проте у 1944 році Пентагон створив унікальний підрозділ. Його офіційна назва – 23-й загін спеціальних військ. Але в історію він увійшов як армія привидів. Найпарадоксальнішим у цьому підрозділі був його особовий склад. Сюди набирали не кадрових військових чи десантників. Держава мобілізувала художників, архітекторів, акторів, звукорежисерів та ілюстраторів з найкращих агенцій Нью-Йорка та Філадельфії. Перед ними поставили завдання – замість автоматів і снарядів використовувати чисту ілюзію. Головним інструментом цієї армії став звичайний каучук і міцна тканина. Вони мали у своєму арсеналі сотні надувних макетів танків «Шерман», вантажівок «Вілліс» та важких артилерійських гармат. З повітря ці муляжі виглядали бездоганно, бо відкидали правильні тіні. А щоб обманути аналітиків, солдати армії привидів годинами їздили на кількох реальних тракторах, створюючи фейкові глибокі колії від гусениць, які вели прямісінько до надувних танків. Найвищою точкою майстерності цього підрозділу стала стратегічна операція під кодовою назвою «Фортитюд». Це була глобальна кампанія з дезінформації, яка мала прикрити реальну висадку союзників у Нормандії. Поки справжні війська штурмували пляжі Омаха та Юта, армія привидів імітувала підготовку до висадки в Паде-Кале. Проте обманути лише очі було замало, тому в хід пішли звукові ефекти та радіоігри. Звукорежисери підрозділу на передових полігонах у США записали на гігантські магнітофони звуки будівництва понтонних мостів, гуркіт важких танкових двигунів та крики солдатів. На фронті у Франції ці звуки вмикали через колосальні підсилювачі на вантажівках. Потужність звуку перевищувала 100 дБ, і цю акустичну ілюзію було чітко чутно за 20 кілометрів. Німецькі нічні дозори блідли від жаху, чуючи рух техніки, і перекидали туди бойові резерви. А насправді в лісосмузі сиділо двоє операторів, які просто крутили котушки з плівкою. Паралельно радіобрехуни створювали фальшивий трафік, копіюючи почерк радистів реальних дивізій. Обманом на цій війні займалися не лише американці. Британці мали свого генія дезінформації. Його звали Джаспер Маскелайн. Спадковий ілюзіоніст, який запропонував свої послуги командуванню в Єгипті. Його головним шедевром став захист Суецького каналу та стратегічного порту в місті Александрія, які постійно руйнували німецькі бомбардувальники. Що зробив Маскелайн? За кілька кілометрів від справжньої Александрії у безлюдній пустельній бухті Маріют його команда побудувала фальшивий дублікат міста з дерева та фанери. Коли вночі оголошували тривогу, у справжній Александрії повністю вимикали світло, а на фальшивому майданчику в пустелі навпаки запалювали ліхтарі. Коли німці скидали перші бомби на фальшиву бухту, команда підривала заздалегідь закладені бочки з пальним. Німецькі пілоти бачили вибухи, думали, що влучили в ціль, і скидали решту бомби у порожній пісок. Справжня Александрія залишилася неушкодженою. Сьогодні в епоху супутників із ультрависокою роздільною здатністю тепловізорів та розвідувальних дронів війна макетів стала ще витонченішою. Сучасні копії зенітно-ракетних систем «Петріот» або артилерійських систем «Хаймарс» мають усередині спеціальні термоелементи. Вони нагріваються в тих місцях, де у реальної техніки зазвичай працює двигун або вихлопна труба, щоб повністю обдурити тепловізор ворожого безпілотника. Більше того, у тканину таких макетів вшивають металізовану сітку, щоб на радарах макет відбивав сигнал точно так само, як багатотонна сталева бойова машина. Головна математика цього процесу дуже проста і цинічна. Надувний або дерев'яний макет коштує кілька тисяч доларів, а сучасна високоточна крилата ракета, яка в нього прилітає, мільйони доларів. Змусити супротивника витратити дефіцитний боєприпас на шматок гуми – це чиста економічна та тактична перемога. Історія зброї доводить, що перемагає той, хто вміє керувати увагою ворога. Адже найважливіша битва завжди відбувається в голові ворожого генерала, який приймає фатальні рішення на основі красивої, але абсолютно фальшивої картинки. Тому технології можуть змінюватися, але мистецтво обману на війні залишається вічним. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Роберт Чезбро. Коли ми чуємо про видатних винахідників 19 століття, перед очима постає образ серйозного професора в білому халаті, який роками сидить над мікроскопом. Але сьогоднішній наш герой руйнує цей стереотип повністю. Він був авантюристом, шоуменом, людиною з залізною волею та настільки дивними звичками, що сучасні лікарі хапаються за голову. Він різав себе ножем на публіці, обливався окропом і понад 40 років щодня з'їдав на сніданок ложку нафтового желе. Це Роберт Чесбро, людина, яка довела власне божевілля до абсолютного тріумфу. Роберт народився в 1837 році в Лондоні, але ще дитиною переїхав із батьками до Нью-Йорка. Його родина не була бідною, але й мільйонами не володіла. Батько прагнув дати синові хорошу освіту, і Роберт блискуче вивчився на хіміка. Проте наука заради науки його не цікавила. Чесбро з юності мав чіпкий розум комерсанта. Його першим бізнесом став заробіток на китах. Звучить романтично, але насправді це була брудна і нудна робота. Роберт очищав спермацет – жир із голів кашалотів, з якого тоді робили свічки та масло для ламп. Молодий хімік мав стабільний дохід, спокійне життя і перспективу стати поважним нью-йоркським ремісником. Але в 1859 році, коли Роберту виповнилося 22 роки, все його життя перекреслила одна новина. В Пенсильванії знайшли нафту. Чесбро миттєво зрозумів, ера китового жиру закінчилася, народилася нова імперія. Він кидає все – затишну лабораторію, стабільний заробіток, збирає речі і вирушає на нафтові промисли. Друзі крутили пальцем біля скроні, але Чесбро було байдуже. Він хотів бути там, де пахне великими грошима. Приїхавши на бурові установи, Роберт побачив пекло. Бруд, штовханина, крики тисячі чоловіків, які божеволіли від жадоби золота. Сам Чесбро нафту не бурив, він ходив навколо свердловин і спостерігав. Його увагу привернув дивний парадокс. Нафтовики проклинали густу липку масу, яка забивала помпи, але водночас мазали цим брудом свої страшні опіки та порізи. Інший би просто зафіксував цей факт, але Роберт Чесбро продемонстрував головну рису свого характеру – маніакальну впертість. Він набрав повні банки цього чорного нафтового слизу і поїхав назад до Нью-Йорка. Наступні 11 років життя Чесбро – це історія тотального самітництва та фінансового краху. Він закрився в лабораторії. Родина голодувала, гроші закінчилися, друзі вважали його божевільним, який намагається зварити золото зі сміття. Роберт тисячі разів фільтрував, варив і переганяв нафтовий бруд. Його руки були постійно в хімічних опіках. Проте в 1870 році він таки отримав те, що хотів – абсолютно чисту прозору мазь. І тут Чесбро проявив себе як геніальний маркетолог. Він розуміє, що назва «нафтове желе» звучить огидно. Хто захоче мазати обличчя нафтою? Тоді він вигадує слово «вазелін». Проте аптеки відмовляються купувати його товар. Чесбро знову опиняється на межі бідності. Що робить нормальна людина в такій ситуації? Визнає поразку. Що робить Роберт Чесбро? Він влаштовує шоу на межі з божевіллям. Роберт наймає карету, виїжджає на Людяні площі Нью-Йорка і стає вуличним артистом. На очах у шокованого натовпу цей поважний джентльмен у циліндрі дістає ніж і глибоко ріже собі руку. Або бере розпечене залізо і притискає до шкіри. Поки люди кричать від жаху, Чесбро з посмішкою маже рану своїм прозорим желе і каже: «Дивіться, воно не болить і заживе за 2 дні». Це була чиста авантюра, але вона спрацювала. Люди почали розгрібати безкоштовні баночки. Через місяць Чесбро прокинувся знаменитим і дуже багатим. Його фабрика почала випускати мільйони банок на рік, а сам він став бажаним гостем у європейських монархів. Британська королева Вікторія навіть посвятила його в лицарі. Але багатство не змінило дивацтво сера Роберта. Більше того, воно їх посилило. Його віра у власний винахід переросла в абсолютний фанатизм. Чесбро щиро вважав, що вазеліна – це ліки від усіх хвороб планети. Коли в поважному віці він підхопив тяжке запалення легень – плеврит, він категорично відмовився від звичайних ліків. Замість цього Роберт наказав слугам повністю обмазати його тіло вазеліном від голови до п'ят і загорнути в ковдру. На подив лікарів він одужав. Але найдивовижніша його звичка, яка шокувала сучасників – це сніданок. Починаючи з 50 років, Роберт Чесбро щодня з'їдав велику ложку вазеліну. Він вірив, що нафтопродукти діє як ідеальне мастило для внутрішніх органів, очищує шлунок і продовжує молодість. Медики в один голос кричали, що він помре від токсичного отруєння і його печінка просто відмовить. Але Чесбро лише сміявся у відповідь. Роберт Чесбро прожив неймовірне життя. Він ризикував усім – терпів злидні, катував власне тіло заради успіху і виграв цю битву у долі. Він помер у 1933 році в глибокій старості. Йому було 96 років – фантастичний вік для тієї епохи. До останнього подиху він мав гострий розум, чудову пам'ять і абсолютно здоровий шлунок. Сер Роберт Чезбро увійшов в історію як людина, яка не просто створила відомий бренд. Він став символом епохи затятих безумців – людей, які були готові поставити на кін власне здоров'я і життя заради своєї ідеї. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
5: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі заявила, що інциденти з дронами в країнах Балтії є частиною російської стратегії, спрямованої на дестабілізацію суспільства. Але, як і на полі бою в Україні, Росія зазнає поразки. Як і раніше, коли вони використовували мігрантів як зброю та штовхали їх через кордон. Я ще раз хочу віддати належне стійкості народів країн Балтії, акцентувала президентка Єврокомісії. Також вона зазначила, що ЄС інвестує в засоби протидії дронам, сучасну протиповітряну оборону та захист критичної інфраструктури. Окрім цього, за її словами, країни Балтії отримують додаткові 12 мільярдів євро в рамках програми спереозброєння «Сейф». «Ми вже підписали план «Сейф» із Литвою і готові підписати такі плани з Латвією та Естонією. Наразі ми інвестуємо в засоби протидії дронам, сучасну протиповітряну оборону та захист критичної інфраструктури», сказала фон дер Ляєн. Окрім цього, вона наголосила на необхідності усунути вразливості, виявлені завдяки дронам. «Ми можемо розпочати у тісній координації з НАТО комплексну оцінку наявних можливостей систем протидії дронам та раннього попередження в усьому регіоні, щоб ми могли спільно визначити критичні прогалини та прискорити надання підтримки там, де це найбільш потрібно для усунення цих прогалин», додала фон дер Ляєн. США і Вірменія в ході візиту держсекретаря Марко Рубіо до Єревана зробили ще один крок до реалізації проєкту транзитного коридору «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання». Адміністрація президента США працює над ініціативою щодо створення автомобільного та залізничного коридору, який пролягатиме через Вірменію та з'єднає Азербайджан з його нахідчеванським ексклавом. Рубіо повідомив, що разом із міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном зробив ще один крок у реалізації проєкту. Зокрема, була підписана рамкова угода щодо співпраці у створенні так званого «маршруту Трампа». Ця угода є найважливішим на сьогодні кроком на шляху до втілення цього історичного маршруту, зміцнення миру та підвищення добробуту у Вірменії та, чесно кажучи, у всьому регіоні, заявив Рубіо на церемонії підписання в аеропорту Єревана. Також він підписав у Єревані угоди про відновлення широкого стратегічного партнерства та спільну роботу у сфері критично важливих корисних копалин. «Ми закладаємо основу для такої економічної взаємодії, яка дозволить вірменам заробляти гроші та досягати процвітання, а американцям робити те саме і робити це разом, що є одним із найстійкіших способів згуртувати країни», сказав Рубіо. Він також додав, що Вашингтон завжди діяв таким чином, щоб поважати суверенітет Вірменії. Мірзоян зі свого боку висловив сподівання, що угоди будуть реалізовані на практиці і назвав їх справді корисними для Республіки Вірменія. Нагадаємо, 8 серпня 2025 року Азербайджан та Вірменія підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору протяжністю 43 кілометри. Міністерство внутрішніх справ Фінляндії представило законопроєкт щодо продовження дії закону про тимчасові заходи стосовно запобігання нелегальному в'їзду через східний кордон. Про це повідомила прес-служба відомства. Метою законопроєкту у заяві називають запобігання тиску на Фінляндію з використанням мігрантів. Ситуація з безпекою на східному кордоні Фінляндії залишається напруженою, але стабільною. Однак ми маємо бути готові до швидких і серйозних змін. Фінляндія має намір і далі запобігати нелегальному в'їзду на своєму зовнішньому кордоні, заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен. У МВС країни наголосили, що загроза нелегального в'їзду на східному кордоні Фінляндії залишається високою і швидких поліпшень ситуації з безпекою не очікується. Влада Фінляндії у 2023-2024 роках неодноразово ухвалювала рішення про закриття всіх 8 пасажирських переходів на східному кордоні, мотивуючи це нібито організованим російською стороною масовим пропуском до фінського кордону мігрантів із третіх країн. Фінляндія також ввела закон про надзвичайний стан, який дозволяє їй відхиляти заяви про надання притулку від мігрантів, які перетинають закритий кордон з Росією, і відправляти їх назад. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, адже воно допомогло запобігти ескалації. Європейці здивовані раптовою появою заяв з боку Великої Британії щодо повернення до ЄС. І більшість столиць начебто не зацікавлені у продовженні переговорів. Про це повідомили обізнані посадовці та дипломати у Брюсселі та Лондоні. Як зазначається, попри дискусію у вищих ешелонах керівної лейбористської партії Великої Британії щодо спроб повернутися до ЄС та пропозиції з боку Лондона щодо створення єдиного ринку товарів з ЄС, європейська сторона начебто не виявляє бажання активізувати переговори. Лише кілька столиць приділяють пильну увагу цим подіям, і жодна країна, крім Франції, Ірландії та Нідерландів, не виявляє активного інтересу до радикального перегляду чинної торговельної угоди з Великою Британією після Брексіт. Тут немає чого сказати, це питання не стоїть на порядку денному і його важко вирішити. Загалом європейці просто не хочуть цим займатися, сказав один зі співрозмовників. Посадовці відкинули пропозиції з Лондона, які, як стверджується, були непослідовними. Команда Стармера, здається, ігнорує всі уроки та досвід, накопичені британською стороною на попередніх етапах переговорів щодо Брексіт. Це аж ніяк не допомагає, сказав співрозмовник із Брюсселя. Раніше ЗМІ повідомляли, що наступний саміт між Великою Британією та Європейським Союзом може бути відкладений через затягування переговорів щодо поглиблення відносин та ослаблення авторитету прем'єр-міністра Кіра Стармера.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Форд презентував масштабну стратегію розвитку, яка покликана кардинально змінити становище бренду на європейському ринку. Головною опорою цього руху стане повернення культового хетчбека Ford Fiesta. Реалізація нового плану є життєво важливою для компанії, оскільки ставки вкрай високі. Обсяги реєстрації нових автомобілів Ford в Європі стрімко впали з понад 1 мільйона одиниць у 2019 році до трохи більше 400 тисяч примірників за підсумками минулого року. Для зупинки цього регресу автовиробник планує випустити 5 абсолютно нових моделей у період між 2028 і 2029 роками. Ці новинки розробляються для найбільш масових сегментів ринку та пропонуватимуть покупцям як повністю електричні, так і гібридні силові агрегати. Презентоване компанією тизерне зображення із силуетами передньої частини та новими світловими підписами продемонструвало різку зміну поточної дизайнерської мови бренду. При цьому концерн не створюватиме всі машини з нуля. Більшість із них стануть результатом роботи спільних підприємств із партнерами, що дозволить збільшити масштаби виробництва та знизити роздрібні ціни для успішної конкуренції з експансією гнучкіших китайських виробників. Президент Ford of Europe Джим Баумбік висловив абсолютну впевненість у тому, що цей амбітний крок гарантує компанії стабільне та тривале майбутнє в європейському регіоні. Нове покоління Ford Fiesta вийде на ринок у 2028 році і пропонуватиметься виключно з повністю електричними силовими установками. В основу компактного хетчбека ляже архітектура, запозичена у французьких партнерів. Цю ж платформу використовують нові електромобілі Renault 5 та Nissan Micra, які стануть прямими ринковими суперниками майбутньої моделі. Джим Баумбік пояснив, що під час роботи з партнерами компанія бере безпосередню участь у модернізації технологій. Він порівняв цей процес із потягом, у який фахівці сідають на певному етапі. Бренд отримує актуальну версію платформи, але оскільки сама архітектура постійно та динамічно розвивається, кожна наступна модель отримує колективні інженерні переваги. Попри запозичену французьку платформу, інженери та дизайнери залишаються непохитними у тому, що новинка збереже автентичний характер та фірмові відчуття автомобілів Ford. Інформація про інтер'єр та бортову електроніку поки що тримається в секреті. Наразі достеменно невідомо, чи отримає Fiesta власну інформаційну розважальну систему. За словами Баумбіка, глобальна мета концерну полягає в тому, щоб з часом зробити мультимедійні комплекси всіх моделей максимально схожими між собою для швидкого внесення змін та гнучкої диференціації від партнерів. Це може вказувати на те, що на початковому етапі Ford буде обмежений використанням операційної системи від Renault, але з власною оригінальною графічною оболонкою інтерфейсу. Феррарі заявила, що не планує створювати повністю автономні автомобілі та продовжить випускати моделі з двигунами внутрішнього згоряння. Водночас компанія розширює лінійку електрокарів, але не розглядає їх як заміну традиційним моделям. Генеральний директор Феррарі Бенедетто Віння повідомив, що виробник не має наміру випускати автомобілі, які можуть їздити без участі людини. За його словами, компанія хоче, щоб водіння залишалося головною частиною досвіду володіння Феррарі. «Ми хочемо, щоб люди отримували задоволення від керування, а не комп'ютерні системи», – сказав Віння. Заява пролунала на тлі запуску Феррарі Люче, першого повністю електричного автомобіля марки. Керівник компанії наголосив, що перехід до електротяги не означає відмову від традиційних цінностей бренду. Він також пояснив, що Феррарі не планує замінювати бензинові двигуни електромоторами. За його словами, покупцям пропонуватимуть різні варіанти силових установок. У модельному ряді залишаться автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, гібриди та електрокари, а клієнти самі обиратимуть потрібний варіант. За словами Віньї, інтерес до Феррарі Люче залишається високим, і частина покупців уже оформила замовлення. Електромобіль стане доповненням до існуючої лінійки, а не її заміною. Крім того, патентні заявки вказують, що Феррарі шукає способи зберегти характерні особливості швидкості двигунів V12 навіть за умов посилення екологічних вимог. Також з'являються чутки про нові версії моделей F80 і можливе повернення назви GTO. Лінійку Toyota Corolla поповнила нова заряджена версія GRMN. Заряджений хетчбек на 300 кінських сил має карбоновий капот і дах та позбувся задніх крісел. Нова машина вийде на ринок у 2027 році та стане флагманською прощальною версією нинішнього покоління моделі. Про неї розповіли на офіційному сайті японського автовиробника. Як і молодша Toyota GRMN Yaris, хетчбек є екстремальним варіантом моделі. Його створенням курував особисто голова правління Toyota Акіо Тойода. У салоні є його автограф, а доводили авто на знаменитому треку «Нюрбургринг». За основу взяли Toyota GR Corolla, і авто зберігає 300-сильний турбомотор на 1,6 літра. Проте піковий крутний момент збільшили з 400 до 415 ньютон-метрів. Заряджений хетчбек пропонують виключно з шестиступінчастою механічною КПП. Систему повного приводу та кермове управління доопрацювали, а також переналаштували підвіску та встановили нові амортизатори. Відрізнити Toyota GRMN Corolla можна за новим обвісом, збільшеним антикрилом та 18-дюймовими кованими дисками бронзового кольору з ширшими шинами. До того ж, авто полегшили на 40 кілограмів за рахунок карбонових даху і капоту, а також відмови від задніх сидінь. Натомість передні крісла повністю нові. Також кермо обшили алькантарою та змінили графіку цифрової панелі приладів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас ВОН наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити